מחר בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. קצת שמחה, למתק את הדינים. סיפורי מעשיות של רבנו הקדוש, מעשה מחכם ותם. ומנהגו היה שהיה בשמחה תמיד, והיה רק מלא שמחה.

כן, בעזרת השם, בזכות השמחה, נמתק קצת עדינים מכל עם ישראל, מהעולם החשוך הזה. בזכות הסיפורי מעשיות של רבנו, בזכות הצדיק יסוד עולם. בזכות כל אחד ממכם שיושב ומקשיב לדברי תורתו של רבנו הקדוש. אין מעלה גדולה מזה. במקום שהאדם חושב, שם כל האדם. אז אם אתם נמצאים בתורה של רבנו, בסיפורי מעשיות שלו, מאזינים לרדיו ברסלב, אז אתם עם רבנו הקדוש, אתם בתכלית האמיתי והנצחי.

אז באמת אנחנו כבר לקראת סוף הסיפור של מעשה מחכם וטעם. למדנו כמה שיעורים על הטעם הקדוש, שמנהגו היה להיות תמיד בשמחה, ורבנו הקדוש בעצם נותן לנו הרבה עצות, הרבה רמזים, איך להחזיק בשמחה בכל מצב, מה זה הסגולות לשמחה. מי שלא שמע את השיעורים הקודמים יכול לשמוע את זה בקו השיעורים שלנו, באתר אור הגנוז ברסלב. בסוף השיעור בעזרת השם אני אתן את המספר למי שרוצה לשמוע את השיעורים הקודמים.

טוב, אז בשיעור הקודם למדנו על התם הקדוש, המלך שלח שליחים גם לתם וגם לחכם. לתם הוא שלח שליח תם, ולחכם הוא שלח שליח חכם. ולמדנו ואמרנו שהקדוש ברוך הוא, מי זה המלך? כמובן זה ריבונו של עולם, שולח לכל אחד שליחים. אז אם אתה חכם אחי היקר, השם ישלח לך שליחים חכמים, שיזכירו לך, שידברו איתך ברמה שלך, בחוכמה שלך. ואם אתה תם ופשוט, אז הקדוש ברוך הוא יתנהג איתך גם בתמימות, בפשיטות, ישלח לך רמזים, ישלח לך שליחים, הכל באמונה פשוטה, תחליט מה אתה רוצה להיות.

להיות טעם זה לא דבר פשוט, צריך לזה חוכמה גדולה. יעקב אבינו היה איש טעם. אפילו שיש לנו שכל, יש לנו חוכמות, שאנחנו מגיעים לאיזה דבר בעבודת השם, לאיזה אמונה, אנחנו שמים את השכל שלנו בצד, בתמימות, בפשיטות, ואנחנו נראה גם מה קרה עם החכם היום, מה קרה עם כל החוכמות שלו, שהמלך שלח לקרוא אותו, כי בשיעור שעבר למדנו על התם הקדוש, מה קרה שהתם השליח הגיע אליו, השליח הגיע אל התם ואמר לו, המלך קורא לך, והתם בכלל לא ידע לקרוא, הביא לו איגרת, אמר לו, מה כתוב פה? תספר לי בקיצור מה כתוב באיגרת הזאת.

אז הוא אמר לו, המלך קורא לך. אז הוא אמר לו, אתה לא צוחק עליי, רק בלי ליצנות. לא, אמר לו, בוודאי, האמת, בלי ליצנות. ותכף הוא נתמלא בשמחה, תם הקדוש, בלי הרבה בלבולים, תכף נתמלא בשמחה, המלך קורא לי, השם מטבח קורא לי, אני רץ אליו, עושה את המצוות שלו, עושה את רצונו, רוצה להתקרב אליו. טוב, אז אשתו אומרת לו, טוב, המלך קורא לך. תודה רבה לך, מי אתה בכלל שהמלך יקרא לך? אתה תם פשוט. סנדלר, עושה מנהלים, נעל משולשת. מה פתאום שהמלך יקרא לך, מי אתה? מי זה האישה? זה השכל של הבן אדם, יש לו כל מיני בלבולים, מניות, מי אני, מה חיי, המלך יקרא לי. מה פתאום שהשם ינבח ירצה, שאני אבוא אליו, מה אני שווה, מה אני יודע, מה אני לא יודע. אבל אנחנו רואים שהתם הקדוש, לא היה לו פנאי להשיב, הוא בכלל לא התעסק עם המחשבות האלה. ולא היה לו פנאי להשיבה, ותכף נזדרז בשמחה, והלך ונסע עם השליח, ושמו אותו בעגלות ונסע אל המלך.

טוב, עד לכאן הגענו בשיעור הקודם עם התם הקדוש, השליח קרא לו והוא רץ אל המלך, ואנחנו היום נראה מה קרה עם החכם שלנו שהיה גדול מאוד וכל העולם היה בעיניו כלו, הלך במדינות, שוטט בעולם, למד מקצועות, נהיה חכם גדול ומופלא. אבל כמה שהוא נהיה יותר חכם, ככה הוא נהיה עם יותר גאווה, ככה הוא חשב שהוא יותר טוב מכולם, אפילו לא היה לו עם מי לדבר בכלל. וכל דבר, הוא כל הזמן היה מלא איסורים, כל דבר קטן, שהוא לא היה בשלמות, אז היה גורם לו איסורים, הוא היה חושב שהוא עכשיו צריך להיות הכי שלם בעולם. כל דבר שהוא עושה, הוא צריך שזה יהיה בשלמות. לעומת הטעם, יצא לו נעל משולשת. עובד קשה כל היום, אין לו מה לאכול, אוכל לחם יבש. ויוצא לו בסוף נעל משולשת, ואף על פי כן הוא בשמחה, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. אני השקעתי, אני התייגעתי, אני רציתי. בסופו של דבר, יצא לי נעל משולשת, נו אז מה? ולעומתו החכם, כל דבר קטן, שלא היה בשלמות, היה לו חיסרון, ישר הוא היה, נכנס לאיסורים, ישר היה מתחיל לחשוב שהוא לא שווה כלום, מה הוא עשה, מה יצא לו, כי הוא תלה את הכל בכוחו ועוצם ידו. התם הקדוש ידע, זה מעשה שלי, זה מעשה שלו, אני עושה את שלי, אני מתייגע. כמובן שרבנו מדבר איתנו פה. הוא מדבר איתנו פה על ענייני עבודת השם. לפעמים בן אדם מתייגע, עובד, רואה שלא יוצא ממנו כלום. נשאר עם כל התאוות, עם כל הבלבולים, עם כל הקשיים. אז הוא יכול לחשוב, מה זה? כל העבודה שלי, כל מה שאני עושה, לא יוצא ממנו בסוף כלום. מה יהיה איתי? הוא יכול ליפול בדעתו. אבל התם הקדוש, אנחנו רואים, למרות שהוא עבד קשה, והיה בעניות, והיה לו יוצא לו נעל משולשת, הוא מלא בשמחה תמיד. אשתו שזה השכל לא אומרת לו, מה אתה שמח, על מה אתה שמח, כולם פה תראה איזה נעליים יוצא להם, ואתה עם הנעל המשולשת שלך, מה אתה שמח. אז הוא היה אומר לה את המשפט, המשפט המפתח שלו, שהוביל אותו כל החיים, זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, אני עושה את כל מה שאני יכול, את רואה אשתי היקרה, אני עובד קשה, בקושי יש לי לחם לאכול, לחם יבש, אבל זה מעשה שלי, אני את המעשה שלי עושה כמה שאני יכול, אבל זה, אבל מה התוצאה? הנעל המשולשת, זה תלוי בי? זה מעשה שלו, זה מעשה של השם יתברך, מה את רוצה ממני? והוא היה שמח תמיד, אני עשיתי את שלי, ככה גם האדם צריך להסתכל, אני עושה את שלי. מה, הקדוש ברוך הוא מחפש עכשיו פה תוצאות, מלאכי מעלה? תבנה לו עכשיו ארמונות, מה אתה יכול לעשות בשביל השם יתברך? רבי נתן אומר שאני לא יודע מי יכול להגיד שהוא עובד בכלל את השם יתברך לפי עוצם גדולתו. אז אתה יכול עכשיו, מה, לעשות משהו כביכול בשביל השם יתברך? אז בסופו של עניין, מה השם יתברך רוצה? רחמנא ליבא, הוא רוצה את המעמד שלך, הוא רוצה את היגיעה שלך, הוא רוצה את הלב שלי. זה מה שהשם יתברך רוצה, את הבחירות הטובות שלי. מה יצא לי תוצאות בסוף? מה אנחנו רואים? אנחנו יודעים תוצאות? למה ותוצאות? בעולם הזה אפשר לראות תוצאות, הכל נראה הפוך. האדם רוצה להתקרב להשם יתברך, רבנו אומר, מה הוא רואה? התרחקות. כביכול מרחיקים אותו. עולם הפוך. במקום לפרוס לו שטיח, להגיד לו ברוך הבא, בני היקר, איפה היית כל הימים? התרחקות, מרחיקים אותו. הכל פה עולם בלגן, מה נגיד לכם, גם עליי עובר את כל הדברים האלה. כל הזמן אנחנו במלחמה, לא לחשוב, מה התוצאות, מה אנחנו רואים, לא להאמין למה שאנחנו רואים, זה לא פשוט הדבר הזה. אז התם הקדוש כבר הגיע למעלה כזאת, למדרג הזאת של אמונה, שהוא עכשיו, לא מעניין אותו עכשיו מה הוא רואה, מה הוא שומע, אוכל לחם יבש. אומר זה בשר טוב, או שותה מים, אומר זה יין, הוא לא מעניין אותו, חי בעולם שלו. אני פה קובע את המציאות. ולעומת זה החכם, כל דבר הפריע לו, כל דבר איסורים.

0: טוב, אז אני רוצה להמשיך בסיפור. אז החכם, השליח החכם בא אל החכם, והחכם עכשיו אומר, אמתן לי פה, תישן, בוא נדבר, בוא נתיישב, אין אצלו זריזות, זה לא הלך פה עכשיו הכל מהר, מה זה עכשיו הבאת לי גרת מהמלך, מה, נו אז מה? תן לי לבדוק את העניינים, תן לי לשבת, תן לי לחשוב על זה. בן אדם בא אליו מצווה, הוא צריך ישר, זריזים למצוות. מצווה באה לידך, אל תחמיצנה, שלא תחמיץ אותה, אבל החכם יש לו זמן, תן לי לחשוב. לפעמים אני אומר לאנשים, בואו, תעזרו, תעשו ככה, תביאו ככה, אולי... תן לנו לחשוב, תן לנו זה. ישר שהם אומרים, תן לנו לחשוב, אני יודע כבר שאפשר לשכוח מהם. אז החכם הקדוש שלנו רוצה לחשוב מחשבות.
1: אתה חושב מחשבות.
0: יש לו זמן. אמתן לי פה ונדבר ונתיישב. ועשה עבורו סעודה. ובתוך סעודתו נתחכם החכם בחוכמתו ובפילוסופיה שלו. התחיל לדבר איתו. מה אתה יושב עכשיו מדבר? מה אתה עושה סעודות? המלך קרא לך, המלך שלח לך איגרת. לא, חכם יש לו זמן, תמתין לי. חושב מחשבות.

טוב, אז החכם חושב מחשבות, מתפלפל עכשיו עם השליח של המלך, וענה ואמר, מה זאת שהמלך כזה ישלח אחרי עבור שפל ברך כמוני, ישלח אחריי, ומה אני שהמלך ישלח אליו, על המלך כזה שיש לו ממשלה וגדולה כזאת, ואני שפל ונבזה כנגד מלך גדול ונורא כזה, איך אפשר להבין את זה בדעת? לפני רגע כל העולם היה בעיניו כלו, לא החשיב אף אחד, היה בגאווה, הרגיש בשמיים, ופתאום עכשיו הוא נהיה בענבה, ואני שפל ונבזה כנגד המלך, השתבח הבורא, איזה ענבה. ענבה פסולה.

אז באמת העניין הזה של הענבה הפסולה הזאת, זה אחד התכסיסים היותר גדולים של העץ הרע, להרחיק את הבן אדם, לא לתת לו לעשות כלום, כביכול הוא מתלבש בענבה, מי אני, מה חיי, אני מכיר באנשים כאלה שבאמת בעולם שלהם הופכים את העולם, בעניינים של העולם הזה. ושאתה מדבר איתו על תעשה מצווה, תתחזק, אולי שבת, משהו, לא, אני לא יכול, מי אני, העץ שרה עכשיו וזה, ודיבורים כאלה, פתאום הוא נהיה בענבה, פתאום הוא נהיה קטן, בעניינים של העולם הזה אתה הופך את העולם, אתה חושב שאתה מלך העולם, שזה מגיע עכשיו לעבודת השם, פתאום מי אני, שפל, נבזה, עכשיו לא רק זה, יש אנשים שבכלל, לא מהבחינה הזאת של שפלות, אלא יותר כמה עוונות עשיתי, מה עברתי בחיים, מה אני בכלל שאני אתקרב להשם יתברך, מה השם יתברך עכשיו אכפת לו ממני, מה אני חשוב אצל השם יתברך. לא מבינים שכל יהודי, לא משנה איפה הוא נמצא, איזה מדרגה הוא נמצא, מה הוא עשה בחיים שלו, זה הבן של השם יתברך. מה, הקדוש ברוך הוא יכול לוותר על איזה בן שלו? לא משנה איפה הוא נמצא, מה הוא עשה, מה עבר עליו, מה, מישהו יוותר על הבן שלו? אז זה מתלבש כביכול בענבה, ענבה פסולה. אני עכשיו לא ראוי, אני עכשיו לא מגיע לי, אתה מהקדוש לא עשה את המחשבות האלה. לא היה לו פנאי להשיבה, אני בכלל לא חושב מחשבות, אני, יש לי, המלך קורא לי, אני הולך למלך, אני, יש מצווה לעשות, אז אני הולך לעשות אותה, אני רץ בשמחה. לא נכנס לכל החישובים האלה, לכל הבלבולים האלה, אבל אנחנו רואים שהחכם, יש לו זמן, פותח סעודה, תן לחשוב, קודם כל מה פתאום שהמלך יקרא לי, מי אני, מה חיי, שפל רוח, ברך, קומה.

ומה אני כנגד המלך? מה, אין למלך חכמים? חסר למלך חכמים? מה הוא צריך אחד כמוני? הוא עכשיו משווה את עצמו לחוכמה של המלך כביכול. בסדר, אתה חכם, למדת, עברת בחיים, יש לך שכל, מה אתה בכלל משווה את עצמך לחוכמה של המלך? החוכמה של השם יתברך שברא את כל העולם, וכי יש לפניו חכם יותר או חכם פחות, כולם שווים כנגדו. אז זה העניין של החכם. וגם המלך בעצמו בוודאי חכם גדול, ומה הדבר הזה שהמלך ישלח עבורי, והשתומם על זה מאוד. אז החכם עכשיו מצא לו סיבה, עכשיו למה לא יכול להיות שהמלך קורא לו, לא יכול להיות כזה דבר שמלך כזה גדול ירצה עכשיו באחד כמוני. וזה גם יש עניין כזה של עירת הרוממות. לפעמים האדם גם עולה במדרגות הקדושה, לפעמים כבר הוא מכיר את השם יתברך, והוא רואה כמה השם יתברך גדול, כמה אין סוף לחוכמתו, כמה אין סוף לגדולתו. אז הוא אומר, מה אני ומה חיי, מה פתאום שעכשיו המלך ירצה אותי, מה אני בכלל משפיע פה עם המעשים שלי, עם הדיבורים שלי. וזה כביכול, זה גם כן מניע גדולה, זה גם כן אפשר להתרחק מכל המחשבות האלה. דווקא עירת הרוממות, לפעמים שאתה מכיר יותר את המלך, ואתה רואה כמה המלך גדול וקדוש ורם וניסה, אז אתה אומר, אז אני כלום, מה אני ומחיי, מה המלך הזה, השם יתברך צריך אותי עכשיו, צריך את העבודה שלי. אז זה גם אחד ההרחקות שמרחיקים את האדם מהשם יתברך.

זה אחד הדברים הקדושים שרבנו מלמד אותנו, להאמין בעצמנו, להאמין שאנחנו חשובים, יקרים, לא משנה באיזה מדרגה אנחנו אוחזים, מה עברנו, מה עשינו, איפה אנחנו נמצאים.

אפילו רבי נתן שהיה גאון עולם והיה התקרב לרבנו, רבנו אומר לו אין לך אמונה. רבי נתן השתומם על זה, מה זה אין לי אמונה? אני אין לי אמונה, אני מאמין בשם יתברך, מאמין בצדיקים, התקרבתי לרבנו, לצדיק יסוד עולם, מה זה אין לי אמונה? רבנו אמר לו אין לך אמונה בעצמך, אתה לא מאמין בכוח שלך, בחשיבות שלך, ביוקר המעשים שלך. רבנו גם מדבר לכל אחד מאיתנו, תאמין בעצמך, תאמין, אתה תכלית העולם, צריך להיות בענווה, צריך להיות בשפלות, צריך להכיר את מקומנו, אבל צריך גם לדעת שבשבילי נברא העולם, השם יתברך מצפה, סומך עליי, רוצה בעבודתי, אני היחיד שיכול לגרום לו נחת רוח, מי יכול לעשות לו נחת רוח? המלאכים, השרפים, אין להם בחירה, הם לא בעולם הזה, רק אני בעולם החשוך הזה, עם כל הבלבולים שלי, עם כל מה שעובר עליי, בכל זאת אני בוחר לבוא אל המלך, לעשות איזה דבר קטן. זה השעשועים של השם מדבר, זה מה שהשם מדבר מתפאר בעמו ישראל. אז אסור שהבן אדם ימעיט בערך עצמו, לא ימעיט בערך עצמו, יש פעל רוח עכשיו כנגד השם מדברך. תהיה שפל רוח נגד אנשים נראה אותך, מה אתה עכשיו? בעבודת השם אתה נהיה בענווה, שפל רוח.

אז באמת כנגד השם מדווח אנחנו כלום, משה רבנו אמר ואנחנו מה, דוד המלך אני תולעת. אבל בכל זאת אנחנו צריכים לדעת שהשם מדווח ראה אותנו ואנחנו תכלית העולם ויש חשיבות לכל מעשה שלנו. רבנו אומר שכל יהודי, כל גיד שלו, כל תנועה שלו משפיע על כל העולמות כולם. אז אני לא יכול עכשיו להעמיד בערך עצמי, אני צריך לדעת מה החשיבות של המעשים שלי, של הדיבורים שלי, של המחשבות שלי. אם אני עכשיו בענבה פסולה, אז יופי, אז אני לא עושה כלום, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכלל? למה הוא ברא את כל העולם? אם לא בשבילי, אם לא בשבילך...

רבי נתן כותב על זה תורה נפלאה, אני רוצה לקרוא לכם בליקוטי הלכות. נמצא בחושן ומשפט ב', הלכות פיקדון ה'.

אומר רבי נתן, כל גלות מצרים הייתה על ידי חטא האדם הראשון, שכידוע פגם באמונה, ועיקר הפגם היה בבחינת אמונת חכמים. אז איך אפשר שלאדם הראשון יהיה אמונת חכמים? הרי לא היה לו אף אחד בעולם, הוא היה יחידי. אז רבי נתן אומר שאף על פי שהוא נברא יחידי, ולא היו אז עדיין חכמים בעולם, כי אם הוא לבדו, אף על פי כן היה צריך ביותר לאמונת חכמים, דיינו להאמין בעצמו. כי אם היה האדם הראשון מאמין בעצמו, שנשמתו גבוהה מאוד מאוד, והשם ברא את כל העולם בשבילו, כן, אז הוא לא היה עכשיו חוטא בחטא הזה, הוא היה יודע את החשיבות שלו, בשבילו נברא העולם. אז רבנו, רבי נתן אומר, שאפילו הנשמה של הפחות שבישראל גבוהה מאוד מאוד, ובו תלויים כל העולמות, עליונים ותחתונים. אז אם האדם היה יודע את זה, בוודאי לא היה עובר שום עבירה, ולא היה פוגם שום פגם, בפרט האדם הראשון שהיחידי בעולם. וכל האמונת חכמים אצלו הייתה רק בבחינה הזאת, שהוא יאמין בעצמו, יאמין בחשיבות שלו, במעשים שלו, הוא לא היה אוכל מעץ הדעת.

כי אנו צריכים אמונת חכמים, אומר רבי נתן, בכל הבחינות, דיינו להאמין בצדיקים האמיתיים, להאמין בחברו, לדבר עמו בירת שמיים, כי בכל אחד מישראל יש נקודה טובה, שהוא בחינת צדיק. אבל ביותר, אומר רבי נתן, צריך להתחזק ולהתגבר להאמין בעצמו. להאמין שגם המעט עבודה שלו והעסק שלו בתורה יקרים וחשובים מאוד אצל השם יתברך. ובפרט מה שזכה להתקרב לצדיקים ולקשרים האמיתיים ולהאמין בהם, שזה יקר מאוד אצל השם יתברך. כל אחד זה בן יחיד אצל השם יתברך. כל אחד, כל דבר קטן שהוא עושה לשם יתברך זה נחת רוח, זה שעשועים. כי אפילו אם יאמין בהשם יתברך ובצדיקים ובחברים הקשרים שלו שכולם צדיקים, אבל הוא לא מאמין בעצמו, דיינו שהוא לא מאמין אפילו שהאמונה שלו, עצם זה שהוא מאמין בחכמים האמיתיים, יקר בעיני השם יתברך. כל דבר קטן שהוא עושה זה יקר בעיני השם יתברך. אז זה גם פגם אמונת חכמים. אז שאף אחד לא יחשוב פה שעכשיו הענבה הזאת, שהוא הבן אדם לא מאמין בעצמו, אז זה מצווה עכשיו גדולה. לא, זה פגם אמונת חכמים, זה פגם באמונה. והפגם הזה רבי נתן אומר שמבחינה אחת זה יותר גרוע מהכל. כן? כמו שמצאו הנגע הזה בכמה בני אדם שהם קשרים קצת ומתחילים להתקרב לאנשי אמת ולחכמים ולקשרים האמיתיים, אבל מה? הם מתרחקים אחרי זה ונופלים, מחמת שרואים שפתאום הם חסרים וכמה הם מלאים חטאים ואבונות ושהם לא מצליחים עכשיו להתקרב, אז על ידי זה הם מתרחקים לגמרי. לא מאמינים שרק עצם זה שהם התקרבו לצדיקים, כל דבר קטן שהם עושים, כל נקודה טובה זה גדול ויקר מאוד. אז הם חושבים עכשיו, אני נראה כמו שאני נראה, אני מלא אבונות, חטאים, אז בסדר, אז התקרבתי לצדיק האמת, נו אז מה? עצם זה שהתקרבת לצדיק האמת, עצם זה שאתה מאמין ברבנו, רק על זה עלינו לשמוח מאוד, רק על זה אתה צריך לשמוח כל החיים, רבי נתן אומר, אשרנו מה טוב חלקנו, לא משנה מה, איפה אתה, מי אתה, כמה זוכים כבר להתקרב לרבנו הקדוש? כמה זוכים? רק מי שמחפש את האמת באמת ומוסר נפש זוכה להתקרב לצדיק האמת. אשריכם שאתם, כל המאזינים שלנו ששומעים אותנו עכשיו, אתם אוחזים בנקודה הכי גדולה בעולם, אוחזים בצדיק יסוד עולם. רק על זה יש לכם לשמוח. מה יש לנו בעולם הזה? כמה אנשים כבר, איפה אנשים נמצאים? גם בתוך התורה והמצוות, איפה הם נמצאים? אז אנחנו צריכים לשמוח בזה, רבי נתן גם כותב לנו. עצם זה שזכינו להתקרב לאנשי אמת, לחכמים, לקשרים האמיתיים. רק על זה אנחנו צריכים לשמוח יותר ויותר.

מיליונים של אנשים חיים בעולם, אמריקאים, סינים, רוסים, ערבים. תראו מה הגויים עושים, מה זה הערבים עכשיו, מה הם עושים, שוחטים, הורגים. מה אפשר להשוות את זה לעם ישראל, הבנים של המלך? צריך הבן אדם להאמין, להגיד ברוך השם שהשם התבחסה אותי בכלל יהודי. עצם זה שאני יהודי אני צריך לשמוח. מה הקדוש ברוך הוא יש לו מכל האומות העולם האלה? מה, מישהו חושב עליו? מישהו מדבר איתו? מישהו עושה את הרצון שלו? יש להם את התורה שלו? מה יש לקדוש ברוך הוא מכל העולם הזה? חוץ מעם ישראל, חוץ ממך, חוץ ממך. אז בן אדם צריך להאמין בחשיבות שלו, בערך שלו. שכל דבר קטן שהוא עושה זה יקר מאוד וחשוב מאוד.

אז אומר רבי נתן, על כן כל מי שרוצה לחוס על חייו צריך לבקש מהשם יתברך שיתחזק באמונת חכמים כל כך עד שיאמין גם בעצמו, דיינו שיאמין בגדודל כוח צדקתם של הצדיקים האמיתיים, שיתקנו גם אותו בוודאי ועלו אותו מעלה מעלה, אם יהיה חזק ויוחז עצמו להיות דבוק בהם כל ימי חייו. להאמין בצדיקים האמיתיים, ברבנו הקדוש, להאמין בעצמי שאני יקר וחשוב, שעצם זה שאני דבוק בצדיק האמת, אז רבנו הקדוש יעלה אותנו, יקרב אותנו להשם יתברך. כי האמונה בעצמה שמאמין בצדיקים ומתקרב אליהם יקרה מאוד מאוד, רק האמונה הזאת שהבן אדם מאמין בצדיקים האמיתיים, זה דבר כבר יקר מאוד מאוד אצל השם יתברך. ויאמינו להשם ומשה עבדו, הקדוש הוא רוצה גם שנאמין בצדיקים האמיתיים, מה יש לו בעולם חוץ מהצדיקים שלו? אז אומר רבי נתן שהאמונה זה בדבר שאין מבינים בשכל. אז יש אנשים שכביכול ממיתים בערך האמונה, ורבנו הקדוש אמר שהאמונה אצל העולם, האמונה זה דבר קטן, אבל אצלי זה דבר גדול מאוד. ואנחנו רואים שבסוף הדורות, בא חבקוק ועמידה מלאכה, צדיק באמונתו יחיה. מה נשאר לנו מכל העולם הזה, עם כל החושך הזה, עם כל הבלבולים, ועם כל מה שעובר על כל אחד חוץ מהאמונה? אם אין אמונה כבר, מה יעזור לנו כל השכל, כל החוכמה? אם אנחנו לא מאמינים עכשיו שיש פה את השם מטבח בעולם, והוא מנהל את העולם, ועושה הכל לטובה, והוא משגח על הכל, אז פחד פחדים מה שקורה פה, הכל מחריד כבר כל העולם הזה. אז לא נשאר לנו כלום חוץ מהאמונה. אז אנחנו רואים שהחכם היה עם כל החוכמות שלו, מחזיק בכל החוכמות שלו, טוב, מה עוזר לך החוכמות שלך? אתה עדיין עכשיו לא התקרבת אל המלך. אנשים עם החוכמות שלהם, מניעות המוח, רבנו אומר, זה המניעות הכי גדולות, הכי קשות. מיינים, החיה, כל מיני בלבולים שעוברים על הבן אדם. הוא צריך להבין בשכל שלו, הוא רוצה להבין בשכל שלו מי זה השם יתברך. השם יתברך ברא לו את השכל, והוא רוצה להבין עכשיו עם השכל שלו מי זה השם יתברך. כמו שבן אדם עכשיו ימציא מחשב, והמחשב עכשיו ינסה להבין מה זה בן אדם, עם מחשבות, עם מידות, עם לב, עם רגשות. המחשב עכשיו רוצה להכיר ולהבין מי זה בן אדם. השם יתברך ברא לך את השכל, נתן לך את החוכמה, נתן לי חיים. מה אני יכול להבין מי זה השם יתברך? אני רק מאמין, מאמין בצדיקים, מאמין במה שאומרים לי. מאמין שהשם יתברך זה אין סוף. זה העניין, וכל תכלית העולם הזה זה רק בשביל האמונה. למה בן אדם בא לעולם הזה? מה, לצבור חוכמה? הקדוש ברוך הוא עכשיו צריך עכשיו חכמים, צריך עכשיו... בסדר, יש עניין ללמוד תורה ולהיות חכם בתורה ולהיות גאון בתורה. השם יתברך רוצה שנלמד תורה, שנהיה חלק מהתורה. התורה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, כן? אבל זה התכלית שעכשיו אתה תהיה חכם. היום הקדוש ברוך הוא הוציא דיסקונקי קטן, אתה יכול להכניס את כל התורה בפנים הדיסקונקי, והדיסקונקי הזה יהיה גאון בתורה. מה שתרצה, הוא יוציא לך ויגלה לך. נו, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא בן אדם? הקדוש ברוך הוא ברא בן אדם בשביל שהבן אדם הזה יהיה בקשר איתו, בשביל שהבן אדם הזה יאמין בו, שהבן אדם הזה יבחר בטוב אף על פי שהוא רואה הכל הפוך. זה הנחת רוח שיש לו, זה השעשועים שיש לו, זה ההתפארות שיש לו. בן אדם זה התכלית של כל העולם. רבי נתן אומר, אם האדם יאמין בזה, ואני אקרא לכם, כי בוודאי אם יאמין האדם בעצמו, שנשמתו גבוהה מאוד, ובו תלויים כל העולמות, העליונים והתחתונים, ובכל מעשה ותנועה שעושה, הוא מדבר, הוא מתפלל, ובכל נקודה טובה קטנה, בה הוא מעתיק את עצמו מרע לטוב, תלויים בזה עולמות עליונים ותחתונים. אנחנו לא מבינים בזה, אבל זה מה שרבי נתן כותב, זה מה שרבנו מגלה לנו. כל פעולה קטנה שאתה עושה אחרי יקר,
אתה מזעזע, מנענע את כל העולמות, אתה מוריד שפע לעולמות. אנחנו למדנו בשיעור הקודם על העניין של ההתפארות, שהשם יתברך מתפאר בישראל, ודווקא על ידי ההתפארות הזאת הוא מוריד שפע לכל העולמות. אז אם עכשיו אני משמח את השם יתברך, אם אתה משמח את השם יתברך, אם את משמחת את השם יתברך, והשם יתברך עכשיו שמח ומתפאר, אז הוא מוריד שפע לכל העולמות, שהמלך שמח, אז הוא משפיע. ואם חס ושלום מרגיזים את המלך ולא עושים רצונו ועוברים על רצונו, אז אנחנו רואים מה קורה, יש דינים בעולם, יש חרון אף בעולם. אז כל בן אדם צריך לחשוב ככה, בצורת הסתכלות הזאת, שאני בי תלוי כל העולם, כל הדברים תלויים בי, בכל מעשה קטן שלי. כי אני עכשיו יכול לשמח את המלך בדבר הקטן שאני עושה, והשם יתברך עכשיו מוריד ישועות לכל העולם.

טוב, אז החכם שלנו עכשיו שואל את השליח, מה פתאום שהמלך יקרא אחריי? והוא אומר לו, בכלל, תגיד לי, אתה קיבלת את האיגרת מהמלך? אתה ראית את המלך? מה בהכרח הדבר מובן ובא? אז הוא אמר לו, לא קיבלתי את האיגרת מהמלך, מישהו הביא לי את זה. אז הוא אומר לו, אתה רואה? אז בוודאי שאין מלך בעולם, כל העולם טועים בשטות הזאת, שחושבים שיש מלך, ואיך אפשר שכל העולם ימסרו עצום לסמוך על איש אחד, שהוא המלך, בוודאי אין מלך בעולם כלל. אתה ראית את המלך? אז יש אנשים, לא רואים, לא מאמינים. אם הם לא רואים בעיניים שלהם, אז הם לא מאמינים. אז החכם השליח אמר לו, תשמע, אז מה זה, אם אין מלך, אז מי מנהיג את המדינה הזאת? איך יכול להיות שכל המדינה עכשיו פה מסודרת והכל בסדר ואין מלך ויש משטרה ויש צבא ויש הכל ואף אחד עכשיו לא מנהיג את כל הדברים האלה?

אנשים רוצים לראות את המלך. תראו את העולם המופלא הזאת, שהקדוש ברוך הוא ברא, אין סוף לחוכמתו, אין סוף לחוכמה שיש בעולם הזה, כמה צבעים, כמה קולות, כמה בריאות, כמה שכל יש בכל דבר. מה, הכל עכשיו אין מנהיג לבירה, הכל במקרה? מה זה? לא יאומן כי סופר. שתבח שמך אלף פעמים ריבונו של עולם, על כל החוכמה, על כל הגדולה, על כל החסד, על כל הרחמים, על זה שבחרת בשפל כמוני לעבוד אותך.

טוב, אז אנחנו יכולים לראות בהמשך הסיפור מה קרה עם החכם, כי אני לא אמשיך עכשיו לספר את כל הסיפור, כן? בסופו של דבר הוא ירד והגיע לשפל התחתיות, ולעומתו התם הקדוש עלה ונהיה המיניסטר של כל המיניסטרים, השר של כל השרים, ובסוף הם נפגשים, והתם הקדוש מנסה להגיד לו, עד מתי תלך אחרי החוכמות שלך, תראה מה נהיה ממך, איפה נפלת, ושום דבר לא עזר לו לחכם, הוא לא עזב את החוכמות שלו. אז מי שרוצה יכול לראות את זה בהמשך הסיפור. אנחנו בעזרת השם היום אנחנו מסיימים את המעשה מחכם ותם. אם ירצה השם אני רוצה להתחיל בשבוע הבא את המעשה מבעל תפילה, גם סיפור נפלא שרבנו הקדוש מספר לנו על מה שקורה בעולם, על כל הכתות, על כל מה שבדיוק רבנו מדבר על כל העניינים שקורה היום בעולם הזה, בסיפור הזה. זה אחד הסיפורים הגדולים והנפלאים של רבנו. מי שרוצה שנשלח לו תזכורת מתי השיעור מתחיל בסיפורי מעשיות, ייכנס לקו השיעורים שלנו, אני אתן את המספר, ושם הוא ילחץ על 5, ואז כל פעם שאני מתחיל את השידור בסיפורי מעשיות, הוא יקבל צינטוק לטלפון, הוא ידע שהשידור מתחיל. אז המספר זה רק שנייה.

טוב, אז תרשמו את המספר 03-773-9866 ותקישו 5. השידור החי זה בקו הזה בשלוחה 1, אבל להצטרף לה, שאני אתן לכם הודעה לפני הזה, תקישו 5.

בעזרת השם שנזכה לכל ההנהגות של התם הקדוש, שנזכה להיות בשמחה, נזכה להתקרב למלך, להיות בתמימות, בפשיטות, השתבח הבורא. אשריכם ישראל, כל המאזינים היקרים שלנו, שנמצאים עם רבנו הקדוש, קרובים למלך, קרובים לצדיק יסוד עולם. אתם אוחזים בתכלית, אתם אוחזים בשמחה, אתם אוחזים ברבנו הקדוש. אז חזקו ואימצו, כל הברכות לכולם.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר והתרבות הנמצאים, חיים ונושמים, שרינו אותו חלקנו. זהו, לאחר קצת מוזיקה ברצף, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה. שנייה, נצפו את המיקרופון שלא יעשה פה רעש, הנה. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב מיכי יוספי, אני מאמין שתהנו מכל רגע, ואנחנו בעזרת השם ברוך אנחנו ניפגש לאחר השיעור. עם עוד קצת מוזיקה ושירים ותוכניות יפות. אז אנחנו, זהו, מזמין אתכם לשיעור עם הרב מיכי יוספי. בכבוד.

בין הפכים היא על ידי הנשימה, כמו למשל שהגוף והנשמה, תודה רבה, מה שמיטיב את הקשר ביניהם, זוהי פעולת הנשימה. ורבי נחמן הרבה לדבר על הנשימה. רבי נחמן בעצמו חלה בשחפת, אז הוא הקדיש כמה מתורותיו המיוחדות והנפלאות לדבר על הנשימה. אז אני אזכיר שלושה פסוקים שמופיעים בתוך הקטע שממנו אני אקרא, בתוך ליקוטי מוהר"ן, תורה סמך, פסקה ג'. הפסוק הראשון שהוא מצטט רבי נחמן זה את המילים קר רוח איש תבונה. הפסוק השני שהוא מצטט נשמת שדי תבינם. הפסוק השלישי שהוא מצטט, הראשון היה ממשלי, השני מאיוב, השלישי זה נר השם נשמת אדם. עכשיו כל אחד מהפסוקים הללו יש לו עוד חלק שאותו הוא לא מזכיר בציטוט, והכלל אומר שמה שהוא מזכיר זה באמת עיקר העניין, אבל האדם הנבון יעשה שימוש גם בחלק השני של הפסוק. אז הפסוק שהוא אמר קר רוח איש תבונה, אז החלק הראשון שלו זה חוסך אמריו יודע דעת וקר רוח איש תבונה. הפסוק השני שהוא אמר נשמת שדי תבינם, הפסוק המלא הוא רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם. הפסוק השלישי שהוא הזכיר רק נר השם נשמת אדם, המלא הוא נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. ובעזרת השם בוא נראה איך אנחנו מתקדמים ומוציאים מזה תובנות לענייננו. מה זה אדם קר רוח? בשיח היומיומי שומרים על מישהו שהוא קר רוח, מה זה אומר? הוא לא יוצא מכליו. גם לא לצאת מכליו זה ביטוי שצריך לשאול מה הוא אומר. קר רוח, כן, מיד רוצה להוסיף, מה זה אדם קר רוח? מה זה? לא מתעצבן, לא מושפע בקלות. בדרך כלל אנחנו משתמשים בזה לתאר סיטואציה שאנשים אחרים נורא מתרגשים. נורא מתרגשים לא במובן של רגש טוב, של רגש, אלא נורא מתערבבים עם הסיטואציה. ואדם שקר רוח, כמו שהיה איזה, נאמר, חלילה, הייתה איזו התרחשות קשה, או כולם לא ידעו מה לעשות, ומעל הגיבור מתואר שהוא בקור רוח ניגש וניק עזרה. אז קור רוח בהקשר הזה, זה בא לציין מישהו שהוא מתמודד עם המצב הסוער בשקט פנימי. מסכימים להגדרה? אז אומר רבי נחמן, מה זה קור רוח? מאיפה זה, מה המשמעות קור רוח? אז הוא אומר, אני אגיד לך. הנשימה, איך היא בנויה? אני מוציא אוויר ומכניס אוויר חדש. האוויר החדש שאני מכניס מן החוץ אל הפנים הוא תמיד אוויר קר. גם אם בחוץ חם כמו בתל אביב, עדיין הוא יותר קר מאשר הטמפרטורה בפנים. אז מה הופך אדם להיות קר רוח? הנשימה שהיא הרוח הקרה הבא מן החוץ. אז ממילא זה גם מאוד יובל לנו הפסוק כולו, חוסך אמריו יודע דעת. אדם שיש לו דעת, ומה שמזין את הדעת שלו זה שהוא יש לו יותר חמצן, יותר, יש לו יותר נשימות. הנשימה או שימוש נכון בנשימה מרחיב את התודעה. שימוש נכון בנשימה מאפשר לשכל לפעול כתיקונו. מה זה אומר שהשכל פועל כתיקונו? שהוא יכול להתבונן. ולהתבונן זה תמיד התבוננות חיובית. זה לקחת סיטואציה ולגלות מה עוד תמון בה. איזה עוד אור וטוב, איזה עוד פרטים שאני לא רואה בהתחלה מתגלים בעקבות ההתבוננות. אז אדם שיש לו דעת, הוא חוסך אמריו. הוא לא מדבר, זה לא שהוא מתקמצן על מילים. הוא יודע את כוחה של המילה, והוא נמנע מלדבר את מה שהתברר כמיותר. מה ההבדל בין קמצן לבין חסכן?

בפשטות, קמצן זה לא חיובי. חסכן זה מישהו שיודע להשתמש בכספו למה שצריך. הוא נמנע מבזבוז. הקמצן נמנע גם מדברים שהוא זקוק להם. החסכן הוא יכול להיות מאוד לארג', הוא יכול להיות מאוד לבבי ומאוד מעניק, רק הוא יודע להימנע מבזבוז, זו הוצאת אנרגיה שאינה מביאה תמורה. זה המושג בזבוז. שאתה, למה על דבר מסוים אני אומר זה בזבוז כסף, על דבר אחר אני לא אומר זה בזבוז, זה לא בזבוז. דבר שאני לא זקוק לו, שקנייה לא מוצלחת, זה בזבוז. הוצאתי אנרגיה, כסף זה אנרגיה, ולא קיבלתי תמורה הולמת. לקנות משהו שלא משרת אותי, לא מועיל לי, או לא נכון עבורי, אנחנו נקרא לזה בזבוז. קנייה מוצלחת, דהיינו שזה משרת אותי, אי אפשר לקרוא לזה בזבוז. אז אדם חסכן בהקשר החיובי, הוא מוכן להעניק לעצמו ולזולת את כל מה שצריך, ויש לו את התבונה להימנע מהבזבוז. אני חוזר שוב על ההגדרה של הבזבוז, זה הוצאת אנרגיה ללא תמורה מתאימה. אז אותו דבר הביטוי חוסך אמריו. רוב בני אדם מבזבזים את דיבורם. דיבור מיותר הוא לא מביא עוד תועלת. דיבור מיותר הוא כמו כל דבר בחיים, הוא מחסיר. אז חוסך אמריו, שלמה המלך אומר, אותו אחד שמשתמש בדיבורו באופן מדוד, הוא יודע דעת. וקר רוח איש תבונה. והפירוש הייחודי של רבי נחמן אומר, אתה יודע מה זה קר רוח? ופה אני קורא את זה מפנים. וזה בחינת וקר רוח איש תבונה על ידי קור רוח, שהוא רוח הקר של הנשימה. זה הרוח הקר של הנשימה שמגיעה מבחוץ. על ידי זה זוכים להתבוננות. וזה בחינת ונשמת שדי תבינם, כי עיקר ההתבוננות על ידי הנשימה. בחינת קר רוח כנל, כי עיקר תיקון השכל הוא על ידי הנשימה. כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו, שיוכל להתבונן. הפסקתי את המשפט באמצע, אבל פה זה עצמו כבר סיומת יפה. עיקר השכל שיהיה על תיקונו, מה זה נקרא שכל על תיקונו? שיוכל להתבונן. תזכרו מה שאמרתי מקודם, להתבונן זה תמיד התבוננות שמביאה תוספת טוב. להתבונן כמה המציאות חסרה, זה לא צריך התבוננות, זה בא לנו ספונטנית. כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו שיוכל להתבונן הוא על ידי השמנים שבגוף, כי השכל הוא כמו נר הדולק. מה עושה נר? מאיר לי את החשיכה. אז השכל אמור להאיר לי את מצבי בחיים, כמו נר הדולק. כי הוא דולק על ידי השמנים שנמשכים אליו, והם כמו שמן שנמשך לפתילה דולקת, וכשאין שמנים בגוף, אין השכל יכול לדלוק בהתבוננות, ומזה באים משוגעים, על ידי שנתייבשים לאחות הגוף, ועל ידי זה נתקלקל המוח, על ידי שאין השמנים לדלוק. וכל הלכות והשמנים שבגוף הם על ידי הנשימה. במילים אחרות אנחנו יודעים שהכימיה במוח, בפעמים, הפרעות נפשיות שונות, זה הפרה של האיזון של הכימיה במוח. אומר רבי נחמן, הרבה מהדברים הללו יכולים להיפטר על ידי הנשימה, בגלל שאנחנו לא יודעים את סוד הנשימה, כי ההתבוננות שלנו זה כמו נר, נר שדולק, השמן לאט לאט הולך ומתקלה. אז איך מחדשים את השמן? בנר רגיל אני צריך להוסיף עוד שמן. אבל בדימוי שלנו, של האדם, אומר, השכל זה כמו הפתילה, אבל הפתילה יכולה להיות קבועה. כשאני מתבונן בפועל, אז הפתילה דולקת. כשאני לוקח דברי חכמים, כשאני לוקח מיני התרחשויות, אני מתבונן בהם, להוציא מהם עוד טוב, זה ממש, השכל יוצא מן הכוח אל הפועל. ואז הנשמה מתגלה, רומז לנו פה רבי נחמן, שהנשמה מתגלה בעת שאני מתבונן. מתבונן בדברי תורה, מתבונן בדברים של הצדיק, מתבונן בטוב הקיים או מתבונן במציאות, להוציא מזה עוד תובנות של טוב. המושג שמנים, הוא אומר, השכל יכול לדלוק רק על ידי שמנים.
יש לחות ויש כביכול שמנים בחוט השדרה, בעמוד השדרה שעולים אל המוח, והנשימה מעצימה את זה. עכשיו, איזה פסוק הוא הביא פה? נשמת שדי תבינם. אז פה יש דבר מאוד מהפכני אצל רבי נחמן. כל מקום שכתוב נשמה, הוא קורא את זה כנשימה. אחורה זה מילים דומות, אבל זה לא רק אומר איך הנשמה מתגלה על ידי הנשימה. כי הנשימה מאפשרת למוח להתבונן. מה קורה בהתבוננות? בהתבוננות מתגלים חידושים, מתגלים דברים שלא ראיתי קודם. קיבלתי טקסט שבמבט ראשון היה משעמם, שמעתי עליו שיעור, או התבוננתי בו, או שהייתי בו איזה זמן, אומר, וואו, איזה מדהים הטקסט הזה, איזה הבנות נסתרות יש פה. אני רואה ציור במוזיאון של צייר, תנו לי שם של צייר שנחשב בעולם. פיקאסו, נבחר גם את פיקאסו וגם את ואן גוך. עכשיו, התחלת הבא, אתה אומר, מה זה הציור הזה כולם עושים ממנו? לא הייתי שם על זה 10 שקלים. עוד שמעתי שזה כך וכך הפסים של האירו. אז אומר לבן אדם, אוקיי, בוא תתבונן. אז ההתבוננות, אתה מתגלה הגיונית, אומר, וואו, באמת אני לא מבין גדול באומנות, אבל עכשיו שהנחית אותי איך להתבונן, וואו, איזה דבר. ההתבוננות היא חושפת לי את מה שלא היה נראה בתחילה, וגם לא היה מתגלה בהמשך אם לא הייתי מתבונן. ולהתבונן יש גם את המילה בינה, וגם את המילה בניין. אני בונה משהו. ההתבוננות חושפת בפניי את מה שלא נראה בתחילה. אני חוזר שוב בפעם השלישית או הרביעית, תמיד זה התבוננות שנועדה להוסיף תובנות לטובה. כי אפשר גם להיכנס למחשבות של הפך. פה זה רק התבוננות של להוסיף טוב ואור. עכשיו, יש פה דבר מעניין בטקסט, שרבי נחמן אומר, וכשאין שמנים בגוף, אין השכל יכול לדלוק בהתבוננות, ומזה באים משוגעים, על ידי שנתייבשים לחיות בגוף. אז אני רוצה שנשים לב זה מול זה. רבי נחמן שם זה מול זה, שיגעון מול התבוננות. הרי זה לא העברית הרגילה. בעברית הרגילה, מול שיגעון יש נורמליות. מול התבוננות יש אולי שטחיות או חוסר שימת לב. אבל פה בדרכו הייחודית והגאונית, אומר לנו רבנו הקדוש, או שיגעון או התבוננות. לראות את המציאות בשטחיותה ולחשוב שזה מה שיש, זה שיגעון. ההתבוננות מגלה לי משהו מדהים. יש להכיר את הזולת במבט השטחי, את בן הזוג, את בת הזוג, ויש להכיר אותו מתוך התבוננות. התבוננות זה להתבונן בטוב שבו, ואז מתגלה שהטוב הזה יותר משמעותי ויותר עמוק מכפי שהיה נראה בהתחלה. אז יש פה מנגנון, נשימה. הנשימה היא מזינה את השמנים שמזינים את המוח. ואז המוח יכול לדלוק בהתבוננות. כביכול המוח והשכל הם יכולים להיות בכוח ויכולים להיות בפועל. התנהלות רגילה, השכל שלנו, התבונה שלנו, העושר שלנו לא מתגלה. הוא כביכול רק בכוח. כשאני מתבונן, קראתי משהו בדברים של רבי נחמן, קראתי משהו פרשת שבוע, אני מתבונן בזה, באותו רגע השכל דולק, הוא כמו נר המאיר, הוא מאיר לי דברים שלא ראיתי קודם. הוא אומר רבי נחמן, זה אור הנשמה. כשאני מתבונן באיזה עניין ומגלה דברים, אומר, כשהשכל דולק בהתבוננות, זה אומר שהנשמה מאירה באותו רגע. כביכול להתבונן במשהו זה לגלות, זה להתחבר לאין סוף שבכל דבר. כל דבר הוא פלטפורמה לאין סוף. כל דבר בבריאה. כל שכן בני אדם, כל שכן היקרים לנו. כל שכן בן או בת זוג. אם אין לי את סוד ההתבוננות ואני לא קר רוח, שזה דבר נרכש על ידי הנשימה, אז במקום לראות בזולת פלטפורמה לאין סוף,
אני רואה בו מישהו סופי לגמרי, סופי במובן שאין פה שום אופק, שום מרחב, ושבמחיצתו אני מרגיש במצב סופני, חס ושלום. זה בעצם סופי. ההבדל בין סוף לאין סוף, זו אותה מילה, רק מוסיפים לזה עוד מילה. כי מה זה בעצם האין סוף? זה דרך מה שנמצא מולי, אני מתחבר לנצח. כל פסוק בתורה הוא יכול להיות פלטפורמה אל הנצח. אם הוא מעניין אותי, דרך כלל אני מתבונן בדבר שאני מגלה בו עניין. בדרך כלל גם בלימוד תורה טוב הוא שיהיה משני העניינים, לימוד שטחי וכמותי, רבי נחמן בעצמו אומר, זאת לקרוא טקסט מבלי להתעכב עליו, לראות את התמונה הכללית, מה שכאן לרפרף על החומר, שמה שיטת לימוד, כמו פרשת שבוע, קודם כל לראות אותה ברפרוף את כולה, בלי העמקה. אחרי זה אפשר כל יום כמה פסוקים בשימת לב. או בליקוטי מוהר"ן, שבו אני מרבה לעסוק, רבי נחמן אומר שבן אדם יהיה לו לימוד יומי של רפרוף, דיינו ממש לדפדף דף אחרי דף, כל יום נאמר רבע שעה או לא משנה או חמש דקות. וחוץ מזה טקסט אחד שבו הוא יעיין כמה חודשים. אז אם בן אדם לא ידע את הסוד של קר רוח, קר רוח זה כל הזמן קשר עם הרוח הקרה הבאה מן החוץ, זה נשימה מתחדשת. אם הוא לא ידע את הסוד הזה, אז הוא גם לא חוסך המראה, והוא משמיע מילים מיותרות, חס ושלום. הוא לא רואה את הסוד של הזולת, את האין סוף שבו. אז הפסוק השני שרבי נחמן מביא, בסוף הערב תצטרכו לזכור בסך הכל שלושה פסוקים. נבחן אתכם על זה. מי שידע את הפסוקים בעל פה, עזרת השם, יקבל כוסתי נוספת. מי שלא יזכור, יצטרך לרצות לזכור, זה עצמו מספיק, לרצות לזכור. אז הפסוק הראשון, חוסך אמריו יודע דעת, קר רוח איש תבונה. כן, מי יכול לחזור על זה? בואו נחזור על זה ביחד. חוסך אמריו יודע דעת, וקר רוח איש תבונה. איש תבונה. הפסוק השני הוא, רוח היא באנוש, ונשמת שדי תבינם. בואו נגיד את זה ביחד. רוח היא באנוש, ונשמת שדי תבינם. מאיפה המקור הזה של רוח היא באנוש, ונשמת שדי תבינם? קודם כל, אני אומר לכם את המקור, אם תרצו להסתכל. הפסוק הראשון הוא ממשלי י' ז'. זה הקר רוח איש תבונה. והנשמת שדי תבינם הוא מאיוב למד ב'. מסופר כשאיוב היה מאוד מאוד במצב הקשה שלו והחברים והשמיע טענות כלפי ריבונו של עולם והחברים שלו לא ידעו מה לענות לו. אז הגיע אחד החבר'ה שקראו לו אליהו בן ברכאל אבוזי, שם יפה לילד, נכון? אליהו בן ברכאל אבוזי, והוא היה צעיר שבחבורה. בדרך כלל, במיוחד בחברה המסורתית, שבה בן אדם צעיר רוצה לדבר נור כבוד, מה איתך אתה? כי כביכול כמה שאדם יותר מבוגר, שיש לו מעמד או שיש לו תארים, זה מעיד שהוא קרא ושנה ויש לו מה להגיד. צעיר זה בא לבטא שמישהו שעוד לא בשל להגיד. אז אומר להם אליהו בן ברכאל, נכון אני צעיר, רק רוח היא באנוש, כל בן אדם יש לו רוח, ונשמת שדי תבינם, הנשמה, שהיא באה מהשם יתברך, שדאי זה יקנו אל השם יתברך, היא תיתן לי הבנה. יש הבנות שמגיעות מהידיעות שאספתי, ויש הבנות שמגיעות מאיפה? מהשם, מהאינסוף. על ידי קשר שיש לי לנשמה, אני יכול לקבל הבנות שהן מעבר לידיעות שרכשתי. תקראו לזה אינטואיציה קבועה, תקראו לזה תקשור, תקראו לזה רוח הקודש, זה בא מהאין סוף. בא רבי נחמן אומר, איך יוצרים קשר עם ההבנות הגבוהות שנקרא ונשמת שדי תבינם? כל פעם שכתוב נשמת בלשון של נשמה, אני קורא את זה מלשון נשימה. כי הנשימה מאפשרת את ההתבוננות למוח, ובהתבוננות מתגלה הנשמה. ההבנות שעולות לי כשאני מתבונן באיזשהו עניין רוחני, הן למעלה, זה לא ידיעות רגילות, זה ידיעות שמגיעות מהנשמה, מהאינסוף.
על בשביל לגרות את הנשמה, או להפעיל את הקשר שלנו מהאינסוף, זה להתבונן בעניין הרוחני. ובשביל שנתבונן, אנחנו צריכים להפעיל את הנשימה. אז אומר להם אליהו בן ברכה לבוזי, אמנם אני רק צעיר, אבל אני מתחבר לרוח ולנשמה. רוח היא באנוש, האדם הרגיל יש לו רק רוח, נפש רוח ונשמה. אם הוא זוכה לדעת את הסוד שעליו אנחנו מדברים, הוא מתחבר גם לנשמה, שזה הרובד שמחבר אותי למאגר הידיעות האינסופיות של היקום. אבל אני לא צריך לדעת דברים אינסופיים, אני צריך רק שיקדמו אותי צעד אחד מעבר לשכל הרגיל. זה המידה שנכונה לי. וכשצעד אחד מעבר לשכל הרגיל יהפוך להיות השכל שלי, אז שוב אני אתקדם צעד אחד מעבר לשכל הרגיל. תמיד אני, קודם זה אור מקיף ואור פנימי. הנשימה מחברת אותנו להתבוננות, שמחברת אותנו לנשמה ומביאה לי ידיעות מהאור המקיף. המקום שבו בני אדם הכי הרבה ממהרים להתערבב, וההפך להיות ההפך ממצב של קר רוח, להיות במצב של לחץ, במצב של ערבוב באספה של ימימה, במצב של לרדת אחד על השני, זה בחיי נישואים. דווקא שם אנחנו זקוקים יותר לשני ההיבטים, לחוסך המרב יודע דעת. ותזכרו שהחסכן הוא לא קמצן, כי מה ההבדל? החסכן ידע להימנע ממילים מיותרות, אבל בעת הצורך הוא ידע להגיד מילים של אהבה, או מילים של חיבה, או מילות של מחמאה. הוא יחסוך את המילים המיותרות. וכדאי לדעת שבאותה מידה שראוי שנדע לומר מילים טובות לאלו שאנחנו חיים במחיצתם, באותה מידה ממש, שיחוק כלים שלובים, עלינו להשתמש בפועל עם המילים הטובות האלו כלפי עצמנו, בהסכמת הלב. זה לא מגאווה, וזה לא מאגו מפותח, וזה לא מבדידות חזקה. זו היכולת לדעת של המילים שלי, שאני אומר אותם, יש להם כוח, ואני גם מאמין במשהו. זה לא משחק פסיכולוגי, לומר לי את המילים הטובות והאוהבות. ספרי כמה את מדהימה, כמה את יפה, כמה את מוכשרת, כמה את נבונה וכמה ליבך טוב. יש פה איזשהו הבנה עדינה שלא יתחילו הקולות שבתוכי שיספרו כמה זה מגוחך, מוזר, מעוות, הולך מחמיר את המילים ככל שהן מתפתחות. צריך להבין את זה ברגישות, את הסוד הזה של המילים הטובות, של המילים שמשמיעות בקול. תשמע כמו בן אדם שמדבר לעצמו, זה לא לעצמו, אלא זה אל עצמו. זה תקשורת. יש סיפור שהוא לא לגמרי קשור, רק אם אנחנו זוכים בסייעתא דשמיא שמתעורר איזו אסוציאציה של סיפור, אז זה שהוא לא לגמרי קשור, זה אומר שהוא לגמרי קשור. קשור במובן, כי גם אסוציאציה זה קשר במובן של חוליה, זה הקשר. זה לא קשור בהיגיון הרגיל, אבל זה קשור בקשר הנסתר האינסופי. מובן? ועוד לפני ששמעתם את הסיפור. מסופר על רב מנדל פוטרפס, היה אחד מגדולי החסידים של הרבי מלובביץ', שהיה בסיביר הרבה שנים. מסר את נפשו על ענייני יהדות. אני אתן לכם רק הקדמה, זה עוד לא הסיפור מה שאני רוצה לספר, כי ברגע שאני מזכיר את עצמו, זה דמות אותו, דמות שאני כל כך אוהב, שאני מיד כביכול שוכח את איפה שהתחלנו. אותו רב מנדל אחרי הרבה שנים בסיביר, שחררו אותו. ביום שהוא שוחרר התחיל שוב לפעול בענייני היהדות, כשהקג"ב עוקב אחריו, הוא היה מוכשר, הוא היה סויכר, היה לו כישרון גם בתוך רוסיה הקומוניסטית, והוא הצליח מאוד בשוק השחור, ואסף כסף לבנות מקווה, הוא לא היה חושב על עצמו, לקרות מקווה טהרה שם בעיר צ'רנוביץ. והיה שם עוד יהודי שעסק בשוק השחור, סויכר, לא חבדניק, יהודי שמנוצות לא חבדניק, והוא מאוד העריך את רב מנדל, אז כל פעם שרב מנדל היה מבקש ממנו צדקה, הוא היה נותן לו בחפץ לב, כי הוא ידע שזה כתובת מתאימה.
יום אחד אותו יהודי סויכר, סויכר זה עם צליל יותר נעים מאשר ביזנסמן או סויכר, לפחות ברוסיה הקומוניסטית, היה לו כמה עסקאות מוצלחות, הכיסים שלו היו תפוחים מכסף, פוגש אותו רב מנדל ואומר לו, אני עכשיו, אנחנו ברגע הקריטי של בניית המקווה, הזמנתי חומרי גלם וזה, זה מקווה מחתרתי, ואחרי זה בית, דרום. אז הוא בחפץ לב, היה לו שני כיסים תפוחים, הוציא את כל מה שהיה לו בכיס אחד, שטרות, מטבעות, אומר לו כך, זה היה ממש מסירות, כאילו הרבה יותר ממה שנתנים סתם זה כך. אז רב מנדל מסתכל אליו ואומר לו, ומה עם הכיס השני? אז הוא אומר לו, תשמע רב מנדל, אתה בתור סוחר, זה לא כדאי לך לבקש ממני מה שיש בכיס השני, כי זה הקרן. אם יישאר להיות כסף, יהיו עוד עסקים, יהיו עוד הכנסות, יהיה לך עוד צדקה. אם אתה תיקח לי את זה, מי שיפסיד זה אתה, עכשיו תרוויח, אבל לא. אז עושה לו רב מנדל ככה, אתה תיתן לי גם מה שיש בכיס השני. וכשיזדמן לך עסקה ותצטרך מזומנים, אני אלווה לך. ולמרבה ההפתעה, היה שם עוד איזה חבר שראה את זה. אותו אחד הוציא הכל מה שיש בכיס, ונתן לרב מנדל. אחרי שרב מנדל הולך, אז שואל אותו החבר, את אותו סוחר, איך נתת לו את הכל? מה, אתה כזה קצת דיבר אליך ו... אומר לו, מה נראה לך שאני ככה ממהר קשוח שכמתי? אומר, אני נתתי לו, כי אני מכיר אותו. זה הסטנדרטים שלו כלפי עצמו בנתינה למען הכלל. אז היו אנשים מזן אחר, השאירו לעצמם מה שצריך, אבל התודעה, ההתבוננות הייתה איך אפשר להיטיב, איך אפשר להביא אור לאחרים. הסיפור הזה, אני אוהב לספר אותו ככה לאט לאט, אמר לו, נו, ומה עם הכיס השני? לא, תביא, תביא. זה הסטנדרטים שלו. אז רק שתרדו את זה, מי זה רב מנדל? אז שהוא היה פעם בסיביר, אמר, זרקו אותו לתא הכלא. מה עושה? הוא היה בצינוק או משהו. אומר, מה אני עושה שאני... זה מתחיל לומר, פרקי תניא בעל פה, למשניות. אחד הדברים שאצל חסידים מאוד למדו, שנינו מגיל צעיר, זה תניא ומשניות. וזה כדאי לכל אחד. לא משנה כמה זמן זה ייקח, שבן אדם יקסיב על עצמו את היד, לדעת פרק תניא אחד בעל פה, ופרק משנה אחד בעל פה. מה שתבחרו. כן? חסידים היו אומרים, שאומרים, בפרקי תניה בעל פה או משנה בעל פה, זה מתאר את האוויר, זה כמו מתאר אוויר רוחני, איפה שאנחנו הולכים. אז הוא יושב ומתחיל לשנן. אז הגיע הסוער, כשהסוער בא להכניס לו מים או אוכל, אומר, הנה עוד אחד שמדבר לעצמו. אז רב מנדל מיד הבין שיש עוד חסיד בבית הכלא. אז הוא אומר לסוער, היה לו מציאת חן עם הסוער, הסוער חיבב אותו. הוא אמר לו, תגיד, לאחר שממלמל לעצמו, שבשעה חמש יהיה ליד החור של השירותים. היה שם בכל, בתוך אותה קומה, לכל השירותים, כמו בול פגיעה, היה צינור אחד. אז היה כמו טלפון של האסירים. כמה שזה נשמע לא נעים, היו דוחפים את הראש, מדמיינים את הטלפון הזה, והוא שומע, כי זה אותו צינור, מוליך. אבל סוף סוף, אנשים שבכזה ניתוק, סמכו, בדיוק בחמש, הוא שאל אותו, הוא לא שאל אותו אם אתה חסיד, או שואל אותו באיזה מקום תפסו אותך לפצת היהדות. הוא לא שאל אותו מי הוא ומה הוא. וישר הוא התברר שהוא ידיד שלו. וככה הם מתקשרים, כמו בטלפון. לי זה מזכיר את הטלפון של הילדים שלפני שנים, היו עושים משתי כוסות לבן עם חוט באמצע. אבל לפעמים, תחשבו איזה תבונה זאת בתוך המציאות הזו שלא נותנים לה לתקשר, איזה המצאה כביכול. לא ממש מתוחכמת, אבל מאוד אלתור מבורך. אז מדבר שזה היה חבר קרוב שלו, והוא סיפר לו במר ליבו, אומר לרב מנדל, אני כל הזמן לקחתי בחשבון שלא ירחק היום שיעצרו אותי. ולכן לקחתי עליי את התפילין לכל מקום, גם שזה לא ישת התפילה. אמרתי, אם יעצרו אותי, שיהיה לי תפילין. אומר, ובדיוק עצרו אותי, נכנסתי לשירותים, ולא נכנסתי לשירותים מתפילין, הורדתי את התפילין ובאותו רגע עצרו אותי. אומר, זה שאני בבית המעצר הכנתי את עצמי, אבל כואב לי שאין לי תפילין. אומר לו רב מנדל, אני למקרה כזה הכנתי את עצמי לייצר עם שני זוגות. אומר לו, אני אדאג שהסוער יעביר לך את הזוג שמוכן איתי. זה סיפור על אנשים שידעו לחשוב על אנשים. שהתודעה שלהם הייתה של הרחבת הנתינה. אז אותו דבר, אז זה סיפור שאמרתי שהוא קשור ולא קשור.
איך הוא אפילו אסוציאטיבית, יש מישהו שיכול לומר לי, איך אסוציאטיבית למה שדובר קודם, זה הציף אצלי את הסיפור הזה? דיברנו על לדבר אל עצמו. הסיפור הזה שהסוער אמר, הנה עוד אחד שמדבר אל עצמו. שתדעו שזה המתנה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, החשיבה האסוציאטיבית, החיובית, זה סוג של קשר אלוקי, זה עוד עניין של התבוננו. זאת, הסיפור הזה, אין מצב שהוא היה עולה פה לשיעור, אלא אם כן הייתי מכין אותו על דף, כמו שלפעמים אני עושה, מכין ראשי פרקים על מה לדבר. אבל החשיבה האסוציאטיבית שמוזכר ביטוי, והמוח מגיש לי, כמו מלצר או זבנטה, העניין הבא שקשור לאותו ביטוי, בשביל שהוא יעלה ויוגש. חלק מהתבונה האלוקית שבעת המתאימה לענות, אבל לא כל דבר אסוציאטיבי אנחנו מעלים, כן? מגישים. לחיים לחיים. אז אמרנו שדווקא בזוגיות או בקשר בין אנושי יש את הקטנות מוחין, שיש את ההפך מקר רוח. ויש את ההפך מחוסך המרה, ויוצאים כל הדיבורים הלא רצויים. וגם שם אנחנו בקלות יכולים להפסיד את ההתבוננות. מה עושה ההתבוננות גם במקרה של קשר זוגי? לקחת את הנתונים שאני רואה בהם טוב חלקי, פה אני מדגיש זה בתוך זוגיות קיימת. אם בן אדם הולך לחפש בן או בת זוג, זה תובנות אחרות. פה כבר בתוך זוגיות קיימת, להפעיל את ההתבוננות שמגדילה את הטוב, לקחת את הטוב המועט, ולהגדיל אותו על ידי ההתבוננות, שזה בעצם הנשמה מגדילה אותו. מה עושה ההתבוננות? לוקחת את הסופי ומתחילה תהליך של לזהות אותו כאין סופי. והפסוק השלישי, אני כבר רוצה לקצר, כי רציתי לסיים בחמישה לעשר מסיבות אישיות, בשונה מרב מנדל שהיה מסיים מסיבות ציבוריות. מה הפסוק השלישי? נר השם, זוכרים מהפסוק השלישי? נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. אז רבי נחן אומר דבר מדהים פה בטקסט, שכשבן אדם בהתבוננות, שהשכל מתבונן, נר השם נשמת אדם, שעיקר קיום ותיקון נר השם שהוא השכל הוא על ידי הנשימה. שימו לב, נר השם, זה לא הנר שלי, נר השם על ידי השכל. כשאני מפעיל את השכל שלי בהתבוננות רוחנית, אז האור שמתגלה זה נר השם. וזו תובנה מדהימה, אומר פה רבי נחמן. עכשיו, מה עושה נר השם? אומר, נר השם נשמת אדם. רבי נחמן, שוב, נשמת, שהכוונה היא בטקסט זה נשמה. רבי נחמן אומר, איך אני קורא את המילה נשמת? נשימה. הנשימה מאפשרת להתבוננות שתגלה את הנשמה. חופש כל חדרי בטן. בטן זה ביטוי למרחב החשוך בתוכנו. איזה ביטויים בעברית אנחנו מכירים עם המושג בטן? כאב בטן. תחושת בטן עשיר בצד. מסיבה כלשהי, אבל זה מזכה אותך בציון מלא. הוא שומר דברים בבטן, מתהפכת לו הבטן. מה עוד? תחושת בטן נשמטתי, זה עונה על הקריטריון של בטן, אבל שזה קצת אסוציאציה חיובית, כאילו אינטואיציה כזה. ופה, כל הביטויים האחרים, הצד השווה בהם זה לא חיובי. בטן מלאה זה מישהו שהוא לא מוציא דברים, כאילו לא שומר דברים בבטן, מתהפכת לו הבטן. יש עוד משהו עם בטן? תעזרו למצוא לפחות עוד אחד. בטן רכה, שזה גם לא... מתהפכת לו הבטן, אמרנו? טוב, התהפכה עוד פעם. עכשיו, כל המקומות הללו, וכביכול הפחדים או ההדחקות, אינני יודע עד כמה זה במובן של העומק, של ההיבט האנטומי, אבל לפחות זה כאילו בבטן, זה לא מקבל את האור, זה לא מגיע למקום הגבוה. אז נר השם, מה הוא עושה? חופש כל חדרי בטן. הוא כביכול מביא את האור ואת הריפוי על ידי הנשימה לכל אותם מקומות שאין שם אור, שאין שם טוב. וכביכול, נר השם, השכל, זה לא שכל במובן הקר, אלא התבוננות. נר זה גם אור חם, שונה מהפלור זה. זה לא סתם נר השם, הוא מביא אור לתוך כל המרחב, כביכול החסום והמותחק הזה, אם אני זוכה לעשות את עבודת הנשימה כראוי. נסיים את השיעור להפעם
דף שהיה עוד מה להוסיף, אמר את שלושת הפסוקים בצוותא, שעליהם רבי נחמן בנה את הרעיון שלו, שמופיע בליקוטי מורן תורה סמך, פסקה ג', חוסך אמריו יודע דעת, וקר רוח איש תבונה. רוח היא באנוש, ונשמת שדי תבינם. נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן.

יש דבר קטן שרציתי להסביר, זה לא כי אני מישהו, זה כי אני קצת מכיר. קורה שלפעמים דווקא איך שמתחזקים,

קוליסה מברסלב, למזינים שלום רב ורעי חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, הצדיק שמשפיע את אורו לנקודה התחתונה שהוא התלמיד מכונה נקודה עליונה. ועוד עושי ואמר, כשמגיע זמנו של הצדיק להסתלק מהעולם, נלקח ממנו הכוח להאיר דעתו בתלמיד, והממשלה חוזרת לקדוש ברוך הוא, והוא מאיר לתלמיד.

שלום שלום לכל המזרים העיקרי בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר, וכשמו כן הוא, פינת סיפור קצר. לפעמים סיפור קצר וטוב יכול להיכנס אשר לתוך הלב, להשאיר רושם עם הרבה הרבה מוסר השכל, ויש בו לימוד גדול. תשארו עמנו לפינת הסיפור הקצר פה ברדיו ברסלב כל הנחל, ונאחל לכולם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: אף אחד לא פרייר שעשיתי את זה.
1: היי, I'm coming.
2: מה חשבת, קליחור? ששלחנו אותך לפיקניק ביער? לטיול באפר? לאור הכוכבים?
3: רבה, אתם לא נורמליים. חוץ מזה, מה עם בר ואיזי?
2: מה בר? איזה בר? מה הוא אמר? בר מצווה?
4: הוא אמר שהוא רוצה ללכת לבר.
2: אין בעיה, ואיזאת? קח אותו לבר. אולי שם ילמד להתנהג בהדבח. קל אחד בין קל אחד, מתעזבנת אותי.

0: פה, נתן, כמה זמן, איפה הוא?
1: הוא אמור לבוא כמה דקות, קראנו לקבל איזה פקק, לא יודע.
0: זמן יקר הוא מבזבז.
2: חבר'ה, עידן, עידן.
3: בוא ניסי, מה אמר יוני, שונה?
0: ייבשת אותנו כמה זמן, אני בא.
2: היה מבצע, ינו, אחת פלוס אחת, שיזוף, פדיקור.
0: פדיקור?
2: פדיקור.
0: פדיקור, פדיקור. אבל מה עם אליצור?
2: אליצור, איי.
0: אליצור, צריך להוציא אותו.
2: שחקתי, איי, איי, איי.
0: טוב, אין לך דרך, מצליח סיגר שם קדימה, בוא נלך.
4: נגנים חמישה, אבל אני מופיע.
5: כן, ראיתי. מה אתה צריך? אתה לא חושב באופן קרידה.
4: לא, בטח. כמו כולם, כן, כולם עושים כך.
6: או, הנה הגיע. מה זה?
5: מה?
6: מה זה האוכל הזה, תגיד לי?
5: הלו.
6: יביל דה פיש? תביא לנו ג'חנון.
5: קובנה, משהו, מה זה?
6: קובנה, מה אתה מביא לנו? זה לאשכנזים.
5: קח את זה, קח את זה.
6: נראה לך שאנחנו אשכנזים.
7: לך, לך, לך, לך. יש חולה את בדף? וואו. תודה רבה. תודה רבה רבה.
8: מה קורה שלום?
9: יהודה, מה, 50 סנט חדר בתשובה ככה? אני אהיה רבי גדול.
1: זה 50 סנט? זה ניסים בלק, זה איזה 50 סנט? אתה לא מזהה?
9: איזה בלק? שמוכרים בפיצוצייה? בלק של הוויסקי?
1: לא, ניסים בלק, אז אמר.
9: ניסים בלק, נעים מאוד. מה אני יכול לעזור לכם, חברים שלי היקרים?
0: תשמע, שלום, תחל רכב דחוף.
9: מה, להפיץ?
0: לא, לחלץ.
9: וחלץ מדאגה נפש עבדך.
0: בקיצור שלום, אין זמן לדיבור, אני חייב רכב דחוף.
9: כל רכב שתרצה יש לי להציע לך, דבר.
0: סבבה, יש לך X5?
9: אין.
0: הבנתי, טסלה, טראק?
9: אין.
0: מרצדס?
9: אין.
0: קורקינט, יש לך?
9: אין.
0: אז מה יש לך?
9: ביטחון בקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד. בוא אני אראה לך את הסחורה, בוא אבא, בוא.
6: אה, הנה ססו. בוא, מאמי שלי, בוא תשאיר לנו משהו, בוא.
10: יהודה, תעשה לי מפור.

אתם מכוונים לרדיו ברסלב וכל הנחל, ונעבור לשמוע שהוא מפי הרב ארז משה דרון, שלכם אפשר חזנה ערבה ולתועלת מרובה, ואני מאמין שתיהנו. נשתמע לאחר השיעור.

0: האמת שזו השאלה הכי גורלית באמת בעולם, מה הבן אדם צריך לעשות כדי להיות בכלל בקשר עם השם. יש להיות בקשר עם השם, יש לשמור על קשר עם השם, יש לחדש את הקשר עם השם. באמת רבנו כותב בתורה יהוד שזה מה שהאבות עשו, אברהם, יצחק ויעקב, זה מה שהעסיק אותם. איך להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. העולם זה העלם, העולם זה משהו שמסתיר בכל העוצמה את הקדוש ברוך הוא. והעבודה של האבות הייתה לגלות את הקדוש ברוך הוא, להביא אותו לעולם.
1: אז רבנו אומר, כי עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא שגם הגויים ידעו שיש אלוקים שליט ומושל. מה זה עיקר גדולתו? גדולתו של הקדוש ברוך הוא, גדולה שיכירו אותו, שירגישו אותו, שזה ייכנס ללב, שזה ייכנס למציאות. לא רק בתור רעיון שכתוב באיזה ספר או מדברים על זה, אלא שבאמת זה ייכנס ללב. אז רבנו עונה על זה. עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא, הגדולה שלו, וממילא זה הרצון שלו, שכולם יכירו אותו. כל בן אדם, לא משנה מי, יהודי, גוי, כל בן אדם בכל מקום, בכל מצב, יכיר את השם וירגיש אותו. רבנו כותב בתורה ז', בליקוטי מוהר"ן חלק ב', מה זה נקרא קשר עם השם, שיודעים ומרגישים אלוקותו יתברך שמו ממשלתו. אתה יודע שהוא שליט, הוא מנהל את הכל, ואתה מרגיש את זה גם. אז זאת השאיפה. רבנו אומר שמי שעשה את הדבר הזה זה האבות.

הר, רבנו אומר, זה דבר לא מושג. מי הולך להרים? ההר זה דבר שאין לבן אדם קשר איתו, אלא אם כן הולך לטייל בהר, אבל לא יכול לחיות שם. אז אותו דבר, מה שאברהם אבינו עשה, זה רק התחלה של משהו. שתפילה היא שייכת לבני אדם, אבל זה לא משהו יומיומי שאתה יכול לחיות עם זה. בא יצחק, הוריד את זה עוד יותר. יצחק באותו מקום, מקום המקדש, שהוא היה שם והתפלל שם, אז הוא קרא למקום הזה שדה. רבנו אומר בתורה י', שדה זה יותר מושג לבני אדם. זה כבר משהו ששייך לבני אדם, אתה יכול לעשות עם זה משהו, אבל עדיין אתה לא גר שם. יעקב קרא למקום המקדש בית, אין זה כי עם בית אלוקים. בית זה הדבר הכי ממשי, הכי נגיש והכי קרוב לבן אדם. הוא גר שם, הוא חי שם, הוא מגדל שם ילדים, הזוגיות שלו שם, ההגנה שלו שם. אז יעקב אבינו הצליח להביא את המושג של קשר עם הקדוש ברוך הוא למציאות שנקראת בית. הוא הוריד את זה עוד יותר למטה. אבל עדיין, היום אנחנו רואים שהעולם מטריף את הבן אדם. אז היום העולם נכנס גם לבית. העולם לא נשאר מחוץ לבית. כל העולם וכל השיגעון של העולם וכל הטירוף של העולם וכל הדברים שאני בכלל ידעתי שאני רוצה לקנות או לראות או לעשות נכנסים לתוך הבית ולתוך המכשירים ולתוך החדר ולתוך כל מקום. אז צריך עוד להביא את זה למקום שלא משנה מי אתה וכמה הסתבכת עם הבלבול של העולם, אתה תוכל להיות בקשר עם השם, לא משנה מה עבר עליך. אז בשביל זה באו כל הצדיקים וכל הדורות, והמשיכו להוריד את זה למטה, למטה, למטה, את המושג של תפילה וקשר עם השם. עד שבא רבי נחמן. רבי נחמן בא ולימד אותנו שכל אחד יכול לעשות את זה. כל אחד יכול להיות בקשר עם השם, במקום שלו, בשפה שלו, למצוא לעצמו כל יום איזה מקום, לשבת שם, לדבר, לספר מה אני מרגיש, מה אני חושב, מה עובר עליי, מה חסר לי. והדבר הזה, רבי נחמן אומר, הוא יהפוך את הקשר עם השם לדבר הכי הכי ממשי בחיים שלך, אפילו אם הסתבכת עם כל הבלגן שיש בעולם הזה. ואנחנו רואים את זה גם בסיפורים של רבי נחמן. מעשה מבעל תפילה, רבי נחמן מספר על אדם מיוחד שקוראים לו בעל תפילה, שהוא הבעלים של התפילה. ואנחנו רואים לפי הסיפור שכנראה זה משיח, לא פחות ממשיח, כי דוד המלך אומר, ואני תפילה, העניין שלי זה תפילה, ומשיח הוא בן דוד, זאת אומרת משיח הוא בן תפילה. רבנו אומר בתורה ב' שכל הגאולה תבוא על ידי תפילה. ושם רבנו אומר איך משיח מגיע לעולם ומלמד אנשים לדבר עם השם, להתקרב לשם, והוא לוקח אותם מחוץ ליישוב, הוא מוציא אותם מהבית, מוציא אותם מהבלגן, ואומר להם, שבו, תלמדו רגע איך להיות עם עצמכם. היום בן אדם מפחד להיות עם עצמו. ברוב שכל מה שיש לו זה תדמית וחיצוניות. בדיוק ראיתי היום בזוהר, שהזוהר אומר שאחרי חורבן הבית, כל מה שנשאר בעולם זה מראית עין. אין מציאות, אין לך שכל להבין מה קורה, אין לך לב להרגיש מה קורה, אתה חי בסרט. זה הזוהר אומר, פשוט אנשים חיים בסרט. אבל אני רוצה לחיות במציאות. זאת אומרת, אם אני אוהב, אני רוצה לאהוב באמת. אם מישהו אוהב אותי, אני לא צריך מסכה של פלסטיק של חיוך, אני רוצה שבאמת יאהב אותי. אם אני חי, אני רוצה לחיות באמת. אז רבי נחמן אומר, על ידי התבודדות, אתה תגיע לזה. והחידוש הגדול במעשה מבעל תפילה, שכל האנשים האלה שהמשיח והשליחים שלו, מלמדים אותם איך להיות בקשר עם עצמם ולהיות אמיתיים ולבטא את מה שקורה להם ולהתפלל ולהיות, להכניס את הקדוש ברוך הוא לעולם, הם לא נשארים מחוץ לעולם, הם לא הולכים לעשות מדיטציה באיזה עולם ובורחים מהמציאות. הם יוצאים בשביל לקבל כוח לחזור למציאות. ואז המציאות הפשוטה, הבית שלהם, החיים שלהם, מקבל את כל הרוח הזאת, מקבל את כל ההשראה הזאת, מקבל את כל הקדושה הזאת ממה שהם הביאו איתם. אז הזוגיות היא משהו אחר, אז ההורות היא משהו אחר, ואז העבודה היא משהו אחר, והאכילה שלך היא משהו אחר, הכל נהיה משהו אחר. וזה הדבר הכי גדול שיכול להיות, זה מה שהזוהר אומר. זכאה מאן דעיל ונפיק. הזוהר אומר דבר שהוא לא כל כך מובן בצורה פשוטה. אשרי מי שנכנס ויוצא. לאן הוא נכנס? מאיפה הוא יוצא? אשרי מי שמצליח לצאת מהעולם, שייכנס חזרה לעולם. בצורה שמורה, בצורה מוגנת, הוא מביא את השקט של הקדושה לתוך הסערה של העולם. זו העבודה של רבי נחמן, זה מה שאנחנו עושים.

0: עכשיו רונן קרטה בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק בנושא עין טובה. באחד מימי הקיץ החמים בירושלים פסע הגאון רבי איסר זלמן מנצר זצל ברחוב סמוך לשוק מחנה יהודה, כשהוא נתמך במלווהו. השניים צעדו לעבר ישיבתו של הרב, ישיבת עץ החיים, השוכנת בקרבת מקום. התקרבו השניים לשוק. צעד המלווה לעבר הכניסה של השוק על מנת לקצר את הדרך לישיבה במעבר דרך הסמטאות המוצלות ודוכני הפירות העסיסים. לתתהמתו של המלווה, הוא הבחן כי הרב הישיש מושך את ידו שמאלה הרחק מהכניסה אל השוק. כבוד הרב, אולי נלך דרך השוק, משם קצרה הדרך אל הישיבה. וגם החום אינו מעיק כל כך, אמר המלווה. השיב הרב, גם אני הייתי רוצה ללכת דרך השוק, אבל אין אפשרות. צייתן כתמיד, המשיך המלווה לפסוע עם רבו, אך ביקש שיגלה לו מדוע נמנע מלעבור דרך השוק. הסביר לו הרב, רבותינו אמרו במסכת בבא בתרא, אסור לאדם לעמוד בשדה חברו בשעה שהיא עומדת בקומותיה. נאסר עלינו לעמוד בצד שדה חברנו ולהביט בתבואה הזהובה שצומחת בה. הטעם הוא משום חשש שיטיל הצופה עין הרע בתבואה. נכון, חם נורא היום, אבל כיצד אוכל ללכת בין הדוכנים ולהביט בפירות העסיסים? סיים הרב את דבריו. ישיש ותשוש, כולו ספוג תורה וקדושה, והקנאה ממנו והלאה. האם יש חשש שמא יביט בעין לא טובה בפירות של השוק? אין זאת אלא שהרב השריש את דברי התורה בקרבו, עד שהפכו לחלק בלתי נפרד מישותו. יש בכל אחד ואחת מאיתנו כוח להטיב, אך אף כוח גם להרוס. לא צריך הרבה מאמץ כדי להטיב עם האחר. מילה טובה, ברכה להצלחה, עין טובה, אף להרוס ניתן ברגע. עין רעה בהצלחת האחר. העין הרעה הזו נובעת מקנאה. למה הוא מצליח ואני לא? למה חברי בנה את ביתו ואני עדיין מחפש את זיווגי בנרות? אחד הדברים שמוצאים את אדם מן העולם, לא נותנים לו מנוח, שמטרידים אותו ומטרידים את סדר היום שלו, הוא הקנאה. אדם המקנה בחברו מגיע לרמות של תסכול גבוהות, חושב שחברו מצליח על הגב שלו, לא משחרר את מחשבתו, ובכך פוגע קודם כל בעצמו ולאחר מכן בחברו. במקום להרוס לך את החיים, להסתכל על הצלחת החבר, תסתכל על עצמך, תראה מהם המקומות בהם אתה צריך להשתפר, היכן להשקיע יותר מאמץ והיכן לתת יותר מחשבה. הרצון שלך לראות תמיד טוב באנשים יגרום לך לראות ולחוש את הטוב שבך ויבנה את התדמית שלך בצורה החיובית ביותר. תזכור תמיד, מה שיש בידך מותאם אישית רק לך. אתה לא צריך את מה שיש לחבר, זו לא המידה שלך, לא מותאמת לך. תהיה אתה עם עין טובה, תפרגן, תברך, תטיב לאחר, לא יהיה אחר היום, ועינו הטובה של בורא עולם תביט בך ותעניק לך טוב וחסד כל ימי חייך. יום טוב ובשורות טובות. איי איי איי איי איי איי.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

כוח האמונה. מנהל חברה נקלע לחובות כבדים ללא דרך להיחלץ מהמצב. הוא ישב על ספסל בפאר ותהה אם יש משהו שיכול להציל אותו מפשיטת רגל. איש זקן שטייל בפארק עצר לידו ואמר, אני רואה שמשהו מטריד אותך. לאחר שהקשיב לסיפור אמר האיש הזקן, אני מאמין שאני יכול לעזור לך. הוא הוציא את פנקס הצ'קים, מילא צ'ק ודחף אותו לתוך ידו. קח את הכסף הזה. פוגוש אותי פה בעוד שנה מהיום ותחזיר לי את הכסף. המנהל הביט בצ'ק על סך $500,000. על החתום היה ג'ון די רוקפלר. אחד האנשים העשירים בעולם באותם ימים. אני יכול למחוק את כל חובותיי הכספיים מיידית, חשב לעצמו. אך במקום לעשות כן, המנהל החליט לשמור את הצ'ק בכספת. הידיעה שהצ'ק נמצא שם נתנה לו כוח לחשוב על פתרון כדי להציל את העסק שלו. וכך עם האופטימיות המחודשת, בתוך כמה חודשים, סגר כמה עסקאות גדולות, החזיר את כל חובותיו ואף התחיל להרוויח כסף. לאחר שנה חזר לפארק. בשעה שנקבעה הופיע האיש הזקן. בדיוק כשהמנהל רצה להחזיר לו את הצ'ק ולחלוק עם עוד סיפור הצלחתו, באה בריצה אישה אחת ומשכה את האיש הזקן. אני שמחה שתפסתי אותו. אני מקווה שהוא לא יטריד אותך. הוא תמיד בורח מבית האבות ומספר לאנשים שהוא ג'ון רוקפלר. המנהל עמד נדם. לפתע הוא הבין שזה לא היה הכסף שהפך את עולמו מקצה לקצה. היה זה הביטחון העצמי שגילה בתוכו, שנתן לו כוח ואמונה להשיג כל דבר שדמיין לעצמו. כוח האמונה.

יותר של האי. הראשון הסתובב באי וראה שכל התושבים הולכים יחפים ללא נעליים. הוא מיד שולח אס-אמס בהול למנהל המפעל וכותב לו, כל האנשים באי יחפים, הם לא מבינים מה זה נעליים, אין פה פוטנציאל מחירה, אני חוזר. השני, שנחת בצידו האחר של האי, רואה את כל אותם עשרות אנשים מסתובבים יחפים ללא נעליים, וגם הוא שולח אס-אמס בו למנהל המפעל. הגעתי למקום עם פוטנציאל אדיר, לאף אחד פה אין נעליים, כולם יחפים, אפשר למכור פה באלפים, אני חוזר לקחת סחורה. שני מנהלי השיווק הגיעו לאותו המקום, ראו את אותם המראות אך הגיעו למסקנות שונות. יש לזכור שאנו מוצאים את מה שאנו מחפשים, ובאותה סיטואציה יש שרואים את הקשיים, ויש שרואים הזדמנויות. תבחרו מה לראות.

השוער. איש אחד פשוט עבד שנים רבות כשוער בחנות קולבו גדולה. יום אחד הבעלים הזקן הלך לעולמו ויורשו, איש צעיר ונמרץ, קיבל את הנהלת המקום. הצעיר החליט לערוך שינויים, כינס את צוות העובדים ומסר להם הוראות חדשות. לשוער אמר, בנוסף לעבודתך כשומר, עליך לרשום כמה אנשים נכנסים כל יום, ואחת לכמה ימים לרשום את דעתו של אחד הלקוחות, כיצד התייחסו אליו ומה ניתן לשפר. השומר החביר, הייתי רוצה לספק את רצונך אדוני, אך איני יודע קרוא וכתוב. צר לי מאוד, ענה הצעיר, אך לא תוכל להמשיך לעבוד פה. השומר חש שעולמו חרב עליו. בפעם הראשונה בחייו הוא היה מובטל, וחשב מה עליו לעשות. הוא נזכר שלעיתים כשנשברה מיטה או התקלקלה דלת של ארון, הוא הצליח לתקן אותם, וחשב שזה יכול להיות עבורו מסוג זמני. החליט לקנות ארגז כלים בחלק מהכסף שקיבל. נסע למרכז הקרוב והביא איתו ארגז יפה מלא כלים. לאחר שחזר לביתו, דפק שכנו על הדלת וביקש לשאול ממנו פטיש והבטיח להחזירו למחרת בבוקר. למחרת ביקש השכן לקנות את הפטיש והציע לשלם לו פי שתיים מעלות הפטיש. השוער הסכים ונסע לרכוש פטיש חדש. בשובו חיכה לו שכן נוסף בפתח הבית. שמעתי שמחרת לשכננו פטיש, גם אני זקוק למספר כלים. אין בעיה ענה, אביא גם לך בנסיעה הקרובה. השמועה התפשטה ורבים הזמינו כלים. השומר, שכעת כונה מוכר הכלים, סיפק את הדרוש לשכניו. בתוך זמן קצר שכר מחסן, קהל הלקוחות שלו גדל, ומכל הסביבה הגיעו לרכוש ממנו כלים. בתוך 10 שנים, בזכות יושרו וחריצותו, הפך מוכר הכלים לסוחר גדול. כל כך הצליח שהחליט לתרום לעירו בית ספר אשר בו ילמדו קרוא וכתוב, בנוסף למלאכות ומקצועות שימושיים. באירוע חגיגי של חנוכת בית הספר, מנהל בית הספר הגיש לו את ואמר, אנחנו מבקשים ממך שתעניק לנו את הכבוד ותחתום בדף הראשון של ספר המבקרים. לכבוד הוא לי, אמר האיש. אין דבר שהייתי רוצה לעשות יותר מאשר לחתום פה, אך איני יכול, איני יודע קרוא וכתוב. מנהל בית הספר לא האמין למשמע אוזניו. אתה בנית עסק כל כך מצליח מבלי לדעת קרוא וכתוב? אני מלא התפעלות ושואל את עצמי, מה היית עושה אילו כן ידעת קרוא וכתוב? אילו ידעתי קרוא וכתוב, הייתי עדיין השוער בחנות הקולבו הגדולה. השוער.

וכעת נעבור לפינה היומית, פינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד. כמו שאמר רבנו, שאסור לעבור יום בלי סימן או סעיף אפילו של שולחן ערוך. פינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד, מיד האזנה נעימה ומחכימה לכולם.

שלום למאזינים. כדי להבין את הכלל העקרוני של איסור צער בעלי חיים, יש להקדים שכעיקרון צורכי האדם קודמים לצורכי בעלי החיים. וכמו שאמרו חז"ל למסכת קידושין, שכל בעלי החיים נבראו כדי לשמש את האדם. אך כאשר ישנה התנגשות חמורה בין צורכי האדם למגמה שלא לגרום סבל לבעלי החיים, אזי יש לשקול תחילה מה מידת הנחיצות לאדם. למשל, אכילת בשר חיונית מאוד לאדם, ומאידך, השחיטה אינה גורמת סבל ואיסורים גדולים לבהמה, ולכן מותר לשחוט בעלי חיים כדי לאכול את בשרם. אבל כאשר מדובר בצורך פחות חיוני לאדם, או כאשר הצורך לאדם גורם לבעלי החיים סבל גדול מאוד, אזי השאלה מסובכת יותר. וככלל ניתן לומר שהשיקול ההלכתי נקבע על פי שלושה עקרונות יסודיים, שרק על ידי שקלולם ניתן להכריע בכל שאלה ושאלה. הכלל הראשון הוא שככל שהבהמה או החיה עוזרת יותר לאדם, כך ראוי להתייחס אליה ביתר רחמנות והגינות. לכן ציוותה אותנו התורה שלא לחסום את הבהמה מלאכול בעת שהיא עובדת, וכן לסייע לחמור שהתמוטט תחת מסעו, שכן מן ההגינות לסייע ולגמול חסד עם הבהמות שמסייעות לנו בעבודתנו. ולפי זה, מן הראוי לרחם יותר על החיות המבויתות, כדוגמת הפרה, העז, הכבש והתרנגולים, יותר מאשר על חיות הבר. כאן המקום לציין שהכלב והחתול נחשבים כמסייעים לאדם במלאכתו, שכן הם עוזרים בביאור עכברים ונחשים ושאר מזיקים, והכלב גם שומר על הבית ועל דייריו. הכלל השני, שיש רמות שונות של גרימת צער. לעתים מדובר על צער קל, ולעתים על צער גדול, ולפעמים בגרימת סבל נוראי שגובל באכזריות לב. וככל שמדובר בצער גדול יותר, כך הדבר חמור יותר, ובקושי ניתן להקל בו אפילו לצורך עיוני ביותר לאדם. הכלל השלישי קשור גם לשני, והוא שישנו הבדל בין סוגי בעלי החיים. וככל שמדובר בסוג מפותח יותר, כך מידת הסבל שלו עלולה להיות רבה יותר, והמצערו עובר על איסור חמור יותר. ברור שיש הבדל בין תחושת הצער של כלב לעומת נמלה או דג. הסיבה לכך שהמוח ומערכת העצבים של הכלב מפותחים בהרבה מזו של הנמלה. וכך ישנו מדרג ברור בין סוגים שונים של בעלי חיים. המין המפותח ביותר הוא היונקים, כדוגמת הכלבים, הבהמות, הקופים וחיות הבר. תחתיהם בסולם הציפורים, ותחתיהם הזוחלים, כדוגמת הלטאות והצפרדעים, תחתיהם הדגים, ותחתיהם החרקים. ככל שמדובר במין ירוד יותר, כך מערכת העצבים והמוח שלו פחות מפותחים, וממילא תחושת הכאב והצער שלו קלושים יותר. לפי זה, כאשר צריכים לבצע מחקר מדעי חיוני, יש להעדיף תמיד בעל חיים ירוד יחסית על פני המפותח ממנו, שכן הוא מרגיש פחות את כאביו. למשל, כאשר ניתן להשתמש בעכברים וכלבים ששניהם יונקים, ברור שיש להעדיף לבצע את המחקר על עכברים, שכן הם פחות מפותחים ופחות מבינים את הנעשה איתם, וכפי הנראה פחות מרגישים כאב. ולעומתם, הכלבים מפותחים עד כדי כך שהם יכולים להכיר אנשים ולהבין את רצונם, וכן ניכר עליהם שלפעמים הם שמחים ומאושרים ולפעמים עצובים וכואבים. ולכן, הזהירות שלא לצערם צריכה להיות רבה יותר. וכל זה כאשר יש הכרח לצער בעלי חיים. אבל מלכתחילה כמובן שראוי להתייחס גם כלפי בעלי החיים הירודים ביותר ברחמים, שכן נאמר ורחמיו על כל מעשיו. אלו הם בקיצור שלושת הכללים היסודיים. בפעם הבאה נעסוק בשאלה האם מותר להשתתף בספורט הצייד והאם מותר לצפות במלחמת שברים.

0: זה אנחנו פה.
1: זה פשוט אור מלמעלה, זה פלא גדול.
0: תבין שזה, כל הדבר הזה, זה מעל הזמן.

הרי אני מקשר את עצמי בכל דיבוריי, בכל תנועותיי, בכל נגינותיי, לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חוכמה, רבנו נחמן בן פגה, וזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו. אמן. נזכה ליותר של רבנו בעולם, שעם ישראל יזכו להרגיש את התענוג הנפלא להיות בין האילנות בטבע, לדבר עם השם יתברך כמו חבר טוב, אמר רבנו הקדוש. בונו של עולם, אבא רחמן, תאיר לי את האור של הנשמה, זכה אותי להרגיש אהבה ויראה בתוך הלב, להרגיש את האהבה שלך בתוך ליבי, השתבח שמך לעד. ורבנו הקדוש מלמד אותנו לדבר עם השם יתברך, בפרט בטבע, בין העצים, עם טיות הציפורים, עם הרוח הנושבת, כמו שאנחנו פה כרגע נמצאים. זה דבר שכתוב טעמו הוא כי טוב השם, ואי אפשר להסביר את זה, זה מין כזה עונג אילאי, שזוכים לדבר עם השם יתברך כמו חבר טוב, כמו שרבי נחמן אומר. זה מוריד את כל המסכים, זה מוריד את כל החושכים, את כל העקמומיות שיש בלב, וזה מכניס שמחה כזאת, אמונה כזאת ואושר כזה, שאין שום דבר בעולם הזה שיכול לתת את זה.

החוויה האמיתית של שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל זה התורה, זה המצוות, זה התפילה, זה ההתבודדות, זה הצדיקים האמיתיים שהם מלמדים אותנו מה זה עושר אמיתי, מה זה שמחה אמיתית, מה זה אהבה אמיתית, אחרי מה כדאי לרדוף באמת. וזה מה שבפרט רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, שאנחנו מקושרים אליו, שאנחנו קשורים אליו בנימי אהבה, והוא מלמד אותנו לצאת לטבע, לשבת בין האילנות, מציאות הסיפורים, הרוח הנושבת, ביום, בלילה אתה רואה את הכוכבים, אתה רואה את הלבנה, ואתה מדבר עם השם יתברך, אתה מספר לו הכל, אתה צועק, אתה שר, אתה רוקד, אתה מתבונן, ואתה חוזר הביתה רגוע, אתה חוזר הביתה שמח, אתה אוהב את כולם, אתה אימן טובה, כי כשאדם מוציא את כל מה שיש לו, היום בדור שלנו הרבה אנשים רצים לפסיכולוגים, רצים לכל מיני, מחפשים כל מיני תחליפים, כל מיני רפואות לנפש, כל מיני תחליפים להביא איזה שמחה לתוך הלב המסכן הזה, שכבר לא יודעים מאיפה להביא את השמחה, ורואים שזה נחל אכזב, שהשמחה לא מגיעה על ידי הדברים האלה. יש לנו צדיק כזה גדול שהשם יתברך הוריד לנו לעולם, שהוא מלמד אותנו באמת איך להרגיש אור אמיתי בתוך הלב, בתוך הנשמה.

Lover. Over there! אחד מהדברים שהצדיק בא לעולם זה להדריך אותנו בדרך השם. זאת אומרת שאחד מהדברים שזה הצדיק זה מדריך. אחד מהדברים. הוא יודע את כל נבחי הנפש, הוא יודע את כל העליות, את כל הירידות, את כל המבוכים, מה שאדם צריך לעבור בדרך העולה לבית השם. ורבנו כבר אמר שמי שרוצה להתקרב לשם יתברך, צריך לעבור עליות וירידות בלי שיעור, בלי סוף. להתקרב אל הקדושה באמת זה מסע כזה מעניין, אבל זה גם מסע עם הרבה מכשולים, עם הרבה קשיים. ורבנו המומחה בנשמות ישראל, אז הוא מלמד אותנו איך מתמודדים, איך מתמודדים עם כל המכשולים האלה, איך עולים, איך יורדים, איך עוברים את כל המהלכים האלה הפנימיים שאדם צריך לעבור. זה מסע נפלא להר השם.

פעם אחת רבנו הקדוש אמר לאנשיו, והיו אנשים, צריך להבין, אנשים צדיקים, עובדי השם, כל היום בתורה, בעירה, אמר להם, נכון, אתם אנשים כשרים, אבל לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. היינו שרבנו הקדוש רצה מהאנשים שלו שלא יעבדו את השם יתברך ככה פושר. רבנו אמר, אני אוהב חסיד מתוגן. אני אוהב חסיד בוער שעובד את השם עם כל הלב, עם כל הנשמה. להכניס את כל הכוחות, את כל הרגש, את כל ההתלהבות לעבודת השם יתברך. שרק על ידי זה באמת אדם זוכה באמת לטעום את האור של השם יתברך באמת, ואז באמת כל התכלית שבשביל זה באנו לעולם זה רק לטעום את האור של השם יתברך, להתענג על זיו השכינה.

רבי נחמן מברסלב, הוא אמר, אני באתי לעולם הזה כדי לתקן את נשמות ישראל. רבנו הקדוש אמר, אני הנהר המטהר מכל הכתמים. ידוע בספרים קדושים, יש כל מיני אבונות שאדם עושה, שכמעט שחס שלום עבדה תקוותנו. זה כאלה כתמים שקשה לנקות אותם, קשה להוריד אותם, קשה למחוק אותם, קשה לרחוץ אותם. והנה בא רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, ואומר, אני הנהר המטהר מכל הכתמים. יש לי כזה כוח שאין שום אבון בעולם, אפילו עם אדם שעבר את כל העבירות הכי קשות שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו. והנשמה שלו היא מתחת לשאול תחתיות. רבנו הקדוש אמר, יש לי כאלה אנשים, כאלה נפשות, שאפילו היו, שאם היו יכולים לחתור מתחת לשאול תחתיות, היו חותרים מתחת לשאול תחתיות. אבל כשהם זוכים להתקרב אליי, אני מוציא אותם משם, אני מחזיר להם צלם אלוקים. וזה הרחמנות שרבנו אומר, הכי גדולה שיש בעולם. לקחת נשמה שנפלה לאן שנפלה, והתלכלכה במה שהתלכלכה, ולרחוץ אותה, לטהר אותה מכל הכתמים. אני הנהר המטהר מכל הכתמים.

שאלו אותו החסידים, אבינו הקדוש, חשבנו שכבר בחייך תגמור את כל מה שהתחלת, תחזיר את כל עם ישראל למוטב ונזכה לראות את אור הגאולה.

רבנו הקדוש הכין לנו את הכל. רבנו אמר לעתיד לבוא, יגיעו זמנים שכולם יתקרבו לאור שלי, כולם יתקרבו לדרך שלי, ואז יהיה אור חדש בעולם, כולם יתקרבו לשם יתברך, כולם יזכו לטעום את הטעם הנפלא והמתוק של התפילה, של התורה לשמה, של אמונה, של ריקוד, של שמחה. זה רבנו הקדוש נותן לנו אור כזה, שרבנו אומר זה אור של העתיד לבוא, זה אור של משיח, של העתיד לבוא. עם ישראל כתוב, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. מי שמתקרב לרבנו, אז הוא זוכר לטעום את האור הזה כבר.

עכשיו. זה מבחינת התנוצצות. רבנו אומר שכל שמחה שעכשיו אנחנו שמחים, זה איזה התנוצצות מהשמחה הזאת שתהיה לעתיד לבוא. זה איזה רמז, איזה קצת טיפה מהים, מהאור הזה שיתגלה לעתיד.

כאן במקום הזה שאנחנו נמצאים עכשיו נולד עניין מאוד מאוד נשגב, מאוד מאוד נפלא, על אגדות הנער בוג. אנחנו נמצאים בעיר ברסלב על הנער בוג. באמת היה יהודי אחד גאון וקדוש, משחר ילדותו היה עוסק בתורה, במסירות נפש, באמונה, רק היה רחוק מדרך החסידות. אחרי שנים שתמיד היה שומע כל מיני דברים על החסידות, אחד מהחברים הקרובים שלו התקרב לאור של החסידות, ואז פתאום הוא ראה אותו איך הוא מתפלל בדבקות, במתיקות. פתאום ראה איזה אור מיוחד על הפנים שלו, איזה משהו שלא היה לו קודם. הוא שואל אותו אחרי התפילה, מאיפה קיבלת את האור הזה? ואז הוא מספר לו על החסידים, על עובדי השם, תלמידי הבעל שם טוב הקדושים, איך באמת הם עובדי השם אמיתיים, איך אפשר על ידם באמת שמתקרבים אליהם באמת לשתות באמת לאור האמיתי של התפילה, של האמונה, של השמחה, מה זה תורה לשמה, איך לעבוד השם בכל מצווה, עם חיות, עם התלהבות, עם דבקות, באמת כזאת, עם שלמות כזאת. אז הוא שמע את כל זה וראה באמת, הוא החליט שהוא חייב למצוא את אותו רבי שבאמת יכניס לתוך ליבו את האור הזה. וכך הוא זוכה בסוף להגיע לרבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, שנמצא פה עכשיו בעיר ברסלב, איפה שאנחנו נמצאים. ובאמת שהוא מגיע לשולחנו את האור של רבנו הקדוש בשבת קודש, רבנו הקדוש אומר, והיה בהתפשטות הגשמיות, והיה בדבקות נפלאה עם השם יתברך, והיה אומר את הקידוש כל מילה ומילה בדבקות אמיתית כזאת שלא ראה מימיו. ואז רבנו הקדוש שר אשת חיל מי ימצא, וכשמגיע לפסוק כפיו פרסה לעני וידיה שילחה לאביון, אז רבנו חוזר על זה עוד פעם, כפיו פרסה לעני וידיה שילחה לאביון. רבנו מסתכל על רבי נתן, רבי נתן מרגיש שרבנו מושיט לו יד, ממש מושיט לו יד. ואז רבנו הקדוש אומר לו, אתה פרסה לעני, רבי נתן מרגיש שהוא העני, שהוא זה שמחפש את האמת הזאת, הוא העני מהאור הזה של החסידות, מהאור הזה של הדבקות, מהאור הזה של השמחה, מהאור הזה של ההתפשטות הגשמיות הזה שהוא חיפש. ורבנו מושיט לו יד, ואז אחרי שנגמר השולחן וכל הזמירות שבת, כל החסידים הלכו הביתה לישון. רבי נתן לא יכול לישון. כאן אתם רואים, הוא בא לכאן למקום הנפלא הזה ליד הנהר בוג. הוא מתחיל להתפלל השם יתברך בקירות ליבו, וככה אומר השם יתברך, ריבונו של עולם, בברסלב בוער אש, עבר אותה בליבי. הוא בוכה כל הלילה לפני השם, ריבונו של עולם, בברסלב בוער אש, עבר אותה בליבי, רחם עליי ריבונו של עולם, בברסלב בוער אש. הוא בוכה ובוכה ובוכה ממש כל הלילה, הוא לא הרגיש איך נגמר הלילה עד שעלה עמוד השחר. מספרים אחר כך החסידים שכל מה שרבי נתן זכה, שכל האור של רבנו התגלה לו עמוק בתוך נשמתו והתקל להפיץ את אורו בכל העולם ולכתוב את ספריו הקדושים, ועוד להוסיף לספריו הנפלאים מה שזכה לכתוב את הליקוטי תפילות הקדושים, את הליקוטי הלכות הקדושים, ספרים נוראים ונפלאים שמי שיקרא בהם באמת ובתמימות אז יהפוך אותו לצדיק גמור ממש, כמו שרבנו אמר, כמוני ממש. הכל היה בזכות אותו הלילה שישב פה על גדות הנהר הזה, הוא בכה לפני השם, ריבונו של עולם, בברסלב בוער אש, עבר אותה בליבי.

הבן הקדוש גם אמר, אם אני אגיד תורה אחת שלי, עם הריקוד ועם הניגון של התורה, כי לכל תורה יש גם ריקוד מיוחד וניגון מיוחד, אזי כל הבריאה תתבטל במציאות מגודל התענוג, אפילו הצמחים, אפילו הדוממים, אפילו האבנים ירגישו תענוג, כך אומר הבן הקדוש. זה פלא גדול, שיש לנו רבי כזה, שהוא בעל, יש לו כזה כוח, חוץ מהדרך שהוא מדריך אותנו ומלמד אותנו, הבנו הקדוש גילה שאנחנו עוסקים, הולכים בדרכו, כשאנחנו מתקשרים אליו בהתבודדות, בתפילה, בתורתו הקדושה, כשאנחנו עושים על ציונו הקדוש, הצדיק פשוט יורד אלינו, הוא יורד אלינו, הוא מטפל טיפול אישי ישיר בכל אחד ואחד מחסידיו, וזה אמת, וזה מציאות, וזה לא רק מילים, זה מציאות שכל מי שזוכה להתקרב לרבנו הקדוש, הוא תואם את זה, הוא מרגיש את זה. כשרבנו אמר לעתיד לבוא, כולם יתקרבו לדרך שלי, זה היה נראה כמו איזה חלום. כמה חסידי ברסלב היו בעולם? כמה עשרות בודדים? כמה מאות במקרה הטוב? ואנחנו רואים שדבריו מתקיימים, שעוברים חולפות השנים, ואלפים ורבבות של אנשים מתקרבים לרבנו הקדוש, ורואים ניסים ורואים נפלאות, מה שאין הפה יכול לדבר ואין הלב יכול לחשוב. נו, אז אנחנו מבקשים מהשם יתברך, ריבונו של עולם, אנא ממך, תאיר את האור של רבנו הקדוש בעולם, שכל מי שרואה את הסרט הזה תטעם טיפה מהים של רבנו הקדוש, כי טיפה אחת קטנה מהים של רבנו הקדוש זה מספיק כדי לגרש את כל החושך מהלב של הבן אדם הכי עצוב, הכי מסכן, הכי שבור, הכי מצוב רך. זה הכוח של רבנו, להרים, לרומם את הנשמות אפילו הירודות ביותר. ורבנו הקדוש יכול להראות לחכם הגדול ביותר שעדיין לא יודע כלום, כי חוכמתו נחל נובע מקור חוכמה, זה למעלה מן החוכמה, זה נחל נובע מקור חוכמה, זה מקום מאוד מאוד גבוה. רבנו הקדוש אמר, אני אומר תורה מספירות כאלה, מעולמות כאלה רוחניים, נעלמים ונשגבים, שמעולם לא נאמרה תורה מהמקומות האלה. ובחינת תורה הייתה דעתיק הסתימה, לעתיד הלתגליה, לעתיד לבוא. זה תורתו של משיח שתתגלה לעתיד. רבנו הקדוש אמר, אפילו משיח תתקנו שיבוא, שיתגלה במהרה בימינו, הוא ילמד ליקוטי מוהר"ן את עם ישראל. אנחנו זכינו בדור האחרון הזה שהשם יתברך ורחמיו הרבים שלח לנו ראש בני ישראל אמיתי. הוא ראש בני ישראל, הוא איש חי, נחל נובע מכוח חוכמה. רבינו הקדוש אמר, רק מזכירים את שמו נעשים כתינוק שנולד, ונוסעים לאומן בראש השנה על ציון רבינו הקדוש, וגודל האור שמאיר בציון הקדוש זה אי אפשר לתאר. נשמת הצדיק מאירה שם באור נורא, ואנשים באים לציון הקדוש אפילו פעם ראשונה, אפילו רק בתור אורחים, בתור תיירים. כבר שמענו פעם אחת על איזה צלם אחד שהגיע סתם ככה מאיזה עיתון חילוני לצלם, לצלם את החסידים המוזרים האלה שעושים לאומן, שנן, עובדים, שרים, ברסלבים, שובעים האלה, רצה לראות מה, לצלם ככה מה שמעניין. לא מאמין בהשם, לא כלום, חילוני לחלוטין. והגיע לציון הקדוש, ככה עם המצלמה, צילם. פתאום הבן אדם לוקח את המצלמה, שם אותה על הרצפה, ויושב, מתחיל לבכות, כאלה בכיות, כאלה בכיות. אומר, אני לא יודע מה יש פה. כל המוח שלו התהפך, כל הלב שלו התהפך. ואדם מגיע לציון הקדוש, הצדיק האמת עושה לו ניתוח של כל הגלגולים שלו, כל הגלגולים שלך רבנו יודע, כל מה שעבר עליך בכל הגלגולים. הוא יודע את סוד הנשמה שלך מהשורש שלה, והוא הבטיח לך שהוא יכול לתקן אותך, הוא יכול להביא אותך לתיקון המושלם, אם רק תיתן לי את הלב, רק תנו לי את לבכם רבנו אמר, והוליך אתכם בדרך חדשה, שכבר הלכו באבותינו אברהם, יצחק ויעקב.

בוקר טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב. אנחנו יוצאים בעזרת השם יתברך לעוד יום של שידורים. יש לפנינו תוכניות מגוונות, רבנים, שירים, מוזיקה טובה. שערו עמנו, מבטיח לכם שאתם, בעזרת השם יתברך, תחוו חוויה נפלאה היום. אני מאמין באמונה שלמה שאתם בטח תשמעו איזה משהו שיתחדש לכם, ובתוך אמונה שלמה שיכול להיות שהדיבור הזה הולך לשנות את החיים לחלוטין. איזו תפיסה שתפוס בה, או איזו מחשבה שאתה מנקרת בי, או כל דבר כלשהו. היום בעזרת השם יתברך, אנחנו יוצאים ליום חדש בעזרת השם יתברך. יום טוב, יום נעים, יום נפלא.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב קול הנחל, ונעבור לשמוע תוכנית סיפורי השגחה עם הרב משה יעקב. אני מאמין שתיהנו מכל סיפור וסיפור, סיפורים יפים, מוגשים בצורה יפה ועם המון חשק וטעם, בעזרת השם. אז זהו, נאחל לכולם המשך האזנה רבה ולהשתמע לאחר התוכנית, קצת מוזיקה ברצף, בעזרת השם יתברך. אז כאמור, נעבור לשמוע תוכנית סיפורי השגחה עם הרב משה יעקב.

מבני החבורה הקדושה שבהיכלו של הבעל שם טוב הקדוש, ומתלמידיו המובהקים, היה הרב הקדוש, רבי זאב וולף. במשך שנים ארוכות לא זזה ידו מיד רבו הקדוש. הוא שתה בצמא כל שיח ושיג ממנו, והכיר בכל תנועותיו. רבי זאב לא נתן כלל דעתו לעובדה, כי בעצם אף הוא גאון אדיר בכל מכמני התורה. בעיניו לא נחשב היה לכלום. בשלב כלשהו הגיע רבנו רבי זאב לקח ברכת פרידה מהבעל שם טוב הקדוש, לעזוב את מיז'יבוז' ולהרחיק נדוד אל מעבר לארצות וימים. היה זה עת התעצמו געגועה וכיסופיו לשחרר אדמת אבותינו. לא עוד יכול היה להיוותר רחוק מארץ הקודש, והוא גמר עומר לצאת לדרך הארוכה והערת הסכנות. ימים רבים הכין עצמו לכך, בתוספת לימוד, בתוספת קדושה. גאוני קדם ידעו וחשו, כי לא כל אחד ראוי לשב ולהשתקע בארץ הנבחרת. לבסוף פנה אל הצעד האחרון, להיכנס אל הקודש פנימה, וליטול ברכת פרידה ממורו ורבו, אור שבעת הימים, הבעל שם טוב הקדוש, זכותו תגן עלינו. הבעל שם טוב קיבל פניו במאור פנים. מאוד שמח לעובדה כי גדול תלמידיו זוכה לקיים את משאלת ליבו של כל יהודי באשר הוא שם. בוודאי יזכה לפעול רבי זאב ישועות. הם שוחחו ביניהם ארוכות, דברים תמירים ונשגבים. מי יודע אם יזכו עוד להיפגש אי פעם. לבסוף, לפני שיצא התלמיד את החדר, ברכו הרבה, כי יישא לשלום.

על הדרך הארוכה. קשה היא הדרך לארץ ישראל ומלאת סכנות, אך נראה כי יהודים בכל הדורות לא ייחסו משמעות לקושי זה. למרות הכל ועל אף הכל, מסרו נפשם לכונן אדמת אבותינו. רבי זאב עלה על האונייה המפליגה דרך של שבועות ואולי אפילו חודשים לפניו. אי אפשר לדעת לאיזה מזג אוויר יקלעו, מה יפגשו בלב ים, ובכלל איכות הספינה. הלוואי שתצליח לעשות דרכה בשלום. אולם לרבי זאב מום לא אכפת. הוא בתאו אשר בבטן האונייה, לעתים עולה הוא דווקא לסיפון, או שועטו בתפילין, תליתו מכסה את גופו הקדוש, וכולו עסוק בתורה ועבודה, עליו להכין את עצמו לקראת ארץ ישראל.

כעבור שבועות אחדים של הפלגה, של שהייה מתמדת בתוך מים שאין להם סוף, הסתמנה התרגשות רבתי על פניהם של הנוסעים. תחנה. הנה הגיעו הם לאי גדול, הנקרא בדרכם. עוד מעט תטיל באונייה עוגן, הכל יזכו בהפוגה קצרה מחיי נפשות. אם ישמע האות, ירדו הכל מהספינה. איש לא ויתר על התענוג של דריכה על קרקע מוצקה. לשמחתם גילו כי האי מיושב וניתן לרכוש בו מזון וצדה לדרך. גם רבי זאב ירד מהאונייה. גם הוא ביקש לנצל את שעות ההפוגה. אך לא בכדי להינפש כמובן, או לקנות אבלים כאלו ואחרים. לכדי לעבוד את בורו ביתר סעט ויתר עוז. הנה, כאן בנות לעצים, בחורשה הגדולה, יכול הוא להתבודד ולהתפלל כפי הרגלו. בלהט דבקותו, לא שם ליבו כי הזמן הוא כיף. הוא היה הרי מעל ומעבר למושגים של זמן. השעה הנקובה בה יש לחזור לאונייה חלפה, חלפה ועברה. הספינה התעכבה שם עוד כהנה וכהנה, ואחר כך הרימה עוגן ועזבה את החוף, והותירה אחריה שובל ארוך של קצף, וגם את רבי זאב מתבודד בתוך היער.

רבי זאב שהגיע לחוף בבהלה, לא ראה כבר את תשובה לקצף. רחוקה עד מאוד הייתה האונייה. חלומו הגדול התנפץ לרסיסים. ארץ ישראל, כה קרובה הייתה אליו, ופתאום צרה שכזו. ובכלל מה יעשה פה על האי המרוחק? וכי דרים בו יהודים? האם יודעים במקום על תפילות ומצוות ותורה ושבת? תוך כדי מחשבותיו הנוגות, פסעו רגליו אל עבר הלא נודע. פתאום, לעת ערב, הבחין במשהו אשר נראה היה לקוח מעולם הדמיון או ההזיות. בית קט עמד בקצה שביל מרוחק. למרות המרחק העצום, הצליח רבי זאב להבחין במזוזה. מזוזה קבועה בפתח. תוך דקות ספורות כבר עמד שם, נוקש בדלת כשליבו הולם. הוא התקבל בברכה על ידי איש יהודי הדור בא בימים. הקשיש האזין מסכת לאותיו של רבי וולף, הזמינו בחפץ לב לביתו. ומי ששמע כי ממשבוז אורחו, מעיר מגוריו של

בעל שם טוב הקדוש, לא היה גבול להתרגשותו. הוא זימן לביתו את כל רעיו ומכריו לקדם בשלום תלמיד של קדוש הדור. רבי זאב נדהם לגלות כי חיים יהודיים מפקים בלב האי המרוחק. יש בו מניין לתפילות, מקווה טהרה, שבת עילאית ומרוממת עברה עליו שם. ולאחריה, הבטיחו מערכו, אוניות רבות עוגנות באי, אחת מהן בוודאי עוברת אף בארץ ישראל. ואכן, ביום ראשון בשבת קודש, הגיעה ספינה שכזו. אבי זאב הודה למערכו על החסד העצום שגמל עמו, ונפרד ממנו לשלום. ואז, ברגע האחרון לפני הנסיעה, נזכר הזקן לשאול, רבי זאב, עדיין לא שאלתי אתכם, מה שלום היהודים במז'יבוז' ובשאר ערי המדינה? מה מצבם הרוחני והחומרי? ורבי זאב, שהבחין ברב החובל ובמלאכים המארגנים את העניינים האחרונים טרם ההפלגה, ענה במהירות, השם יתברך אינו עוזב אותם, מצבם טוב בכל המובנים.

האונייה התרחקה כבר מרחק עצום במהירות. לפני רגע קטן נראה האי בבהירות, ועתה נעלם לגמר מן האופק. בשלב ההוא החל רבי זאב מהרהר בדבריו, בשאלת הזקן הבלתי ידוע בתשובתו הוא. יותר מאלו, זכר את הוראתו של רבו. רבי זאב ייזהר בדבריו וידע מה להשיב. הדהדו הדברים במוחו. האם לתשובה כזו נתכוון הבעל שם טוב? מדוע לא ענה לאיש את האמת? אודות מצבם הקשה ועל החוץ של אחיו היהודים בין הגויים, את סכנותיהם הגשמיות והרוחניות, מרוב צער על תשובתו הבלתי מחושבת, החליט לשוב על עקבותיו, לזנוח לפי שעה את חלומו הגדול, ארץ ישראל, ולשוב אל מורו ורבו, לספר לבעל שם טוב הקדוש את אשר הראה במהלך הדרך. וכך עשה. בהזדמנות הראשונה שנקראתה לו, ירד מן האונייה, והמתין לאונייה אחרת הנוסעת לצד הנגדי, עליה עלה ונסע בחזרה למשיבוש. הבעל שם טוב המתין לו שם בפנים עצובות משהו. נתן לו שלום, אך כלל לא חיכה לשמוע את קורותיו בדרך. היטב ידע הצדיק הכל. הוא בעצמו הסביר לתלמידו מה שקרה. דע לך בני חביבי, בכל יום ויום עומד אברהם אבינו עליו השלום לפני השם יתברך ושואלו, ריבונו של עולם, בניי, היכן הם? והשם יתברך משיבו, אני איני עוזבם. והראיה, רבי זאב נוסע לארץ ישראל, והוא יהודי כשר, שאל אותו עליהם. לו היית מספר לו את האמת, לו בכית לפני אבי האומה, אודות גודל יסורי עמנו בגלות, הן ברוחניות והן בגשמיות, הוא לא היה מחשה עוד, הוא היה דורש את הגאולה לאלתר. אבל אתה שכחת את הציווי, וכעת נמשכת הגלות.

כן, חברים קרים, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור לתוכנית לטייל בארץ מתוך האתר של שרגה שמידלר. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: שלום חברים, היום אני רוצה לספר לכם סיפור מיוחד מאוד על משפחה חרדית שבמשך כארבעה דורות השקיעה את כל יכולותיה בהקמת מדינת ישראל, הקימה את תל אביב, הקימה את פתח תקווה, הקימה את השכונות הראשונות בירושלים מחוץ לחומות, הקימה את ראש פינה, הקימה את החווה החקלאית הראשונה בארץ ישראל, ואני מאמין שרובכם לא ממש מכירים את הסיפור שלה. בואו תשמעו איזה סיפור מדהים. אני נמצא עכשיו על פסגת הר מירון, במקום שבו נמצא חורבת ביתם של אותה משפחה עליהם אנחנו מספרים היום. אבל הסיפור לא מתחיל כאן. הסיפור שלנו מתחיל בברדיצ'ב, בבית מדרשו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. לבעל קורא של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב נולד בן. הבעל קורא של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב לא היה סתם חסיד. להיות הבעל קורא של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב צריך להיות חסיד גדול. אותו בעל קורא גם שינה את שם משפחתו למשפחת בק, שזה ראשי תיבות של בעל קורא. בשעה טובה, ברית המילה של הרך הנולד, והרך הנולד נקרא ישראל. השם רבי ישראל, בעל שם טוב, מייסד החסידות. ישראל הקטן זוכה לגדול בבית מדרשו של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, וללמוד שם על אהבת ישראל ועל עם ישראל, ומהקריאה בתורה הוא לומד על ארץ ישראל. כשישראל בק בן 12 שנים, ממש לפני הבר מצווה שלו, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב נפטר. הוא לוקח את זה קשה, אבל כחסידים אמיתיים הם מחפשים צדיק אחר להידבק בו, והם עוברים לרבי ישראל מרוז'ין. אצל רבי ישראל מרוז'ין הם למדו על מלכות ישראל, כמה מלכות ישראל היא חשובה, כמה צריך להחזיר את הכבוד למלכות ישראל, ושעם ישראל צריך ממלכה, מלך, צריך שתהיה לו מדינה, מלכות. כשישראל בק בן 18 הוא פותח את העסק הראשון של חייו, הוא פותח בית דפוס. בית דפוס במטרה להדפיס ספרי קודש על טהרת הקודש. לפני כל הדפסה של ספר הוא צם, הוא טובל במקווה, הוא מכין בעצמו אפילו את הגלופות של האותיות כדי שזה יוצר בטהרה ובקדושה, ואז הוא מדפיס את ספרי הקודש. עם המקצוע הזה הוא ממשיך ללכת עוד יותר מ-20 שנה עד גיל 40. כשישראל בק מגיע לגיל 40 בדיוק, ביום ההולדת שלו, הוא רואה חשבון נפש. מה הוא עשה בשביל להביא לגאולת ישראל? הרי מרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורן של ישראל, הוא למד כמה צריך להשקיע בגאולת עם ישראל, בלעזור לכל יהודי וכמובן לכל עם ישראל. ומרבי ישראל מרוז'ין הוא למד כמה צריך לעשות דברים בפועל, כדי לדאוג למלכות עם ישראל, לקרנם של עם ישראל לעלות, בלי להתבייש, בלי לפחד מהגויים, בלי לפחד ממה יגידו, לעשות מעשים בפועל בעולם הגשמי כדי להביא את גאולת עם ישראל. ומה הוא עשה? הוא כבר בן 40, לא צעיר, ילדיו כבר יחסית גדולים, צריך לזכור שהתחתנו אז בגיל 15, ועוד מעט הוא כבר בחצי השני של ימיו. האם הוא יכול לעשות עוד משהו? רבי ישראל בק מחליט לעשות מעשה, לסגור את בית הדפוס שלו בברדיצ'ב, לעלות לארץ ישראל ולהקים את בית הדפוס של ספרי הקודש שלו בעיר הקודש צפת. בהתחלה הוא עולה לבדו כדי לבדוק האם זה בכלל ייתכן. הוא מגיע לישראל, מגיע לצפת, פותח בית דפוס, ורק שנה לאחר מכן מביא את כל משפחתו לארץ. בית הדפוס שהקים רבי ישראל בק כאן בעיר העתיקה בצפת, ממש ברחוב הזה, רחוב ישראל בק, הצליח מאוד, סיפק עבודה לעשרות מתושבי צפת. הספרים, ספרי קודש שנכתבו בטהרה, בקדושה, צמו לפני המדפיסים, למדו תורה לפני, טבלו במקווה, היה להם ביקוש גדול בכל קצוות תבל, כולם רצו את ספרי הקודש שהודפסו כאן בצפת על ידי רבי ישראל בק. העסק אמנם שגשג, בית הדפוס אמנם הצליח, אבל לא לאורך ימים, שכן אחת לשנה שנתיים ערביי האזור, גם המוסלמים וגם הדרוזים, היו נכנסים לצפת ועורכים פוגרומים ביהודים. ובאחד האירועים האלו רבי ישראל בק קיבל מכות, ממש מכות רצח. הוא נשאר צולע עד סוף ימיו. בית הדפוס שלו נהרס כליל.
1: קמתי באשמורת לבקש בפונים.
0: ישראל בק יושב עם עצמו וחושב, בשביל זה באתי לארץ ישראל, בשביל לפתוח בית דפוס ולחטוף מכות מהערבים. אני הגעתי לכאן בשביל לעבוד את ארץ ישראל, לקיים את המצוות התלויות בארץ. איפה לקט, שכחה, פאה, הוללות, שביעית? מה עם המצוות האלה? מה עם ברכת התורה, ארץ זבת חלב ודבש? הוא מחליט להקים חווה חקלאית בארץ ישראל. באופן פלאי, סוג של השגחה פרטית, שמימית שכזו, בדיוק באותו זמן שעושה ישראל בק את חשבון הנפש הזה ומחליט להקים חווה חקלאית, אברהים באשה, השליט של ארץ ישראל, החדש, זה שכבש את ארץ ישראל מידי העותמנים, הטורקים, מגיע לעכו, עורך שם איזה קרב, ואז חוטף איזה מחלה קשה, איזה וירוס שהגיע עם העוניות מאירופה, והחכמים, הרופאים שהיו שם, אמרו לו, חביבי, מחלה כזאת אשכנזית, אנחנו לא יודעים לטפל בה. יש אחד בלבד שהוא אמנם לא רופא, אבל הוא עוסק ברפואה, הוא מצליח, והוא מכיר את המחלות שמגיעות בעוניות מאירופה. קוראים לו ישראל בק, היהודי שחי בצפת. מזיקים אותו, הוא מגיע לעכו, הוא פוגש את אברהים באשה ומצליח לרפא אותו. בתמורה אברהים באשה שואל אותו, איך אני יכול לגמול לך? מה אני יכול לתת לך? אז אמרו לו, תקשיב, אני באמת לא צריך שום דבר. ברוך השם, יש פרנסה, אמנם הערבים הרסו לי את העסק ופצעו אותי קשה כמה פעמים ובניתי מחדש, אבל אתה יודע מה אני באמת רוצה? להקים חווה חקלאית בארץ ישראל. אולי תיתן לי איזה פיסת אדמה שאני אוכל להגשים את החלום. אברהים באשה נותן לו כפר נטוש על הר מירון, את הכפר ג'רמק. אמנם ישראל בק חולם על חווה חקלאית, אבל גם להדפיס ספרי קודש בארץ ישראל שיש להם ביקוש בכל העולם, גם זו שליחות. איך אפשר לעזוב שליחות אחת בשביל השנייה? ברוך השם, יש ילדים. לישראל בק יש בן גדול, קוראים לו ניסן בק. הוא זה שהולך להקים את החווה החקלאית הראשונה בארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות. אפשר להדביק לו את הכינוי נער הגבעות הראשון. נער הגבעות הזה, ניסן בק, דווקא מצליח. יש לו בעלי חיים, יש לו עיזים, יש לו כבשים, הוא מצליח לשתול שם, הוא מצליח לבנות שם מקווה, לבנות בתים. מגיעים עוד חבר'ה צעירים, נוער גבעות, לשבת ביחד איתו, והם פותחים חווה חקלאית מסגשגת ומצליחה. ואז מגיע שנת תקוף צדיק זין, 1837, רעידת אדמה ענקית פוקדת את אזור צפון ארץ ישראל, צפת כולה נחרבת. 2000 איש נהרגים, פשוט נקברים בבתים שלהם. גם בית הדפוס של רבי ישראל בק נהרס כליל, ואז הוא מחליט חלס. זה סימן משמיים שהגיע הזמן לעזוב את הדפוס וללכת ליישב את ארץ ישראל ולהיות קצת עובדי אדמה. אתם רואים את בור המים כאן מאחוריי? זהו מקווה הטהרה של משפחת בק. המקווה הראשון ביישוב החקלאי הראשון בארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות. הרי לא ייתכן יישוב יהודי בארץ הקודש ללא מקווה. זה הדבר הראשון שהם בנו, ומה שמדהים הוא שבור המים פה פשוט ענק, מלא במים כל השנה, דגים שוחים. עד היום מי שרוצה יכול לבוא ולטבול במקווה של משפחת בק. אתם רואים את העץ העתיק שנמצא פה מאחוריי? העץ הזה הוא עץ אגוזי מלך, כמוהו נמצאים פה לא מעט, במה שהיה חירבת בק, החווה של משפחת בק. לפי מה שידוע לנו, העצים האלו ניטעו על ידי משפחת בק בעצמם. אלו עצים בני כמעט 200 שנה, שעדיין נותנים פירות. עכשיו הוא נראה לכם יבש כי חורף והוא בשלכת, אבל תבואו בקיץ, הוא נותן פירות, תוכלו עוד לטעום מהפירות ששתלו ונטעו כאן משפחת בק בעצמה. לאחר כמה שנים שהחווה ממש משגשגת, מצליחה ועולה על דרך טובה, הם זוכים לביקור מלכותי, ביקור מיוחד מאוד של שני נדבנים יהודים מאנגליה, משה ויהודית. משה ויהודית מגיעים לבקר, הם רוצים לפגוש את היהודים שהקימו את החווה החקלאית הראשונה בעולם, ואולי ללמוד מזה משהו ולעשות עם זה משהו. מה שמדהים הוא שבהשגחה פרטית הם הגיעו בדיוק ביום של הנכד של ישראל בק, הבן של ניסן בק, יש ברית מילה. משה ויהודית הייתה להם בעיה, הם לא זכו לילדים. מבחינתם להיות בברית מילה של ילד יהודי שנולד בארץ ישראל בחווה חקלאית, אין דבר מרגש מזה. בעצם יש. משה מונטיפיורי מתכבד להיות הסנדק של הילד הזה. על ברכיו מתקיים ברית המילה בין עם ישראל לבורא עולם. אין דרך לתאר את ההתרגשות העצומה שאחזה בהם. זוג חסוכי ילדים שרוצים להשקיע את כל יכולתם בשביל עם ישראל וארץ ישראל, זוכים לעשות ברית מילה לילד יהודי ראשון שנולד בחווה חקלאית בארץ ישראל. ההתרגשות הייתה בשיאה. תשמעו איך יהודית תיארה את האירוע הזה ביומן הפרטי שלה. עלינו על ראש ההר וראינו ים כנרת. עלינו עוד מעט והנה הירדן לפנינו. אז עלינו על רכסי הר סניר והר חרמון היה לשמאלנו. חרדת קודש אחזתנו למראה המערות, הקברים אשר נראו לעינינו. מעונות חכמים ומנוחת צדיקים ימי קדם. והנה בנו של הרב רבי ישראל, בק, עולה בסוסו על ההר לקבל פנינו. אף כיבדנו להכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו. באנו אל בית הרב רבי ישראל ובני ביתו, צאצאיו וצאצאי צאצאיו, שלושה דורות יצאו לקראתנו לברכנו בכל ברכת שלום הנהוגה בארצות הקדם, שלום עליכם, שלום עליכם. אנשים ועטף נשקו לידי, טרם ירד מעל סוסי. וימולו את הילד ורגשות, נפשות, נדיבות מילאו מקום המגדנות והמעדנים שככל הנראה לא היו שם. אם הבית שמחה בשמחת גילי ילדיה וראותיה אשר כתרועה. אפשר להבין מה היא הרגישה, לה אין ילדות ואין לה קלות. והיא מלובשת בגדים יקרים ומקושטת בעדי עדיים, אף כי קירות הבית ענו ריש. כל בני הבית בירכו אותנו ברכת אהבה ורצון וישלחונו בתפילותיהם. לאחר שנגמרת הברית, משה מונטיפיורי ורבי ישראל בק נכנסים לחדר צדדי והוגים רעיון. אומר רבי ישראל בק למשה מונטיפיורי, תראה, לך יש כסף ויש לך קשרים גם באירופה, ואתה רוצה לעשות מה שאתה יכול בשביל להביא לכאן את עם ישראל ולהקים פה את מלכות ישראל. לי יש קשרים עם השלטון, קשרים טובים, ויש לי גם ניסיון, יש לי פה חווה חקלאית מסגשגת ומצליחה, אני יודע איך לעשות את זה. בואו ביחד נארגן משהו שיביא לכאן את עם ישראל ונקים ביחד 200 חוות חקלאיות כמו זו. לא אחת, לא שתיים, 200 בכל ארץ ישראל. בואו נסתובב בעולם, נדליק את עם ישראל, נביא אותם לכאן. אני נמצא עכשיו בתוך אחד החדרים בחירבת בק. כאן, באחד החדרים האלו, ישבו רבי ישראל ומשה מונטיפיורי ותכננו להקים 200 חוות חקלאיות כאלו בארץ ישראל ולהביא את כל יהודי הגולה לכאן. כאן, באחד החדרים האלו, ישב משה מונטיפיורי כסנדק לבן של ניסן בק. ובאותה ברית של נכדו של רבי ישראל בק, נחתם העניין, הולכים להביא לארץ ישראל אלפי יהודים שישבו מחדש את ארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות. באיגרת ששולח משה מונטיפיורי לאיברהים בשה לבקש ממנו את השטח ל-200 חוות חקלאיות, הוא כותב לו כך: מקווה אני להצליח לעורר את רבבות אחינו לארץ ישראל. הם יהיו מאושרים לקיים כדת וכדין את אמונתנו הקדושה, מה שנמנע מאיתם באירופה. משה מונטיפיורי כותב ממפורש לאיברהים בשה, המטרה שלנו לבוא לארץ ישראל זה לקיים את אמונתנו הקדושה, לגור בארץ הקודש, ליישב אותה ולקיים את המצוות התלויות בארץ. ואתם יודעים מה מדהים? איברהים בשה הסכים, הסכים. בשעה טובה, הגרעין להקמתה של מדינת ישראל הונח באדמה. הולכים להקים פה 200 חוות חקלאיות. חברים יקרים, הסיפור הפעם יצא טיפה ארוך מדי, אז נאלצתי לפצל את הסרט לשני סרטים. אל תפספסו את הפרק הבא. בפרק הבא משפחת בק מביאה לארץ את מי שאמור להיות מלך ישראל הראשון בעת החדשה, המנהיג רוחני המעשי של ארץ ישראל. היא מקימה את כנסת ישראל, מקימה את עיר הקודש פתח תקווה, עיר הקודש תל אביב, עיר הקודש ראש פינה, כל זה ועוד בפרק הבא. אם אתם חושבים שחשוב שאנשים יכירו את ההיסטוריה היהודית הזאת שמשום מה נשכחה ברבות הימים, אז יש לכם דרך לגרום לעוד אנשים לראות את הסרט הזה. תכתבו פה תגובה למטה על הסרט, ואז יוטיוב יבין שיש פה משהו מעניין שמעניין אנשים, וכל תגובה שאתם כותבים מקפיצה את הסרט הזה לעוד 20-30 אנשים. אז ככה אתם יכולים לעזור לערוץ הזה לגדול. אם אתם רוצים שאני אצליח להפיק לכם עוד סרטים יפים כאלה, אז יש לכם אפשרות לעזור, לתמוך בערוץ. יש לכם פה למטה מספר טלפון, אפשר לשלוח טיפ בביט, שתבינו שכל חודש צופים בסרטים האלה מאות אלפי אנשים. אם כל אחד ייתן רק חצי שקל, יהיה לנו תקציב ענק. רק אנשים מתביישים לשלוח חצי שקל. אז תשלחו שקל, לא צריך יותר מזה, שקל בביט. אל תביישו לשלוח שקל. כל אחד יתבייש לשלוח שקל, בסוף לא יהיה. שלחו, יהיה סכום יפה, אני אוכל להוציא לכם עוד סרטים יפים כאלה. ואם אתם רוצים להיות ממש לארג'ים, אז יש לכם פה אפשרות בפטריון, זה הכתובת פה למטה, פה למעלה עכשיו נפתח לכם קישור לפטריון, אל תדאגו אם פספסתם, תחזרו אחורה, הוא ייפתח עוד פעם, ושם אתם יכולים לתת הוראת קבע לערוץ של דולר בחודש, $2, אפשר גם $100, כמה שמתאים לכם, אבל אל תתביישו לתת גם רק דולר אחד, זה מצטבר פה עוד דולר ועוד דולר, ולי יש תקציב יפה בשביל לעשות לכם את הסרטים היפים האלה, של מקומות, אתרים, סיפורים על ארץ ישראל. אני משתדל להביא את הדברים הכי פחות מוכרים, ובזכותכם אנחנו מצליחים יפה. לחבר'ה שבוחרים לתמוך בנו בפטריון, יש גם צ'ופר נחמד. בסוף הסרטים, כל הסרטים האלה, אם זה סרטים על אתרים יפים, מעיינות, נחלים, אתרים ארכיאולוגיים שלא כל כך מוכרים, אז בסוף הסרטון יש גם מפות. מפות, איך מגיעים, תצומי אוויר, הסברים. ואם אתם בוחרים לצאת לטיול לפי הסרט הזה, אז שם אני מוסיף גם מה עוד יש לעשות באזור. איפה כדאי לעצור למסעדה לאכול, לפינת קפה, מעיין יפה באזור. וזה צ'ופר לחבר'ה שבוחרים לתמוך בנו קבוע. וזה המקום להגיד תודה רבה לאנשים שעזרו לי לעשות את התחקיר לסרט הזה. קודם כל משה נחמני, שהוא היסטוריון, כותב ספרים על ההיסטוריה היהודית. רוצו לקנות את הספרים שלו, הכי טובים שיש. ושני, לחברי היקר אריה ברמסון, שכתב תזה, עבודת מחקר, בשביל תואר שני באוניברסיטת אריאל, על משפחת בק. מסתבר שהוא היחיד שכתב משהו, ספר. לזכרם יש עוד ספר אחד, שנקרא חסיד של ארץ ישראל. אלו שני הספרים עליהם התבססתי בסרט הזה, בתחקיר לסרט הזה. ואחרון חביב לחברי היקר עזרי טובי, שעושה אחלה סרטים. ממנו לקחתי את הסרטים האלו של בני הנוער, נערי הגבעות, שהופכים משחור לבן. זה צילומים שלו. אז תודה רבה עזרי. תודה רבה חברים. ניפגש בסרט הבא. להתראות.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגה שמידלר לטייל בארץ. המשך הזנה רבה.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: קירש.
1: כל העולם פשוט בתוך האתרוג, מסתכלים מאות 30 צדיקים שמביטים באתרוג ומסובבים אותו ורואים מסוף העולם ועד סופו, זה את האתרוג.
2: שמינו כמה השכינה שורה באתרוג, זה סודות עליונים, עליונים, עליונים שמביטים בהם. לכן תביטו, תנסו כמה שיותר הזדמנות להסתכל באתרוג, לסובב אותו, להסתכל, יש בזה קדושה וגדולה מאוד מאוד, לכל השנה. כל זה הבורא, הכל ברוך הוא, השם עושה. ויעזו בני ישראל הרע בעיני אדוני, ויתנם ביד פלישתים. אנחנו עושים הרע בעיני השם, נותן ביד אויבים. אבל מתי שאנחנו עושים רצונו של מקום, ושבים אליו ידבר בתשובה, שום אומה בעולם, ושום לשון בעולם לא תוכל להתמודד עם עם ישראל. זה העם הכי חזק. השם ברוך הוא עמנו. צריכים כולנו לחזור בתשובה, לשוב בתשובה אליו יתברך, ולעשות הישר והטוב בעיני אלוהי ישראל. אז השם יזכות זה את כולנו, נזכה לתשובה שלמה, השם בחוי יגלנו ביד רמק. כל אלו שחושבים שהאויבים מכנים אותם בשמות ואומרים הם יעובדו, זהו, ואז נשב לבטח, זה שוטים. כי אין דבר כזה. השם בחוי יכול להעמיד פתאום את הקופים מהחיות, ופתאום להביא אומה אחרת בעולם, רק צריכים מדוזות יבואו מהים ויתחילו לתקוף את ישראל. אין דבר כזה. אם לא יעשו, ישובו להשם ברוך הוא, תחשבו שעם ישראל אז בזמן הפלישתים, קמו שמשון. עשו בני ישראל הרע בעיני אדוני ויתנם ביד פלישתים. עכשיו הפלישתים באו על עם ישראל, מיד עם ישראל אומרים, יו, צריך להרוג את הפלישתים, קדימה, ויורים עליהם טילים, והם יורים עלינו, והם יורים לזה, ניצחו את הפלישתים. מי עשה את זה? השם ברוך הוא. ואחרי זה מה היה לנו? נבוכדנצר הרשע שהחיו לבית המקדש. נורז יורים טילים עליהם נבוכדנצר, הוא יורה לנו, יורים עליו. מה השם עשה? שלח את טיטוס. אנחנו צריכים להבין, נתבונן, לא עושים רצונו של מקום, זה לא באמת הם. אם היינו עושים רצונו של מקום, השם ברוך הוא, הם היו נותן בלב שלהם, היו רצים לשמש אותנו ולהיות לצידנו. מה היו רוצים לעשות? הם בכלל לא, הם בובה, כלום. רק צריך לעשות רצונו של השם ברוך הוא, שאנחנו לא עושים את הטוב אשר בני השם, והארץ מלאה גזל וחמאס וחוסר שמירת הקדושה, ואנשים לא שומרים על הקדושה שלהם, וכל העולם רצים אחרי התאוות והחטאים והפשעים. אז מידת הדין, השם ברוך הוא שונא זימה ושונא שקר ושונא עוולות ושונא גזל ושונא את כל הדברים הרעים שאנשים מוגלים בהם. גם עד שמלמדים תורה נקייה והכל, אז יש גם כאלו שמלמדים תורה עקומה ולא יודעים את התורה ומעוותים את דבר השם ומדברים בשם השם, וכל המציאות הזאת גורמת לזה שיהיה את כל הפרעות שיש בעולם, ושיהיה קדושים ויהיה דרך אמת ויהיה קדושה ויהיה תורה בדרך הנכון והישר לפני השם. שום אומה בעולם ושום לשון בעולם לא תוכל, כל כלי יוצר עלייך לא יצח, כל לשון תקום איתך. משפט תרשי, זה השם ברוך הוא מלמד את כל עם ישראל, אתם תשובו לפניי, אתם תעשו רצוני, שום דבר בעולם לא יעונה לכם, כלום. כלום, כלום, כלום. דוד המלך יוצא למלחמה, יפול מצדך אלף ורבבה ממניך אליך ולגש. חץ אחד מפלח אלף לבבות, מנצח את כל השדים, את כל המשחיתים, כולם, להיות חזק, חזק, חזק באמונה בו יתברך. זה אפשר לעבור את כל העולם. מהי מתתיהו, כהן גדול, חשמונאי ובניו, כמה זה מניין, לוחם כנגד כל היוונים. זה פשוט לשמוע את זה ולראות איך השם ברוך הוא מסובב. השם ברוך הוא מראה לכולם מה היה במצרים, מכות. השם ברוך הוא עשה מכות כל כך כאלה גדולות על מצרים, על פרו וחלו. ישראל לא לחם שם בכלל. היינו הכי קשים, היו קרוטי איברים. יצאו עם ישראל ממצרים, יצאו בעלי מומין. למה נתן להם חנו שבת הראשונה באלוש? חנו שבת הראשונה באלוש, השם ברוך הוא נתן להם את המן. כתב הושע בספר הושע פרק ג' פסוק ג', רש"י מפרש שם. וזה בדיוק כשהם חנו שבת הראשונה באלוש, ומיד עם ישראל יורד להם מן. למה ירד להם? בשביל, ואמרו של אחיו מנו. מה זה אמרו של אחיו מנו? כי הם לא זיהו את האדם הזה מאתמול, הם זכו שמשה שיצא ממצרים ודוד שיצאו, זה היה בלי ידיים וזה היה בלי רגליים. כשהמצרים היו מבידים את עם ישראל, אז אם אדם היה נכבל, נופלים עליו לבנים, הם היו רוצים גם שהם ייצרו את עתיד. אבל אתם תייצרו גם את החומרים, לא מספיק, לא הביאו להם חומרי בנייה לבנות, אתם גם תייצרו את הבלוקים, אתם גם תייצרו את החול, אתם תייצרו את כל היסודות, ואז תבנו. ובדרך ליצור את כל היסודות האלו, וליצור את האבנים וליצור את הכל, אנשים היו נכבלים, אדם היה יושב, בונה את הלבנה, את הפירמידות האלו, שאתם רואים הפירמידות, כל פירמידה, כל משולש כזה, זה בסך הכל קבר של פרעה אחד מהמלכים שלהם. ומה היה שמה? בכל פירמידה יש את כל האוצרות של אותו מלך. הם היו גונזים איתם את האוצרות, והיו עושים מעשה כשפים שאף אחד לא יכול לגנוב את זה. הם היו מאוד קנאים לרכוש שלהם, המצרים, והם מבקשים להיקבר עם הרכוש שלהם. לכן כל פירמידה מלאה בכשפים, כל מי שנכנס לפירמידה מעולם לא יצא ממנה, עד היום. וכל שאתם רואים על המצרים, יש להם על הגוף שלהם עשו חניתה, עושים פעם את החניתה, בזמנם היו עושים את זה כמו אצל אורדוס, שהיו עושים בדבש, אבל לא כמו הדבש שיש היום. דבש זה יכול לשמור דבר, אין שום דבר שיכול להונות למה שחונטים אותו, כמו שהם אורדוס, מה שהוא עשה את העוול שלו, כל מי שיודע. אבל היו עושים חניתה אחרת, היו יודעים לעשות את זה, זה למדו את זה אצל יעקב אבינו, מה שהיה עם יוסף הצדיק, והשם ברוך הוא לא אהב את זה, שהוא התעסק בחניתה של אביו יעקב, השם ברוך הוא, יעקב אבינו לא מת, השם ברוך הוא משמר את הגוף של הקדושים, של הצדיקים, לא צריך שיתעסק באיזה התעוררות בשביל לשים אותו במשהו. ואז למעשה, השם ברוך הוא מלמד אותנו שככה היו עושים המצרים, הם היו כותבים כשפים על המומיות שלהם, ברגע שבן אדם היה פותח את זה, הוא היה משלים את הכישוף. ראיתם פעם את המומיות? יש עליהם כל מיני ציורים. הציורים האלה זה כתב מצרי. כתב מצרי קדום, זה לא כתב עברי קדום. מצרת סנהדרין בדף כ"א, שם החכמים למדים על הכתב העברי הקדום. כתב המצרי זה לא אותו דבר בכלל, בין כתב מצרי לכתב עברי. כתב המצרי זה היה ציורים שהם כביכול היו מלומדים בכשפים. לא היה... כל כך עשו במסרת מנחון בדף פי עמוד ב', אומרת אמר ליוחנן ממרק, היו גדולים טבע, אתה מכניס להפרים, אתה בא ללמד אותנו את מעשה כשפים, שאתה עצמך לא יודע הכישוף, אתה מי אתה משה, אתה בא לעשות לנו פה דם, צפרדע, אנחנו מלומדי הכישוף בעולם, בעולם אף אחד לא יכול להתעסק איתנו בכישוף, אנחנו המומחים בעולם בכישוף, לכן שבאו המצרים, שבאו לים סוף, אז הם אמרו שמות והם נתלו באוויר, הקדוש ברוך הוא הביא נחשולים של מים מהים לתפוס אותם ולהוריד אותם לרצפה, כי הם העיפו את עצמם באוויר, כמו צליה משבט דן, שהוא הרג את בלעם. צליה משבט דן, זה לא פנחס, זה צליה משבט, יש כמה דעות אם זה פנחס במדרש, זו. אבל הוא למעשה באו, והם למעשה ביטלו אותם, את כל הקליפות של בלעם, ואז כל הגוף שלו נהפך לנחשים, כל הגוף שלו היה נחשים של בלעם שהרגו אותו, שבא צליה משבט דן, הוא הרים את עצמו באוויר עם שם המפורש, מה שהוא ידע, מה שכותב רבי אלעזר מגרמזה ברוקח, את הסוד של המתת ספר סודר הזיה, ואז למעשה שאומרים את הקדושה, אז עושים את הדברים, אבל הוא עשה את זה, המצרים, מכונאים אמרי, עשו את זה, יונוס ויומברוס גם נקראים, הם עשו את זה מצד הכישוף, מצד הקליפה שלהם, מתוך כל הציורים האחרותים האלו, וברגע שבן אדם היה פותח את המומיה, היה משלים את הכישוף הזה, והיה מת. לכן, אצל מצרים, כל מי שירה את הפירמידה היה מת. ככה עושים, איך הגענו לפירמידות? כן, אמן משתיר להם את האיברים. היה עוקר להם את האיברים כולם. ואז היו עובדים במצרים מתחת לפירמידה, פתאום נופלת לבנה מלמעלה, מוריד לבן אדם את היד שלו, את הרגל שלו. והמצרים מה היו עושים? תמשיך לעבוד. נותנים לאדם מכות. תמשיך לעבוד, תמשיך לעבוד. ובן אדם, הדם שלו יוצא החוצה, הוא מאבד את הדם. אף אחד לא מטפל בו. הוא היה צריך, אדם יוצא והוא ממשיך לעבוד עם היד השנייה, הוא ממשיך להרים עד שהוא היה מת. עד שמי שהיה מצליח להציל אותו, שהיו מצליחים להתגבר על אותו מצרי, ובן אדם היה מצליח להגיע ותופס את עצמו ומחזיק את עצמו, הוא מצליח לצור את הדם או משהו וניצל בנס, ואז הוא היה ניצל איכשהו, מי שצריך לשחוד, וככה היו יוצאים. וכשהיה מגיע הלילה, מה היו עושים המצרים? היו רוצים לאכול. אז היו קוראים לאותו אחד שהוא בלי יד, כל היום שקטע לו היד, אומרים לו, בוא תעמוד עכשיו כמו מנורה, תעמוד, שמים לו נר על הראש, אומרים לו, תתכופף, שמים לו נר, תתכופף, ככה, תתכופף, עוד, בדיוק, תאיר לי פה את הצלחת, אני רוצה לאכול, תתכופף, עוד, יופי, תעמוד ככה, אחרי שהוא בלי יד כל היום, תעמוד, ותאיר לנו פה את האוכל הזה. אתם מבינים? זה היה הסיבה שהביאה להם הקדוש ברוך הוא מכת חושך. למה מכת חושך? בגלל זה. בגלל שהם היו משתמשים בעם ישראל כמו בתנו מנורה, כמו תאורה, כמו זה עכשיו מנורה, ראש שלו, זה כמו מנורה, שמים לו מנורה על הראש, נר, והוא משתחווה ככה, מוריד את הגוף שלו לאט לאט לאט, ומי שהיה מתמוטט כבר, או לא יכול, היו קורטים לו את הראש. ככה היו עושים המצרים, הם מתעללים, תקלו מדרש ויזי, יש במחילתה, יש בזה הרבה מקומות. אתה רואה שעוד הרבה להרחיב את זה, אבל כן. אבל, המן היה מגדיל להם את האיברים, בורא להם, לכן לחם אבירים, לחם איברים, היה נקרא, שנבלה להם באיברים ומצמיח להם את האיברים. לכן זה היה נקרא הלחם אבירים. וזה היה עשה הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל יצאו מצרים גם חלושים, בלי איברים, לא היה להם שום דבר, והקדוש ברוך הוא מה עשה? הביא את המכות על המצרים. עשה לנו את כל האותות והמופתים, וזה בשביל להראות לנו מי זה האלוה שלנו. לאומות העולם אין אלוה כזה. לנו יש את קודשא בריך הוא, אבל שהשם יתברך רואה שאנחנו לא פונים אליו. חושבים שכוחי ועוצם ידי. אומרים, הלא אתה לא עם זה נחתנו ולא תצא בציבותינו, כמו בר כוזי בא, כשיוצא לקרב, ראשון אומר, שהמיד בא ומסתכל לשם, אומר, הלא אתה לא עם זה נחתנו ולא תצא בציבותינו, והקדוש ברוך הוא זימן לו מין חיית ברקון שהרגה אותו ונכניסה במאיים שלו וטרפה אותו על היוערה והגאווה שלו, שככה אמר לשם, אוי להם לבריאות שחושבים שהבורא רק ככה בא, מסתכל על כולם ומשגיח וצריך משהו. השם ברוך הוא יכול לעשות היום, היום הזה קימץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. הראינו זה יראה לכם בעתיד, אבל זה תלוי בכוח ובגבורה שלנו בשם. מה, אנחנו נתנהג כמו אומות העולם ונצפה לשם שיעשה לנו ניסים כמו אבותינו? זה שיגעון לחשוב את זה. צריך להאמין ולבטוח בשם ולעשות את רצונו יתברך, לעשות את רצונו של השם, ולהיות יראים את השם ולהאמין בהשם ברוך הוא שהוא כל יכול, אין כל תוכל ולא יבצר ממך מזימה. ואז פתאום יראו כולם את יד השם שהיא עושה נפלאות, כל העולם יכולים רק מניין יהודים, רק מניין מכל העולם, וילחמו כנגד כל העולם וינצחו אותו, כי אלוהי ישראל עמנו, השם ברוך הוא איתנו. אבל זה צריך את התפילה ואת הזכות ואת הקדושה ואת הערך של התורה שהיא תלך בראשנו, כמו שכתוב במסרת ברכות בדף נ"ד עמוד א' בסוף עמוד, שהגמרא אומרת על התומוראי ותשו בהון, שאנחנו עם ישראל יצאו, אז עשו להם אבדילו נקירותה ותשו בהון, עשו להם כמו חורים בתוך המאות, ורצו לתקוף את עם ישראל שהם עוברים בפנים, ואז השם ברוך הוא עשה להם נס, שהצמיד להו תורה בעדי, הוא לקח את הערים, הצמיד להם, ולא ידעו דארון אבא כמה, מסגה יהודי ישראל בעם המחליט, תורי מכמה היו. עם ישראל היו הולכים, שיהיו יוצאים, עכשיו יש גם ערים גבוהים. איך עכשיו עם ישראל יכולים לעבור עם ארון הברית? עכשיו הר גבוה מאוד מאוד, הם לא יכולים לעבור. מה עשה השם ברוך הוא? מה מכלו תורי מכמה היו? מה מכ להם את הערים, שיהיו להם מישור רגע אחד לעבור. תראו את הניסים שהשם ברוך עשה לנו, אתם מבינים? זה לא שהם צריכים ללכת ככה ולעלות ככה. היו הולכים כל הר, מיד נהיה מישור, שתמשיכו ללכת. בעם ישראל במצרים, החיל את הפרשת בשלח, בתחילה בשם רבי שמעאל. כפו תאומות בלב ים. מהי כפו תאומות בלב ים? מה זה כוונה כפו תאומות בלב ים? שעם ישראל... כן. צורק שלנו. איך? כפו תאומות בלב ים. כל עם ישראל מה עשה? זה אחד מהניסים, זה 50 ניסים שהיו בתוך הים. עכשיו עם ישראל רוצה, יש תאומות בתוך הים. איך אפשר לעבור? צריכים לחצות את הים ככה. ללכת ככה. כפו התאומות בלב ים, ואז הם יכולים לעבור ברגע קל. אבל אם הם כפו, אז אי אפשר לדרוך. אז מה עשה להשם ברוך הוא? הקפיא, והצמיח מהקרח דשא, שידרכו על הדשא הזה. שיהיה להם נוחות ללכת ולדרוך על הדשא הזה. תראו זה נס, אפשר לפאר ולפאר, לרומם, להדר ולנצח על השם ברוך הוא. כמה אפשר להליל שמו הגדול על הניסים שעשה לאבותינו במצרים, גאל אותנו, אבל כמה שאני יותר יראים את השם, מה עם חזקיהו המלך, שהוא הלך לישון, השם ברוך הוא ישמיע המלאכים לכל החיל צנחריב, את השירת המלאכים, הם נפלו בגרים מתים, את הכוח של השם, אבל זה תלוי בהתחברות שלנו לבורא. כמה שנחשוב יותר על כוחו וגבורתו של מלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא עולם, ככה גם אנחנו נראה את ניסיו והשגחתו בנצפות שגל אותנו, לא לשכוח, אנחנו לא יכולים להתנהג כאומות העולם ולבקש מהשם ברוך הוא את ישועת אבותינו. צריך להתנהג כמו אבותינו, ואז לראות איך הקדוש ברוך הוא מנצח את כל אומות העולם. שנזכה לזה בעזרת השם, נזכה לגל ביד רמה, המחילה שהתחתי לכם, אנחנו עוד צריכים להוציא ספר תורה, זה יצא ככה. אבל איך הגענו לזה בכלל?
0: בזכות
2: האזעקות. עם האזעקות. זה בזכות האזעקות יצא חידושים.
3: רבנן, ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה.

0: כל הנחל, הרדיו שלכם.
1: שלום למאזינים, נשמע שיעור מהרב אברהם ציון.
0: כל הנחל, הנשמה.
2: תודה לרבנו הקדוש, שתהיה לנו לב העליון לבונו שונם. ליקוטי מורן, חלק א', תורה י"ט. תפילה להבקוק, ככה נקראת התורה. נקרא את התמצית של התורה קודם. אומר רבנו, קשה לעולם. על מה צריך לנסוע לצדיק לשמוע מפיו? הלא אפשר לעיין בספרים דברי מוסר. אך באמת הוא תועלת גדול. כי הבא לשמוע מפי הצדיק, רואה את פניו המשוקעות בחושך, בפנים הזקים של הצדיק, עד אשר בלא תוכחה ובלא מוסר, התחרט תכף על מעשיו. אינו דומה שמיעה לראייה. שחוץ מזה שפה יש עוד דבר אחר, בסוף התורה רבנו יגיד, אבל רבנו אומר ספר המידות, טוב להסתכל על השפתיים של המדבר, זה גורם להבנה יותר טובה. מאשר אתה, העיניים מקום אחר ורק האוזניים שומעות. השפתיים, אתה מבין יותר טוב. ופה ראיית פני המדבר היא, פה מדובר לצדיק, שהפנים שלו מזוכחים, תאורים. אז כשאדם מסתכל על מישהו, הוא פתאום, הוא עושה השוואה בנפשו, הוא מרגיש השוואה בינו לבינו. אז הוא מעורר אותו, מעורר לו רצון להיות יותר טוב, רוצה להתקן, רוצה להידמות לו. הם מדברים על פנים כזה, שרבנו אמר, הפנים, יראו רק את הפנים שלכם, יחזרו בתשובה. רואה בן אדם עם שמחה, בן אדם עם אמונה, עם ביטחון, אז זה גורם לשינויים אצל השומע, שהוא רוצה גם להיות בסדר, כי בטבע של כל יהודי, הם חלק אלוה ממעל, עם ישראל. והקדוש ברוך הוא כולו טוב, כולו אחד. אז אנחנו בשורש, במהות שלנו, טובים. עם ישראל, טובים. אז בן אדם שהוא במהות שלו טוב, אם הוא פספס ועושה משהו שלא יצליח לו לא טוב, כואב לו. זה נגד המהות שלו, אז הוא ישר רוצה לתקן, רוצה לחזור בתשובה על הדבר, לנסות להיות יותר טוב ויותר טוב. כי זה המהות שלו. הפוך, רבנו אומר, אם ראית רשע יושב בצד ומחייך לעצמו, ככה מתוך כמה, תדע לך שנכנס לו איזה רעיון לעשות איזה דבר רע. הוא ברוף, המהות שלו הפוכה, המהות שלו רע. אז שבא לו איזה רעיון על איזה קומבינה רעה, אז הוא שמח. עם ישראל הפוך. הוא בשורש שלו עם ישראל רק טוב, רק טוב. וזאת הסיבה שרבן אומר תורה ח' בחלק ב' בליקוטי מוהר"ן, תוכחה הוא דבר גדול מאוד, ולא כל אחד ראוי להוכיח. כשאתה בא להוכיח רשע, בסדר, אז הוא מכיר את עצמו גם. אבל כשאתה בא להוכיח יהודי שהוא יודע שהוא במהות שלו כולו טוב, ואתה מזכיר לו את הפספוסים שלו, מזכיר לו את הדברים שהוא לא הצליח בהם, דברים הרעים לכאורה, אתה מבאיש לו את הריח, רבן אומר, חונק אותו, חונק לו את הנשמה, כי הוא בטבעו הוא טוב. כולו טוב, חלק אלוקים ממעל הוא כולו טוב. אז רבנו אומר, מה שהעולם שואלים, של מה צריך ללכת ולנסוע, לשמוע מפי הצדיק, תשמע ברדיו, תשמע פה, תשמע שם, גם טוב. או אפילו דרך וידאו, אינו דומה. הוא יסביר גם למה. עד אשר בלא תוכחה ובלא מוסר יתחרט תכף על מעשיו. ולפנים זקים זוכים על ידי לשון הקודש. כשאדם להיות טהור, הפנים שלו יהיו טהורות, זה על ידי לשון הקודש. מה זה? כי גדול ויקר הערך של לשון הקודש, מפני שבו נברא העולם, ועל ידו רוממנו מכל הנשמות, מכל לשונות העמים. על ידי לשון הקודש נברא העולם. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא עשה דבר כזה, ש... המציא דבר כזה של שפה, של אותיות, לשון, אותיות, ובכל עוד ועוד גנוזה חוכמה. כשאתה מצרף עוד ועם עוד, אתה מצרף שני אלמנטים של חוכמה.

יוד, ה' יוד, אור, ברא אור. אז אנחנו אומרים שהוא אמר ויהי אור, הוא לא אמר בפה ויהי אור, הוא עיבר את, את האלה של החוכמה כדי לברוא אור. אז אנחנו משתמשים במושגים שלנו, מדברים, הוא אמר, הוא דיבר, אבל אין אצלו דיבור. אצלו זה הכל, החוכמה עובדת בצורה כזאת, שהוא מחבר כל מיני דברים של חוכמה. אז הלשון הקודש הוא דבר יקר מאוד. כי גדול ויקר הערך של לשון הקודש מפה שבו נברא העולם, ועל ידו רוממנו מכל הלשונות. לשון הקודש היא מרוממת על כל לשון. כל הלשונות העמים נקראים לשון עילגים. כי אין באותיות שלהם איזה מהות מסוימת. זה כאילו סיכמו ביניהם צירוף כזה, תחבר B-O-O-K, תקרא לזה ספר, נקרא לו בחיבור של האותיות האלו, או בשפה אחרת ככה. אבל לשון הקודש, שאתה קורא לספר ספר, הוא גם אומר את המהות של הדבר. במילה ספר יש פה את כל העניין, שאני בא לספר לך, ואני בא ללמד אותך, ואני בא בתוך האותיות של המילה ספר. ואותו דבר, מה שרבנו מביא בתוך התורה. לזאת יקרא אישה, הוא לקח את הצלע מהאדם, אדם, וניסר את הצלע והביא אותה לאדם, לזאת, ויאמר האדם, לזאת, זאת שהבאת לי יקרא אישה. למה? כי מאיש לוקח. זאת אומרת, אותם אותיות, היא נקראת אישה כי היא נלקחה מהאיש, אותם אותיות. זאת אומרת, אין סתם חיבור אותיות, בוא נצרף אותיות ונמציא איזה משהו. אתה לא יכול להמציא כלום בעולם. אתה יכול לצרף דברים קיימים ולהביא אותם בצורה אחרת. אז רוממנו מכל הלשונות על ידי שנתן לנו את לשון הקודש שבו נברא העולם, וגם בלשון הקודש אנחנו יכולים לברוא עולם, לשנות מציאויות על ידי תפילה, על ידי דיבור. כי מה זה התפילה? תפילה זה שוב חיבור אותיות. כשאנחנו אומרים ויאמר אלוקים יהי אור, הוא מתפלל, ויאמר אלוקים יהי אור, אז הוא התפלל. חיבר, תפילה זה לחבר של, חבר אותיות. לימוד תורה גם מחבר אותיות. מחבר אותיות החוכמה. אז הוא נתן לנו, רוממנו מכל הלשונות, שנתן לנו את הלשון הקודש שלו, שאיתה הוא ברא את העולם, הוא נתן את זה לעם ישראל, קחו את זה, ועיקר, והתאווה הקדוש ברוך הוא לתפילתם של צדיקים, ויש לו נחת רוח מזה, שיש מישהו שמוציא לפועל את רצונו שהם ישלטו בעולם עם הפה, כמו שהוא ברא את העולם. רבנו אומר גם כן עם הפה של הצדיקים, עוד מעט נראה. אז ככה יש לו נחת רוח, וזה מה שכתוב בראשית, אשר ברא אלוהים לעשות. מה זה ברא אלוהים לעשות? הוא ברא לעשות, שאתם תמשיכו לעשות עם אותם כוחות שנתתי לכם. רוממנו מכל הלשונות העמים, שכולם נופלים על ידי קדושת לשון הקודש. היינו, שהרע שיש לכל לשון ואומה אחיזה בו, נתבטל ונופל על ידי לשון הקודש. כל אומה ואומה, מאומות העולם, היא, נקרא לזה מלאך, ממונה, ממונה על אחד מהדברים שיש בעולם. יש אומה שהיא, על הדברים הרעים שיש בעולם, יש אומה שהיא ממונית על תאוות ממון. יש אומה, השורש שלה, המלאך שלה נקרא לזה. עכשיו המלאך שלה הוא משפיע על אותה אומה, שהאומה הזאת תהיה ספציפית בנקודה הזאת של תאוות ממון. אחד התאווה לרצוח, אחד התאווה לגנוב. כל אומה ואומה יש בה איזו נקודה רעה שהיא ספציפית בה, והיא משדרת אותה לעולם. לאומה שלה ולעולם. עכשיו, אם מישהו מישראל, חס ושלום, נופל באחד התאוות, נמצא שהוא נפל תחת שלטון של אותה אומה. הוא עכשיו שבוי בשלטון של אותה אומה. אותה אומה שולטת עליו, הוא בגלות של אותה אומה. היא שולטת עליו כי הוא עכשיו עושה את רצונה. את התאווה שהיא רוצה שיהיה בעולם, הוא עושה. אז הוא תחת שלטונה של אותה אומה. אז רבנו אומר, על ידי לשון הקודש,
מתבטל לשון העמים.

0: לשון העמים, הנקודה הספציפית שלהם, הרע שיש לכל לשון ואומה אחיזה בו, נתבטל ונופל על ידי לשון הקודש, ואין לו שליטה על ישראל.
1: כשנדגיש לשון העמים, המילה לשון היא מדויקת פה במין המהות של העמים, אבל למה אנחנו אומרים לשון העמים? כאילו הוא מדייק ללשון של העמים.
0: לשון העמים. כי הדבר שופך את האדם לאדם שונה מכל הבריאה, ויהי האדם לנפש חיה, כשהשם ברא את האדם, וכתוב בראשית ויהי האדם לנפש חיה, אומר התרגום לרוח ממללה. כוח הדיבור, הלשון, זה מה שמייחד את האדם משאר כל פרטי הבריאה. אפילו הבעלי החיים יש להם צפצופים, אבל זה לא דיבור. ואותו דבר אומות העולם, זה נקרא צפצופים מול לשון הקודש, שבתוך המילה יש את המהות של הדבר.
1: זאת אומרת, יש להם כוח בדיבור, אבל אין להם את המהות של הדיבור בצירוף, הם לא יכולים לעשות, יש כן סוג של...
0: הוא שאל למה קוראים לזה לשון, כי הלשון זה מרכז האדם, זה הופך מוות חיים בידי הלשון. הלשון זה מרכז האדם.
2: פעם הסברת
0: שזה צריך לשמור את הלשון.
2: פעם הסברת פה בתורה הזאת שהרע של כל אומה מלובש בלשון שלה דווקא.
0: בטח.
2: אתה תשמע את הדיבורים שלהם, של אותו עם, הם כל הזמן מדברו סביב הנושא הזה, ויש להם מילים לתאווה שלהם.
0: כן.
2: אז לכן זה דווקא לשון, כי הרע שלהם מלובש בלשון שלהם.
3: בעצם...
2: הם מדברים את זה, חוץ את התאווה
3: שלהם. בעצם, כאילו, בן אדם שיש לו
0: את התאווה לדבר, אז זה מדבר את אותו דיבור של אותה אומה. כן. זה הכוונה?
3: הוא מקבל ממנה את הכוח לדבר הזה. אבל בדיבור שלו...
0: גם בדיבור שלו הוא ידבר בסלנג שלו ובמילים שלו. הוא ידבר במילים שלו. תכף נמשיך, רבנו יסביר את זה הלאה.
2: אמרת שבכל שפה ושפה שלהם גם מילים מיוחדות לתאווה שלהם.
0: זה רשום בהגה, בהמשך התורה, זה רשום.
2: זה הנקודה.
0: שהבאנו את זה, את הרמב"ן, אני לא זוכר באיזה עוד זאת, אז שהרמב"ן אומר... כן, הרמב"ן אומר שבשפת בלשון הקודש אין מילים גסות, אין מילים רעות. כל המילים רעות שאנחנו משתמשים בהם הם נלקחים מחיקוי מלשון העמים. עובדה, העבר נקרא ברית, אצלהם נקרא כל מיני אותיות, אתם יודעים, אגרסיביות כאלה וגסות, כשהם קוראים לעברי זה הוד יופיה. מדברים על עבר באישה, עוד יופיה, מילים יפות וכל דבר. אצלהם זה מילים גסות.
2: הבאת גם מהרמב"ן צועה אפילו, זה
0: מבטא. כן, צועה זה דבר יציאה, יציאה. לא מילים כמו בערבית.
3: מתאים להם.
0: יא! אבל דווקא אתה יודע שבנביא המילה הזאת רשומה. תגידו את המילה.
1: מתחיל בחטא.
0: בנביא זה רשום. יאללה, אני אחפש לך אחר כך. יאללה. מרחאות. כן, מרחאות. יאללה, בוא נמשיך.
1: מילה אחרת, אבל
0: זה באמת. לא, אותה מילה, בפירוש. אני רק עכשיו שיניתי...
1: הוא אומר
2: חרון,
1: הוא אומר
2: בשביל שם,
1: הוא
2: הביא את
0: זה.
2: סתם, הגעתי את הפינה.
0: היינו שהרע שיש לכל לשון ואומה אחיזה בו נתבטל ונופל על ידי לשון הקודש. לכן כמה חשוב מאוד לדבר דברים קדושים, דברים טובים, דברים, רק דברים טובים, כי זה כוח שמוציא לפועל דברים. קודם כל זה מוציא, קודם כל זה משפיע על האדם עצמו. למשל, קורה הרבה פעמים, שומעים את זה ברגיל, שאישה או אבא רוצה להגיד לילד שהוא עשה איזה דבר יפה, לשבח אותו, הוא אומר לו, אני לא מאמין שעשית דבר כזה. רבנו אומר, אסור לך להשתמש במילה הזאת. כי ברגע שאתה אומר אני לא וכולי, אתה גורם גם באמונה שלך שאתה תגיע למצב שלא תאמין. זה הכוח של הדיבור. אפילו שאתה לא מתכוון לזה, אתה מתכוון רק להגיד לו, לשבח אותו על ה... לא להגיד מילים כאלה. הוא אומר שאני אעשה ככה ויעשה ככה, חס ושלום, והוא יעשה ככה ואוי ואבוי. זה יכול להכריח את הבן אדם לבוא למעשה, כי הדיבור הוא כוח. הנה, תראו, תראו, ברוך השם, התפילות של עם ישראל. תראו איזה ניסים ונפלאות קורים פה, תראו מה זה. כל אומת העולם, מיליונים, מיליונים, ופתאום טיק טק, טיק טק. מה זה, כמו משחקים שחמט. הרגו את זה, הרגו את זה, זה סבבה, זה כוח אלוקי, זה ניסים ונפלאות. ומורה ופחד. נכנס להם מורה ופחד, כשיש פחד, בן אדם מושבט, הם מושבטים, רועדים מפחד. הם רועדים מפחד, הם לא מבינים מה, איך יכול להיות דבר כזה? כל כך קצת אנשים, בינה כזאת קטנה, מוקפת. וכאלה דברים קורים, אבל כבר אמר את זה פעם אחד מהאלופים של צבא סוריה. אחרי ששת הימים, הוא אמר, מה לעשות אלוהים איתם? כך הוא אמר. זה פורסם, דיבור פורסם. מה לעשות אלוהים איתם? כך הוא אמר. רק אנחנו צריכים יותר להתאחד, יותר להתפלל על אחדות, כי זה הדבר הכי מסוכן, זה לעשות מחלוקת. מחלוקת זה עושה, מתיש את הכוח של הקדוש ברוך הוא, המחלוקת. מתיש, ממש. ואין לו...
4: מחלוקת, חלק, חולק, חוצים,
0: והרע הכולל, זה אמרנו כל אומה יש לה רע ספציפי, והרע הכולל, שכל הרעות של 70 לשון כלולים בו, הוא תבערת המדורה של תאוות ניאוף. אף הוא נופל מתבטל על ידי לשון הקודש. תבערת המדורה, מדורה זה לא גחל אחד, כל אחד מהאומות זה גחל. תצרף את כל השבעים, והוא מביא רבנו בהמשך זוהר, הזוהר אומר, מדורה של 70 כוכבים, 70 כוכבים עכשיו משפיעים את החום שלהם על הלב של הבן אדם, תראה את הבן אדם משוגע, רץ ברחוב על כל צבע שהוא רואה ברחוב, של מישהי לובשת ככה, הוא נהיה משוגע, מאיפה זה בא? תבערת המדורה שהיא משפיעה של 70 כוכבים. עד שזה גורם, למה עם ישראל כל כך, התורה מדגישה את הדבר הזה? כי זה פגיעה ישירה במוח. ומה יותר חשוב מהמוח? דברים אחרים, פגע פה, פגע שם, פגע ברגל, פגע בסדר. התורה לא כל כך, אבל כשאתה הולך לקבל מכה במוח, אז התורה לא מוותרת. לא מוותרת, אם הלך לך המוח, אין לי בן אדם, אין לי מי לדבר. לכן היא מדגישה כל כך את השמירה מהדבר הזה וכל זה שהם עושים המחיצות מפה ומשם, רק אל תיפלו לדבר הזה. רבנו אומר, כשהוא היה צעיר בתבערה של הדמים, בחור צעיר, היה לו הרבה ניסיונות עם נשים, וגם האיש רדפה אחריו ופיתתה אותו, הסיפור הידוע. הוא אמר, היצר רע אמר לו, אז הוא התחיל לעשות תיקונים רבנו, היצר רע אמר לו, תשמע, אני אבטל לך תאוות אכילה, תאוות ממון, לא נדנד לך בנושא, רק תן לי תאוות ניאוף. רבנו אמר לו, הפוך, תן לי תאוות ניאוף, אני אתן לך הכל, תאוות אכילה, תאוות ממון, על הכל אני אבטר לך, אני אוכל הרבה, מה שאתה רוצה, רק את זה תן לי, עזוב אותי בנושא הזה. כי רבנו אומר, לזה תיקון התאווה הזאת, קל לעבור כבר על כל התאוות. אז זה מדורה של 70, אז היא גם נופלת על ידי שלמות לשון הקודש. בן אדם מתרגל לדבר לשון הקודש, זאת אומרת תורה, תפילה, דברים טובים, נזהר מלשון הרע, מדיבורים רעים, מלקטרג על זה, ולשפוט את זה, ולחפש מה לא טוב בזה. כל הרע נופל. כמו שהתם אמר בסיפור של רבנו החכם ותם, התם אמר לאשתו, ועוד למה לנו לדבר מאחרים? מה אני צריך לדבר מאחרים? דברי מה שאת רוצה, אבל למה לדבר על אחרים? הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה, מה זה נותן? כמו שכתוב, אז אמרו, מה יתרון לבעל הלשון? אמרו זה על הנחש. מה יתרון לבעל הלשון? נגיד, אריה תופס איזה מישהו, אוכל אותו, רעב, אוכל אותו, אבל נחש מה, אתה לא אוכל אותו, אז למה אתה מתחיל איתו? למה אתה...
2: כל התותם, כן.
0: הכל התותם,
2: זה כמו
0: חול. כן, הוא בא, מה אתה הולך לאישה לסכסך בינה לבין בעלה? בינם לבין הקדוש ברוך הוא? סתם! יש לו כיף לסכסך. מה היתרון לבעל הלשון? אין לו שום יתרון, ובכל זאת, זה בעל הלשון. אין, צריך לשמר, וזה קשה. למה זה קשה? רבנו אומר, זאת אנרגיה בדמים של האדם מודבע גבורות. וגבורותיך ידברו. הגבורות רוצים להתבטאות, לצאת החוצה. איך הם יוצאים? בדיבור. וגבורותיך ידברו. אז הוא רוצה לשחרר את הלחץ שיש עליו, אז הוא מפרק אותו בדיבור. אז כל היום דיבור. רבנו אומר, דבר בתורה ותפילה, קח תהילים, שב, תקרא בצעקות כמה שאתה רוצה, תוציא את כל האנרגיה. רבנו אומר, מידת המחלוקת המלחמה, מחלוקת, ניצחון, איך זה מתחיל? מידת הניצחון והמחלוקת והמלחמה נובעת מדמים שיש באדם, אנרגיה בדם שלא עבד בהם את הקדוש ברוך הוא, לא הוציא את זה בתורה ותפילה, תפרק את זה שם, תהיה בן אדם נקי, תהיה מזוכח, טהור מהדבר הזה. ודע שהרע של 70 לשון תאוות ניאוף, אי אפשר להם לנהוג מלשון הקודש ולהפיל את האדם לניאוף. קודם כל זה צריך ליפול ללשון, חייב. כי זה לא יצא לפועל, מחשבה לא יוצאת לפועל אם היא לא עברה דרך דיבור. חושב, מדבר ומוציא לפועל. מחשבה, דיבור, מעשה, ככה זה עובד. אז הוא צריך להביא את זה לדיבור. עכשיו, אם הוא מדבר בלשון הקודש, אין לו את המילים הגסות לדבר את מה שהוא רוצה לעשות, אז זה לא יוצא לפועל.
1: הוא חייב ליפול ללשון
0: של... הוא חייב ליפול ללשון... לשון העמים, הוא מדבר לשון תרגום, באמצע, לשון שהיא חצי-חצי. מעורבת זה וזה. יש בה גם דברים טובים. עובדה, חז"ל משתמשים בלשון תרגום, בגמרא מלא... מילים בלשון תרגום, שזה לשון ארמית שהייתה בזמנם, והם משתמשים בה להשלים אותיות, מילים שאין אותם בתורה, על מצויות חדשות שנבראו. כמו איך קוראים לתוכנית, הגמרא מדברת על תוכנית הקדוש ברוך הוא, לו אתם זוכרים? לא משנה, אתם יודעים, בגמרא יש הרבה מילים, פנקסאות, דפתראות וכל מיני כאלה. זה מילים שאין אותם בלשון הקודש, אז זה משלים את לשון הקודש. אלא לידי, אז כן, אי אפשר להם לנהוג מלשון הקודש ולהפיל אדם לניאוף, אלא לידי כוח הבחירה, שהוא לשון תרגום. תרגום מעורב טוב ורע. מעורב בלשון הקודש, יש שם מילים, למשל, כמה מילים אנחנו משתמשים בתרגום ביום-יום שלנו, ביום-יום שלנו, העברית, שפת העברית, היא בנויה מתרגום וממילים תורניות, מהתורה. למשל, נגר. המילה נגר זאת מילה ארמית. אין בתורה נגר. יש בתורה חרש עץ. חרש אומן בעץ. זה נקרא, התרגום אומר נגרה. אז הנה אנחנו משתמשים במילה נגר, השלים לנו.
1: חילוני.
0: אה?
1: חילוני,
0: חילוני,
1: כן.
0: זר. זר. למשל, זר. חילוני זאת מילה ארמית. לאדם זר, קוראים לו חילוני. למשל, בא אדם זר לבקר את הבן אדם, לא מהמשפחה, קוראים לו חילוני, לא קוראים לו... אבל לקחו את זה, להשתמש בזה כאילו לאנשים חז ושלום, כאילו הם זרים. אבל הם לא זרים, כל עם ישראל זה אחדות אחת, זה עם אחד. אז הלשון תרגום יש בה טוב ורע. והבחירה גם יש בה טוב ורע. עץ הדעת, טוב ורע. אתה יכול לבחור בטוב, לקחת את הטוב, לעלות אותו אל הקודש, וחז ושלום יכול לקחת את הרע. הבחירה יש לה שני כוחות, לקחת את זה או את זה. אז הבחירה נקראת לשון תרגום. שהוא לשון תרגום, אמצעי בין לשון הקודש ובין לשון העמים. לשון העמים היא כולה רע, לשון הקודש כולה טוב, לשון תרגום חצי חצי.
1: זאת אומרת, הוא לא יכול להיכנס ישר לשון הקודש,
0: אתה חייב לתת... כן.
1: אין אפשרות לגשת ישר לשם?
0: לא. הוא צריך להשתמש עם, עם לשון תרגום, שיש שם מילים שהוא יכול להשתמש בהם בשביל הדבר הרע שהוא רוצה לעשות. כי בלשון הקודש אין את המילה רע.

0: ועיקר בלניין ושלמות לשון הקודש, על ידי שמפילים הרע של התרגום, הרע שבכוח הבחירה, שבוחרים בטוב, כמו שרבנו אמר, תפס את המטה שלו, התנדנג על הכיסא, תורה אינטט נדמה לי, ואמר, כבשתי את הבחירה. מה זה כבשתי את הבחירה? כבר אין לי בחירה. מה זה אין לי בחירה? כי כולו טוב. בחירה זה בין שני צדדים. כבר אין לי את הצד השלילי. אין לי במה לבחור. יש לי רק דבר אחד. מדבר אחד אי אפשר לבחור. אז זהו. זה נקרא ש... שהוא בוחר בטוב, אז הוא כבש את הבחירה. קח אותו כבר. הלך?
1: חוסר.
0: לא כמו עכשיו מישהו חדש מוסל הרע שבכוח הבחירה מתקנים את זה שבוחרים בטוב לשבר את האהבה ולכבוש את היצר שעל ידי זה מבררים ומעלים את הטוב שבטוב לברר, אתם יודעים מה זה לברר? הרבה משתמשים במילה הזאת לברר זה לברור לברור זה נפה, נפה היא בוררת את הקמח מה... סולת, מהמות, סולת. אז זה לברר, אנחנו עושים כל הזמן בירורים. העולם מעורבב טוב ורע, אנחנו עושים בירורים. לקחת את הטוב, לזרוק את הרע. לקחת את הטוב בכל דבר, בכל עניין. גם בגשמיות, באכילה ושתייה וכל ההלכות התורה שסביב הנושא הזה. גם במחשבה, לחשוב טוב, לזרוק את המחשבות הלא טובות, לדבר טוב, לזרוק את הלא טוב, לשמוע טוב, לזרוק את הלא טוב. כל הזמן לברר עד שאתה הופך להיות צלם אלוקים, מלאך. כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה, מה הוא רוצה שתהיה? הבן אדם המושלם, אדם העליון. אם לא בן אדם הזה, בסדר, כמו בהמה, בסדר, מי שרוצה לעבור את החיים בתור בהמה, אף אחד לא אומר לו כלום, אין חוק שאוסר להיות בהמה, עובדה. רואים ברחובות, רואים בהפגנות, רואים, אתה רוצה שתהיה בהמה, אין להם זה. רק שלא, חווה שלא עושים חוק, לבהמה, שאסור לה לנשוך. כלב נושך, מפצים את הבעל הכלב.
1: שור מועד.
0: בסדר, יהיה בסדר. הכל יבוא על תיקונו, לאט לאט. אז איך מתקנים? על ידי שבוחרים בטוב לשבר את האהבה ולכבוש את היצר של ידי זה מבררים, מבררים, בירור. ומעלים את הטוב שבתרגום שבכוח הבחירה להשלמת לשון הקודש. השלמת תיקון הברית. פה רבנו משתמש במקביל, לשון הקודש, תיקון הברית, זה אותו דבר. זה נקרא לשון הקודש, זה נקרא תיקון הברית, זה אותו דבר. ותיקון לשון הקודש בשלמות נעשה על ידי תיקון השגגות, שמתקן כל מה שחטא בשוגג. בסדר, מה שבן אדם עשה במזיד, בסדר, תשובה, הכל יהיה בסדר. אבל יש דברים שהם קרו בשוגג, אתה צריך פה להיות עוד יותר מזוכח, עוד יותר טהור, עוד יותר בדברים הדקים דקים להתנקות עוד בדק בדק. רבנו אומר, רבנו אומר את זה, שעל מה שתינוק ינק חלב מאמו וצייר אותה שהוא ינק חלב והיה לה לפעמים כאבים מהיניקה, הוא גם כן חייב בזה. הוא צריך לעשות על זה תשובה. תינוק, בן יומו, יונק חלב מהאימא בתים.
2: שהוא חוזר בחזרה אחורה.
0: כן.
2: מחיה את הימים האלה.
0: כן, את הימים האלה. מה? לא, אומרים, תשמע, אתה לא חייב, אבל אתה רוצה להיות יותר טהור, יותר מזוכח, תעשה תשובה גם על זה. מה שכזה, בשגגות, זה לא מה, בכוונה, מה תינוק יונק בטבע שלו, האימא הצטערה, או לפעמים שיש לו קצת, אולי שיניים קצת, או שן אחד, והוא נושך, זה גם כן.
3: אם אדם עושה תשובה על שגגה,
0: זה
3: מראה שבאמת הוא מצטער על זה
0: שמישהו
3: מצטער.
0: יפה, יפה.
3: לא על האחריות של העבירה שלו, זה שמישהו מצטער, אז מה אם זה שגגה? השגגה כאילו בן אדם אומר, אז אני לא אשם, אז אני מרגוקף סליחה. אבל מישהו מצטער פה, אם אתה לא אשם, אתה אמור להצטער על עצם זה שהוא מצטער.
0: בסדר, אבל יש פה עניין של כיבוד אב ואם. ויש פה עניין שהוא כיבוד אב ואם, עבר על כיבוד אב ואם. הלכה בתורה, יש שאסור לצייר אבא ואימא.
4: איך התיקון מתקן שבקות?
0: תשובה. מצטער, מבקש סליחה, מדבר, הכל, הכל. קחו עם אחים דברים ושובו אל השם. כל הדברים מתוקנים בדיבור. בדיבור.
4: התשובה
0: זה רק בדיבור.
4: התשובה מתקנת את
0: הכל
4: בדיבור.
0: מה אתה בדיבור? אז כן, אה? אם זה כבר מתוקן... תשמע, רבנו קיבל על עצמו איסורים בכוונה הרבה מאוד בצעירותו. הרבה מאוד. 18 שבועות רצוף. לצום מאוכל ומים עד יום שישי בערב שבת לאכול שבת ומוצאי שבת להתחיל את התענית עוד פעם 18 פעם זה איסורי תופת סופרי תופת עד שהתלמיד שלו אומר תחיל לצאת לו דם מהאוזניים והוא ים עליו על רבנו אם אתה לא אוכל עכשיו כשראה שיוצא לו דם אני הולך ללשין לכולם שאתה עושה צום הוא לא רצה שיגלו את זה אז רבנו אמר לו, תירגע, תירגע, בסדר, בסדר, אני מפסיק, מפסיק, לך, לך, לך תביא תרנגולת. הלך לשוק לקנות תרנגולת, רבי חייקל. והוא בדרך כבר התחיל להוציא לה את ה... אה?
4: לנצות.
0: מה לנקר? למרות את הנצות כדי שהוא יספיק לבשל לו ויהיה כבר מוכן וכל הסיפור. בדרך, בריצה הוא עושה את זה, בשביל שרבנו... הגיע אליו, רבנו אמר לו, בסדר, חייקל, לפני שאנחנו עושים את החפלה, אנחנו אוכלים, נגן משהו. הוא היה מנגן. התחיל לנגן, רבנו הכניס אותו לסוט, טול של ניגון. הוא התחיל לעוף עם המנגינה. אף, אף, אתה יודע. מי שמבין במוזיקה, לפעמים הוא טס, אז אלה זה נגינה, הוא בעולם הבא. כשהוא גמר לנגן, והוא אחר כך אמר לו עוד פעם, תחזור עוד פעם, עוד פעם. אמר לו, לך תצא מה... הם היו במגילה, במערה, על ההר. אמר לו, לך תראה איפה השמש עומדת. אמר לו, כבר שקעה השמש. הוא יחזיק אותו עד הערב. אמר לו, עכשיו תכין את האוכל. הוא רוצה לגמור את הצום עד הסוף. אני לא זוכר מתי זה היה, אולי אני לא מדייק פה בכמה דברים, אבל הרעיון, זה הרעיון. הרעיון. שרבנו... התענה הרבה. אבל מה בסוף רבנו אמר? אם הייתי יודע מה כוח התפילה, לא הייתי מענה את גופי כל כך שנים על כל מיני צער ואיסורים. אם הייתי יודע אז מהו כוח התפילה, לא הייתי עושה את זה. אז מה לנו עכשיו להיות חכמים? בוא נעשה מה שהוא רבנו עשה. יש הרבה כאלה אומרים, מה רבנו לא עשה? תעניות, רבנו אתה אומר אסור, רבנו אמר לא לעשות, אבל הוא עשה. מתפלפלים, בסדר, למה לא תיקח את המשנה האחרונה, המילה האחרונה של רבנו, הוא אמר לא לעשות, לא, אבל פעם הוא היה עושה, תעשה, איך תעשה, תתענה, תקבל גאווה שאתה עברתי, ניצחתי, עסקתי מעמד שבוע, ואחרי זה אתה תחזור לשולחן, אתה תבלע עשר אבטיחים. עם
4: השולחן.
0: רבנו אומר, אם... בן אדם מענה את עצמו בדבר מסוים, אם הוא ממשיך עם זה טוב, עד שינצח אותו. אבל אם הוא הפסיק, עכשיו מתגברת לו התאווה כפול ממה שהיה. וזו הסיבה שהדיאטות לא מצליחות. למה? עושים את הדיאטה זמנית. זה לא דיאטה מהיום עד הסוף. היום עד הסוף תנצח. אבל אם רק זמנית, עד שיבוא, תבוא העוגה מיוחדת. אחרי זה רבנו אומר, אתה תאכל כפול. ככה זה. אז תיקון השגגות שמתקן כל מה שחטא בשוגג. ויוסף הצדיק, על ידי שאלה את הטוב שבתרגום ללשון הקודש, היינו שבבחירתו התגבר על תאוות ניאוף עם אשת פוטיפר, היה עבד אצלה, שבוי אצלה, עבד, אשת פוטיפר, והיא איך קוראים לזה? האישה של האישה השנייה, האישה של המדינה, איך קוראים לזה?
5: האישה הראשונה.
0: האישה הראשונה, כאילו, מי יכול להגיד לה לא במשהו? והוא עובד אצלה, גר אצלה, וכל יום מנדנדת לו. חז"ל אמרו, מה שלובשת בבוקר, לא לובשת בצהריים. מהצהריים, בערב, מחליפה, כל הזמן את כל הזה. בוסם של בוקר, לא בוסם של ערב. תסרוקת של הזה, שיגעה אותו לגמרי בחוץ, העיר בן 17. דמים, פה אני מחזיק מעמד, מחזיק מעמד, מחזיק מעמד, עד שהייתה לו מה שהיה הקטע, ושם ניצח סופית, עד שהכניסה אותו לכלא 12 שנה. כן. אז הוא זכה לשלמות לשון הקודש, לכן היה יכול לפתוח חלומות. כי החלום בנוי, אין מוץ, אין חיטה בלא מוץ. אין תבואה בלא מוץ, זה פסולת. אין חלום בלא דברים בטלים. זאת אומרת שמישהו מספר לך חלום, יש שם משהו אמיתי ששידרו לו, ובתוכו יש גם פסולת. אתה צריך להיות כזה, לברר מה פה הפסולת, מה פה האמת. כשבא פרעה ומספר ליוסף, תפתור לי את החלום, חלמתי ככה וככה וככה, תשימו לב, כשהוא עונה לו את הפתרון של החלום, כמה דברים הוא משמיט, יוסף, מהחלום, שהם לא רלוונטיים בכלל. שימו לב, עומד על שפת היאור, ורואה ככה, ורואה ככה, פתאום אתה רואה בפירוש, הוא מפרש לו, אומר לו שבע פרות זה שבע שנים, שבע זה זה שבע שיבולים, וכו' וכו', ופתאום הוא משמיט, עומד על היאור, עומד פה, הוא פירט לו משהו, זה הפסולת וזה העיקר. אז מי שיש לו שלמות לשון הקודש, הוא יודע לפשך חלמים, לפרש לחלום, כי הוא יודע מה הפסולת, מה זה. תשמעו, זה דבר ענק. זה דבר ענק, לזכות לשלמות לשון הקודש, תיקון הברית, זה דבר ענק, אבל בלי להשתולל ובלי שיגעון. בלי שיגעון, השיגעון זה בדיוק הפוך. שפתאום האדם מחליט, הוא פורש. אתה לא פורש ולא כלום, תגיע לגיל 70-80, תפרוש. אל תפרוש נגד הטבע. יש לאט, יש לי מדרגות, נשמר מפה, נשמר משם, כן. אבל יש אנשים, תופס, שבונג, שמע, שיעור כזה, פתאום אני אראה, למי תראה? מה תראה? מה? יקרא אותך, עצר, יקרא אותך לגזרים.
6: זה הברית והלשון, הם בכתב בחינה.
0: הברית והלשון, שניהם בקו האמצעי. דעת, ברית הלשון, הברית התחתון, הם בקו של הדעת. אם לא בן אדם מהבית הדעת, מהבית הדעת, יש לו חוכמה, יש לו בינה, הוא יכול לתת לך הרצאה עכשיו על זה, באוניברסיטה הרצאה רצינית, במדעים, זה חוכמה, בינה, אבל דעת זה רק אם אתה מתוקן בדבר הזה. דעת זה כוח שיפוט אמיתי לדעת כל דבר ודבר, מתי להשתמש בו ואיך להשתמש בו, לא להיות קיצוני. כתוב ככה, עושה ככה, כתוב ככה, אבל זה טוב לעניין אחר, לא למקרה הזה. במקרה הזה תשתמש עם דעת. זה נקרא דעת, זה מה שהרב עובדיה יוסף אמר. יש חמש חלקי שולחן ערוך, הרי יש רק ארבע. אומר החלק החמישי זה דעת. יש פוסקים, לומדים את כל השולחן ערוך, מקבלים תעודה עם שני כפתורים בגב, והוא, מה זה בקי? אבל אין לו דעת. כתוב ככה, כתוב ככה, כתוב ככה, בסדר, אבל תתאים את זה למקרה המסוים הזה, לשעה המסוימת הזאת, לא ככה, סתם. ככה רב עובדיה יוסף אמר, בדרשה.
6: בן קריאה באיזה שיעור?
0: צריך דעת.
6: חזר משיעור, כמו שנעבור לו שיעור של איזה רב, אמר לך, חזר לי הביתה, אני רב עם אשתי, אמרתי, מה קרה לך? אמר לה, זה היה מהשיעור. אמר לך בו כל כך הרבה דינים, וגם לגמרי, ואני אמר, בן, אני צריך לך ככה וככה, אמרו לו שוב של מצלב. הרגיש את השיעור, בא הביתה, הוא לא יודע מה היה לו פתאום,
0: לא סתם קוראים לזה דינים.
6: דינים.
0: היינו שבבחירתו התגבר על תאוות דין, הוא זכה לשלמות לשון הקודש, ולכן היה יכול לפתור חלומות. כי עיקר החלומות הוא בשינה. כי עיקר החלום הוא בשינה. היינו בתרדמה, שהוא בחינת תרגום. אז הגימטריה 649 זה תרגום ותרדמה. תרגום זה נקרא שינה, תרדמה, ולכן החלום הוא בשינה, וצריך לעשות, לברר על ידי שלמות לשון הקודש. וכשמעלה הטוב שבתרגום, הוא משלים את לשון הקודש שבו נברא העולם, זאת אומרת, השלים בתיקון הברית. על ידי זה מתעוררים ונתגדלים הכוח של האותיות של לשון הקודש שיש בכל דבר שבעולם, כל יצור, כל אובייקט, כל דבר שבעולם יש לו שם. הוא בנוי מאותיות, שולחן, כיסא, שמיים, הכל זה חיבור אותיות.
6: רבנו אמר שמעלה הטוב שבדרכם היינו תיקון הברית, זה נקרא
0: כן. הכוח של הבחירה שלו, הוא בחר בטוב, עמד בניסיון והתגבר על הרע. אז כשמעלה את הטוב שבתרגום, זכה לשלמות לשון הקודש, לתיקון הברית, על ידי זה מתעוררים ונתגלים הכוח של האותיות של לשון הקודש, שראו אותי כן לשון הקודש עכשיו. אז האותיות שנמצאים בכל פרט בבריאה, מתחילים להתנוצץ לו, להעיר לו. אנחנו רואים בסדר, רואים דברים, בסדר, זה קוראים לו ככה, זה קוראים לו ככה, וזהו, אתה בדיל ויעבור, לא עושים איזה סיפור. אבל פתאום שמתנוצץ לו האותיות, הכוונה כשמתנוצץ לך אותיות, אתה מתחיל פתאום, עובר לך בראש פתאום הבנה במהות של הדבר הזה, ואיך הוא נקשר פתאום לעוד איזה מילה שיש לה את האותיות האלה, ואיך זה קשור למילה איש שיש לה את האותיות האלה, או חלקי האותיות האלה, פתאום אתה מקבל שכל. הייתה לי דוגמה, עכשיו אין לי אותה על הראש, אתמול הייתה לי דוגמה של איזה חידוש, דבר חדש שבא לי ממילה. אתם יודעים מה אני מתכוון, אני מקווה. אני לא זוכר כרגע איזה משהו. לא זוכר, אולי אני זוכר בהמשך. אבל פשוט, אתה שומע מילה, אתה מבין מאיזה אותיות היא בנויה, ופתאום עוברת לך מילה שיש לה את אותם אותיות, או חלקי אותם אותיות בנושא אחר, ואתה אומר, זה אותו מהות, זה בגלל שזה ככה, זה ככה. זה מתנוצץ לך האותיות, מתחיל להעיר לך שכל מתוך האותיות.
7: זה נקרא שמעלה את הטוב שבתרגום ללשון הקודש? זה הכוונה?
0: לא, מעלה את הטוב שבתרגום זה שהוא עומד בניסיון, בבחירה, ובחר בטוב. התרגום זה כוח הבחירה. כוח הבחירה, עץ הדעת טוב ורע. אתה יכול לעשות בו טוב, אתה יכול לפעור ברע. אז הוא מעלה את הטוב שבתרגום, הוא מעלה את הטוב שבבחירה, הוא לוקח את הטוב שבבחירה, מעלה אותו. לא משתמש ברע שבכוח הבחירה. כוח הבחירה זה כוח עצום, שבן אדם יכול להשתמש עם הכוח הזה לעשות נגד השם. הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח, להשתמש, לעשות דברים, לבחור בדברים שהם נגד רצון השם, זה כוח. אז הוא לוקח את הכוח הזה ומשתמש בו לדברים הטובים. אז הוא מברך את הטוב מתוך הרע, הוא מברך את הלשון הקודש, משלים את הלשון הקודש במקביל, הוא לוקח מלשון התרגום שהוא מעורף טוב ורע, לוקח את הטוב אל הלשון הקודש. תודה.
6: זה הרבה אנשים שומע נגיד דיבורים מהעולם, סיטואציות ולשון תרגום, לשון של העולם, והוא פולט את
0: הדיבור. סליחה רגע. הזכרת לי משהו קודם, רציתי, תכף נחזור אליך. דוגמה. כן, קודם אמרנו, אישה, כי אם איש לוקחה. אישה, כי אם איש לוקחה. רבנו אומר, אישה, יש בה אותיות נשייה. נכון? אז הנה, העיר לו עכשיו אישה, אותיות נשייה. נשייה, יש בזה שכחה. נשייה זה לשכוח. נשני אלוקים, יוסף אמר, נשני אלוקים. שכחו אותי פה בגלות הזאת במצרים, נשני אלוקים ובית אבי. וגם
2: נשו, זה גם כוח, שאין כוח.
0: אז האישה היא אישה, היא עדינה, היא חלשה. אז הנה יש לך את הנשו, המילה נשו שמדבר על חולשה, נש כוחם. אז הנה זה קשור גם לאישה. אז אתה רואה, האותיות פתאום מתחילים להזרים לך. ועוד הדבר השלישי שרבנו אומר, נשו וקפצו ממקומו של עולם. גדעון אשר, הנה עוד חידוש. אז פתאום כל הדברים מתחברים לך, ומאיר לך שכל, שכל.
6: גם המילה תשלום הוא
0: מביא
6: את זה. גם המילה תשלום, להשלמה. הרי בכלל לוקח מהמוכר משהו, חסר.
0: יפה, הנה תשלום.
2: אני גיליתי גם משהו יפה.
0: שמעת מה אמר רגע? תשלום.
2: תשלום,
0: משלים לבן אדם, התשלום שאתה מקבל, זה רבנו אומר, ברגע שאתה מוכר וקונה, אתה משלים את האותיות ששייכות לנפש שלך, תורה נ"ד. זה התשלום.
2: אני גם ראיתי משהו יפה, אלימות מלשון אילים, שהוא לא יודע מה להגיד, הוא לא, אין לו...
0: אין לו דיבור.
2: אז הוא
0: מתחיל
2: להוריד
0: כפות. יפה.
2: כן,
0: כן. וככה, כל מילה ומילה, בלשון הקודש, אתה תראה שהיא, מה זה רשת, מקושרת לזה, מקושרת לזה, וזה, וזה אנחנו רואים רבנו, כל הזמן עושה משוואות עם הדברים האלה, עם הרשת הזאת.
5: זה
0: קר לך?
2: לא, הפוך, בנהל שאני נראה שנכבד, יש
0: לי. אולי ווליום יותר גבוה.
2: אולי התורה
0: עולה, כאילו,
2: אתה מתחיל
0: להתחמם, בסדר, המזגן הוא עושה רעש, הוא דופק. עושה טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, זה לא מתאים. כן, כל דבר שנברא יש בו כמה צירופי אותיות שבהם גנוז השכל האלוקי שבו נברא זה הדבר. ועל ידי שלמות לשון הקודש נתעוררים האותיות ומאירים לאדם במוחו את הקדוש ברוך הוא. מה זה הקדוש ברוך הוא? את החוכמה. הקדוש ברוך הוא זה החוכמה. כי כתפי השלימות שמשלים את לשון הקודש, שהוא בחינת שבירת וביטול תאוות ניאוב, כן נתגדל ונתעורר כוח השם שבמעשה בראשית, האותיות. שהם האותיות שמגלים את האלקות שיש בכל דבר ודבר שבעולם. השכל והחוכמה שיש בכל דבר, זה האלקות. זה השכל האלוקי, אתה רוצה לדעת, לראות את השם. מה תראה? מה תראה? דמות? לא, תראה את השכל שיש בכל דבר, זה האלקות, זה הקדוש ברוך הוא, החוכמה, השכל. תורה א' רבנו אומר, כי האיש הישראלי צריך להסתכל בשכל שבכל דבר. לא לעבור, אין מקרה ככה, לא, איפה האיש הישראלי? ויעיר לו, השכל הזה יעיר לו, פתאום מתחיל להבין דבר מתוך דבר, איזה כיף זה לחיות עם ראש כזה. מאשר ראש של סתום הולך, לא מבין מימינו, מסולו, הוא אומר ככה, הוא חוזר ככה, הוא... מחזיק דגל ועושה ככה ומנפנף גם תשוב רגע מה קורה לא ככה אמרו לי ככה זה אני התפנית האיש הביא אותה לרעיון דוקטור למה את הולכת לא יודעת מה זאת אומרת את לא יודעת אני סומכת על אלה שאמרו לי לבוא להפגנה מה אין כאילו דבר אישי שכל פרטי דוקטור אמונת חכמים.
5: אמונה
0: נפולה. אמונת חכמים.
2: זה שטראמפ שאל את ראש הממשלה, למה היהודים שם מצביעים לדמוקרטים? זה לא נקרא לו הגיוני. הוא לא רוצה להגיד לו מטומטמים, הוא אמר לו, הם רגילים. כך הוא אמר לו, הוא הסביר את זה. הוא אמר, הם רגילים. הם מסמים, למה? כי אמרו להם. הוא מצא חן בעיניו בתשובה הזאת, הוא אומר, קלטתי. הוא אומר להם, אתם לא מבינים שהם שונאים אתכם, אתם ממשיכים?
0: תן לי כוס, כוס מטפטפת.
5: כשבן אדם רבנו יש לו תיקון הברית, אז יש לו... הרי כל הזמן מביאים לו סיטואציות של החיים של לשון תרגום, מעורב טוב ורע. העולם כל הזמן מזמן. מזמן לו סיפורים. וכשיש לו תיקון הברית, הוא כל הזמן רואה את הטוב שבתוך הפעם סיפרת, שהתחלת לכתוב סתם. ופתאום גילית שהתפילין שלך פגומות, איזה 20 שנה כאילו לא הנחת תפילין. עכשיו, אדם בשכל רגיל, היה נכנס לבאסה. אמרת, זה העיר לך, אמרת, בוא נה, ככה אני קרוב לקדוש ברוך הוא, זה בלי תפילין? מה, אני אהיה עם תפילין?
0: כן.
5: אז זה דעת
0: שהתיקון
5: הברית משדר לתוך סיטואליה.
0: כשחזרתי בתשובה, מה אני מבין? אמרו לי, יש פה סופר, ובאמת, תלמיד חכם, הוא כל אני יושב וכותב ספרים, והוא גם סופר. אמרו לי, הוא הכי טוב, כולם קונים אצלו. הלכתי, הזמנתי בתמימות, תפילין, אצלו. יופי, בדיקה עבר, הכל עבר, 20 שנה אני מניח את התפילין האלה. אחרי 20 שנה הלכתי ללמוד בעצמי, ספרות, לכתוב תפילין מזוזות ספר תורה. הלכתי ללמוד, למדתי, אמרתי, עכשיו תבדוק את התפילין שלי, אני פותח. חסרה מילה, אני אומר, ריבונו של עולם, איך זה? מילה חסרה. פסולות, אני מניח 20 שנה תפילין פסולות. אמרתי, תודה ריבונו של עולם, טוב עכשיו מאשר אף פעם. מעכשיו נתחיל להניע תפילין חזרתי בתשובה יותר מאוחר ב-20 שנה, גם טוב
2: אתה זוכר את הסיפור הזה?
0: מה?
2: הרים את הבן שלי, ממה זה עצבו נכנס?
0: מי?
2: בן שלי, הלך לספר
5: אז סיפרת לו את זה
2: הלך לספר, פתאום תא קורא לו תמיד פה
0: יו
2: טעות כן, פה, וואו, הוא שנים, הוא בחיים לא נגע עד עכשיו אומר לו גודלות לא מפיק ככה.
0: יש עילה לתביעה, אליהו?
2: מה זה היה? דיברתי איתו בטלפון, והוא אומר לי, מה אני אעשה? אני לא יודע מה לעשות איתו, אני לא יכול לצאת, הוא כולו.
0: ספר מודרני?
2: ספר, לא, לא מודרני, רגיל, של...
0: מה זה הוריד לו את הפעות?
2: בישיבה או משהו, לא יודע, בישיבה הם ספרו אחד את השני.
0: יואו.
2: בקיצור, אין, נעשה להרגיע אותו, משתיים אותו דבר, אנחנו נתקשר לרב, נתקשר אליו, לרב. כתוב, הוא בא לספר לך סיפור. סיפור את הסיפור הזה, אמרו, אתה עוד יכול לגדול לך, אני 20 שנה הלכתי תפילים. זה כאילו, אחרי הסיפור הזה הוא ככה נרגע.
0: כי כפי השלמות שמשלים את לשון הקודש, שהוא בחינת שבירת וביטול תאוות ניוב, כן יתגדל מתעורר כוח השם שבמעשה בראשית. כוח השם זה האותיות. שהם האותיות שמגלים את האלוקות שיש בכל דבר ודבר שבעולם. ומי שבמדרגה זאת, אזי אכילתו ושתייתו וכל תענוגותיו, אינו אלא מהתנוצצות האותיות שבאכילה ושתייה, היינו מהתנוצצות האלוקות שמתנוצץ בדעתו ובליבו. זאת אומרת, יש כמה אפשרויות ליהנות, אתה אוכל איזה פרי מתוק, אתה נהנה מהפרי, יש את התענוג של הטעמים וזה. אלה שבמדרגה הזאת, שעליהם רבנו מדבר, שנזכה בעזרת השם גם אנחנו, כשהוא תואם את הטעם של הפרי, הוא יודע איזה אות אחראית לטעם הזה. כן, זה כתוב גם באריזה.
2: זה אחרי המעשה עם הלחם הסיפור
0: הזה?
2: התורה הזאת, אחרי המעשה עם הלחם?
0: אני לא יודע.
2: זה רק חוכמה, אבל לא זה...
0: רגע, לדעת, אני רק אומר כללי, לא נכנס לפרטים. אז זאת אומרת, עכשיו מתחיל, הוא אוכל, תואם את הטעם, עובר לו בראש, כמו שאמרנו מקודם, מתנוצץ לו השכל של האות הזאת עם השכל של המילה אחרת ועוד מילים שיש כל מיני שכליים שמתחברים לו, כמו שהבאנו מקודם, אישה, משלוקה, אבל פה עכשיו קורה לו על ידי שהוא מכניס טעמים וכל מיני הנאות, לא רק טעמים, כל הדברים שיש בהם הנאה, יש בהם אותיות. האותיות האלה הם גנוז בכל אות שכל שהוא גורם שתהיה הנאה לאדם מאותו דבר. כי יש בזה שכל. איך תפוח נראה כמו פלסטיק. תפוח יש בו איזה משהו שגורם לאדם הנאה. מה? זה פלא. יש פה איזה משהו שגורם לאדם הנאה, או הנאה הזאת. הוא עכשיו מתנוצץ לו האותיות ומצטרף לו האותיות, וכשהוא אוכל, אז נהיה לו... זאת אומרת, הראש שלו לא עכשיו בסטייק. אלא הוא אוכל...
2: צירופים בתוך המוח.
0: והולך לו בראש הסברים, בוא נגיד ככה. הסברים למה שקורה פה באותיות האלה, ופתאום האות הזאת מזכירה לו הבנה פה והבנה שם. אה? אז כל האותיות, כל התענוגה ואינו אלא מהתנוצצות האותיות שבאכילה ושתייה היינו מתנוצצות האלוקות שמתנוצץ בדעתו ובליבו. וכל חכם פשוט, עכשיו רבנו אומר שכל חכם פשוט זה מי שבקיא בקבלה, הוא קורא לו חכם פשוט. הוא בקיא בקבלה או בשאר חוכמות הטבע, הוא צריך גם לדעת חוכמות טבע. אף על פי שאינו צדיק ושלם בתיקון הברית, זה כבר כאילו רק מכני. יכול לדע את האותיות שבו נברא הדבר הזה שאוכל. מלמדים אותו. מתוק בא מגבורות. זה מחסדים. וכולי וכולי. מלמדים אותו את הטבלה של כל הדברים. אז הוא יכול, כשהוא אוכל הוא יודע, זה בא מפה, זה בא מפה, זה בא מפה. אבל... שירגיש ויתענג רק מהצירופי אותיות שיעירו לו את האל הקדוש ברוך הוא, זה אי אפשר, כי אם כשזוכה לשלמות לשלון הקודש, דענו שזכה לשבר תאוות המשגל לגמרי, עד שהביא התנוצצות אור האלוקות באותיות שיש בכל דבר שיעירו לו. אז יש הבדל. יש דבר שאתה לומד, אתה לומד את זה, הוא אומר קבלה, הוא בקיא בקבלה, בקיא בעוד חוכמות. אז הוא יכול לדעת מאיזה אות, איזה אותיות בונות את המאכל הזה או את התענוג הזה. אבל ההתנוצצות שהתנוצץ לו ויעיר לו ההבנה להשיג את האלוקות, את החוכמה האלוקית מכל דבר, זה צריך להיות מתוקן בלשון הקודש תיקון הברית. ומי שאוחז במדרגה הזו שמתגלה לו הקדוש ברוך הוא שנמצא בכל דבר, מזה מאיר ליבו באור השמחה של השגת האלוקות. שמחה, איך בא לאדם שמחה? מה משמח את האדם?
6: הרחבת הדעת.
0: כשהדעת מתרחבת, מה קרה לה לפני זה? הייתה מצומצמת. דעת מצומצמת זה לא מכירה את הקדוש ברוך הוא. הרחבת הדעת זה ידיעת השם, זה מרחיב את הדעת. ברגע שאדם יודע את הקדוש ברוך הוא, באה לו שמחה. למה? הוא נקשר לטבור של האמא שלו, לא מנותק.
6: זה החיות
0: שלו. מי שקשור לטבור, טוב לו, לא חסר לו כלום. ברגע שהוא מנותק מהטבור, אז הוא לוקח על עצמו את כל העול של החיים, וכל הדאגות של החיים, למה אין לו מאיפה לנוק חיות. אז הוא עושה השתדלות מפה ומפה ומפה. אבל כשאתה מזכיר לו את הקדוש ברוך הוא, אתה מאיר לו את הקדוש ברוך הוא, הוא מבסוט, שמח, רגוע. למה תינוק רגוע, שמח, כל הזמן מבסוט? קם בבוקר, זה אותו באיזה מרץ, רץ, כאילו מה? אין לו דאגות. למה אין לו דאגות? רבנו אומר, כי לא מזמן הוא בא מהקדוש ברוך הוא. אנחנו עבר 70 שנה, שכחנו את הקדוש ברוך הוא, מה שנולדנו. הוא לא מזמן נולד, עוד יש לו בזיכרון איפה הוא היה. לכן הוא שמח, עוקד, הכל בסדר. יש לו על מי לסמוך, יש לו זיכרון ממה שהוא היה, שהוא היה דבוק בקדוש ברוך הוא. אז לכן כשאתה בא להזכיר לבן אדם, כושר רבנו אומר סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, מה זה? הוא מספר לך סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, כמו עבדת בת המלך, שהוא מספר לך מה היה לפני הבריאה, כשאתה היית אצל הקדוש ברוך הוא, כלול בו, זה מביא שמחה. בדרך סיפרתי מעשה, וכל מי ששמע אותה, היה לו ערעור תשובה, רצה לשוב למקור, לקדוש ברוך הוא. וזה משמח את האדם. לכן כשאנחנו לומדים ומתקרבים וקמים רצון השם, מצוות השם, נכנסת לאדם שמחה, חיות, יש לו כיף לחיות. אם לא, הוא מנותק, הוא כל הזמן בפחדים, מאיפה, מאין יבוא עזרי. שומר את עצמו מפה, אולי יקרה ככה, אולי יקרה. אין לו על מי לסמוך, זה בעיה רצינית, להיות בכדור כזה פורח באוויר, בתוך אינסוף כדור, ועליו בני אדם, ואתה לא יודע מאיפה תבוא הפתעה. אז אתה כל הזמן במתח. אבל כשאתה יש לך אל מי לסמוך, אתה שמח. לא אומר שמי שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא וביטחון בקדוש ברוך הוא, אין לו דאגות. יש דאגות, רבנו אומר לכולם יש דאגות, אבל הוא מדלג עליהם, כך הוא עשה. דילגתי על העולם, ככה, כמו שמדלגים על... זה, שלולית, דילגתי על העולם. לא שלא עבר עליי, רבנו, הרבה איסורים עבר, אבל דילגתי, יאללה, בסדר, תן גז, תמשיך. לא קרה כלום.
6: גם
0: אם
6: זה
0: העונג
6: הכי גדול שיש, זה מלימוד התורה. ומי שמתנוצץ לאדם משהו, הוא אומר, אין יותר תענוג גדול מהלימוד. לא כל תענוגות העולם, אין יותר תענוג גדול מזה. מהלימוד
0: התורה. במקום אחר כך.
6: מהשיעור הזה עכשיו, החוכמה תחיית בעליה, המשפט הזה, מה זה מובן?
0: החוכמה תחיית בעליה, בטח.
6: כי עכשיו אתה מבין מה זה אומר.
0: בטח החוכמה תחיית בעליה.
6: פשוטו. חיים למוצאים. למוצאים די בפדה, כעוד.
0: אז מאיר לי בו, אז מי שעכשיו אוחז במדרגה הזאת, יופי, אז הנה הקדוש ברוך הוא. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, פה באותיות, רואה את החוכמה, רואה את השכל, רואה את הצירופים של האותיות, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, יש לו שמחה, מזה מאיר לי בו. מזה מאיר לי בו באור השמחה של השגת האלוקות. וכשמאיר לי בו, חוכמת אדם תאיר פניו. וכשמאיר, וכשפניו מאירות, כשהלב שמח, רואים את זה בפנים. זה מאיר. למה נפלו פניך? מי אמר את זה למי? אתה בקיא בתנ"ך, לא?
6: מה?
0: קין. למה נפלו פניך? מה זה נפלו? האור ירד לו, השמחה נפלה לו. נכנס לעצבות. אז כשהפנים מאירות מהשמחה, אז יוכל האחר לראות פניו בפנים שלו כמו מראה. אז אם אתה עומד מול בן אדם כזה שהפנים שלו מאירות, אתה רואה את עצמך. אתה רואה את המצב שלך. בן אדם לא יכול לנקות איזה לכלוך על הפנים אם הוא לא עומד מול מראה. איך אתה יודע? אתה לא יודע כלום. אתה רואה במראה מורד, אז אתה רואה אותו, אתה רואה את ההתנהגות, אתה רואה את השמחה, אתה רואה את האמונה, אתה רואה את הביטחון, אתה רואה את האיסורים שלו, והוא בכל זאת זורם, אתה מקבל עכשיו אני גם כזה. אז יוכל האחר לראות פנה בפנים הזה כמו במראה, להתחרד ולשוב בתשובה. וזהו החילוק, זו השאלה הראשונה שרבנו שאל בתחילת התורה. קשה לעולם, למה צריכים לנסוע לצדיק לשמוע מפי? והנה התשובה. וזהו החילוק בין השומע מפי הרב, או מפי התלמיד, או תלמיד ששמע מהרב והעביר לו, או מפי הספר, כי הצדיקים שרואים את הלקות שבתוך האותיות המהווים את פרטי הבריאה, הם גיבורי כוח עושה דברו. הם נקראים גיבורי כוח עושה דברו. מה זה הוא יסביר? כשהם מדברים, הם עושים ובונים הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שמו מה רבנו פה מגלה. הדיבור של הקדוש ברוך הוא בפיהם, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, צריך להגיד את זה בצמצום, שלא לא נתבלבל יותר מדי. אמרנו שהקדוש ברוך הוא חיבר אותיות וברא מציאות על ידי חיבור אותיות. מה זה היה? מהו המיקסר שאיתו השתמש לחבר את האותיות?
8: הפה של הבן אדם.
0: יפה. הפה. אז הצדיקים נקראים גיבורי כוח עושה דברו. הם עושים את הדיבור של הקדוש ברוך הוא. אבל רגע, העולם נברא מזמן. אז רבנו אומר, הוא השתמש עם הנשמות של הצדיקים העתידים להיברות עם הפה שלהם לברוא את העולם. הקדוש ברוך הוא צריך כלי. הקדוש ברוך הוא זה לא דבר מוגדר, לא דבר ממשי. זה דבר שאין לנו השגה בו. אז כדי להוציא לפועל, הוא צריך להוריד גשם, הוא צריך עננים בשביל זה. אז הוא מזיז עננים. כל מה שקורה, קורה על ידי שהקדוש ברוך הוא משתמש עם כלים. הנס של בקיעת ים סוף, כתוב בתורה במפורש.
8: רוח קדים כל הלילה.
0: ויעבר רוח קדים כל הלילה. ואז קרה מה שקרה בקריעת ים סוף. מה, אי אפשר לעשות קריעת ים סוף בלי כלום? צריך כלים, אי אפשר. אם אתה רוצה לעשות שינויים בטבע, תשתמש עם הכלים של הטבע.
8: ראה הקדוש ברוך הוא אומר לנו את ההתפעמות שיקבל מהצדיקים.
0: כן, הנה זה בהמשך. זאת אומרת, עכשיו הם נקראים הצדיקים, גיבורי כוח, עושה דברו, הם עושים את הדיבור של הקדוש ברוך הוא. איך? על ידי אותיות שהם מוציאים מהפה. כלומר, כשהם מדברים, הם עושים ובונים הדיבור של הקדוש ברוך הוא בפיהם. רגע, ומה אלה שמדברים שטויות? לא הולך, הקדוש ברוך הוא לא מתלבש באותיות של אלה. לכן רבנו אמר, צריך שלמות לשון הקונש, תיקון הברית, שיהיה לך לשון הקונש, אז הקדוש ברוך הוא ישתמש עם האותיות שלך, עם הפה שלך, אם לא, לא.
8: אבל מצד שני, הדיבורים שלהם נולדים שטויות.
0: בסדר, בסדר, רק אני מדבר עכשיו על מה שרבנו פה אומר, שהקדוש ברוך הוא משתמש עם הפה של הצדיק להוציא דברים לפועל. לכן רבנו אומר, התבודדות זה בחינת רוח הקודש. אתה בא להתבודדות ואתה מדבר דיבורים, תקשיב מה אתה מדבר. הקדוש ברוך הוא אומר לך, זה מה אני הולך לעשות, מה שיוצא לך מהפה, תקשיב. כמובן, אם אתה מזוכח, טהור, אם לא, יוצאים שטויות. אז בן אדם פתאום הוא מתחיל לעשות ג'יהאד. הוא שמע את הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תעשה ככה. לא, פה מדובר, אתה טהור, אתה קדוש. זה ההתחלה, שלמות לשון הקודש, לפני זה לא הולך. אז הקדוש ברוך הוא בפיהם, שם, כן? הם עושים בו, בונים הדיבור של הקדוש ברוך הוא בפיהם, שידבר כך ויברא את העולם כדבריהם. כמו שחזל אמרו, קדוש ברוך הוא צדיק גוזר, קדוש ברוך הוא מקיים. הצדיק מוציא מהפה, והקדוש ברוך הוא נותן את האנרגיה להוציא את הדיבור שלו לפועל. ולכן רבנו אומר, לכו לצדיקים שהתפללו עליכם. תורה יהוד, אם בן אדם יש לו חולה ויש לו זה בעיה, בתוך ביתו ילך לצדיקים שהתפללו בשבילו, ויש את מה שמו שמתנגד,
8: אבימלך,
0: עד המלך, אני המלך, אל תלכו לצדיקים, בוא אליי, אני אסדר לכם את העניינים. זה נקרא אבימלך. שהוא רוצה למנוע את גילוי השם. וכל זה היה קודם הבריאה, כל זה היה קודם הבריאה.
9: וגם בשם שלו הכל מרומז.

0: וברא את העולם. מה זה נמלח? ככה נמלח. השתמש עם הפה שלהם. היינו ברא העולם ברוח פיו שבדבריהם. בדבר השם שמיים נעשו ברוח פיו כל זבעם. גם עכשיו אומר רבנו, כשרוצים הצדיקים לשמוע איזה דיבור מהקדוש ברוך הוא, הם עושים תחילת הדיבור ובונים אותו. אתה בא להתבודדות ומתחיל לדבר דברים שאתה רוצה שיצאו לפועל, אתה אומר אותם לקדוש ברוך הוא, אז הם עושים את הדיבור של הקדוש ברוך הוא כדי שיצא לפועל.
1: זה מה שאמר רבנו, נחשפתי לשמוע את הסיפור. הסיפור מהסיעות.
0: זה נחשב, כן, הוא לא ידע את המשך, הוא רוצה לשמוע מרוח הקודש.
1: הוא יכול לדבר.
0: הם עושים תחילת הדיבור, בונים אותו. היינו, הם עצמם מדברים בלשון הקודש, בלשונו של הקדוש ברוך הוא. על ידי מעשים הטובים זוכים לשמוע דיבורים הקדוש ברוך הוא, היינו זוכים לשמוע בתוך מה שהם מדברים את הקדוש ברוך הוא. בחינת שכינה מדברת מתוך גרונו, נמצא. כשהצדיק מדבר תורה, הוא שומע הדיבור של התורה מפי הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים מה קורה פה? למה עכשיו רבנו אומר צריך ללכת לשמוע מפי הצדיק? כשהוא עכשיו אומר תורה, הוא שומע את התורה שיוצאת מפיו מהקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא מדבר דרך פיו, שכינה מדברת בתוך גרונו, כמו משה בהר סיני. השם, משה ידבר, כתוב בתורה, השם, משה ידבר והשם יעננו בקול. אמרו חז"ל, השם מדבר בקולו של משה. וזו הנבואה שהוא קיבל, וכתב אותה, את התורה.
2: זאת אומרת, זה לא רק הדיבור שהם מדברים, זאת אומרת, כל ההכנה, וכל המעשים הטובים, וכל תיקון הברית, וכל הזה, אז ממילא, ההתלבשות תהיה ביחד. זה כאילו קורה אחרי זה, אבל לא אדם עכשיו ידבר, יתלבש. רבנו פה אומר, בתוך הדיבור שלהם זה נעשה אחרי.
3: אבל כשאדם מדבר, הוא לא צדיק, זה מבחינת התרגום, שהוא מוציא כמו שהוא...
0: הרי, כמו שרבנו פה אמר, להכין את עצמך, לבנות את עצמך לדבר הזה, כמו יוסף, יוסף הוא הצדיק. הצדיק זה שם של צינור, שנקרא יסוד. חוכמה, בינה, יסוד. יש עוד, כן? אני מקצר. חוכמה, בינה, יסוד. היסוד הוא הצינור שמוציא החוצה את מה שיש בחוכמה. מה שיש בשכל של הבעל יוצא בתוך הצינור לתוך רחם האישה ומזה נולד הילד. מה שיש בעולמות בחוכמה ובינה, חוכמה אלוקית, יוצא דרך הצינור. הצינור קוראים לו יסוד. היסוד זה פתוח. אתה רוצה להיות אתה הצינור? קדימה. תעבוד כמו יוסף הצדיק, תנקה את עצמך, תהיה צינור. צדיק, רבנו אומר תורה למדלת, וכל אחד מישראל יש בחינת צדיק, כל אחד מישראל יש לו את בחינת צדיק, ועכשיו אתה בפה שלך, אתה תהיה יסוד הצינור שדרכו הקדוש ברוך הוא מוריד לעולם. רבנו אומר עוד משהו, לפעמים יורד דינים דרך היסוד, והצדיק לא רוצה להשפיע את זה לעם ישראל, אז הוא הופך את פניו מעם ישראל ונותן להם את הגב. ויורד עליהם, וכאילו לא רוצה אותם, תורה למד, למד ג' סמר ג'
3: איפה נשמעים תורות כאלה?
0: לא זוכר איזה תורה, לא משנה. אז כל אחד רבנו אומר שלו נקודה של יסוד, אם הוא יזכך את עצמו, יתאר את עצמו, הוא יהפך להיות צינור שדרכו עכשיו יצא דברים לעולם. לכן רבנו אומר, תתפללו, כל אחד מכם יש לו בחינת יסוד, כל אחד מכם צדיק, יסוד עולם יש בכל אחד מישראל. תשבו, דברו עם השם, אנחנו נהפוך פה את העולם, אנחנו נעשה פה הפתעות שכל אומות העולם יגידו, מה זה העם הזה? לא מבינים מה קורה פה, ואנחנו יושבים בשקט, בסבבה. דברו עם השם, תפצו לפועל דברים טובים שאתם רוצים שיהיו, ניצחונות, עניינים, שמירה על עם ישראל, כל זה. זה כוח אמיתי, כוח אמיתי.
2: זה מלוא
0: פום, תשתמש בזה.
2: זה מלא יראת אלוקים, מלוא פום שרבנו אומר, זאת אומרת, זה בדיוק העניין הזה. הפה שלו מלא אלוקות.
0: כן, מלא פום, מלא פום. כן, מלא פום, הפה שלו מלא באלוקות. אז בואו נסיים את הקטע. אז עכשיו, השכינה מדברת תוך גרונו, נמצא כשהצדיק מדבר תורה, הוא שומע הדיבור של התורה מפי הקדוש ברוך הוא. אז יש לה דיבור שלמות, כי הדיבור תלוי ביראה. והוא שומע הדיבור מהקדוש ברוך הוא, מקבל את זה.

יראה, הוא שומע את הקדוש ברוך הוא, זה מביא יראת השם. נמצא מי ששומע מוסר מפיו של הצדיק בעצמו, מקבר דיבור לשון הקודש בשלמות, היינו ביראה, כי הוא מדבר ביראה, אז הוא מוריד את יראת השם לשומעים, אז שומע את התורה, שומע אותה עם יראה, וזה השלמות, אז זה עושה את העבודה לבן אדם. כי זה הלשון הקודש, יש לו שלמות, מחמת שומע את השם מפיו, אבל מי ששומע מפי אחר, רחוק בזה השלמות, כי כבר ירד ממדרגתו, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. עכשיו, אם יש לכם סבלנות, ניכנס לתוך התורה, זה ההקדמה. יש פה 16 עמודים, אז אתם מסוגלים לשבת 48 שעות רצוף? לפעמים יש דבר כזה, באידרא רשב"י, ישבו שם, שכחו מהעולם בכלל, היו במערה...

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: אה, אתה בלמה ככה על הרצפה?
2: מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: אלה, מי? לא, עזוב אותו. עזוב, אתה שומע עכשיו, תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
3: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון אפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

כן, שוב שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב, שתבח הבורא. איזה כיף שאתם מכוונים לתחנה הזאת, נקייה מטריקים, שטיקים, פרסומות, עניינים, תמיד שמה 24-6. איזה כיף, תענוג. זהו, שמענו קצת מוזיקה ואנחנו עוברים לתוכנית הבאה. שוב סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, סיפורים שסיפר רבי נחמן ברסלב, עומק עומקים אין סוף, וכמה שתצלול בתוכו תמיד אפשר להוציא משם עוד אוצרות ועוד אוצרות, וזה סיפורים שכביכול הם עוקפים את השכל, הם ישר נכנסים ללב, ואדם שכאילו מספרים לו על מישהו אחר, אבל זה בעצם הכל זה עלינו, זה אנחנו, זה הסיפור חיים שלנו, והסיפור חיים הופך להיות הפירוש של הסיפורים הללו. תענוג שאתה בא חבורה, תענוג. וכמה שתהפוך בהם ותהפוך בהם את הידיים, יכול להוציא עוד אוצרות ועוד אוצרות. אנחנו ממשיכים הלאה, זו התוכנית ה-11 השתבח הבורא, וסיפורים מעשיות. אנחנו ממעשה ה-13, משבעה בטלרס, סיפור חיים, עומק עומקים, ממש סיפור חיים, מתחילת הבריאה, והולך וממשיך ו... יורד למקומות נפלאים. אז זהו, שבוע שעבר בדיוק הגענו לפה לנקודה הזאת, דיברנו על זה, אבל אני רוצה לחזור עוד פעם קצת, להוסיף עוד כמה מילים ולהמשיך משם, בזאת השם. וקיבל הבן מלך את המלוכה ביד רמה, ועשה לו שרי מלוכה ודוכסים ושרים וחיל, וזה הבן מלך היה חכם, והיה אוהב חוכמה מאוד, והיו אצלו חכמים גדולים, וכל מי שהיה בא אצלו עם איזה דבר חוכמה היה אצלו בחשיבות גדול מאוד, והיה נותן להם כבוד ועשירות בשביל החוכמה, לכל אחד כפי רצונו. מי שהיה רוצה ממון, היה נותן לו ממון בשביל הדבר חוכמה שהוא אמר, ומי שהיה רוצה כבוד, היה נותן לו כבוד, הכל בשביל החוכמה. ומחמת שהיה חשוב אצלו חוכמה כל כך, היו כולם לוקחים עצמם לחוכמה, ועסקו כל המדינה בחוכמות, כי זה היה רוצה ממון, לא לשם שמיים. תעסק עם החוכמה, אבל בשביל כסף. וזה בשביל ממון, כדי שקבל ממון על ידי זה. וזה היה רוצה חשיבות וכבוד, מחמת שכולם עסקו רק בחוכמות, על כן שכחו באותה מדינה תכסיסי מלחמה, כי היו עוסקים כולם בחוכמות, עד שהיו כל בני המדינה חכמים גדולים, עד שהקטן באותה מדינה היה חכם במקום אחר, במדינה אחרת. היה חכם גדול יותר מכולם. והחכמים של אותה מדינה היו חכמים מופלגים גדולים מאוד, ומחמת החוכמות נתפקרו החכמים של אותה מדינה, ומשכו גם את הבן מלך ענה לדעתם, ונתפקר גם כן. ושאר בני המדינה לא נתפקרו, מחמת שהיה עמקות וגדוק ודקות גדול באותה חוכמות, באותה חוכמה של אותם חכמים הנ"ל, על כן לא יכלו שאר בני המדינה לכנוס באותם חוכמות, ולא הזדיק להם. אבל החכמים והבן מלך נתפקרו, היינו הגיעו לאפיקורסות וכפרו בעיקר שאין מלך. אומר רבי אברום ברב נחמן, השם הזה מאוד מאוד מוכר בברסלב, אחד ממפרשי הליקוטי מוהר"ן ושאר הספרים, ואחד ממעתיקי השמועות ומעבירי השמועות בברסלב, ואחד ממעבירי השיחות, וידוע שכל דיבור דיבור שלו הוא על פלס המשקל, לא הוציא מילה אחת מיותרת, אין בכתב ואין בעל פה בדיבור. הסיפורים שהוא סיפר הם מדויקים לחלוטין, הדברי תורה שלו הם כחוט השערה. אז הוא נוגע בנקודה הזאת של החוכמה. מה הבעיה עם החוכמה, הוא שואל? לכאורה להיות אדם חכם זה דבר טוב, זה מראה קודם כל השכל בריא, שכל טוב. אדם חכם יודע הרבה, יכול ללמוד הרבה. לא כל אדם נקרא אדם חכם. על שלמה המלך אומרים החכם מכל אדם, זה מעלה, חוכמה זה מעלה. אז הוא אומר, אז למה רבנו כל כך יוצא נגדה על ההתחכמויות ועל החוכמה, והעיקר זה פשיטות ותמימות, והעיקר זה עיקר החוכמה לא להיות חכם, מה כל כך מסוכן בחוכמה? הוא מתחיל שם בעניין הזה של החכם ותם. הוא אומר, לכאורה החכם היה יכול להגיע הרבה יותר רחוק,
היה לו את כל הכלים להיות מוצלח, להצליח. הטעם היה, איך רואים, חצי קלאץ'. ודווקא החכם נפל והטעם הצליח. והיינו מצפים, אדם כזה, עם כזה כישרונות, ועם כזה, וכזה רצונות ושאיפות, היה בן אדם עם החכם, בסיפור בחכם וטעם, היה בן אדם עם שאיפות, וחכם גדול, ולומד הכל במהירות, אז למה דווקא הוא נפל? למה דווקא הוא נפל ועוד הגיע, בסוף הגיע לכפירה במלך? הוא מעריך שעמוד בשאלה, ומגדיל אותה מאוד מאוד על העניין של למה יוצאים כל כך, למה כל כך החוכמה, ההתחכמות והחוכמה, זה מצד אחד רבנו אומר צריך לחדד את השכל, וזה, ושאדם מחדד את שכלו, הוא כביכול בונה משכן בתוך מוחו, ואז הקדוש ברוך הוא יכול לשרות עליו, ואינו דומה צדיק למדן, כי יכול להיות בעל השגה לצדיק שאינו למדן, ולמדן זה צריך להיות צדיק ולמדן, אבל למדן זה דבר יפה, דבר טוב, וזה מראה על אדם שיכול ללמוד הרבה, זה מראה שיש לו שכל, יש לו מוח, הוא מעריך שם הרבה. אבל אומר, וזה בדיוק לענייננו, הוא אומר שהיא גוף ההיא הנותנת, בגלל שהחוכמה היא כל כך באה ממקום כזה גבוה. אנחנו מכירים השם יתברך, המקום הכי גבוה שאנחנו מדברים עליו, ועליו יתברך, זה החוכמה, מידת החוכמה, זה המקום הכי גבוה. והכל בחוכמה עשית, ושאנחנו מתבוננים על הבריאה, מסתכלים על חוכמתו יתברך, ומתפעלים מחוכמתו יתברך. והחוכמה זה חוכמת השם יתברך, זה המידה הכי גבוהה. הוא אומר, היא הנותנת. מה שאמרנו בתחילת הסיפור, שהקדוש ברוך הוא, שמסר את המלוכה לבנו בחייו, הוא נתן לו את המלוכה, את המסר לו כביכול, את הגנים, את המעלות האלוקיות, מסר אותם לתוך הבן אדם עצמו. כבר דיברנו על זה כמה פעמים, את כוח הבחירה נתן לו. נתן לו את כוח הדיבור, שיכול לברוא למות, מה נעבדם אלמות, מה אני עושה, בורא עולמות בדיבורי, אף אתם תברו עולמות בדיבורכם, מה אני פועל ומפעיל מלאכים, גם אתם תפעלו ותפעילו מלאכים בדיבור שלכם. נתן לו כוחות אלוקיים, נתן לו גם שכל וחוכמה אלוקית. הוא אומר, בגלל שזה שכל וחוכמה אלוקית, והיא כל כך גבוהה, והיא מגיעה ונוגעת במקומות כל כך גבוהים, בגלל זה היא כזה מסוכנת. כי אם אדם משתמש בה לא כראוי ולא נכון, הוא יכול ליפול מכל המדרגות ולהגיע לכפירה. אז מצד אחד היא מידה מאוד מעולה החוכמה, אדרבה. אבל בגלל שהיא כל כך מעולה וכל כך גבוהה, הסכנה בה והנפילה ממנה זה עד אימקא דתהום הרבה. אם אדם משתמש בחוכמה שלו בשל הנאותיו, בסדר. תבנה אותו יותר נוח, שהאוכל יהיה יותר טעים. אם זה הולך לנהנתנות, אז נכון, הפלת את החוכמה למקום נמוך. אם אתה משתמש בחוכמה להנאותיך, אבל כל פנים, הנאותיך, מה יכול לקרות? האדם יכול להיות דתי, שומר תורה מצוות ונהנתן. עדיין הוא לא עבר על עבירה. תהנה, עד רבה, תהנה. מפה עד העבירה, המחק עוד גדול. אבל שהאדם מתחיל לעיין בשכלו, בדעתו ומוחו, בענייני הנהגות האלוקיות, ובדקויות רוחניות, והולך בתואן ונטען עם עצמו, או עם הזולת, ומתחיל להתחכם. ואדם חכם, אמרנו את זה בפעם קודמת, אדם חכם הוא גם יכול בקלות ליפול למיטת הגאווה, זה חוכמתי ודעתי היא זאת שאמרה לי. רבנו אומר, אם אדם הולך אחר שכלו ומוחו ודעתו, יכול ליפול בתעותים גדולים, כי על השכל אי אפשר לסמוך בכלל. על השכל אי אפשר לסמוך. למה? עוד פעם, בגלל שהוא אוחז במקום כזה גבוה, ובגלל שיש סביבו המון המון המון גאווה ואנה המלוך במלכות והרגשה של אני מבין, אני יודע, אני אחקור בדעתי, שאדם אמרנו כל עוד שהוא מתעסק עם החוכמה הזאת רק כדי להביא יותר הנאות לחייו, מאלה שוי ניחה בסדר, אבל שהוא מתחיל לעיין בדרכי הנהגותיו יתברך, והשם יתברך
אפשר להתקרב אליו, נכון, על ידי לימוד ועל ידי השגות ודעת, אבל עיקר קרבת השם יתברך זה רק על ידי תמימות ופשיטות וענווה ושפלות, ולא יודע כלום. אתה נכנס למקום הזה, אתה צריך לחתום על זה. קודם כל צריך לחתום על ענווה, על שפלות, על תמימות, על אמונה אינסופית, שגם אם אני לא יבין וגם אם אני לא ידע וגם הדברים ילכו הפך דעתי ואיך ספר שכלי, אני תמיד אסמוך על האמונה, כי על השכל א' אי אפשר לסמוך בכלל. בשנית, השם יתברך, דיברנו זה פעם קודמת, רציתי להגיד זה עוד פעם, השם יתברך בכבודו ועצמו שתל קושיות סביבו, כן? שאם אתה מתחיל לעיין ולהסתכל על הנגותיו יתברך, אתה תגיע למלא קושיות שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו שתל בעולמו על עצמו. אתה רוצה להתקרב אליי? לא בדרך התחכמות ודרך מופת, כי אם תלך בדרך הזאת זה דרך חתחתים ומסוכנת, רק על אמונה ורק בתמימות ורק בפשיטות, כן? ובגלל שהחוכמה היא כל כך נוגעת במקומות כל כך גבוהים, כן? אז גם אדם מרגיש שהוא מאוד, גם מאוד גבוה, כי אני מתעסק בדברים מאוד גבוהים, וגם היא מגיעה מכזה מקום גבוה, אז הפגם שלה והנפילה שלה היא בסופו של דבר עד כדי כפירות. כי אם אדם שהוא חושב שהוא חכם והוא מבין והוא יודע והוא יחקור והוא הולך מעיון לעיון, הבעל דבר רק מחכה שטיפול בטעות הזאת. עכשיו זה מדובר לא רק על חכמים גדולים. תגיד, שמע, מה לי ולזה? אני לא איזה חוכם גדול. לא, אולי לא תמים, פשוט כמו שרבנו ביקש, אבל אני גם לא חוכם גדול. רבי נתן אומר שבכל אחד ואחד יש איזשהו מחקר. לכל אחד ואחד יש לו איזה מחקר, כי הוא רוצה להבין. זה מצד עצם זה שאנחנו בני אדם ואנחנו אנשים חושבים, וקיבלנו את כוח המחשבה ואת כוח הראייה, ואנחנו מתבוננים ומסתכלים. בן אדם הוא לא שם לב איך הוא נהיה, בלי לשים לב הוא נהיה מחקר. מה זה מחקר? אם השם בך אמר ככה, אז למה זה ככה? ואם כתוב בתורה ככה, אז למה זה ככה? ואם השם ברך הוא טוב, אז למה פה נראה לי לא טוב? ואם השם ברך הוא אמרו עליו דברים כאלה, אז למה אני רואה ככה? ולמה הוא קיבל ככה ואני קיבלתי ככה? ולמה ולמה ולמה ולמה ולמה? למה זה שאלה שחקירה? למה זה שאלה שחקירה? אפילו אם הוא לא אומר את זה בפה מלא, בתוך הלב יושב שם איזה מחקר קטן ומסתכל על הבריאה ויש לו שאלות, יש לו שאלות. והשאלות האלה הן מסוכנות מאוד. לא צריך לפחד לשאול שאלות. אדם שהוא בא ללימוד לא צריך לפחד משאלות. התורה ניתנה כל הגמרא עובדת על שאלות ותשובות. פסח, קבלת התורה, שאנחנו מעבירים את זה לדור הבא, אדרבה, אנחנו מגרים אותם לשאול שאלות. אבל יש הרבה סוגי ומיני שאלות. יש שאלות שלאט לאט השאלות מתחילות להיות התשובות, למה אני מתחיל פחות להאמין ולמה אני מתחיל להתרחק. כמו אדם, יש אחד שואל באמת בתמימות ופשיטות וכואב לו, למה את השואה? איפה היה השם יתברך בשואה? איפה הוא היה? אבל הוא בא ממקום של ריבונו שלם, אני יודע שאתה היית שם, אני יודע שאתה טוב, אני יודע שאתה מטיב, אני יודע שהכל מושגח, אבל למה? למה? זה קשה לו עם זה. ומתוך זה הוא בא לתפילה, ומתוך זה הוא בא לצעקה, מתוך זה הוא בא להבין שהוא לא מבין כלום, ומתוך זה הוא בא ליראת שמיים, והוא מוריד את הראש, ובהכנעה לפניו יתברך. כן? אבל יש אחד, זאת אומרת לו, בוא תניח תפילין, אומר לך, למה הייתה שואה? למה אתם הולכים לצבא? למה אתם לא עובדים? איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה? אח שלי, איפה הוא היה בשואה? זה לא שאלה. זה בעצם התשובה. למה אני לא הולך להניח תפילין לשמור שבת? וזה המקום המסוכן הזה של בעיונים
בשכל, אם אתה מכיר כסף בשכלים דקים, או בכלל שאלות, אם אתה לא בא וחותם, קודם כל, מחתים את עצמך, ואתה יודע, אתה יודע שאפילו שתראה דבר שלא יהיה מובן לך, כן? איך אמר להם רבי עקיבא לארבעה נכסו בפרדס, שאתם באים למקום של אבני שיש, אל תאמרו מים מים, כי דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי, כי במקומות האלה יש המון המון בלבולים. אתה מתחיל לעיין, אפילו אנחנו הקטנים, אנחנו הקטנים, שאנחנו לא מחזיקים מעצמנו איזה מחוכמים גדולים, אנחנו אולי לא פשוטים ותמימים כמו שרבנו רצה, אבל גם לנו, לפי ערכנו, זה עדיין נחשב שחלים דקים ודקויות, שאדם יכול ליפול פתאום בקושיות עליו יתברך. והתירוץ המתקבל הוא לא מספיק חזק כנגד הקושייה, ואז הקושייה מתעצמת. אז רבנו אומר, למקומות האלה לא נכנסים בטוען ונטען. טוען ונטען עם עצמו בענייני הנהגותיו יתברך, כי את הנהגותיו יתברך אנחנו לא מבינים, ואנחנו לעולם לא נבין, ואין דעתו כדעתנו, ועד רבה יש איזה מסוך סביבו של קושיות, כדי שאתה תסבוך רק על אמונה. וכל אחד נתקע לזה בחיים שלו, שפתאום הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו בצורה מסוימת, בדרך מסוימת, וזה, יש לו קושיות הזה, יש לו שאלות הזה, וקשה לו עם זה. אז אתה יודעים מה העצה היא רוצה? במקומות האלה יש מושג כזה שכתוב על ספר דברים, משה רבנו חוזר על הוא חוזר על כל מיני דברים שקרו לעם ישראל בתחילה, שהוא חוזר על חטא המרגלים, שעם ישראל בכה באוהליו, אז הוא אומר, ותרגנו באהוליכם. דהיינו, אתם מלכלכים על הקדוש ברוך הוא מאחורי הגב. ואז מתחילים לדבר על השם יתברך, ובאים מדיבור לדיבור, אז שאדם יכול למצוא את עצמו פתאום מדבר דברי כפירה. בלי לשים לב. לפי מדרגתו, ולפי מקומו שהוא נמצא שם, זה יכול להגיע בקלות לדברי כפירה ואפיקורסות, אף על פי שהוא לא מחזיק מעצמו, לא כופר ולא אפיקורס. למה בעל דבר מחכה שם בפינה, שאתה טיפול בעיונים האלה, בשאלות האלה, הוא מחכה לך שם. בשקט בשקט, אתה מתחיל להיכנס בדקויות של העיונים האלה, עליו התברך ועל הנהגותיו התברך, ושם הוא עוקץ. אז מה העצה הייעוצה? יש לך, אתה מרגיש שנפלת על המקום הזה, תלך עם זה להשם יתברך, ותספר לו, תספר את זה להשם יתברך, אל תדבר מאחורי הגב, ואל תחשוב, כי הקדוש ברוך הוא, גם שאתה חושב בסתר, הוא יודע, והוא רואה, והוא שומע, אבל אתה מרגיש שזה כאילו, שמע, ריבונו של עולם, זה הפינה השקטה שלי, שפה אני כבכל מחקר עליך. זה, תרגנו ברעוליכם. מדברים לשון הרע, כביכול, מחשבות לא טובות עליו יתברך. אז שתי עצות ואולי שלוש יעוצות למקום הזה, אם אדם נפל למקום הזה, אומר עוד פעם, בפעם מי יודע כמה, אנחנו מדברים על עצמנו, אנחנו אולי לא החכמים האלה, אנחנו לא בדקויות עליונות, אבל לפי מקומנו, אנחנו עדיין נמצאים במקום המסוכן הזה, שהחוכמה יכול לקחת הבן אדם למקומות לא טובים, שיכול להפיל אותו. אולי הוא לא ייפול מהיהדות, אבל הלב מתקרר, וההתלהבות הראשונית הולכת ההתלהבות הראשונית, ומתקרר הלב, לב קר. אז העצה הייעוצה הראשונה, לך עם זה להשם יתברך, את זה, יש לך שאלות עליו יתברך, אבא למה הוא קיבל ככה הרבה ואני ככה סובל, אבא למה אני יודע שאתה טוב, ואני רואה שכאילו שהנהגה לא טובה, דין, אומרים שאתה כולך בעל חסד וכולך טוב ומטיב, רק רוצה להטיב, יש תשובות על זה, אבל לך עם זה להשם יתברך, באמונה שגם אם לא תקבל תשובה, אתה עדיין מאמין בו יתברך שהוא טוב ומטיב לכל ומשגיח לפרטי פרטים, בכל פרט ופרט מושגח, ובוודאי זה ברצונו יתברך, וזה נקרא אמונת הרצון. אמונת הרצון, שאמונת הרצון לא תיפגע, כן? לך עם זה להשם יתברך.
תספר לו, תגיד לו, זה ההגנה. הם, ועוד כמובן, פשיטות, לדעת שאני לא יודע כלום, ולא מבין כלום. להיות פרוסטיק, פשוט, עובד את השם יתברך, גם אם אני לא מבין, גם אם אני לא יודע, וגם אם אני רואה שדברים הפוכים לדעתי, את השם יתברך אנחנו לעולם נעבוד. ואמונה כמובן, וענווה, ושפלות, כי עמידת החוכמה היא עוד פעם לחזור להתחלה. בגלל שהיא נוגעת במקומות כל כך גבוהים, אז גם בן אדם הוא מרגיש שהוא תעסק בדברים גבוהים, אז הוא גם נופל בגאווה. שאני לא יבין, מישהו יגיד לי, אני לא מבין, אני מתחיל לסמוך על דעתו, ואז כמו המדינה הזאת, כי אם הם באים בדקויות, בכאלה דקויות דקות, אז יש קושיות כאלה, שהתירוץ היחידי שאדם יכול להגיע אליו זה רק כנראה אין שם כלום, אין הנהגה. העולם מתנהג רק על פי הטבע, ואין מי שמנהיג. וחס ושלום, לא רוצה להאריך בזה, על את הצד ההפוך, אבל אנחנו רואים פה שמרוב החוכמות האלה בסוף הם התפקרו וסחבו אחריהם גם את הרם, גם את הרם, את הבן מלך. והשם ירחם עלינו וישמור אותנו, שנזכה להיות תמימים, פשוטים, להאמין בו יתברך, גם אם אנחנו לא מבינים. וגם מה שאנחנו מבינים, מה אנחנו כבר מבינים? בכלל, מה אנחנו כבר מבינים? לפי דעתנו הקלוקלת והקטנה, אנחנו אולי מבינים איזה משהו קטן. אבל גם זה לא, הוא לא יתברך, זה בכלל לא נקרא הבנה. אנחנו רק משתעשעים בכל מיני רעיונות וכאלה. את השם יתברך, אנחנו רק קרב אליו, רק בדרך של אמונה, ושפלות ותמימות ולדון לקו זכות והמון המון המון ענווה, שנזכה בזאת השם יתברך. אז רק נקרא את הסוף. ועלינו פה השאר, שאר בני המדינה, זה מה שהרבנו מספר פה, שאר בני המדינה לא נתפקרו כי לא היה להם את השכל הזה. ניצלו. אבל זאת השם יתברך, נאחל לכולם שחזנה עריבה, ושנזכה לאמונה פשוטה בו יתברך, ולספר לו יתברך הכל, וגם אם קשה לי עליו, זה כמו ילד שקשה לו משהו על אבא שלו, אז יש ילד אחד שהולך מלכלך מאחורי הגב על אבא שלו, חס ושלום. אבל יש אחד, ילד, שבא לאבא שלו ואומר לו, אבא, קשה לי עליך, אני יודע שאתה אוהב אותי, אז למה לא נתת לי? ואז נפתח שיחה, ואיזה שמחה יש לאבא שהבן שלו בא ומגיש לפניו את הקושי שיש לו על הנהגותיו של האבא. הילד מספר את זה לאבא, זה עושה קרבה, ואז האבא יכול להסביר את עצמו, וזה אז עושה אהבה. ותנסו ותראו, אם הולכים עם זה להשם יתברך, השם יתברך עונה. הוא עונה, גם אם זה לא במילים, אבל אתה תקבל פתאום הבנות חדשות שלא הבנת לפני כן. אתה תפתח ספר ופתאום זה ייפול לך למקום שיהיה לך תשובה על זה. כן? והשם יתברך לא נשאר חייב. והוא נכון שהוא נסתר, אבל הוא לא משחק מחבואים. הוא נסתר, כי עכשיו זה הנהגתו התברך, אבל מחבואים הוא לא משחק. אם מחפשים אותו, אז הוא מתגלה. הוא מתגלה לאלה שמחפשים אותו באמת, ורוצים אותו באמת, ואף על פי שקשה להם, והם עוברים דברים, ומי לא עובר. ועיקר מה שאנחנו עוברים, זה דברים שבנפש אנחנו עוברים. והדברים שבנפש הם קורים בגלל דברים שעוברים עלינו מהחיים. קושי, כל מיני, רבנתן אומר, כל ההרפתקאות שעובר עליו. אם אתה בא עם זה להשם יתברך ואתה מספר לו, אתה מחפש אותו יתברך, זאת אומרת. אתה לא רוצה ליפול בקושיות, אתה לא רוצה ליפול בקרירות הלב. השם יתברך עונה ומקרב, ויראה לך אהבה אמיתית וקרבה, ובעזרת השם יתברך. זהו, היה לי קשה לסיים,
כבר כמעט וסיימנו, ועוד פעם אני ככה, אז בזאת השם יתברך, נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, תודה רבה להקשבה, שנזכה בזאת השם יתברך, לשפלות, לתמימות, לענבה, לאהבת השם יתברך, ולדעת שאנחנו לא יודעים כלום ולא מבינים כלום, ורק הולכים בדרך שפשיטות ותמימות איתו יתברך, אמן כן יהי רצון, להתראות ולהשתמע. אני התחזקתי, מקווה שגם אתם.

שלומכם, מאזינים יקרים ואהובים שלנו. אנחנו נמשיך עכשיו לשמוע את השיעור של הרב בזנסון. מקווים שאתם איתנו ביחד, מחזיקים בכל המצבים, באמונה, בתפילה, לחפש את ההשגחה הפרטית בדרך של רבנו הקדוש. שתהיה לכם מזנה מקסימה. אוהבים אתכם.

אנחנו מתחילים ספר חדש, ספר שמות, שיש לו גם כל חמישה חומשי תורה, יש להם שני שמות. יש להם ספר בראשית, שהוא נקרא גם ספר הישר, וספר שמות נקרא ספר הגאולה, זה השם השני שלו. השם הראשון זה ספר שמות, אנחנו תמיד אומרים ספר שמות, אבל יש לו עוד שם, זה שם ספר הגאולה. וזה ספר שמספר, מתחיל בהתחלת השיבוד שבני ישראל, לאחר שהיו אנשים נכבדים וחשובים במצרים בזכות יוסף, קם מלך חדש שעשה את עצמו כאילו לא מכיר את יוסף, והתחיל לשעבד את עם ישראל, וכתוב ויעבדו אותם בפרח, כאילו פיתו אותם בהתחלה עם מטבות וכל מיני פיתויים, כדי להכניס אותם לאט לאט במערכת של שיבוד, שהמערכת של שיבוד זה מוכר כדבר

השפעה על נפש עבדות שהעבד משתבד לאדון שלו ובמקרה של שיבוד מצרים מדובר מגלות מצרים שהפכה להיות אב טיפוס לכל הגלויות. מצרים זה מצר, מצר, והמצר זה מצר נפשי, שבו נכנס מי שמשתעבד בשיבוד בגלות, זה גלות הנפש. שהבן אדם משתעבד ומכניס ומרגיש חייו כלפי האדון, ומשתעבד אליו. וכיוון שהגלות, גלות מצרים, זה אב טיפוס לכל הגלויות, אנחנו לומדים כל שנה ושנה, אנחנו לומדים פרשת שמות, ואנחנו רואים את התהליך, איך שלאט לאט המצב יכול להתקלקל מחירות לגלות, ואחר כך בפרשיות הבאות זה יהיה ההפך, שאנחנו נצא מהגלות, וכל זה קורה תמיד, וכל פעם גם קורה אבל גם מתחדש, והשנה פרשת שמות זה השבוע, ואנחנו צריכים להתקשר לנקודה שייכת ללב שלנו, זה פרשת השבוע. אז אנחנו נדבר הערב עם עניין חידוש של רבי נחמן, שהוא חידש בפסוק הראשון של שמות בני ישראל, שאני מקריא את הפסוק, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. שזה מתאר במשפט אחד, כל הירידת עם ישראל, בני ישראל, שירדו מצרימה. ובתוך היסוד, הפסוק הראשון של הספר, הוא כמובן יסוד של הספר, בתוך היסוד של הספר, חייב להיות רמז חזק למה שיעזור לפתור את הבעיה שאתה נוצרה עקב ירידת בני ישראל למצרים, לגלות. אז איך נצא משם או מכאן, מפה, מהמצב הנפשי שאנחנו נמצאים. עכשיו עוד קצת הקדמה ואחר כך אנחנו נכנסים לתורה נפלאה שמחברת את העניין של שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ורבי נחמן מגלה בתוך הפסוק הזה את הפתרון, מה שיעזור, מה שעזר פעם ומה שיעזור תמיד, וכל שכן וכל שכן במצב הקריטי של עכשיו, במצב שלנו. גלות מצרים הייתה שבני ישראל התדרדרו רוחנית ונפשית, ומשאר לשאר נפלו עד 49 שערי תומה. זאת אומרת שהם השתבדו רוחנית במידה של כל מידה ומידה, ירדו למצב של גלות, של כאילו חיקוי של געגועים והתבוללות, רק ששמרו על כמה דברים ששמרו אותם כך שיוכלו לצאת. אבל ההידרדרות, הירידה, הייתה ב-49 שערי תומה, שירדו אבותינו במצרים ב-49 שערי תומה, כך כשיצאו, יצאו מ-49 שערי תומה, ויצאו מזה שער, שער, עד שהגיעו לשער ה-50, ליום ה-50, 50 יום לאחר יציאת מצרים, הגיעו להר סיני, שאז היו אמורים לקבל את שער החמישים. ואכן קיבלו, התגלה שער החמישים במתן תורה, בצורה של שני לוחות הברית, שהיו הלוחות הראשונות שבהם היה מאיר שער החמישים דקדושה. שער החמישים דקדושה זה שער כזה שאם הוא מאיר אתה מבין את הכל. אתה רואה את הכל, אתה מבין למה לא לגנוב, למה לא, כל לא תגנוב, לא תחצר, לא תנף, שהם לא מובנים מאליהם. השער החמישים כשמאיר בהם,
מוכיח ומראה לכולם משכנע, וזה נקרא ביטול הבחירה. ואכן פסקה זו המתן, אז הוא עמד חטא הקדמון, פסקה מים ישראל במעמד הזה כשהעירה אליהם שער החמישים. אבל לצערנו הם עשו את העגל, וכשעשו את העגל משה רבנו ירד, לך רד, רד ממניין לך, לך זה חמישים, לך מחמישים, רד מחמישים, כי עכשיו הקדוש ברוך הוא חייב להסתיר את השער החמישים, כך שלא יהיה חס ושלום ריבוי אור שגורם לשבירת כלים. כדי שלא ישתברו הכלים, הקדוש ברוך הוא הסתיר שוב את השער החמישים, שבסוף לא הופיע כי אם קצת, והסתתר שוב שער החמישים. והלוחות השניות, אנחנו יודעים, זה הלוחות שיש לנו עד היום, שצריך עיון גדול כדי לשכנע את עצמו ולמצוא אמונה, לחזק את עצמו והאמונה, לקבל עול מלכות שמיים בדיברות, בעשרת הדיברות ושאר התורה. עכשיו, למה לא זכו לשאר החמישים דקדושה? למה לא התקיים להם? כתוב, רב אברהם בן רב נחמן מסביר שכל שאר ושאר שאתה רוצה להשיג, אתה חייב לעבור מקודם בשאר מינוס, נגטיב, שלילי, למטה, המקביל לאותו שער שאתה רוצה להשיג למעלה. אם אתה רוצה להשיג נגיד פלוס 10, אתה צריך לרדת במינוס 10 ולהחזיק מעמד. לא לרדת ולהישאר שם, אלא לרדת ולהחזיק מעמד. אם היו רוצים שיקבלו את שער החמישים לקדושה, שזה שכנוע גמור, שאתה מבין את הכל ואין לך שום בחירה, אין לך שום ספק כלל, אתה צריך מקודם לעבור בשער החמישים דקליפה, השער החמישים השלילי. לרדת לתוך שער החמישים השלילי ולהחזיק מעמד בשער החמישים השלילי, ואז עשית כלי שבתוך הכלי הזה יכול להאיר שער החמישים דקדושה בלי ריבוי אור. לא השתבר הכלי כי עשית אותו על ידי שהחזקת מעמד בתוך שער החמישים דקליפה. אבל כיוון שהם לא ירדו למינוס 50 אלא 49, ולמה לא ירדו עוד שער? למה הקדוש ברוך הוא לא השאיר אותם עוד קצת, ואז היו יורדים שער נוסף למטה? ואז היו, למה שהקדוש ברוך הוא צפה וידע שאילו הם יורדים עוד שער, הם מתבוללים לגמרי, מתאבדים ומאבדים את הזהות שלהם, מתייאשים לגמרי, ואז העולם חוזר לתוהו. אז כיוון שהקדוש ברוך הוא צפה שאין להם את הכוח להחזיק מעמד בתוך שער החמישים שלילי למטה, מה הוא עשה? הוא הקדים את הקץ והוציא אותם כשהגיעו רק ל-49, והוא ידע שזה הגבול שלהם. ברגע 90 הוציא אותם משם ויצאו למדבר, קיבלו את התורה, אבל הכלי כדי להחזיק את השער החמישים דקדושה, את זה לא עשו אותו, וכיוון שלא עשו אותו, לא התקיים הערת שער החמישים דקדושה. הערת שער החמישים דקדושה זה פנימיות התורה, זה נשמתה של התורה, זה סוד הקבלה, החסידות, פנימיות התורה. בפנימיות התורה יש הרבה הרבה דרגות, הרבה דרגות בגילוי, יש ברמז, יש בדרש, ויש סוד, ויש רזין דרזין, פנימיות הסודות. אבל אנחנו היום, מה שאכפת לנו זה היום, ואהב טיפוס הוא משמש כדוגמה ולימוד לדורות, אבל המצב השתנה, והיום לכל הדעות אנחנו נמצאים בשער החמישים דתומה. אנחנו נמצאים למטה שלא היה אף פעם כל כך למטה, שזה שער החמישים דקליפה. וזה האתגר שלנו, וזה מה שיביא משיח. מה שיביא משיח זה שיהיו יהודים שירדו עד שער החמישים דקליפה, שכמובן זה שער גדול, יש לו הרבה הרבה דרגות. אני לא יודע איפה אנחנו נמצאים היום, אבל יש דרגות, אפשר תמיד לרדת. אז עכשיו, השער החמישים דקליפה שלכל הדעות אנחנו נמצאים בו, בתוכו, ואנחנו אמורים להחזיק מעמד, ועל ידי שאנחנו מחזיקים מעמד, ושהקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו
שנעשה דברים כמו שעשו הקדמונים והחסידים והצדיקים והקדושים שהיו בדורות הקודמים, למה שהם לא היו כל כך בשאר ה-50 דקליפה כמו שאנחנו נמצאים היום. אבל הקדוש ברוך הוא יודע את היכולת שלנו, כל אחד ואחד, איפה שהוא נמצא, ומצפה שנחזיק מעמד כל אחד כפי עניינו, במבחן שלו מול שאר ה-50 דקליפה. שאר ה-50 דקליפה כמובן שהוא כולל כל השערים, כל הממתת שערים השליליים, אז כיוון שהוא כולל כל השערים, יש בו להגיד הרבה הרבה הרבה דברים, אבל בקיצור נמרץ שני דברים. א', יוש, ב', תאוות ממון. תאוות ממון זה מוכר כשער ה-50 דקליפה. אנחנו תמיד שומעים על שערים של שער הדולר, האירו וזה, אז זה, או הבורסה, אז זה שער ה-50, כשאתה יודע, שער ה-50 זה שער תאוות ממון, שזה השתאבדות, שהבן אדם משתאבד וחוזר למצב של מצרים פלוס. הוא יורד עוד יותר למטה מה שהיו משתאבדים במצרים, היה להם טיפה של חירות, לא שינו שמותם, לא היו ג'קי וג'ון וג'יימס, לא שינו שמותם, שמעו על השמות המקוריים, העבריים, כי השם זה הזהות של הבן אדם, לא שינו שמותם, לא שינו מלבושיהם, לא שינו, לא דיברו לשון הרע, היו מוגדרים מהראיות, זה אומר שהלחץ שהפעיל עליהם פרו מלך מצרים, הלחץ, המצוקה הכלכלית של עבד שאין לו, שהוא כל כולו תלות, הלחץ הזה לא השפיע עליהם כל כך להוריד אותם לגמרי, להוציא אותם מזהותם. מה שאין כן אנחנו היום, אנחנו יודעים את המצב, לא כדאי לתאר אותו יותר. עכשיו אנחנו, אחרי הקדמות הללו, אנחנו נראה מה אומר רבי נחמן, איך לצאת גם מהייאוש וגם מתאוות ממון. טוב. אז רבי נחמן אומר, מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהילים. מי שרוצה לזכות לתשובה, תשובה מתוארת בזוהר, בתשוב ה, להשיב את ה, האות ה, שכל אחד ואחד, הוא, הקדוש ברוך הוא מהווה אותו, בכל שנייה ושנייה, זה שם הוויה שמהווה אותו, ובשם הוויה הזה יש כל מה שקורה לאותו אדם משפיע על הערת שם הוויה שהבן אדם הזה אמור להאיר בעולם. כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא מהווה אותו בכל שנייה ושנייה על ידי שם הוויה. ועל ידי השם הזה שנמצא בכל דבר שיביתי השם, שיביתי הוויה, לנגדי תמיד, בכל מקם, בכל הכל מתהווה על ידי הוויה, על ידי י' כ' ו' כ', השם הקדוש הזה שמהווה את הדבר. אז גם האדם מהווה על ידי שם הוויה שמהווה אותו. אבל מה שחווה האדם, מה שקורה לאדם, קורה גם לשם הוויה. לא חס וחלילה שהבן אדם משפיע לעצם שם הוויה חס וחלילה, אלא לאותה מידה שהבן אדם אמור לגלות, להעיר לאחרים ולעצמו בעולם, אם הוא מסתיר או מגלה, זה הבחירה שלו. אז מה שנקרא תשובה, זה תשוב ה. ה שהוא אות של הגילוי, שאם בן אדם מתרחק, פונה מהמשימה שלו, מהתפקיד שלו, הוא יוצר ניתוק בין ההה לשאר אותיות, ואז ההה שלו מרוחק בגלות. ותשובה, תשוב ה, תחבר את זה בחזרה. הבחינה של ה, של גילוי, הכוח שיש לך לגלות אלוקות בעולם, שכל אחד ואחד יש לו כוח לגלות אלוקות מסוימת, צמצום אלוקים מסוים, שרק הוא לבדו או היא מסוגל להאיר את זה בעולם, מהרגע שהוא מנותק מהשורש, הוא כבר לא יכול לגלות את זה, וזה מצב גלותי, זה מצב של גלות. תשובה זה, תשוב ה, תחבר בחזרה את ה העבודה, שהתרחקה משאר האותיות, עקב ההתנהגות שלך. זה נקרא תשובה. זה מצד אחד, זה תשובת התא, תשובה שאנחנו צריכים לעשות כשעושים חטא, או אבון, או שגיאה, אנחנו צריכים לתקן אותה, ואז אנחנו משיבים את ה שהתרחקה על ידי מעשינו, אנחנו משיבים אותה בחזרה לשער האותיות. אז אומר רבנו, יהי רגיל באמירת תהילים,
כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה. זה סגולה לתשובה. אז עכשיו יש שאלה, מה זה סגולה לתשובה? בזמן שתשובה מצוות עשה מן התורה, אז זה לא סגולה, זה מצווה, יש מצווה לקיים את ה... אם בן אדם טעה, הקדוש ברוך הוא הקדים את התשובה לעולם ולתורה, כך שהתשובה, הפעולה שאפשר לתקן למפרע, שהיא בכלל לא הגיונית, לא נתפסת בהיגיון שלנו, בגלל שההיגיון שלנו מוגבל בזמן ובמקום. אנחנו לא יכולים לצאת מהגדרות הזמן והמקום. אנחנו לא יכולים לקבל, להכיל סתירות בזמן ובמקום. לכן אנחנו לא מבינים איך אפשר להשפיע לעבר. אבל אם היו אומרים לך שהעבר הזה בכלל לא עבר, זה רק דמיון, הוא רק לא נמצא מולך, אבל הוא קיים איפה שהוא, ואיפה שהוא קיים אתה יכול להתחבר אליו ולתקן שם. זה תשובה. אתה חושב שהוא עבר, כמו שהעתיד, אתה חושב שהוא, אבל הזמן למעלה מן הזמן לא קיים בכלל, ויש זמן אינסופי, זמן נצחי, ששם עבר ועתיד ועובד הכל אחד. אז מה שעבר על האדם ולא נמצא מול עיניו כרגע, למה שהוא עכשיו עבר לשלב ב', אבל השלב א' לא נגמר, הוא נמצא איפה שהוא, רק לא מולך. אז התשובה שקדמה לעולם, קדמה לזמן גם, קדמה למושג של זמן ולמושג של מקום. לכן כשאדם עושה תשובה, הוא פשוט למעלה מהזמן. הוא מתחבר, הוא מנצל את האפשרות, הוא משתמש באפשרות להתחבר ברובד שלא נמצא מול העיניים, אבל נמצא בהחלטיות, במצב של באור אינסוף, הוא נמצא. אז אומר רבנו, כי יש נון שערי תשובה, וממתת שערים יכול כל אדם להיכנס בהם להשיגם. זה מה שלמדנו, יש 50 שערי תשובה, וממתת זה 49, יכול כל אדם להיכנס בהם להשיגם, אך שער ה-50 הוא בחינת התשובה של השם יתברך כביכול. כאן רבנו מגלה לנו דבר נפלא, שכמו שיש תשוב ה, להחזיר את ה העבודה שאנחנו התחחקנו על ידי מעשינו, על ידי שבעיקר ה האחרונה מסמלת לספירת המלכות. מלכות זה לא השתלטות, מלכות זה התבטלות, זה ההפך, מלכות זה התבטלות, מלכות זה להמליך הקדוש ברוך הוא, זה הספירת מלכות שלנו, זה לא למלוך עליו חס ושלום, או למלוך על מי שהוא, אלא להמליך את הקדוש ברוך הוא, ובתוך המידות שאני צריך להשתמש בהם כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא, יש מידה של השתלטות, שהיא מבוטלת לקדוש ברוך הוא, אז היא בסדר גמור, זה מלכות דקדושה, מלכות דוד. אבל אם בן אדם רק רוצה למלוך, זה מלכות דסתחה חרה, זה ההי שנפרדת. אז יש ההי שנפרדת, זה הרי ההי השנייה, ההי השנייה של שם הוויה, ההי האחרונה של מלכות מצידנו. אבל יש את ההי הראשונה, שהיא בינה. ואז כשהבינה פונה עורף לשאר הספירות, ומתנתקת גם משאר הספירות, אז לא מקבלים, אנחנו לא מקבלים השראה. אנחנו כבר לא מקבלים השראה. זה נקרא התשובה של השם יתברך. תשוב ה הוא גם אצל השם יתברך שייך תשוב ה, רק שזה לא ה האחרונה, זה ה הראשונה. תשוב לנו, תשיב לנו, תחזיר לנו את ה הראשונה שלא דורגת על הספירות. היא לא משפיעה, היא לא מהירה על הספירות, ובגלל שהיא לא מהירה על הספירות אין השכה, זה יבש, זה מנותק. כי גם אצלו יתברך מצינו בחינת תשובה, כמו שכתוב, שובו אליי, שאתם תחזירו את ההי שלכם, מה שהפחדתם, והשובה עליכם. אז זה, אנחנו רואים שיש תשובה של עם ישראל, שאנחנו חוזרים בתשובה להשם יתברך, ואנחנו רואים שגם הוא חוזר בתשובה אלינו. ואלו הממתת שערי תשובה, הם בחינת ממתת אותיות שיש בשמות 12 שבטי קר. השערים הללו של שערי תשובה, שהם 49 שערי תשובה, יש להם כל שער ושער, יש לו אות, יש לו סימן, יש לו מספר, יש לו אות.
האות השייך לשאר זה. לפי העניין, יש הרבה שערים, יש שבעה מידות, כל מידה כפול שבעה, זה בסך הכל 49. זה המידות, זה המערכת שנמצאת, המערכת הרגשית, שנמצאת אצל כל אחד ואחד, שבעה מידות. שהמידה השביעית זה מידת המלכות. אבל שער המידות זה שבעה מידות. וכל מידה ומידה יש לה שבעה מידות. היא כוללת שבעה מידות. בסך הכל 49, וזה נמצא אצל כל אחד ואחד. כיוון שיש 12 שבטי ישראל, וכל שבט יש לו שם. השם מורכב מאותיות. בסך הכל יש 49 אותיות ב-12 שמות של שבטי קה. כי כל שר ושר יש לו אות ממתת אותיות השבטים. טוב, אז זה אנחנו צריכים לזכור, כי אנחנו נחזור לחבר את זה בצורה נפלאה לפסוק התחלתי של ספר הגאולה, כך שנדע איך לצאת מהבוץ. טוב, והנה הכל חפצים להיראה את שמך. אם היו שואלים לאנשים, האם אתה מעוניין להיות רציני? מה זה? להיות רציני זה להיראה את שמך. השם של הקדוש ברוך הוא זה הצינור האישי שמחבר את נשמתי לאינסוף. וכל מה הברכות, כל מה שהקדוש ברוך הוא מברך אותנו עובר דרך הצינור הזה. זה השם שהוא צירוף אותיות מסוים, שזה בדרך כלל השם של האדם והשם של הקדוש ברוך הוא, וזה השם של האדם, כי השם שם שמות בני ישראל זה שמות הצדיקים, שמות הצדיקים זה שם השם, זה אותו הדבר, כי כל שם מגלה אלוקות מסוימת, מגלה לפי השם, כל אחד שהוא מקבל שם, כשהוא נולד, לפי התפקיד שלו. התרכובת של אותיות שהוא מקבל כשם, זה יהיה הצינור של השראה, שדרכו הילד או הילדה יקבלו השראה שמיימית תמיד. אז מי שהוא רציני, זאת אומרת אחראי, אחראי על עצמו, הוא מאוד מקפיד שלא לקלקל את הצינור הזה. כי הצינור הזה זה החיבור שלו לאלוקות, שדרך החיבור הזה הוא יאיר לכל העולם, לחברים שלו, לסביבה, לילדים, לתלמידים, לכולם. וזה חשוב לו, ואיפה שהוא ילך בחושך, על ידי האור הזה יאיר לו. אז מי, הכל חפצים להיראה את שמך, שאם אתה מסביר לאנשים, יש לך שם, השם הזה זה צינור, והצינור הזה מחבר אותך לאור אינסוף, תקפיד עליי לא לקלקל אותו, זה נקרא חפצים להיראה את שמך. אם היו מסבירים לנו בגיל 3, תראה, יש לך שם נפלא, אתה כך וכך, לא ג'קי, אתה, כאילו, אתה יהודה, שמעון, לוי, ותקפיד מאוד מאוד, ליישם, לקיים, לכבד ולא לקלקל את השם הקדוש שקיבלת, כי השם הזה הוא הצינור שלך שמחבר אותך לאור אינסוף. ואף על פי כן, לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה, אבל לא כולם מצליחים לעשות את החיבור בחזרה. למה? שאנחנו, מידת המלכות מורדת. למה היא מורדת? היא מורדת בגלל שהיא היא מרגישה מלכה, היא מרגישה את עצמה מלכה. זה מלכות, זה מידה, יש מידה, בנפש כל אדם יש בחינת מלכות. ובחינה זו מרגישה מלכה בצדק, היא באמת מלכה. רק מה? מלכה שאמורה להתבטל למלך העליון. אז אנחנו מורדים, ואנחנו, כיוון שמרדנו במידה ומרדנו, אנחנו אמורים לחבר בחזרה את ההיא העבודה, תשוב ההיא, תשיב את ההיא הזה. וכולם היו רוצים לחבר בחזרה את ההיא הזאת, כי אם היו מחזירים אותה, אז השם היה שלם, וכשהשם שלם, הצינור מתוקן בסדר, מעביר את האנרגיות ומפיץ את האור שהבן אדם אמור להפיץ. אז רבי נחמן אומר לנו עכשיו מה הבעיה. כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה. זה קורה שהבן אדם קרר ויבש, אם אתם מכירים. זה נקרא לב האבן. בשפה חסידית זה נקרא לב האבן, לב מאובן. לב האבן זה שהבן אדם
אין לו, תיאורטית, הוא רוצה, הוא כאילו היה מעוניין לחבר בחזרה, זה יפה מאוד, זה תוכנית, אבל אין לו חשק, אין לו התעוררות. ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, אפילו אם יש לו חשק לזה, הוא מרגיש משיכה לזה, אינו זוכה להגיע אל האות והשער של תשובה שייך לו. הוא לא מוצא את השם, את הסיסמה, את הנוסחה, את האות השייך לנשמתו במיוחד. מה שמאפיין את התפקיד שלו, מה שמגלה את התפקיד שלו, הוא לא מוצא אותו. אז הוא מחפש פה, מחפש שם, בעדה זו, בעדה אחרת, בנוסח זה, בנוסח אחר, בחסידות זו, בחסידות אחרת, הוא לא מוצא את השאר שלו. ואפילו אם מגיע לשם, יכול להיות שהשאר של תשובה סגור. זה קורה שהשאר של תשובה סגור. אנחנו מבינים שהשאר סגור, זה מדובר למי שמגיע לשאר. זה לא רלוונטי למי שלא יודע איפה השאר בכלל. אם מי שמגיע לשאר והשאר סגור, זה שייך להגיד השאר סגור בשבילו, אבל מי שבכלל לא הגיע לשאר, הוא עדיין לא בבעיה הזאת. יש לו בעיה אחרת, או שחסר לו התעוררות, או שחסר לו ידע לדעת איפה הוא שייך, מה השאר שלו. אבל אם הוא עבר כל השלבים, זאת אומרת שהוא הצליח להתעורר, כל כך להתעורר, עד שהוא חיפש ומצא את השאר, זה העניין שלי, אני בטוח שזה העניין שאני צריך ליישם בעולם, זה התפקיד שלי, אבל סגור. כמה שאני עושה, כמה אני שובר את הראש, כמה שאני משתדל, כמה שאני לא סגור. אנחנו מבינים עכשיו שזה התשובה של השם יתברך. שמי סוגר את השער, הקדוש ברוך הוא, מי מופקד על השער, הקדוש ברוך הוא, מי סוגר, מי פותח, הקדוש ברוך הוא. אז אם השער סגור, סימן שהוא לא חזר, ההיא הראשונה לא מהירה, היא סתומה. ההיא השנייה כן חזרה, כי אתה מצאת את השער שלך, זה כבר שלב מאוד מאוד מתקדם. אבל ההיא הראשונה סגורה. ומחמת כל זה, אין אדם זוכה לתשובה. בגלל הסיבות האלה, אנשים לא מצליחים לחבר בחזרה את האות החשובה, ההיא האחרונה שהיא הכי חשובה, הכל מלכות, לחבר אותה בחזרה, ובגלל זה הם לא זוכים לתשובה. מה זה לתשובה? לחבר בחזרה את האות, זאת אומרת לתקן את הצינור כך שאני יכול עכשיו להמליך את האלוקות השייכת לחלקי בכל העולם כולו. אומר רבנו, ועל ידי אמירת תהילים, אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה. עכשיו, תהילים זה כזה דלק, זה כזה כוח, שאפילו מי שיבש, מי שקר, מי שמאובן, אין לו התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה. יש כוח בצירופי אותיות של ספר תהילים, לעורר האדם הכי קר שיש בעולם, לעורר אותו. לכן מומלץ, החסידים המליצו להגיד פרק תהילים אפילו קר, אל תחכה שתהיה חם כדי להגיד תהילים, עד רבה, תתחיל קר, ואז זה יתחמם. וגם זוכה על ידי תהילים להגיע אל השאר ואות השייך לו. אם יהיה לנו זמן, אנחנו נספר סיפור על זה. אז זה, אבל התהילים, מה שרבנו אומר פה, שיש כוח בתהילים, על ידי רוח הקודש שדוד המלך השקיע בתוך האותיות והצירופים שיש בספר תהילים, להדריך כל אחד ואחד לשער השייך לו. השער שלו, שהוא לא יודע, אז השלב השני, השלב הראשון להתעורר, ספר תהילים. השלב השני, לגלות, לזהות, למצוא, למקם את השער שלך, את החיבור הספציפי שלך לקדוש ברוך הוא, גם על ידי ספר תהילים שהוא מגלה את זה. ולפתוח השער. יש כוח בספר תהילים כביכול להכריח הקדוש ברוך הוא, אפילו השער סגור, אתה אומר תהילים, אין לי ברירה, אני פותח לך את השער. נמצא שזוכה על ידי תהילים לעשות תשובה. אז הוכחנו עכשיו שעל ידי כוח של תהילים, עכשיו אנחנו נסביר את זה, אבל הוכחנו שעל ידי ספר תהילים אתה זוכה לעשות תשובה, זאת אומרת, לחבר בחזרה את ההיא העבודה, וגם לגרום להשם יתברך שהחלק שלו בניתוק
בהתרחקות, החלק שלו הוא גם יעשה, כי הוא התחייב לכך. וזה מבחינת נאום הגבר הוקם על. יש פסוק בספר שמואל שכתוב נאום הגבר הוקם על. זה פסוק, זה שיר שהוא נכלל בתהילים, הוא נכלל בספר שמואל הנביא, שיר של דוד המלך, ובשיר הזה הוא חתום חתימתו של דוד המלך, והחתימה היא שיר, נאום הגבר הוקם על. שזה אומר, דברי האדם שהוקם מעל. שהוקם על, שזה הוקם מעל. הוקם מעל, הוקם מעל כולם, שהוא נהיה מלך. דוד המלך הוא היה מלך, והוא היה מופקד על ספירת המלכות. לכולם, לכל העולמות. הוא היה התגשמות של ספירת המלכות בעולם. אז הוא הוקם על. ודרשו חז"ל שהקים עולה של תשובה. אז מזה שדוד המלך אמר על עצמו שהוקם על, רז"ל, חכמנו ז"ל, מצאו בזה רמז נוסף להגיד שהוא הקים עולה של תשובה. מה זה עולה? התועלת, המעלה. עולה של תשובה זה המעלה של התשובה. זאת אומרת שהוא הקים, הוא הוכיח את התועלת ואת המעלה. מה זה מעלה? מעלה נוספת על העיקר. איך שהייתה לפני התשובה, הייתה בדרגה מסוימת, אם תזכה לחבר בחזרה את ה' עבודה, מרדת, הרחקת את ה' האחרונה, עכשיו אם תצליח לחבר אותה בחזרה, לא רק שתחזור למקום שהייתה, זה לא קיים, תחזור יותר למעלה, תרוויח מעלה נוספת, הוא קם על, הוא הקים, הוא הוכיח את המעלה של תשובה שמועילה להתעלות למעלה ממה שהוא היה לפני החטא. אפילו אדם וחווה לפני החטא לא היו כמו שאנחנו נהיה מתוקנים כשיתקן החטא. אז זה שהקים דוד המלך הוא זה שהוכיח את מעלה של תשובה. איך הוא הוכיח את זה? ונעים, הסוף הפסוק כתוב, ונעים זמירות ישראל, נעים לשון נעימות, נעים זמירות ישראל, אומר רבנו, כי על ידי בחינת נעים זמירות ישראל, על ידי הניגונים הנעימים והנפלאים שהוא עשה לכבוד הקדוש ברוך הוא, לתקן את המלכות, אנחנו יודעים שהמוזיקה מתקנת את המלכות, דיינו ספר תהילים שיסד, שהוא כל כולו טעמים ואותיות וניגונים, על ידי זה הוא קם עולה של תשובה, הוא הקים את התועלת של התשובה. הוא הוכיח עובדה למעשה בדוגמה חיה והמחשה איך שאני נפלתי וקמתי בזכות השירים הללו. אני דוד נפלתי וקמתי. איך קמתי? על ידי כוח השירה, כוח התהילים, כוח המזמורים. כי על ידי תהילים זוכים לתשובה. אז עכשיו כדי להוכיח חייבים, זה כמו שאמרתי, כמו שאתה רוצה לעשות כלי לשאר הנון, אז אתה חייב לעבור דרך המבחן. מה, אז גם דוד שהוכיח את זה, הוא היה נאלץ לעבור לדרך המבחן, וזה שאמרו חז"ל, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה. מדובר פה ממעשה עם בת שבע, בת שבע, בת שבע, שבע זה שבע מידות, היא המלכות. והמבחן של בת שבע זה לקבל מלכות שמיים בשלמות. מלכות שמיים בשלמות זאת אומרת להתנהג בקטע הזה כפי רצון הבורא, באמת להמליך הקדוש ברוך הוא באותו מעשה. אבל דוד המלך לא זכה. הוא לא זכה להמליך את הקדוש ברוך הוא והוא נכשל במבחן. אבל הגמרא מעידה עליו, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה. הוא לא היה ראוי להיכשל. הוא נכשל בעל כוחו. הוא נכשל בעל כוחו, הקדוש ברוך הוא הכשיל אותו בכוונה, אלא כדי להורות תשובה ליחיד, כדי שכולם במשך הדורות, מי שיהיה נכשל, לא יכול להגיד, אני נכשלתי כמו דוד המלך. למרות שהגמרא זה סתירה, אבל כל היהדות הרבה סתירות. אז זה אחד הסתירות הגדולות, שמצד אחד הגמרא אומרת בפירוש, מי שאומר דוד חטא, אינו אלא טועה. הוא המארץ, הוא לא יודע לקרוא, לא מכיר את המדרשים, הוא לא מכיר את המסורת הנאמנה שאומרת לנו שדוד לא חטא, זה לא היה חטא כלל. בת שבע הייתה פנויה,
היה לה גט פטורים מבעלה, הכל היה בסדר, הכל היה כשר, בדץ על פי הלכה. אבל על פי רצון הבורא, להמליך את הרצון העמוק והפנימי, זה לא היה רצון השם. רצון השם היה שימתין קצת, שלא יתחתן כל כך מהר. אז הדחיקת השעה שהוא התחתן עם בת שבע לפני התהליך הרצוי מפי השם, זה הקדוש ברוך הוא הכשיל אותו, הכשיל את דוד בשגיאה הזאת, שזה שגיאה ולא חטא, הכשיל אותו, למה? כדי שיתמרמר, כדי שיפול למרירות, וכזו מרירות של שערנון, של יוש. אתה דוד משיח, משיח השם, נקרא משיח, דוד נקרא משיח, המשיח הוא פשוט, הוא נמשך על ידי שמואל הנביא, אז הוא היה משיח. אז אתה משיח, דוחה לנו את המשיח הסופי לפחות 3,000 שנה. מי יכול פה להגיד, אני דחיתי את הגאולה 3,000 שנה? אף אחד לא יכול. אולי שנה, אולי חצי יום, אולי רגע. אבל 3,000 שנה, להגיד, אני דחיתי את הגאולה, גאולת עולמים, ל3,000 שנה, אין כזה דבר, רק דוד המלך. זה מכשול. זה מכשול. מכשול בתודעה, מכשול ברוח, מכשול בדעת, שבן אדם שכל כך התאמץ וכל כך השקיע כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא על קלה כבחמורה, על כל דבר קטן ודבר גדול שמסר נפשו, וגם בזה כיוון לשם שמיים, כיוון לתקן את העולמות. זה ידוע שבת שבע הייתה גלגול של חווה, והוא אדם המלך, דוד המלך, הוא היה גלגול של אדם, וזה היה בת זוגו ראויה, הייתה בת שבע לדוד המלך מששת ימי בראשית. זה נשמה, זה בת זוג אמיתית. אז אם זה ככה, אז וזה, הוא עשה מצווה, אבל הוא דחק את השעה. ודחיקת השעה בשלב כזה של דוד המלך נחשב לשגיאה, והשגיאה הזאת דחתה את הגאולה. כשהבן הראשון שקיבל עם בת שבע היה משיח בן דוד. הוא היה ממש, אבל הוא נפטר. למנצח חלמוד לבן, מדובר על הבן הזה שנפטר, הוא נולד ונפטר, הוא לא התקיים ולא הייתה גאולה. אז דוד המלך כל כך התמרמר, מה כתוב בפרק נון א', שזה מזמור התשובה, הניגון של ההשבה, של החזרה, של ההתפייסות עם הקדוש ברוך הוא, שבא נתן הנביא להוכיח אותו, מזמור, הוא שר מזמור. במקום להתמרמר, הוא הפך את היגון והנחה לשמחה, על ידי השירה. הוא ידע שזה המבחן שלו. עכשיו אתה יכול להתייאש בצורה רצינית, יש לך לגיטימציה לייאוש טוטלי, אתה גרמת דחיית הקץ לעוד 3,000 שנה, אתה שהיית אמור להיות משיח השם, או הבן שלך לפחות, אתה עכשיו זה נדחה לדורי דורות, ומה יסבלו בני ישראל במשך כל הגלויות וכו' וכו'. אבל אני לא מתייאש, אני לוקח בחזרה את הגיטרה, ואני ממשיך לנגן לקדוש ברוך הוא. זה מה שעשה דוד המלך, ואז הוא תיקן את המלכות. נמצא שעיקר הוראת התשובה על ידי דוד המלך. הוא זה, הוא היחיד שהורה לתשובה לדורי דורות. אתה לא יכול להגיד שירדת יותר ממני, שהתמרמרת יותר ממני בצורה של איוש קדוש, שזה האיוש הכי גרוע מכולם. האיוש הקדוש זה האיוש מהיהדות, האיוש מהקדושה. ניסיתי, רציתי ולא הצלחתי. זה נקרא איוש קדוש, זה גרוע מכולם. הוא ירד לשיא האיוש הגרוע הזה, הקדוש, ו... סירב, לא, החזיק מעמד באיוש הזה, ואז על ידי שהחזיק מעמד והפך את זה תכף ומיד לשירה, הוא זכה להורות תשובה ליחיד. מה זה ליחיד? לכל אחד ואחד, כפי הניתוק שיש לו בצורה אינטימית וספציפית עם הקדוש ברוך הוא. ועיקר התשובה של דוד המלך הוא ספר תהילים שאמרו בהתעוררות גדול מאוד וברוח הקודש, עד שכל אחד ואחד כפי מה שהוא יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהילים. הוא ספר כזה של צירופי אותיות שכל בן אדם בעולם יכול למצוא את עצמו בפסוקים האלה, כי הם כוללים כל הנשמות וכל הגלגולים וכל מה שהיה וכל מה שיהיה לדורי דורות. ולזכות לתשובה על ידי אמירת תהילים. זה מה שרבינו מסביר. עכשיו אנחנו צריכים לעשות את הקישור עם הפסוק. ועיקר הזדחכות 12 שבטי קה. לאחן
יזכחו, מה זה יזכחו? אנחנו מבינים טוב מאוד על ידי הקדמה הראשונה שאמרתי בשיעור, בהתחלת השיעור, שכל שער ושער זה כלי כדי לקבל את האור המקביל לאותו שער, זה נקרא יזכחות, אתה מזכח את הכלי, אתה עושה אותו ראוי לקבל את האור ולהפיץ אותו הלאה. שם ממתת אותיות, בחינת ממתת שערי תשובה, היה במצרים שהוא מצר הגרון, מצר הגרון זה המועקה, זה עצבות, זה איוש, מצר הגרון, כשהבן אדם במצב של מועקה, של לחץ, הגרון שלו נכנס למצר, הוא לא יכול להוציא מילה, זה נקרא גלות הדיבור גם, שהוא בחינת תשובה אילה, אבל מי שזוכה לפתוח את השער, זה נקרא תשובה אילה, זאת אומרת שהוא גורם להיא הראשונה, שזה תשובה אילה, להתחבר בחזרה, זה תשובה מאהבה, יש תשובה מהירה, ויש תשובה מאהבה, תשובה אילה זה תשובה עליונה. ועל כן, אחר שנזכחו שם במצרים, זכו לצאת משם, ספרו ממתת ימי הספירה. אז בני ישראל שיצאו ממצרים, יצאו ועשו ספירת העומר, שכל שער ושער היה מציין אחד מהאופציות והאפשרויות שנמצאים בנפש האדם, לתקן אותם, להכשיר אותם, לקבל את האור הטהור של מתן תורה, שם בחינת ממתת אותיות הנ"ל. וביום החמישים, זה חג השבועות, אז וירד השם על הר סיני, שזה תשובה, זה בחינת והשובה עליכם, שהם עשו 49 ימים, וביום החמישים ירד השם על הר סיני, שזה תשובה של השם יתברך, שההיא העליונה יורדת שוב להעיר, להשפיע על עם ישראל, והופכת להיות שער הנון, כי ה זה נון גם, ה זה חמש, ונון זה חמישים. בחינת התשובה של השם מדבר בעצמו כביכול, בחינת שער החמישים. זה שער החמישים דקדושה שמתגלה לאט לאט. בספר הזוהר, בחסידות, בקבלה, זה שער החמישים, מעט מעט. כן, לא עניתי לשאלה, אמרתי, איך זה שהם לא החזיקו מעמד במינוס חמישים, ואנחנו עדיין, יש כיפה, יש, עם ישראל חי, אז איך זה שאנחנו מחזיקים מעמד בשער החמישים? למה שבינתיים הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, ובתוך התורה הוא יאיר מעט מהאור החמישים של שער החמישים, וזה מה שמאפשר לנו להחזיק מעמד במינוס חמישים. המידה שקיבלנו מרבותינו המקובלים והחסידים, שהביאו הארת אור שער החמישים, זה מה שמאפשר לנו להחזיק מעמד כאן ועכשיו. עכשיו אנחנו חוזרים לחיבור עם הפסוק, וזהו, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו. אתם רואים שרבי נחמן השמיט את המילה האחרונה, הוא רק ציטט כל המילים של הפסוק, אבל המילה האחרונה הוא לא ציטט אותה. למה? שכל המילים הללו, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו, סופי תיבות הם אותיות תהילים ואותיות תשובה. זה, אתה רואה, חבל שיש לנו לוח, זה תהילים תשובה. סופי תיבות של הפסוק הזה. זה תהילים תשובה. כי על ידי תהילים זוכים לתשובה. אז בהתחלת ספר הגאולה, שזה באמת ספר הגלות, בהתחלתו לפחות, שזה מתאר את המצב של הדרדרות, כבר הפתרון מרומז בסופי התיבות, שזה בדרך אגב, על פי קבלה כשכתוב סופי תיבות, זה מרמז על התכלית, על המטרה, כאילו המטרה הסופית. אז המטרה הסופית להשיג את זה, המטרה של הגלות להיבחן שם כדי להוציא משם את השערים, לגאול אותם ולזכות על ידי זה לשער החמישים. שהוא מבחינת שמות בני ישראל, הבאים מצרימה. כי ממתת שערי תשובה הם בחינת ממתת אותיות שיש בשמות בני ישראל הבאים מצרימה. למה ששמות בני ישראל, עכשיו משמעות הפסוק זה לא מספיק הרמז של סופי תיבות, כי זה יכול לרמז למשהו אחר, אבל עכשיו מחובר למשמעות הפשוטה של הפסוק, שהשמות שהם השערים נכנסים למצב של גלות, להיבחן שם כדי ליצור את הכלים, כדי לקבל את התורה, ואחר כך לקבל, להכין לאט לאט את הארת שער החמישים, דקדושה שתתגלה במהרה בימינו.
להזדקר שם, להזדקר, לזכר, את ה, להכין, להכשיר את הכלים הללו. וזה שאנו רואים שבימי תשובה דיינו באלול ועשרת ימי תשובה, כל ישראל עוסקים באמירת תהילים. אנחנו רואים שזה טבעי וספונטני בכל מקום שאנשים שומרים תורה. הם מרגישים את זה תכף ומיד, בלי פירוש, אפילו רק המילה תהילים מעוררת את החשק הזה לתקן, החשק להתחבר, להתפייס. אז אנחנו רואים שזה יש זמן של תשובה רשמית באלול ועשרת ימי תשובה. אנחנו רואים שהיה מנהג אבותינו במסורת בכל העדות שבעם ישראל לתפוס ספר תהילים ולומר הרבה הרבה תהילים, הרבה יותר מרגיל. כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה, כי אנחנו יודעים את זה, שזה מרפא, זה מסוגל לתשובה. ועל כן, הוא דבר גדול מאוד לעסוק תמיד באמירת תהילים. זה דבר, אז רבי נחמן, זה דבר ידוע, שרבי נחמן זה ראש השנה, כל העניין שלו זה ראש השנה. ראש השנה זה הכתר של זמן התשובה, זה הראשון מעשרת ימי תשובה, זה הכתר של כל החודש אלול, וגם הראשון, הבסיס של עשרת ימי תשובה. אז רבי נחמן היה חי כל החיים שלו בעיקר בראש השנה. תכף לאחר ראש השנה הוא כבר היה שומע החזן שמכריז לסליחות של אלול הבא. לא היה לו זמן, כל הזמן שלו זה היה ראש השנה. אז רבי נחמן השפיע את התודעה הזאת. אתה רוצה להיות, לחזור בתשובה, להתחבר בחזרה, אז למרות שעם ישראל רגיל לומר תהילים בימי תשובה רק, אבל אתה תגיד כל השנה. כי תהילים הוא התעוררות גדול מאוד מאוד לשם יתברך, אשרי שיוחז בו. ואשרי שאשרי זה המילה הראשונה בתהילים, שפשוט מבטיח לנו אושר. אשרי, אתה תהיה מאושר. אתה תצא מהדאגה, כל הדאגה באה מהמצפון, מהיוש. אתה תתחבר לספר תהילים רגיל, בספר, יהיה רגיל, יהיה, זה, יש חמש בזה, יהיה זה 30, יהיה יוד, ה, יוד, ה זה 30, 15 ו-15 זה 30. 30 זה, בערך כל יום יש 20 מזמורים של אותו היום. אז הספר מחולק ל7 ימים, בת שבע, וכל יום יש בערך 20 מזמורים, רק יום ראשון קצת יותר, אבל כל יום יש, ותיקון הכללי זה 30, יהיה זה 30, זה רגיל, זה נקרא רגיל. אני קיבלתי קבלה שרגיל זה נקרא מי שאומר היום, היום יום ראשון, יום שני, יום שלישי, זה נקרא רגיל. וזה דבר פלא, והוא יכול לתקן את הכל, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. לסיום, אני רוצה להביא רמז נפלא. רמז נפלא, על שער הנון, אני מראה לכם את השער הנון. אתם רואים אותו? אני מראה השער הנון. אמרנו שזה כסף. נו, 50 זה נון, 50 זה נון. אז זה שער הנון. זה שער הנון. טוב, עכשיו תשמעו טוב טוב. זה שער הנון, נכון? זה שער הנון. זה, אמרתי שזה תאוות ממון. התאווה לשער הנון זה 50, זה מסמל, זה הסמל הכי מעולה לשער הנון, נכון? אמרנו שזה תאוות ממון. עכשיו תשמעו. ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50. דוד המלך קנה את מקום בית המקדש שבו ישירו הלווים את השירים שלהם ב-50 שקלים. אז זה מחזק את הרמז שבשקלים 50 זה המחיר שקנה דוד המלך את השטח. כמובן זה היו שקלים אחרים, השער של הדולר היו אולי אבל זה היה שקל, אבל זה אי אפשר שקלים 50 זה גם שקלים 50. אז דוד המלך, ויבן שם דוד מזבח לשם, והיה עולות ושלמים, ויתר לשם, לרד ותעצר המגפה מעל ישראל, אמן, שזה יהיה פועל בעזרת השם, שתעצור כל הבלגן, שיגמר ממש. אז זה בזכות שהמקום הזה, של דוד המלך קנה אותו ב-50 שקלים. עכשיו תראו פלא פלאים של השגחת הבורא. אם יש לכם, כאילו אני לא רואה ממטר אז אני לא יכול לקרוא אותיות הקטנות, אבל פעם לקחתי משקפיים והסתכלתי מה כתוב בשער החמישים. תשמעו מה כתוב. בחלום בחזון לילה
ראיתי את עצמי עומד עם אחי הלוויים בבית המקדש, כשאני שר עמהם שירי דוד מלך ישראל. ההשגחת נעימות שכאלה לא שמע כל אוזן מיום שחרבה והלך עמה בגולה. זה כתב שי עגנון. ואיך שהכניסו, כתב שי עגנון, וזה כתוב פה, כל אחד שיש לו 50 שקל בכיס, יש לו ספר תהילים, יש לו הפתרון לכל הדאגות של פרנסה, שירי דוד המלך, כמו שכתוב, כמו שהשגחת הבורא הכניסה בבחור שצייר את הציור הזה, הוא הכניסה לו הרעיון להכניס, שי עגנון הרי כתב הרבה הרבה ספרים, והרבה דברים נפלאים, אבל זה בדיוק, מה שלמדנו, שעם 50 שקלים ועם שירי דוד, אתה תתקן שער ה-50 דקליפה, ואתה תזכה לשער ה-50 דקדושה, שנזכה להמתקת כל הדינים. השיעור מוקדש למאיר בן שרה, שהוא עכשיו בהשמה בקרב, כן, בקרב, ולכל חבריו ולכל עם ישראל. אמן.

0: שאפשר לשיר בשום הצד הזה.
1: העניין הזה שאדם צריך להבין.
0: ואף על פי כן.
1: שזה החיים שלי. תפילה לכל חיי. אתה אומר למה, כל העניין שלי זה תפילה. דוד המלך אומר, תפילה לכל חיי. כל החיות שלי זה מהתפילה. גם יבין שאם אני אזכה להתבודד כל המפני השם, אני אהיה בן אדם אחר. הבן אומר, החרב של משיח, שעל ידה הוא ינצח את כל המלחמות שלו, זה התפילה וההתבודדות, הכלי המלחמה של כל אחד מישראל, לא רק של משיח, של כל אחד מישראל, לנצח ולהתגבר על כל מה שהוא צריך להתגבר בעבודת השם. וכל אחד מאיתם יש לו הרבה על מה להתגבר. כל אחד עובר הרבה ניסיונות והרבה משברים והרבה קשיים והרבה עליות והרבה ירידות. יש הרבה בעיות בחיים האלה, אבל יש התבודדות, יש לנו על מי לסמוך. טוב השם לכל, רבנו הקדוש אומר לנו, טוב השם לכל. השם יתברך טוב להכל, וכל מה שאנחנו צריכים. השם טוב לפרנסה, השם טוב לשלום, השם טוב לבריאות, השם טוב לתורה, השם טוב לעיר. השם יתברך הוא טוב להכל. כל דבר תבקש ממנו. כשאדם מבין שזה הצלת הנפש שלי, וזו הצלת הנפש שלי, פה אני יכול לברר למי להתקרב, למי לא להתקרב, עם מי להיות חבר, עם מי לא, איפה ללמוד, איפה לא, כמה לעשות, מה לא לעשות. כל הבירורים שאדם צריך לברר בעבודת השם יתברך, צריך לברר בירורים. רבנו מלמד אותנו מה שכתוב בזוהר הקדוש, כולם במחשבה יתברירו. אדם צריך לברר במחשבה שלו הרבה דברים, בין טוב לרע, בין אור לחושך, בין אמת לשקר. איך זוכים להבדיל? הרבנו הקדוש מלמד אותנו על ידי תפילה. אני נותן לשכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. רבי נתן מביא בלקוטי הלכות. אני נותן לשכבי, השכבי זה הלב, הלב ששוחה ברוח הקודש, ככה כתוב. שאת האמת אפשר לברר רק בתפילה. רק בתפילה אדם יכול לדעת, אדם מתחבר, יש כל כך הרבה, יש כל מיני זרמים, גם בתוך היהדות, גם בתוך ברסלב. איך אדם ידע, איפה להתחבר, איפה לא? יש הרבה אפשרויות, הרבה שיטות. אני הולך לכאן, אולי אני מלא, אולי אני הולך עם מלא, אולי אני אעשה פה, אולי אני אעשה שם. אדם בלי התבודדות, הוא לא יודע איפה הוא הולך. הוא נגרר, הוא נגרר. אם במקרה בא לו איזה חבר, בוא נלך לכאן, בוא נלך לשם, ככה הוא נגרר בחיים, כמו איזה נגרר, כמו עגלה. רבנו מלמד אותך, תתפלט, בודד, בקש מהשם, הורני השם דרכך, הלך באמתך. אדם שזוכה להתבודד, זוכה לקבל חיות מהתפילה. רבנו בעצמו אמר שבהתחלה הוא רצה שהוא התחיל להיכנס בעניין של התבודדות, אפילו לשבת באיזה חדר להתבודד, ללמוד ביחידות באיזה חדר, היה קשה לו מאוד בהתחלה. גם התבודדות זה קשה בהתחלה. יש הרבה פעמים שאדם בא להתבודד וכבד עליו, קשה לו, עצוב לו, כל מיני כבודות. כי אדם שהוא בא בתפילה, כל הבלבולים באים, כי עכשיו זה הזמן שהכל בא להתקן. כשאדם מתפלל, כשאדם מתבודד, כשאדם שמח את עצמו בהשם יתברך, אז כל הניצוצות שהוא צריך הוא מתקן אותם, הוא מעלה אותם. ומילא שאדם בא לעשות עבודה כזאת נפלאה, שהוא יכול לזכות על ידה להיות איש כשר, שיכול לזכות על ידה להידבק בהשם יתברך, לזכות ליישוב הדעת, לשמחה, לאמונה, וההתבודדות זה דבר כזה נשגב, כזה נפלא. בוודאי שיש לו, יש מניעות, יש קשיים. אם זה היה דבר, רבנו כבר לימד אותנו, כמה שהדבר יותר יקר, ככה יש יותר מניעות. יותר כבדות, יש יותר כבדות ועצלות על הדבר שאדם רוצה לעשות, שבקדושה. לכן אנחנו צריכים לעשות כל מיני תחבולות, כל מיני עצות, איך נזכות לקיים את העצה של התבודדות. איך אני עכשיו מתחזק, יוצא לי לאיזה פרדס, יוצא לי לאיזה מקום, אפשר לדבר עם השם יתברך. כמה זה מציל את הבן אדם, אם אדם היה יודע. רבנו מבטיח שמי שיעשה כל המתבודדות, יזכה לתקן הכל. לא יהיה עליו שום דין, יבוא לשמיים, יגידו לו, תשמע, ברוך הבא בשם השם, בוא תיכנס. רגע, אבל עשיתי דברים לא טובים, היה דין למטה, אין דין למעלה. הכל הלך, הכל נמחק. הכל נמחק. אם אני עושה משפט לעצמי, כל יום, אדם עושה משפט לעצמו כל יום, הוא יבוא למעלה, אין משפטים, אין, סגור את כל הבתי משפט. הבן אמר לאחד, אם תהיה בשמחה לא תהיה פני גיהנום. זה לא פשוט. הדברים הפשוטים של רבנו הם לא פשוטים, הם עמוקים, עמוקים מאוד מאוד. רק אנחנו צריכים לקיים אותם בפשיטות. אבל בעצם הקיום שאנחנו מקיימים את הדברים של רבנו בפשיטות, יש עומק, אין סוף, אין סוף של עומק בתוך הפשיטות הזאת. איי, איי, איי, איי, מה שאנחנו זוכרים, מה שרבנו יכול לתת לנו בעולם הזה, זה לא, תחשבו, אף אחד פה לא מיוחד, אף אחד פה לא צדיק, אף אחד פה לא כלום. אנחנו סך הכל הולכים בדרך של רבנו, רבנו אמר, קטן שבאנשי. אני מוליך אותו בדרך צדיקים גדולים. הדרך של רבנו זה דרך כזו נפלאה, שיכולה לעזור לכל אחד, לכל אדם. אין שום חושך בעולם, אין שום אבון בעולם, שום הסתרה בעולם, שום נפילה בעולם, שום מצוקה בעולם שאדם נמצא בה, שרבנו לא יכול לפתור אותה. אין דבר כזה. אני הנהר המתאר מכל הכתמים. כך אמר רבנו הקדוש. רבנו יש לו כוח. רבנו יש לו כוח להרים אותנו משאול תחתיות, להכניס אותנו בגן עדן העליון, במקומות שצדיקים גמורים לא יכולים להגיע להם. אבל אנחנו צריכים להתחזק, להתחזק, ללכת בדרך של רבנו. לקחת את לקחת את התרופות. איך רבי ישראל קרדונר אמר, אמר פעם רבי ישראל עוד עשר שהוא קירב אותו בהתחלה, אז היה עובר, היה מספר לו כל מה שעובר עליו, היה לו צער גדול מכל מיני דברים שעוברים עליו, כל מיני קשיים. רבי ישראל הקטן היה לו קשה, הוא היה מספר רבי ישראל קרדונר, רבי ישראל קרדונר אמר לו, כל מה שעובר עליך עובר גם עליי, רק ההבדל ביני ובינך שאני לוקח את התרופות של רבנו ואתה לא. אני משתמש בתרופות של רבנו ואתה לא. כולנו צריכים לעבור בעולם הזה כל מיני דברים, כל מיני הרפתקאות, כל מיני עליות וירידות, כל מיני משברים, כל מיני ניסיונות, כל מיני ביזיונות. אבל אם אנחנו לוקחים, אם אנחנו לוקחים את התרופות של רבנו, אם אנחנו מתחזקים להשתמש עם האוצרות שרבנו מלמד, נותן לנו, זה חיים אחרים לגמרי. אם אדם מסתכל על הבני אדם וכל הזמן ינסה להיות בחבר'ה ולמצוא חן ולהגיע למעמד וכו' וכו', אז הוא לא יכול להתקרב, הוא לא יזכה לטעום את הטעם הזה, הוא לא יטעם את הטעם של הרפואות של רבנו. רק כשאדם מבין, אני באתי לעולם הזה בשביל להתקרב לשם, באתי לעולם הזה בשביל לגלות מלכותו יתברך, בשביל לזכות לתשובה, לזכות לאמונה, לזכות לתורה, לזכות לתקן. ויש צדיק שהוא היופי והפאר של כל העולם כולו, בנחמן, בן סגל, בברסלב, והוא נתן לי חבל הצלה, זרק לי חבל הצלה, בוא אני מוציא אותך, כך נתפוס בחבל הצלה, ללמוד את הספרים של רבנו, להתבודד כל יום לפני השם, זה העצה הכי חשובה שאצל רבנו. רבנו נתן לנו הרבה עצות, כולם נוראות ונפלאות שיכולות להציל את הבן אדם הצלה נצחית, אבל העצה הגדולה עולה על כל העצות, כך אמר לנו רבנו הקדוש, זה העצה של ההתבודדות. כשאדם מתבודד לפני השם יתברך, מבקש מהשם, יודע על העבר, יבקש על העתיד, נשב ככה עם השם יתברך לבד באיזה מקום, והתקשר, התחבר עם בורא עולם, מה שנקרא, התבודדות זה להתחבר עם בורא עולם, להתחבר עם בורא עולם, התחברות אמיתית, פנימית, מעומק הלב והנשמה, עד שלו כזה קשר עמוק עם השם יתברך, כזה קשר של אהבה ויראה ואמונה עם בורא עולם, שאין דבר יותר טוב מזה בעולם, אין. אדם זוכה להרגיש קשר עם בורא עולם, אדם זוכה להתבודד לפני השם, לשפוך את ליבו, לפעמים גם קצת לפקוט לפני השם, לצעוק להשם, לשמוח עם השם. זה התחברות עם בורא עולם. אין יותר טוב מזה. אפילו בעולם הזה, רגע אחד שאדם זוכה להרגיש חיבור עם השם יתברך, רגע שאדם מרגיש את המתיקות של בורא עולם בתוך הלב שלו, שהמוח שלו מתמלא בנועם עליון כזה, שהוא לא רוצה כלום. אחת שאלתי, הוא רוצה רק את השם, הוא רוצה רק לאהוב את בורא עולם, לאהוב את העולם, לאהוב את עם ישראל, לאהוב את התורה, לאהוב את המצוות. זה מה שרבנו עושה איתנו. רבנו יש לו כוח לקחת את הלב הכי הכי פצוע,
2: ישראל אני איתך,
1: את הלב הכי הכי שבור, שיש לו כל מיני בלבולים ומחשבות ושטויות ואבלים. אם אנחנו נהיה חכמים, אם אנחנו נהיה חכמים, נהיה גיבורים חכמים, להבין שיש משהו שיכול להציל אותנו, יש איזו תרופה אמיתית לכל העניינים שאנחנו צריכים, לכל מה שאנחנו צריכים יש תרופה אמיתית שיכולה להועיל לנו לנצח, לנצח וגם עכשיו ברגע הזה שאנחנו חיים בו הרגע. זה העניין של ההתבודדות. כמה חיות אדם יכול לשאוב במילה אחת שאומר לשם, לצאת מהמהלך הזה של ה... להיסחב עם הזרם, כמו שאומרים שרואים, יש הרבה דגים בנהר, רואים הדגים המתים הם הולכים עם הזרם.
2: ישראל?
1: כן.
2: אני איתך.
1: הדגים המתים הולכים עם הזרם, הדג החי הוא גם סוכן נגד הזרם.
2: כן.
1: אנחנו צריכים לדעת שרבנו מלמד אותנו משהו שהוא לא בזרם, זה לעתיד לבוא, יהיה... לעתיד לבוא זה יהיה כל העולם יהיה. אבל היום עדיין לא הגענו לעתיד לבוא הזה. היום אתה רוצה להתקרב, אתה רוצה שיהיה לך חיות, שיהיה לך מתיקות, שיהיה לך אחמנות, שיהיה לך אהבה.
2: האמת, עכשיו שאתה אומר את זה, אתה שומע?
1: כן אחי.
2: שאתה אומר את זה, האמת היא שהיהדות כולה היא נגד הזרם, אבל הבעיה שאנחנו מנסים כל הזמן להתאים אותה לרוח התקופה ולזרם. המקום כמעט היחידי שאתה יכול להגיד שעדיין הולך נגד הזרם ונשאר משהו ייחודי ומשהו שמתעקש לא להיות כמו העולם, זה בברסלב.
1: נכון, נכון. וגם בתוך ברסלב.
2: גם בתוך ברסלב.
1: גם בתוך החבורה, כל אחד צריך למצוא את העניין שלו. יש עניין שאדם, רבנו אמר, יש שלוש נקודות שאדם צריך כדי לזכות לשלמות. אחד זה הקשר בינו לבין השם, זה בודדות. אחד זה בינו לבין הצדיק, ואחד זה בינו לבין חבר, צריך חברים. אז צריכים, יש נקודה שאדם צריך להיות חזק בקשר שלו עם השם ועם הצדיק. כי זה הנקודות שאם אדם יש לו את שני אלה, אז גם הקשר עם החבר זה קשר נכון. אם אדם רק הולך עם החבר'ה, הוא מפסיד. הוא מפספס את המטרה. כי בכל חברה יש מוסכמות, בכל חברה יש מה נחשב, מה לא נחשב. ואדם צריך תמיד להיות מקושר לשם. להיות תלוי רק בשם יתברך. תאמין לי אחי, אתה יכול להיות תלוי רק בשם יתברך, באמת. בכל העניינים שלך. אתה יכול להיות, לסמוך עליו באמת, לא לפחד, לא לרם משום דבר. צריך להיות אמיץ. רבנו אמר, מי שיש לו לב חזק, הוא יכול להיכנס בקשרי המלחמה. לנצח את המלחמות. פעם מישהו שאל אותי, מה זה רבנו אומר, מי שליבו חזק, מה כאילו רבנו רוצה להגיד בזה? מישהו פעם שאל אותי. צריכים לחזק את עצמנו, שיהיה לנו לב חזק ללכת אחרי השם יתברך, שיהיה לנו לב חזק להאמין שאנחנו צריכים להציל את עצמנו. יש משהו שיכול להציל אותי, יש משהו שיכול לעזור לי באמת, לנצח. לקרב אותי לשם, לקרב אותי לתורה, לקרב אותי לשמחה, לקרב אותי ליראה, לכל המידות הטובות שבעולם. זה התבודדות. זה כל כך זנוח. אדם יש לו כל כך הרבה חלישות, כל כך הרבה. אתה יודע מה זה בן אדם שחשור עכשיו אחד ככה קם, בקושי מצליח ככה את התפילה להתפלל וזה... כולו אפוף בדאגות, אפוף במצבי רוח, עצוב. אין לו חשק לחיות בכלל. הולך לשם, דבר עם השם. ההתבודדות נראית בכלל, השדה נראה לו, השדה שנמצא איזה 200 מטר מהבית שלו, נראה לו כמו איזה 2000 קילומטר. רחוק, עכשיו אני נכנס לדה, זה מה ש... הוא הולך, הוא פותח את המקרר, לוקח איזה משהו לאכול, אני יודע, מחפש איזה ממתק בבית. אם אדם יבין, מה אפשר לזכות על ההתבודדות? מה אני יכול עכשיו? פשוט קח את הגוף הזה, תגיד לו, צבע עליו, קשור את הסוס, ואחבוש את חמורו, אברהם את חמורו, וילך אל המקום אשר אמר לו אלוקים. לך לאן שאומר לך השם, מה שמגלה לך הצדיק, דבר השם. קח את הגוף הזה, את החוסך חשק הזה, את העצוב הזה, את המבולבל הזה, שים אותו בשדה. תגיד, הרי אני מקשר עצמי בהתבודדות לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני יפה, הקדושים אשר בארצנו מפרט, לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל לוויה מכוח חוכמה, ולא נחל לפגר. שם! הגוף ירצה לברוח. לא, קשה לי, מה עכשיו? אני, מה אני אעשה פה? אני לא, אין לו דיבורים, אין לי מה להגיד. שב, שב, שב, שב. תרגע קצת, תנוח, שב, תנוח שער, לא נורא. מה יקרה לך? תנוח קצת. קצת תנוח מכל הטרדות שלך. גם זה התבודדות. זה גבורה.
2: ובגלל זה בשדה באמת יש לה את המעלה של בחדר ו...
1: זה גבורה, לקחת עצמך להתבודד, זה גבורה. אני צריך לדעת, זה קשה, יש מניעות. כי היצר הרע יודע שאם אדם יעסוק בזה, אז זה סוף הדרך. השם בדד ינחנו, בין אמו אל נחר. פירוש, נוסח ברסלב. השם בדד ינחנו, אני עושה התבודדות. אין אמו אל נחר. אז יכול לבטל כל היצר הרע שבלב, שזה אל נחר. היצר הרע זה עבודה זרה, כל התאוות, כל המידות הרעות, זה אל נחר. כל הספקות, הכפירות. אדם שיכול להתבודד, אין אמו אל נחר. התבודדות זה, זה, זה מבטל את כל היצר הרע. משה בן אומר בתורה נ"ב, יכול לבטל את כל המידות הרעות ואת כל התאוות הרעות, עד שלא ישאר ממנו כלום. אז כזאת עצה שהיא כזאת, כזאת עוצמתית וכזאת נפלאה, שהיא באמת, היא השער שרבנו, זה העיקר העניין של הברסלב, שרבנו לימד אותנו. אז ודאי שיש מניעות, להיות גיבור. אני לוקח את עצמי, אני מתחיל להתבודד מהיום. אני מהיום מתחיל ללכת לשדה, לשבת, לדבר עם השם יתברך, לצעוק לשם, לעשות וידוי דברים, כל מה שרבנו מלמד אותנו. יש הרבה דברים מה יש לעשות בהתבודדות. יש הרבה מה לעשות בהתבודדות. להשתמש בתרופות של רבנו. כשאדם עוסק בזה, אז זה מאיר לו את כל הדעת של רבנו מאירה בו. כשאדם מתבודד, זה מאיר בו העניין שההתבודדות זה מביא התחדשות, התבודדות זה מביא חיות, התבודדות זה מביא אמונה, התבודדות זה מביא פשיטות ותמימות, התבודדות זה מביא אור של קו זכות, אור של אהבה בקדושה. אז כל הדברים האלה שאנחנו רוצים להשיג, הילדים, החינוך, הבית, הפרנסה, שהכל יהיה בקדושה, שהכל יהיה באמת. גם בפרנסה זה דבר כזה גבוה, רבנו יש לו תורות, תורות על משא ומתן באמונה. איזה דברים גדולים נעשים מזה, משא ומתן באמונה. כמה דברים גדולים אפשר לזכות בכל דבר, בכל דרכי חדאיו, זה ההתבודדות, שבכל דבר שהוא יעשה, הוא יעבוד את השם. אז כזו עצה, יש מניעות, אני צריך להחליט, אני צריך להיות עכשיו גיבור. כל אחד, אתה לא חלש, אתה לא מסכן, אתה לא חסר, אתה לא פרייר של היציר הרע, שכל החיים שלך אתה תהיה מנוצח, ואומלל ועצוב, וטיפול כל הזמן לכל מיני מקומות, ואין לך תקווה, אדם צריך להאמין, לא נכון, כל זה לא נכון. רק מה? יש תקווה, יש תקווה. יש לנו צדיק שלימד אותנו, נתן לנו דרך ועצות ודרכים, איך שאפשר לזכות, לא להיות העבד של היצר הרע, לא להיות מסכן, לא להיות חלש אופי, לא להיות מיואש, לא להיות מדוכא, לא להיות עצלן ועצוב, לא להיכנע במלחמה. זה מלחמה, זה המלחמה, המלחמה. אתה רוצה לנצח במלחמה, אתה יכול לנצח, תתחיל, תאמין, אני יכול לנצח את המלחמה. אני יכול להיות יהודי. אני יכול לחיות חיים קדושים, אני יכול להתקדש לפני השם. אפשר להתגבר על הכל. הכל אפשר. של השם יתברך, הכל אפשר. זה שאתה אמר לה החכם, של השם יתברך, הכל אפשר. על ידי התבודדות ותפילה, קח את עצמך. אל תיכנע. אל תיעצל. אל תהיה מיואש. אל תיכנע לכבדות ולעצלות. אל תיכנע לזקנה דסיטרא אחרא, שהיצרה מכניס לך בלב. שדי, כבר ניסיתי מיליון פעם, כבר הלכתי להתבודד וחזרתי עוד פעם ונשארתי בתוך החושך. תתחיל כל רגע מחדש. כל יום צריך את ההצלה שלו, כל יום צריך את הרחמנות שלו, כל יום צריך, כמו שכתוב, כל יום יש בו טוב, כתוב בזוהר הקדוש, כל יום יש בו טוב מיוחד. ויש גדר מלבר, יש גדר כדי להגיע אל הטוב הזה צריך לעבור את הגדר הזאת. כל יום יש בו טוב מיוחד. עכשיו יש טוב מיוחד שאף פעם לא היה ואף פעם לא יהיה. עכשיו, הרגע הזה. בודדו. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים כמה רחמים אפשר לשאוב מהשם יתברך. כמה רחמים, כמה יישוב דעת, כמה שמחה, כמה הרהורי תשובה, כמה דמעות של שמחה, כמה רצונות וכיסופים להשם יתברך. כמה חוזק, כמה חיות. אפשר לשאוב מהשם יתברך. תפילה לכל חיי, כמה חיות אפשר לשאוב מהשם יתברך. כמה תקווה. אדם יכול להתחדש, להתנער מכל האפרוריות, להתנער מכל הכדור שלג שהיצרה מגלגל אותו במדרון, מגלגל אותו, מגלגל אותו, מגלגל אותו. אפשר לצאת מכל הדרדור הזה. אפשר לעצור את הכל על ידי התבודדות. תהיה גיבור. קום, לך לך לאיזה מקום. יש שם, תדבר עם השם יתברך ותראה מה השם יעשה איתך ותלך עוד.
2: רבי ישראל, ברחנו מהשידור, אנחנו כבר נעלה אותו שידור שוב.

0: ואנחנו כבר נלטר בישראל לשידור שוב, בטעות פה, טעות שלנו. רבי ישראל?
1: כן, אחי.
0: כן, בטעות זה נפל לנו מהשידור פה.
1: אין דבר, קורה.
0: בכבוד.
1: זהו, אנחנו צריכים... יש לנו, השם יתברך, נתן לנו מתנה. נתן לנו מתנה נפלאה, צדיק. והצדיק הזה נתן לנו מתנה. את השם יתברך. ו... אם היינו יודעים... שההתמודדות באמת יכולה להציל אותנו, באמת זה הכל אמת ויציב ונכון וקיים, וזה יותר אמת מכל דבר. אין עוד אמת יותר גדולה מזה בעולם. אז היינו מתקשיב כל פעם לקיים את ההצעה הזאת, כל פעם מתחדש, ובכל חזל כבר לימדו אותנו, בכל יום ויום יצרו של אדם מתחדש עליו, לולי השם עוזרו נופל בידו. הרי כל יום ויום היצר מתגבר על הבן אדם, כל יום. רבנו אמר לנו שעיקר נשיכת הנחש זה עצלות וכבדות, זה עצלות. אז ודאי שכל יום ויום אדם יש לו מלחמה. ודאי שאדם צריך לשמח את עצמו בכל נקודה טובה, ולהחיות את עצמו בכל מה שהוא רק יכול, ביהדות. אבל יש לנו עצה אחת עצומה ונפלאה ונוראה, שזה ההתבודדות. ובפרט, בפרט ההתבודדות מחוץ ליישוב, שזה עניין נשגב עוד יותר, כמו שאמרנו רבנו בפירוש. כל אנשי רבנו היו בני אדם, כולם היו בני אדם, גם אנחנו בני אדם רק. אנחנו רק בני אדם, כמו כולם. רק יש לנו רבי שמלמד אותנו התבודדות. אם אדם יזכה לשים את עצמו בשדה, לשים את עצמו באיזה פרדס, באיזה הר, באיזה יער, באיזה מקום, לבד עם השם יתברך, אז הוא יזכה לקבל. זה הכלי שאפשר לקבל כל הטובות של רבנו. הכלי הכי חזק. אין עוד כלי יותר חזק מזה. כמו שרבנו אמר מפורש, שאי אפשר להיות איש כשר בשום אופן, בין אדם גדול ובין אדם קטן, אלא רק על ידי העצה של בודדות. וזה צריך לקיים את זה בפשטות גמורה. ואני חושב, מה זה התבודדות? זה שאני כל היום יהיה דבוק בהשם, זה התבודדות, זה... וכל דבר אדם יש לו דמיונות. גם בא איזה התבודדות, מה זה התבודדות? התבודדות זה שאני ככה ואני אהיה ככה, שום דבר, פשוט קח את הגוף הזה, את הבהמה, קשור את החמור, קח אותו לשדה, קח אותו לאיזה מקום טוב, שם החמור יירגע שם, תגיד לו, כדאי לך, גם לך יהיה טוב שם. זה הגבורה שאנחנו צריכים להיות גיבורים, רק זה. כי על ידי זה אדם שיזכה לקיים את ההצעה של התבודדות, אדם יבין כמה אור הוא יכול לשאוב מזה, כמה התחזקות, כמה שמחה, כמה אמונה, כמה נחת רוח, כמה מידות טובות יכול לשאוב על ידי הדבר הזה, כמה חשך ללמוד תורה ושכל ללמוד תורה, ויותר מזה לקיים, רצון לקיים את התורה. ואמרו לנו במשנה חז"ל, כל הלומד על מנת לעשות, מספיקים ידו ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות ולקיים הכל. ללמוד על מנת לעשות, לקיים את רצון השם. עשי ברסלב הוא לא לומד בשביל להראות שהוא חכם, ולא בשביל להיקרא רבי, ולא בשביל כסף וכבוד, הוא לומד בשביל לקיים להשם. כי חסיד ברסלב הוא דבוק בהשם, הוא תלוי רק בשם. הוא אוהב הכי את השם. אז הוא לא רוצה, זה זול בעיניו לחפש למצוא חן בעיני מישהו אחר מלבד לפני השם. זה מה שרבנו מביא אותנו. וכל אחד יכול, תראה, אולי זה אדם שישמע עכשיו, מה, זה בטח זה דברים מדורות אחרים, אולי זה שמדבר ככה הוא איזה צדיק, הוא איזה אני יודע מה. זה לא נכון. כל אחד יכול להתקרב לרבנו, כל אחד יכול לתרום טעם של גן עדן, כל אחד יכול לחיות חיים של אמונה, חיים של שמחה, בכוח האמונה שאנחנו מאמינים ברבנו. בכוח ההצעה הזאת שרבנו נותן לנו. תאמור הוא כתוב השם. אדם יהיה גיבור. יחליט, אני לוקח את עצמי להתבודד. כל יום אני הולך להתבודד, יש לי פגישה עם השם יתברך, אני הולך לעבוד אצלו, אני הולך לעבודה עכשיו. אני הולך לעבודה, הבעל הבית לא ייתן לי פרנסה אם אני לא הולך לעבודה.
0: גם זה נראה חשוב בעיני העולם ככה.
1: אני צריך ללכת לעבודה עכשיו.
0: רבי אהרון קיבליצ'ר ככה היה אומר בבית, לא שהוא הולך לשדה. נכון רבי ישראל?
1: כן, מה היה אומר?
0: רבי אהרון קיבליצ'ר היה אומר שהוא הולך לעבודה, יש לו עסקים עכשיו, וככה היה מבלה את כל היום שלו.
1: כן, וגם אנחנו יכולים לעשות אותו דבר, ויאל, ישראל, ומושל, ואברהם, ולכולם, ולכולנו, פשוט מאוד, הוא החליט, רבי אהרון קיבליצ'ר החליט שהוא רוצה להציל את עצמו, אז הוא הלך לקיים את זה. רבי ישראל קדונר החליט שהוא רוצה להציל את עצמו, אז הוא הלך לעשות את זה. רבי אברום רב נחמן החליט שהוא צריך להציל את עצמו, אז גם אנחנו, אם אנחנו נחליט שאנחנו רוצים להציל את עצמנו על ידי רבנו, שהוא בא להציל אותנו, רבנו בא להציל אותנו, להציל אותנו, הצלה נורא, הצלה מצחית, אנחנו לא יודעים איזה רבי יש לנו, אנחנו לא יודעים כמה רבי קרוב אלינו. אנחנו מציירים לנו את רבנו כזה רחוק, כזה נשגב, כזה רחוק, שזה רק לצדיקים של פעם, אבל זה לא נכון. כל גדולת רבנו, כל גדולת רבנו, כל מה שאנחנו שרים כל הזמן, אשרנו, אשרנו, אשרנו, שיש לנו רבי כזה, זה אך ורק בגלל שרבנו יורד אלינו, רבנו מביא, מקשר אותנו מהמקום הכי גרוע, הכי נמוך, ישר אל השם יתברך, ישר לאור אין סוף ברוך הוא. ויש לו כוח לקחת את כל אחד, להדביק אותו, לחבר אותו לשם יתברך, בחיבור אמיתי. את כל אחד, כל אחד, רק תה לעבודה, תהיה גיבור, לך לשדה, דבר עם השם. זה קשה, יש מניעות, יש בלבולים, עכשיו אתה צריך לעשות את זה, ואחר כך אתה צריך לעשות את זה. אחר את זה, ועכשיו את זה, ועכשיו אין לך כוח, ועכשיו אתה רעב, ועכשיו אתה עייב, ועכשיו אתה מסכן. עכשיו אתה מיואש, ועכשיו אתה מדוכא. לא חשוב מה עובר עליך. אם זה המדוכא, כך אתה מדוכא לתבודד. מיואש, כך אתה מיואש לשדה. כך אתה מסכן לשדה, כך אתה עצוב לשדה, כך אתה עסוק לשדה, כך אתה מבולבל לשדה, כך אתה... מה שלא אומר עליו, קח אותו לשדה. קח אותו, קח את עצמך, תרחב על עצמך, כל המציא מבשחת מישראל, מציא עולם לא. קח את עצמך, תציל את עצמך. קח את עצמך להתבודד לפני השם, כל יום, יהיה גיבור, יהיה עקשן. אבל מי שיעשה את זה, כבר שמענו פעם על אותו אחד, שדיברנו על זה כמה פעמים, אחד שהיה באומן, שהיה חסיד של רבנו, שאחרי שנים הביא אותו, את הגופה שלו לארץ, לקבור אותו בארץ, אחרי שהוא, כמה שנים שהוא נפטר. וראו שהגוף היה שלם. לא הבינו מי זה היה האיש הזה, מה הוא עשה, איזה צדיק הוא היה. אז שאלו את אשתו, הייתה לו ידעת מחיים.
0: זה סיפור ממש מהדור הדור הזה, זה לא סיפור מלפני הרבה שנים.
1: מה הוא עשה, בעליך? מה הוא עשה? הוא היה עובד, היה זה, מה הוא עשה? איש פה, נגיד, שום דבר מיוחד, מה הוא עושה? שקרו אותה. רק דבר אחד אני יכול להגיד, כאילו מיוחד, הוא היה כל יום סוגר את עצמו בחדר, איזה שעה, ושום אחרי בעולם לא מבטר על זה. לא משלם מה יתיעו לו, מה יגידו לו, שום דבר. השעה הזאת קודש. זה דבר נורא. הוא זכה שלא יאכלו אותו רק תולעים בקבר. שעה התבודדות כל יום עכשיו. מה, וכי אתם חושבים שבכל יום שהוא הלך לדבר עם השם, היה לו כל יום התעוררות? כל יום היה לו חשק לדבר, היה לו בחיות, כל יום היה בוכה, והיה עובד השם כל הזמן עם כל הנשמה והחיות והמתיקות. היו לו ימים שלא מרגיש כלום, והיו להם כאלה, אבל הוא התמיד. יהיו ימים שאדם לא תרגיש כלום, יהיו ימים שתהיה עצוב, תלך עצוב ותחזור עצוב. יהיו ימים שתהיה, אבל על ידי שאדם יתמיד בזה, יתמיד בזה, יתמיד בזה, סוף סוף זה יהפוך אותו. זה יהפוך את הבן אדם, זה יהפוך אותו למשהו אחר. הכוח של ההתבודדות זה הכוח הכי, הכי גדול שיש בעולם. זה קשר ישיר עם בורא עולם. כשאדם יקבל כזאת חיות מהשם יתברך, כזאת, כזאת אמונה בהשם יתברך, שלא יעניין אותו שום דבר חוץ מהשם יתברך. עד שיהיה בחינת אם ייתן איש כל, כל הון ביתו באהבה, בו זה יבוא זה לא. הראש אוהב את השם יתברך, הוא לא יעניין אותו שום דבר, יצא רק עם בורא עולם, רק לעשות רצון השם, בכל דבר, בכל עניין, בכל מצווה, בכל תנועה. אז אני אזכה לשאות חיים כאלה, הוא אפילו לא צריך, רק יראו אותו יחזרו בתשובה. אדם שהוא דבוק בהשם יתברך, הוא דבוק באמונה, דבוק בשמחה, על ידי הצדיק, על ידי הדרך של רבנו, איפה שהוא הולך הוא ממליך את השם בכל מקום. זה הכוח של רבנו הקדוש, זה הכוח של רבנו, זה הרחמנות שהשם יתברך לכם עלינו בדור האחרון, יקדים רפואה למכתנו, כמו שאומר רבי נתן, ושלח לנו ראש בני ישראל אמיתי, והוא ראש בני ישראל, הוא איש חי, נחל נובע מכל חוכמה, לרפות אותנו מכל החולאים שאנחנו נמצאים בהם, מכל הירידות, מכל המשברים, מכל הקשיים, מה שכל אחד עובר. כמה אנחנו צריכים את השם יתברך, כמה אנחנו צריכים אותו, אם אנחנו נאמרים, אין לנו אנחנו צריכים כל כך להיות, אם אדם שיש לו שכל בקודקודו, אז הוא יודע שהוא כל כך צריך את השם יתברך, אין לו זמן, אין לו זמן שלא יהיה לו זמן להתקרב לשם יתברך. אין לו זמן להיות עסוק בדברים אחרים. אני לא רוצה להגיד עכשיו שברם יתפלל כל היום ולא יעשה כלום. יש גם אפלתי שיש גם מדרגה כזאת, אבל זה הכי חשוב. כשאדם יש לו את זה, אז גם שהוא עושה דברים אחרים, זה הכל בהשראה של זה. ההשראה, כמו שלומד תורה בלילה, חוץ של חסד משוך עליו כל היום. מי שעוסק בהתבודדות, הוא מקיים את העצה של ההתבודדות. רבנו הקדוש אומר, מי שעוסק בהתבודדות יכול לראות באיש אחר אם יש לו התבודדות או לא. הוא מקבל עיניים אחרות, הוא מקבל לב אחר, רגש אחר, לברר דברים, אמת, מה אמת, מה שקר, מה נכון, מה לא נכון, נכנס בו דעת אחרת. גם שהוא עוסק בעיני עולם הזה, הוא עושה אותם בצורה אחרת. זה החיים, זה החיים האמיתיים. זה חיים טובים. הוא פותח את הספרים של רבנו, הוא פותח את הגמרא, אז זה גמרא אחרת. גמרא עם רבנו זה טעם של גן עדן.
0: כל דבר, כל דבר באמת מגיע לייעוד שלו האמיתי, למה שהוא נוצר.
1: כל מאיר, התפילה שהוא עומד ב... בילת שחרית, מנחה ערבית אחרת, הוא בא הביתה אחרת, הוא מתמודד עם, עם כל המלחמות, עם כל הקשיים אחרת, כי יש לו את השם, יש לו קרבת השם, יש לו בית מנוס, השם מעון אתה איתה לנו בדור דור, יש לו לאן לברוח, יש לו איפה להינצל, יש לו איפה לשאוב ישועות ורחמים וכל טוב, כל טוב רוחני וגשמי והכל. זה האמונה שרבנו נותן לך, כזאת אמונה, כזה שאדם מקיים את העצה של התבודדות. זה לא סתם ככה יצאת ידי חובה וללכת, אף פעם שגם זה טוב מאוד, אבל יש עוד ועוד טוב ועוד טוב, יש אצל השם יותר מה שאנחנו רוצים, השם רוצה לתת לנו יותר מאשר העגל רוצה לנות את הפרות של העגל, יותר מה שאנחנו רוצים לטוב את האושר. רבנו רוצה להתאים אותנו בטובות שלו. יש אנשים גם בדור הזה, הם כל היום להם כיסופים געגועים לשם יתברך, להם דמעות של תשובה, מנקים כאלה, להם כיסופים געגועים, להם אהבה וכף זכות על כל העולם. אז זה הכל הכוח של רבנו. בודדו, אני צריך להיות גיבור. קח את עצמך לאיזה מקום, שב שם, תעשה משפט, תתבודדו, תפילה, הודעה, צעקה, סתם נרגע, קיים את העצה של רבנו, קיים את העצה הזאת במסירות נפש, אל תוותר עליה, כי זה מה שיעזור לך יותר מכל בעולם הזה ובעולם הבא לנצח. כל עצה שלי רבינו אמר זה טוב על העבר, על ההווה, על העתיד, אחרי ההסתלקות, לעתיד לבוא, לתחיית המתים, לעולם הבא, לעקוד. בפרט העצה הזאת. זה מה שנותן כוח, איך אדם יהיה לו כוח לעבור את כל מה שצריך לעבור בעולם הזה בלי טונות של סייעתא דשמיא. אנחנו צריכים בלי סוף סייעתא דשמיא. עם כל החושך שיש בדור, לולא השם עזרת לי כמעט שכנע דומה נפשי, לולא ההתבודדות והתפילות והצדיק שעוזר לנו, איך אפשר לעבור את החושך של הדור הזה? איך? ומי נעשה חשבון? להשם יתברך, מלכו של עולם, לעולם הנצחי, זה התכלית. או לאיזה כמה אנשים, מה הם יגידו, איך אני ראה עכשיו. כמה זה עלוב, כמה זה בזוי. עלי בדאמת, שאדם שהוא נברא בצלם אלוקים, שיש לו נשמה קדושה, יבלה את ימיו כל הזמן במה יגידו, איך להיראות, לחשב ביני אנשים, איך אני חשב למשהו, שנקרא. כן נחשב, לא נחשב, צדיק, לא צדיק, כן צדיק, נורמלי, לא נורמלי, כן בחבר, לא בחבר. אין ביזיון יותר גדול מזה. ואת השם יתברך, שהוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא אין עוד מלבדו, לעזוב. אז איך יהיה לו אור לבן אדם? איפה יביא את האור? מהחבר'ה? מהחברים? צריך לדעת שאין טוב אלא תורה, אין טוב אלא צדיק, אין טוב אלא השם יתברך, האור של השם. וירא השם את האור כי טוב, ותראה אותו כי טוב, אשר עמנו. תלקחתו אותה תלחם בתורה, קיים את רצון השם. זה מה שצריך יהודי לחשוב. דע לפני מי אתה עומד. זה אפשר לזכות לדברים האלה, שזה לא יהיה רק מילים, שזה יהיה מציאות של חיים. זה רק על ידי בודדות. כי רק כשאדם מבודד עצמו עם השם יתברך ועוסק בעצה של התבודדות, בקרבות הימים והשנים, אדם זוכה שמאיר לו אור כזה, שזה משהו אחר לגמרי. יש לו אמונה, חיים שלו אחרים לגמרי. רבינו הקדוש אומר, מי שאין לו אמונה חייב ואינם חיים. יש לו שלווה, יש לו מנוחת הנפש. הוא עשיר גדול, הוא מיליונר, יש לו הכל, הוא שמח בהשם. אז מה זה לשמוח בהשם? גילו בהשם, שמחו בהשם וגילו צדיקים, והרדינו כל ישלב. לשמוח בהשם, אור זרוע לצדיק ולישרה לשמחה, ליישר את הלב מכל העקמומיות, מכוון אותו למעלה. איך אפשר לזכות לדברים האלה? שאדם באמת ירצה את השם, שבאמת יאהב את השם, אפשר לזכות לכל זה רק על ידי התבודדות. אז אם זה השער להשם, צדיקים יבואו בו, פושעים עוד יותר קל וחומר. זה רבנו ברסלב, התבודדות. אם יהודי אין לו התבודדות, כל יום עם השם יתברך, יהיה לו חיים אחרים, יהיה לו טעם אחר, יהיה לו שמיים אחרים, רקיע אחר, ויהיה את העולם בצבע אחר, הבית שלו יהיה בצבע אחר, הילדים יהיו בצבע אחר, הירידות יהיו בצבע אחר, העליות יהיו בצבע אחר, הגמרא שלו תהיה בצבע אחר, השולחן ערוך שלו בצבע אחר, התפילין שלו יהיה בצבע אחר, השבת שלו תהיה בצבע אחר. ולשקוט לזה, התבודדות. התבודדות עם העלה העליונה, גדולה מן הכל. התבודדות עם העלה העליונה, גדולה מן הכל. שחת ביום, נשפוך את נפשנו, בתפילה ותחנונים לפני השם, שוכן בשמי מרו, נשמע צעקתנו, יפרוס עלינו הסוכת שלנו, יתבודדו מעלה עליונה גדולה מן הכל. להיות גיבור, מה אתה אומר אחי?
0: קולי עומד ומוקסם ו... מנסה להכניס את הדיבורים לעמוק תוך הלב ולעורר את הכיסופים ולערוץ מפה יש על השדה וזאת השם יתברך.
1: חייבים אחי, חייבים.
0: אמנם זה לא הכינרת, אבל לא חסר פה יערות נפלאים איפה שאנחנו חייבים, נמצאים.
1: חייבים להתחזק, חייבים. לא, זה מה שרבנו רוצה מאיתנו, את הגבורה הזאת. לך, דבר עם השם, אל תוותר. אם תתמיד בזה, אין דבר כזה, זה השאר להשם. אין משהו יותר מזה. אין לנו כלי יותר טוב מזה. זה הכלי לכל הטובות. שתבח שמונה, שמזכה אותנו, יהיה אותנו. מזכה אותנו, כל עם ישראל. נזכה, נתקרב אליך, לעבוד לך באמת, באור הצדיקים, באור של רבנו הקדוש, רבי נחמן. נזכה לתשובה, נזכה לאמונה, נזכה לשמחה, נזכה לתפילה, נזכה לגדל את בנינו, את כל צאצאינו, באהבה, בשמחה, במתיקות. לקרוב להם שאהבו אותך, שאהבו את התורה שלך, שאהבו את הצדיקים שלך, שאהבו את המצוות שלך. תרגישו שמחה וחיות ביהדות, שלא יפלו מהדרך הזה שלום. את כל אלה שכבר נפלו, תרצו אותם כולם בתשובה שלמה. תחתן נראו תשובה בכל אחד מעם ישראל, שנזכה כולנו לרצות אותך ולאהוב אותך, לרוץ אחריך ריבונו של עולם. אחרי השם ירוצו. נזכה לבלות את ימינו בתורה ותפילה. ליראת השם תאורה, בשמחה, בגעגועים וכיסופים. והחיים הטובים שרבנו נותן לנו, נזכה לנגן גולים קדושים, נזכה לטעום טעם של חיות. המוח שלנו יהיה דבוק בנועם העליון. כל זה אפשר, כל זה אפשר, אחי, הכל פה, הכל פה, הכל פה היום, עכשיו. והמתחתו של רבנו הקדוש. תרופות נפלאות, סגולות נוראות, מרפא את כל החולים, בחולי הנפש. להתקרב לשם יתברך, לראות, לחזות בנועם השם, לראות באור החיים. וזה מה שרבנו עושה איתנו. אבי נחמן, הנחמן הגדול שמנחם את כל העולם. יש לו כוח לנחם, לרחם, לעזור, כמרחמי מנהגם. צדיק רחמן. שכל הזמן חופר וחותר חתירות תחת כיסא הכבוד לרחם על כל עם ישראל, כל הנשמות שלו, שהוא הגנני, הוא הגנן של הגן שבו גדלות כל הנשמות. הוא זה שמכניס את כל הנשמות יצאו מהגן, מחזיר אותם לגן, הוא משקה אותם, טפל בהם, נושא אותם כאשר יישא אמן את היונק. ו... זה היין ההונגרי, זה היין ההונגרי המתוק, מנחם עם ישראל, עם ישראל. אני אומר לכם, לא מתעלם, לא מכאן שמע, אנחנו לא יודעים כלום. יש כזה אור בעולם, יש כזה חסד בעולם. לא נזה הצדיק האמת, רבי נחמן פגל, רבי נחמן ברסלב. מי שיזכה לקרב אליו, לקיים את מה שאומר, את מוד הספרים הקדושים שלו בתמימות ופשיטות ואמונה, ואני יכול להוציא אותו, להוציא אותו, להוציא אותו, להוציא אותו, להכניס אותו, להכניס אותו, להכניס אותו מקצה לקצה, לתכלית הירידה, לתכלית העלייה, לתכלית הבלבול, לתכלית היישוב הדף, לתכלית העצבות והמרה שחורה והדיכאון, לתכלית השמחה והאמונה והמתיקות והנועם העליון. הכל חי וקיים, פה, עכשיו, איתנו, בדור הזה, שוכן באומן, בציונו הקדוש. לא להיות פרייר של היצר הרע.
0: לא להיות פרייר של היצר.
1: זה המילה, זה רק התבודדות. לקחת את הגוף הזה, איך שאני לא יהיה עצוב, מבולבל, נסכן, חלש, לא משנה איך שאתה. קח את עצמך, להתבודד. ורצוי מחוץ לישוב. זה בעדיפות ראשונה.
0: עכשיו, אחרי מה ששמענו היום, באמת יש עדיפות גדולה מאוד, בעצם שהות
1: כן, כן.
0: בין העצים.
1: זה בדוק, זה גם רבנו אומר, זה ממפורט.

0: כל כך שמח שאנחנו זוכים לדבר כאלה דיבורים, לא, אפשר להגיד, אני יכול להגיד, אני לא באתי לעולם רק בשביל להגיד את השיחה הזאת, דייני.
1: ויש בזה השערה לדורות, אני יודע שאנחנו, זאת השם, אנחנו נפגשים, אני מבין שבוע הבא, זאת השם בשמחות.
0: בשמחה הגדולה.
1: בשמחה הגדולה, שנזכה לשמח אותך, באמת שמחה אמיתית וגדולה, זאת השם מכל הלב.
0: אמן, אמן.
1: זה זכות גדולה בידי.
0: תודה רבה לכל הטובים.
1: יופי, ברוך השם, אתה בדרך מאיפה לאיפה בסתם עכשיו, לא? בדרך לשום מקום עכשיו.
0: לא, אני בדרך להשם עכשיו. אתה יודע, אני אף פעם לא הבנתי את אלה שהם עסוקים כל הזמן.
1: כן, אה?
0: תמיד יש לי זמן, לא יודע למה.
1: אבל גם אני אף פעם לא הבנתי, אני אגיד לך למה. כי שום דבר זה לא מוכרח. כל מה שאתה עושה אתה מרגיש כי אתה רוצה לעשות, זה לא בגלל שאתה מוכרח לעשות. אז ממילא יש לך כל הזמן שבעולם.
0: כן.
1: זה ככה דובד. רב ישראל, השם ישמור אותך.
0: שיהיה לכם דרישת שלום שם לכל
1: העוסקים. כן, כל החברים פה.
0: הרדיו הקדוש והנפלא, בנו הקדוש, שזה ודאי יכול להציל את כל העולם. כי אין דבר שיכול להציל את העולם יותר מרבנו. אין. בדור הזה, זה רבנו בא להשם, שלח אותו להושיע את עם ישראל בגלות האחרונה. אשריכם ישראל, ותמשיכו לתרום, ותמשיכו לעזור לרדיו הזה. כי זה חשוב מאוד ששמע דבר רבנו הקדוש, בכל מקום, בכל בית, בכל העולם כולו שומעים, באינטרנט, בכל העולם, שישמעו דברי השם, דברי רבנו הקדוש, זה יהפוך את כל העולם. זה יאיר את האור של הגאולה. זה הכוח של רבנו.
1: השתבחנו בעולם.
0: הרבה אהבה לכולם.
1: טוב, ניפגש שבוע הבא, השם ברך, להתראות כל טוב, נסיעה טובה, ואשריך מתוך חכך, באמת תודה רבה לך, בשם כל המאזינים וכל הצוות וכל החברים, דשכם בצפון לכל החברים, ומי ששומע ועצלו לכם את זה גם זה משפוך.
0: כל טוב סלע.
1: כל טוב, להתראות.

זהו, ברוך השם, זכינו לחתום עוד תוכנית נפלאה עם רבי ישראל, דיבורים נפלאים שנזכה, בעזרת השם ברך, להיות עובדי השם אמיתיים, ובאמת להמשיך אלינו את הרוח הטובה הזאת, את הרוח הטובה הזאת, אשר אלינו מטוב חלקנו. נשמע את הניגון הזה, ג'ינגל, ונחזור לרצף שירים, בעזרת השם יתברך.

0: שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ונעבור לשמוע תוכנית עם הרב מאיר שלמה זצל. שלכם משך הזנה ערבה ולתועלת מרובה, להשתמע.
1: מתכסה בענן, השביל מתפתל.
2: הוא רצה ללמד אותנו כמה האמונה חשובה. אף על פי שאנחנו לא רואים, אנחנו מאמינים, זה יותר גרוע של לראות את הרשודים ממש. גם כשאדם מאמין שככה הדברים נעשים, זה יותר גרוע מה שהוא ישיג את זה ממש בראייה בפועל. ולכן, מגיע שבועות, אנחנו הולכים לזכות בדברים מאוד גדולים. אנחנו רוצים לזכות בזה, וזה לא קשה בכלל, אפשר לזכות. אז יתגלה להם כזקן מלא רחמים. מה זה רחמים? יש רחמים בקדושה ויש רחמים בסתרא אחרא. מה זה רחמים בקדושה? רחמים בקדושה, מה שאדם מרחם על עצמו, רחמים נצחיים. רחמים בסתרא אחרא, שאדם מרחם על עצמו, רחמנות כזאת, שיוולד מזה דברים לא טובים. כמו שהוא מרגיש שבור, אין לי כוח כבר לכל מה שנעשה איתי, ולכן הוא מתיר לעצמו כל מיני דברים, אומר, הקדוש ברוך הוא מבין אותי. ואני חייב את הפינה החמה הזאת, אין ברירה. מתיר לעצמו כל מיני דברים, חשם ישמו מה שמתיר לעצמו. זה נקרא רחמנות של סתרא אחרא. למה? כי הוא יקבל על זה מכות. הוא יקבל על זה מכות. הוא ריחם על עצמו,

החיים האלה הם אכזריות, כי בסוף של דבר יוולד מזה אכזריות. איפה זה בולט הרחמים של הסטרא אחרא הבולטים, הגם שלא מתכוונים? זה מקרה שאבא או אמא מרחמים על הילד שלהם, שבוכה שהוא רוצה סוכריה, הוא רוצה סוכריות, ויש לו בעיות עם השיניים כבדות מאוד, הוא משתטח על הרצפה, והוא רוצה את הסוכריות. ואז נאלצים לתת לו את הסוכריה, באמצע הלילה מתעורר הילד הזה עם צרחות אימים של כאבי שיניים נוראים, כאבי תופת. מה התברר? שכל הרחמות שהרחמנו להם זה היה אכזריות בעצם. זה הייתה אכזריות, תראה מה יצא מזה. היכן שאדם מרחם ויוצאים מדברים לא טובים, זה לא רחמים, זה אכזריות. זה נקרא רחמי רשע אכזרי. זאת אומרת, מסתכלים על התוצאות, באותו רגע זה נראה בסדר. אבל השאלה מה ייוולד מזה? איך שאנחנו מרחמים על עצמנו דברים, שיוולד מזה דברים לא טובים, זה נקרא רחמנות שהיא אכזריות בעצם. רחמנות לא טובה. הרבה פעמים אדם טועים בזה, שבא מישהו מבקש ממנו איזה עזרה מסוימת, ושימו לזה, זה דבר מאוד קשה הסיפור הזה, עזרה מסוימת, ואין לו כלים לסיפור הזה, אין לו כלים. ובסוף הזה הוא מסתבך מהרצון לעזור. אבל הבחנת שאין לך כלים לסייע פה. אבל רחמתי, זה לא רחמנות. לא רחמנות בכלל. זה היה טעות כל הסיפור הזה. אתה מראש ראית שהדברים מורכבים וגדולים עליך. משמע הלכת לקראת זה. כן, רחמתי עליו. זה הייתה טעות כל הסיפור הזה. אם היית מראש אומר שלא יכול ועומד על זה שלא יכול, אבל פי שהוא מאוד יפציר בך, היית אומר, שמה, אין לי כלים לסיפור הזה. הוא היה מחפש מישהו שיש לו כן כלים. כיוון שאתה הסכמת והתרצית לעזור, ואין לך כלים, שניכם הסתבכתם, ותראה איפה הגעתם עכשיו. היית מראש צריך להגיד, לא, אין לי כלים לזה. ומכשילים אותנו בזה. בקלות מכשילים אותנו. איך? מהרחמנות, שלא במקום. בשבועות התגלה הקדוש ברוך הוא כזקן מלא רחמים, רחמים אמיתיים. מה זה רחמים אמיתיים? רחמים אמיתיים זה נקרא דעת. מה זה נקרא דעת? אתה עורית על הדעת כי השם הוא אלוקים. מה זה נקרא דעת? בזמן בא מספר משלי, אומר הרבנו, מביא את הפסוק הזה פעמים רבות, כעס בחק כסילים ינוח. מה זה כעס בחק כסילים ינוח? היכן שיש כעס, זה בגלל שיש שם כסילות, אין שם דעת. כעס בחק כסילים ינוח. אבל מתברר שכעס שורשו בדינים. שורש הכעס באכזריות. שורשו במידת הרציחה. יש מידה שגם מידת הרציחה. מידת הרציחה בהשתלשלות שלה יותר רגוע מרציחה, זה התאכזרות. אכזריות. יותר גם אכזריות, זה כעס. בשורש האמיתי, זה רציחה. עד כדי כך שאומרים הצדיקים הובא, שיכול להיות שמישהו שקשור בענף של אותו אחד שכעס, אדם הגדול הזה כעס, אז אדם שקשור איתו בשורשו, שנמצא ברמה נמוכה, בגלל הכעס שלו הוא הפיל אותו לרציחה. בגלל שהוא כעס הוא רצח. הוא דחף אותו. דחף אותו לכעס כזה של רציחה. כי אנחנו קשורים אחד עם השני. אז הנשמות שקשורות איתו, הוא כעס, ולא עצר את עצמו ולא עשה תשובה על זה, הוא גרם שאחד, חבר, מישהו שלא מכיר אותו בכלל, מישהו מצרפת בכלל, הוא לא קשור איתו ולא מכיר אותו. הוא קשור בנשמות איתו. הכעס שלו גרם לו לרציחה. כך מובן שם הצדיקים העניין הזה. זאת אומרת, אנחנו קשורים מאוד אחד בשני. בשורש הדברים זה רציחה, יותר נמוך זה אכזריות, יותר נמוך זה כעס, אבל זה אותו שורש. לכן, כעס באכזריות הם אותו שורש, ואם כעס בחק כסילים ינוח, זאת אומרת שכעס ואכזריות זה איפה שאין דעת, אז איפה שיש דעת, אז יש הפוך מכעס ואכזריות, יש שם רחמנות. זאת אומרת, דעת זה רחמנות. דעת זה רחמנות אמיתית. אם יורד דעת בשבועות, אז יש רחמנות אמיתית שאנחנו מחמים על עצמנו, זה נקרא דעת. מה פירוש שאנחנו מחמים על עצמנו רחמנות אמיתית? שאנחנו באמת באמת רוצים את הדברים הטובים עד כדי ביצוע ממש. זה נקרא דעת. כיוון שפסוק אומר, וידעת היום והשבות אל לבביך. וידעת היום והשבות אל לבביך. מה פירוש? ישנם דברים שאדם יודע אותם.
אבל הוא יודע בצורה כזאת שהוא גמיש מאוד בידיעה שלו. מי לא יודע שאסור, שיש עבירה לא תטור אחרי לאורכם ואחרי עיניכם? ואף על פי כן, למרות שאנחנו יודעים, מסתכלים, משתדלים לא, נכשלים. פעם משתדלים לא, פעם משתדלים כן, פעם משתדלים כן ולא, פעם לא וכן, אבל פעם משהו אחר, כן? אבל אנחנו יודעים, אבל זה לא נקרא דעת. למה? כי דעת זה נקרא דבר שאדם לא יכול להתנהג אחרת. כמו שאתה יודע שבשבת אסור להדליק את האור, ולעולם לא תדליק את האור בשבת, אוי ואבוי אם תדליק את האור, אתה תזדעזע כולך כזה חלחלה, אוי ואבוי השם ישמור, ותתחיל לחשוב איך זה יכול להיות, קרה לי כזה דבר, חב שלום. עכשיו נסו אותנו גם כזה דבר. אתה מסתבך עם עצמו. מה קרה? מה עשיתי? מה עשיתי שהביא אותי לזה? זאת אומרת, יש לך דעת כזאת חזקה בנקודה הזאת שלא שייך להתנהג אחרת. בלי כפייה דתית, סתם פשוט, בלי כפייה דתית. בלי לכפות עליך, פשוט מעצמך. זה ברור לך כל כך קבוע, טבוע בתוכנו וקבוע בליבנו כל כך חזק שלא שייך להתנהג אחרת. כל דבר שאדם יש לו נקודה של דעת, לא שייך להתנהג אחרת. לא שייך להתנהג אחרת, זה נקרא דעת. אז אם אתם מקבל דעת, יש דבר שחלקים מסוימים שבתוכנו, שהם פרוצים, פתאום יהיו לך יותר בהירים חזקים, ובהירות חזקה שלא שייך בכלל, לא שייך בכלל. כי בסך הכל אנחנו מאוד רוצים להיות צדיקים, מאוד מאוד, רק יש בעיה, אנחנו גם רוצים תאוות. אנחנו רוצים להיות מה שאמר רבי נתן, צדיקים כל התאוות ביחד. וזה נוסחה קצת קשה, כיוון שקשה מאוד להיות צדיק עם תאוות. אז הם מחפשים בכל אופן את השילוב של צדיק עם תאוות ולא מוצאים אותו. נשים בכל אופן צדיק, אני רוצה להיות צדיק, אבל להבריק שם את התאווה קצת, גם תאוות קצת, אתה מבין? אין לנו נוסחה, אי אפשר להסתדר עם זה. כל פעם זה בא לנו סתירה על הפנים, בכיוון אחר, ולא מצליחים, לא מבינים למה זה לא מסתדר. מחפשים, אולי יש לנו נוסחה גואלת, מה פירוש תאוות? לא שאנחנו שטופים בתאוות, אלא שחרר קצת, תן לחיות. אל תחנוק אותי. אני רוצה להיות צדיק, מאוד רוצה להיות צדיק, אבל גם לחיות ליברלי כזה. לא חנוק, בלי מחנק. אנחנו מאוד רוצים להיות צדיקים. מאוד רוצים להיות צדיקים. אף אחד לא יושב פה בשעה כזאת בלילה, יש משהו, אם הוא לא רוצה להיות צדיק. לך תשאל, מה אתה יש לך נדה שינה, מה אתה עושה פה בשעה כזאת? קח כדור, תשאל, מה אתה? אלא מה? היא גוף הרעיה שאנחנו רוצים להיות צדיקים. מי יישאר בשעות כן, יש משהו, ברצינות. מכל פרדס קאט, אני לא יודע לך מה לעשות בכל האזור פה. מה באתם לפה בכלל? אלא רוצים באמת להיות צדיקים. אבל אנחנו גם, קשה להיפרד מהתאוות, זה מאוד קשה. מה זה נקרא תאוות? אנחנו רוצים שאוכלים קבב להרגיש קבב. אף אחד לא רוצה להרגיש, אוכל קבב להרגיש חול. מה, אתה הגזמת? אם יגידו לך שאתה תהיה צדיק, תרגיש שאתה תאכל קבב, תאכל חול, אתה מוכן לזה? מי רוצה לאכול חול? רוצים לאכול קבב. אתה תעשה הפגנה, רוצה לאכול קבב. אתה יודע כמה זמן לקח לו נפנף את הבשר עד שהוא אכל, בסוף אתה אומר לי שהוא אכל חול מזה? מי נפנף בכלל? תהיה תתבטל תורת הנפנוף, זה יהיה לא מאוד קשה. זה יהיה מאוד מסובך כל הסיפור הזה. יש הרבה כללים איך מנפנפים, זה לא פשוט, אתה חושב שלומדים את זה. עם זווית, איך שתמש ברוח, מאיזה כיוון, מפה, משם, לתפוס את הכיוון ולשים לב בדיוק עד איפה, עד כמה, תורה שלמה, אתה אומר לי, עזוב נפנוף, מה? נפנף את הנפנוף? אז אנחנו מאוד מאוד רוצים להיות צדיקים, אבל היינו רוצים שיהיה איזה נוסחה, או שיהיה נוסחה אחרת, שלחיצת כפתור, לחוט היצרה, וזהו, אתה רגוע, וזהו, דבוק, בשם יתברך, נגמר הסיפור. יש איזה נוסחה כזאת? פקס, שולח פקס, רוצה לצאת מתאווה הזאת, רוצה לצאת מהתאווה הזאת, שולח פקס, נו, קיבלתם אותו, נו, תעשו, תעשו משהו. לא זז. קיבלו את הפקס ולא זז. אז איך זה עובד העניין הזה? מתברר שיש קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. יש קשר. הקשר הזה הוא נקרא ברית. נכרתה ברית בינינו לקדוש ברוך הוא. וכשהקשר הזה מקולקל, אז זה לא עובד, אין זרימה, אין זרימה. וכשאין זרימה, אז השפע במקום להגיע אלינו, הולך לצד השני, לסתרא אחרא זה הולך. למקום כזה שקוראים לו, בשם יפה קוראים לו סתרא אחרא. שם כזה.
מה זה סטרחה? פעם שאלו אותי בשיעור. סטרחה, מה זה סטרחה? צד אחר, מה זה הדבר הזה? סטרחה קוראים לזה. מה זה? יש כוחות שהקדוש ברוך הוא נתן שיפריעו לנו. הכל אמר, אם תתנהגו יפה, יפריעו לכם קצת. תתנהגו לא יפה, יפריעו לכם יותר. למה? כי אנחנו עושים שטויות כאלו, נתנו להם הרבה כוחות. ואז הם מפריעים לנו הרבה. לא נותנים לנו, במקום זה לא נותנים לנו, לא נותנים לנו, לא מניחים לנו, לא מניחים. לא מניחים. אתה לא מבין למה זה ככה נראה, לא מניחים. יש שם כאלה יפים, כאלה נפלאים, שאתה ממש מרגיש חצי מלאך. כמעט מלאך שלם, כמעט. ופתאום מגיעים כאלה ימים שאתה מרגיש, לא יודע, זה סתם כל הסיפור הזה, כל הסתם כל הסיפור. לא יודע מה אני עושה פה בכלל. יש שבועות, פסח, לא יודע. אני אוכל חמין וזהו, אז לא מבין לי כוח יותר מזה. חמין עוד אני יכול לאכול, לא יותר מזה. מה עכשיו שבועות? אתה מביא לי שבועות, כי אתה, מה אתה מביא לי כעת? אנחנו רוצים לזכות, רבותיי, לכל מה שאנחנו רוצים לזכות, אבל רק בתנאי, אל תחנוק אותנו. אל תחנוק אותנו. אנחנו רוצים לזכות, רק אל תחנוק אותנו, תן לחיות. אנחנו, כל אחד מאיתנו רוצה לזכות. רק תביא נוסחה כזאת שאנחנו לא נחנקים. לא נחנקים. תביא נוסחה שאתה לא מוציא לנו את המיץ. אנחנו רוצים, רק אתה נוציא את המיץ, תן לחיות. ומה הקדוש ברוך הוא? כן רוצה להוציא לנו את המיץ? כן רוצה שנחנק, חס שלום. ודאי שלא. אז אומר, יש נוסחה, תלמדו אותה. כשנביא את הצדיקים, שלמדו אותם, שלח רבנו, למד את הנוסחה הזאת. כשמגיע שבועות, ותבינו, רבותיי, מה תבינו, שבועות, זה לא שבוע. חג שבועות זה לא שבוע. זה לא שלושה ימים. זה לא חודשיים. זה אפילו לא יומיים. סך הכל 24 שעות. התנהגת ב-24 שעות האלה כראוי, זכית לכל הקופה. סך הכל 24 שעות. 24 שעות שהם מתנהגים בצורה נכונה. בלי לחץ, אתה עושה פה שינוי דרסטי בכל התמונה. מה השינוי הדרסטי? יש מושג שנקרא קשר, ברית. זה נקרא ספירת יסוד. ספירת יסוד היא, זה עולם רוחני שמחבר בין כל הספירות, בין כל עולמות רוחניים שלמעלה, עם העולם הזה. ספירת יסוד היא המשפעת, הכל עובר דרכה, זה החיבור בין ההשפעות שמגיעות אלינו לבין העולמות רוחניים מלמעלה. זה נקרא ספירת יסוד. וזה נקרא גם קשר, וזה נקרא גם ברית. רק מה הבעיה? הבעיה היא שאם מקלקלים את העניין הזה, אז השפע במקום להגיע אלינו הולך לשם, ומפריע לנו, וחסר לנו, חסר לנו בפרנסה, חסר בשלום בית, חסר בבריאות חב שלום, חסר בכל מיני, הכל מיני בעיות יכולות להיות. כל זה בגלל שהשפע במקום להגיע אלינו הלך לשם. וחסר ברוחניות, וחסר וחסר וחסר, ומצוקות ומועקות ובלבולים וטרטורים בנפש, והכל, למה? בגלל שמקום שיגיע אלינו זה הולך לשם. ואם נתקן את העניין הזה, השפע יגיע אלינו. קראנו איזה שיעור שעבר, קראנו איזה אבדות שאיבדנו, לא נחזור על השיעור הזה, נכון, זה היה שיעור שעבר, אבדות. אבדות שאיבדנו במשך הגלגולים הקודמים, זה גרם שפע מגיע לשם מקום אלינו, וצריכים להחזיר את כל האבדות האלה למקום שלהם. לא ביארנו את זה. אולי בהמשך נבהר, אולי. כשדיברנו על בת מלך, ביארנו את זה. כן? מה זה העניין של הקשר? אז מה זה יסוד, מה זה ברית, מה זה קשר? בדרך כלל קשר, כל מושג של קשר, ישנה אהבה בקדושה, וישנה אהבה בסתרא אחרא. מה זה אהבה? אדם מצווה לאהוב את התורה הקדושה, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לאהוב את עם ישראל, לאהוב את המצוות. ואם הוא נשוי, יש לו את בני ביתו, ולאהוב את משפחתו, ולאהוב את אשתו, אהבה כגופו מכבדה יותר מגופו, ואהבת התורה והמצוות, זה נקרא אהבה קדושה. ישנה אהבה פסולה, אהבות הלא טובות. זה אהבות במקומות שנאסר לך לאהוב. היכן שנאסר לך לייצר קשר, לפתח רגש, זה נקרא אהבה אסורה, זה נקרא אהבה טמאה, אהבה שסתרא אחרא. כאשר ביחד, גם זה וגם זה 100%. אם יש לך 80% אהבה קדושה, יש לך 20% אהבה אסורה. 90% יש פה 10. אם יש לך 20% אהבה קדושה,
יש לך כנראה 80% אהבה אסורה. אחד נמנה על חשבון השני. אהבה אסורה זה גם יכול להיות אהבה לתאוות וכדומה. אבל ישנה אהבה שהיא באמצע. לא כאן ולא כאן. מה זה נקרא? שאדם, למשל, אוהב פרחים. אוהב פרחים. מה זה נקרא אוהב פרחים? אוהב להסתכל על הפרחים, להשקוט אותם, לפעמים גם לדבר אליהם כי מגיבים. כן, זה קצת נהיה להתחיל עוד קצת בעייתי, אבל הוא מרגיש שהם מגיבים אליו. כן? אהבה, עד לפה זה כמעט הכל לגיטימי. זאת אומרת, זה אהבה שהיא בסדר, לפרחים. מה יש? אין שום בעיה. אוהב פרחים. אבל תארו לכם שאותו אחד שאוהב פרחים, כמו שמתנהג לילד שלו ומחבק את הילד, את הילד שלו, משק את הילד שלו, לוקח את הפרח ואומר לו, כמה אני אוהב אותך הפרח שמתוק שלי? מתוק. ושם לו גם מנגינות. אומר לו, איזה מנגינה אתה אוהב? כמה אני אוהב אותך פרח נפלא. הוא מפתח אהבה מיוחדת לפרחים. אין שום איסור תורה. יש רק בעיה אחת, שיבוש. אם ימשיך בקצב הזה, ייקחו אותו לאשפוז בגן של פרחים. וילמד שם בוטניקה. את אומרת, הוא לא עובר על איסור, הוא רק עוזר להגדיל את הבלבול. כן, זה נקרא. אז ישנם, וכל זה בשביל להסביר שישנם אהבות אסורות, וישנם אהבות שהן מותרות, וישנם אהבות שהן ציווי, ציווי ממש. אהבה הקדושה זה ציווי. מתברר שהקשר, ספירה שנקרא יסוד, או המושג שנקרא ברית, שנחרטה, תמיד ברית זה ברית של אהבה. נחרטה ברית של אהבה. קשר זה קשר של אהבה. ספירת יסוד זה האהבות הקדושות שלנו. זה תיקון ספירת יסוד. ואם אדם פוגע שם, הוא פוגע בספירת יסוד, אז השפע לא מגיע, אין חיבור טוב, כי קשר וחיבור, זה החיבור למעלה, מעלות עליונים, לקבל את השפע. ממילא השפע במקום להגיע אליו, הולך למקומות הלא טובים, והם עושים לצרות. מתברר שתאוות ניוף כוללת את כל האהבות הלא טובות. אבל תאוות ניוף, ומה זה ניוף? ניוף זה הכוונה שאדם מפתח אהבה במקומות אסורים. בא רבי נחמן מאסל, בא רבנו, והוא מגלה לנו עוד יותר, שניוף לא רק כולל תאוות הלא טובות, הוא כולל את כל המידות הרעות שבעולם. עד כדי כך שאומר רבי נחמן מאסל, שאם אדם מתקן את הניוף קצת, אז הוא מתקן את כל המידות הרעות בקצת. כל המרחב כולו. גם כעס, גם קמצנות, גם התאכזרות, כל המידות הרעות נתקנות באותה מידה, זאת אומרת, כל המרחב כולו. עד כדי כך שאם אדם מתקן את הניוף, את הכל הוא מתקן בקלות. כי כל המידות הרעות נכללות בניוף. יש 70 מידות רעות, כנגד 70 מידות אומות העולם, יש אמנם אלפים של אומות, אולי מאות של מדינות, אבל השורש של כל המדינות זה 70 אומות. ויש אולי הרבה הרבה סוגים של כל מיני התנהגות לא יפות, אבל יש 70 מידות רעות שורשיות. 70 מידות רעות כנגד 70 אומות העולם. כל אומה מצטיינת באיזה מידה רע מסוימת, כאשר הכל נכלל בניוף. אדם תקן את הניוף, תקן את הכל. בקלות. אבל זה קשה, כי הכל כלול שם. בשבועות, אומר רב נחמן ברסלב, מקבלת תיקון תאוות ניוף. היא לא נעלמת, מקבלת תיקון. אם אדם מתנהג בשבועות בצורה נכונה, התאוות ניוף שלו נתקנת. קצת. אבל הקצת הזה, זה שינוי בכל התמונה כולה. המעט הזה, זה שינוי בקשר, בחיבור, ביסוד, בקשר של אהבה. ממילא הכל עצמה משתנת. ממילא הרבה שפע שלא הגיע אליו הולך להגיע אליו. הרבה השפעות שלא הגיעו אליו הולכות להגיע אליו. אם הוא מתנהג בצורה נכונה בשבועות, עד כדי שמשתנה קצת,
תאוות ניוף אחרי שבועות. כל המרחב משתנה, ויכולים דברים להתהפך אצלו. להתהפך לגמרי. כיוון שאתה תיקנת מעט את הניוף, תיקנת את כל המרחב כולו. בסך הכל זה 24 שעות. אז מה דורשים איתנו? 24 שעות, זה כל הסיפור. עכשיו מעניין אותם, מה רוצים איתנו? 24 שעות, תגיד לי מה? אם זה עד כדי כך, בוא נלך על זה. רק תגיד מה לעשות, רק אתה לחיץ אותי ותגיד מה לעשות. מי לא מוכן לעשות כזה דבר? אם זה 24 שעות, אתה מתנהג כראוי וזה ישנה לך את כל התמונה, הולך על זה. כן או לא? אז מתברר שלא דורשים איתנו הרבה. זה מתחלק בין נשים לגברים. נשים, כידוע, דורשים מהם פחות מגברים. ולמה? ולמה דורשים פחות מנשים מגברים? שימו לב, הבן איש חי שואל שאלה מאוד פשוטה. למה שעולים לתורה, או מי שעושים מי שברך, מזכירים שם של אבא? כשמתפללים על בן אדם, מזכירים שם של אמא. מה הסיבה? דנים בזה הפוסקים. כשעולים לתורה, אז ברכי עושים מי שברך, זה לפי שבט, כל אחד לפי השבט שלו. החלוקה לפי שבטים, מעמד של כל אחד, זה הולך לפי שם של אבא. כשהם מתפללים על אדם, רוצים לעורר עליו רחמים, למה מזכירים שם של אמא? אומר הבן איש חי, האישה אין לה ציווי של לימוד תורה והגית בו יומם ולילה. אין לה ציווי כזה. היא מצווה לדעת חוקי התורה, ללמוד את ההלכות, אבל אין לה חיוב של והגית בו יומם ולילה כמו הבעל. אין לה את החיוב הזה, כמו האיש. לכן אין לה גם את הפגם שנקרא ביטול תורה. דבר שני, אין לה גם ציוויים כל כך קשים בנושא הברית, אגב שגם להם יש חיובים שלא תטורו אחרי לכם ואחרי עיניכם, אבל להם את החיוב הזה הקשה כמו של בעל, קצת המנגנון, ממילא יש פחות פגמים. כשיש פחות פגמים, אתה מזכיר שם של אמא, יש פחות כתרוג. כשמזכירים שם של אמא, דברכים מישהו, מתפללים עליו, מזכירים שם של אמא, אז אפשר יותר להמתיק את הדינים, כי יש פחות כתרוגים. כי האישה יש לה פחות אבונות. לכן אומר בן איש חי, הם מזכירים דווקא שם של אמא. נמצא שאנשים יש להם פחות אבונות, פחות פגמים, ולכן מזכירים שם של אמא. ודווקא הבעל, שאליו יותר חיובים, יש לו יותר בעיות. ולכן גם נדרש הבעל ליותר תיקונים כל הזמן. לכן האישה בשבועות זוכה לכל מה שהבעל זוכה, אם וכאשר היא לא עושה תיקון בלילה, אלא מתנהגת ביום טוב לפי יום טוב. מה זה יום טוב? זה חג. שמחת החג, סעודות של חג, סעודת הלילה, סעודת היום, המנהג של אכילת מאכלי חלב, שמירת הכללים של יום טוב, הלכות של יום טוב, שמחת החג, עונג יום טוב. כל המצוות האלו, הן ממשיכות עליה את כל התיקון של שבועות. לבעל זה לא מספיק. הוא צריך בשביל זה עוד דברים מיוחדים, וגם הוא קבל תוספת מיוחדת. מה הוא צריך דברים מיוחדים? הוא צריך להישאר ער כל הלילה. ער כל הלילה ולעסוק בתורה כל הלילה, זה לא פשוט, אבל זה לא כך מסובך כמו שזה נשמע. למה? כי זה מתחיל בלילה ומתחיל ביום. אם אדם קצת נח ביום, יותר קל לו. ואם אדם מתחיל את הלילה בסעודה כבדה, מה שנקרא בשרים וכדומה, כי יש יום טוב זה חג, אוכלים ואוכלים ואוכלים, ואתה אומר, אני אוכל, אני אריה. אחרי שגמרת לאכול, אתה מרגיש, תאמין לי, נהייתי עייף. אני אשן קצת ואני אקום. הלך הלילה. נוסחה בדוקה. אם אתה רוצה לא להישאר ער, תאכל הרבה בשר. בטוח אתה נרדם. זאת אומרת, אם רוצים להישאר ערים בלילה, כי זה התיקון בלילה, מה התיקון המיוחד בלילה? אם עוסקים כל הלילה בתורה ותפילה, תכף נגיד מה עוסקים בתורה ותפילה, אז בסוף הלילה יש גם תפילה במקווה, ואחרי כל זה, בתפילה שהוא יגיד, כתר ייתנו לך במוסף, ימחקו לו כל מיני קריטים שהוא נכשל בהם, ויהפכו מקרית לכתר לרצונות נפלאים. זאת
אומרת, המתקת דינים גדולה. ומובטח לו שכל אותה שנה לא ינזק, אומר אריזל, מובטח לו. כלומר, עד שבועות הבא לא ינזק. ישלים שנתו. שואלים הרי באמצע שלוש השנה, התירוץ הוא, תרצים, כזאת זכות גדולה של הלילה, שתעמוד לו גם בראש השנה. אז מה דורשים בלילה הזה? מה ללמוד? דורשים בלילה הזה, תלמד מה שאתה רוצה. כדאי מאוד שעשה תיקון ליל שבועות שמסודר. קשה לך? תלמד מה שאתה רוצה. מה זה מה שאני אומר? מה שאתה רוצה? אחד רוצה גמרא, ילמד גמרא. אחד רוצה הלכות, ילמד הלכות. אחד רוצה משניות, ילמד משניות. אחד רוצה חומש, ילמד חומש. אחד החליט ללמוד את כל סיפור מלכות בית דוד, שילמד. זה מה שמעסיק אותו בלילה. אחד רוצה לדעת את כל המדרשים. קדימה, תלמד על המדרשים, תהיה אלוף המדרשים. איפה שליבו חפץ, אם זה ישאיר אותך ער, תלמד מה שאתה רוצה. כמובן, מן הראוי שתלמד את התיקון ליל השבועות, כי הוא מסוגל מאוד גם כן לעוד עניינים, אבל אם תישאר ער, זו הסיבה שישאר ער, כי אתה לומד מה שאתה רוצה, תלמד מה שאתה רוצה. אם זו הסיבה שאתה נשאר ער, כי אתה מסוגל, כי אתה לומד מה שאתה רוצה, תלמד מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה תלמד, תגיד תהילים אפילו. במקרה הכי גרוע, מה שקשה לך, תקרא סיפורי צדיקים כל הלילה. העיקר תישאר ער. אבל אם אדם מפטפט ומקשקש, שידע לו שזה נקרא יושב בטל כי ישן דמי. נחשב כאילו ישן. אתה הולך לפטפט, לך לישון. לא מבקשים לך שום תיקון. יש כאלה עושים שיחת חברים, זה גם לא כדאי בלילה הזה, כי משיחת חברים עוברים בקלות לאקטואליה והדברים ידועים. באקטואליה, אנחנו יודעים מה זה אקטואליה. מזרח התיכון וכדומה. אז ממילא לא מבקשים לך שיחת חברים בלילה הזאת. אתה רוצה להתבודד, תתבודד, אתה רוצה להגיד תהילים, תגיד תהילים, אתה רוצה ללמוד, תלמד. מה שאתה רוצה תעשה, העיקר לא לישון. העיקר לא לישון. נשאר ער, נשאר ער עד מוסף. מוסף בכתר, יגיד כתר, מחכים לו קרטים, נמחקים קרטים, מתהפך מקרט לכתר, הכוונה הוא מקבל חשקים חדשים לגמרי, רצונות חדשים, מחזירים לו עבדות שהוא איבד, ונמשך שפע חדש, שדברים שהיו סתומים משתחררים. דברים שהיו סתומים משתחררים. תבינו רבותיי, אם יש שינוי אחוז אחד בתמונה, זה שינוי דרסטי בכל התמונה. אחוז אחד, כי זה בכל המרחב. זאת אומרת, אם אדם שעושה את התיקון של הלילה, כראוי, הוא יכול לעשות דברים עצומים. עצומים בלילה, זה מהפכה לגמרי, כללית. כמובן שיש את המקווה של שבועות, המקווה הגדול, שזה בערך קצת לפני עלות השחר. אם עלות השחר היום, זה בערך בשעה 4, אז תגיע ברבע ל-4, 20 ל-4, עד 4, 4 ורבע, תגיע בזמן הזה למקווה, ותטבול, ותטבול, ותטבול, כמה שאתה רוצה לטבול. לטבול כמה שאתה, ותכוון מתחת למים, ישועות לך, ישועות לעם ישראל. לפחות אם אדם מכווה מתחת למים, שיתהפך מצרה לרצה, נמשך המתקת דינים גדולה מאוד. מצרה לרצה. כמה תבילות לטבול, כמה שאתה רוצה. יש כאלה שטובלים 20, יש כאלה 52, יש כאלה שטובלים 855, יש כאלה שטובלים 3,288. רק דבר אחד, תמיד נזכור שיש מאחריך עוד אחד שמחה גם הוא לטבול. יש כאלה שטובלים הרבה פעמים על ידי האצבע, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק. זה נראה מאוד יפה, זה נראה גם מלחמתי כזה, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק. אם הוא ירגיז אותך, תפוס לו את האצבע. מה זה גן שעשועים באת פה? שלום. מה באת לפה? שלום. מה הדבר הזה? עם מי אתה נלחם? מה זה? באת פה להשתעשע? הוא עושה, שיושב מתחת למים, עושה שלום. מה אתה באת פה לבלבל אותנו? אנחנו גם ככה מבולבלים גם בלי הסיפור הזה. תבינו רבותיי, זה לא גן שעשועים פה. לא באנו פה להשתעשע. בכלל זה גם כל העניין הזה, לכאורה זה בסדר, טובל בעצם האצבע, טיק, טיק, טיק. אבל למעשה צריך מן הראוי שיטבול כל כולו עם ההכנעה, את כופפות וההכנעה. אבל לא מאיפה מצאנו כאלה דברים, שאני יושב לי מתחת למים עושה דיק, דיק, דיק, דיק, דיק, דיק, דיק, דיק, דיק, דיק, דיק, שלום. איך מצאנו כאלה דברים? זה דבר שהתחדש לאחרונה. אין לך בית מדרש, אין לך בלי חידוש? אין לך גם מיקל בלי חידוש. שמחדשים. המקום הכי שמחדשים זה המקווה. כל מיני מתחדשים שם עליהם. כל הנייס ברחב במקווה. נייס. חדשות.
שמעת על זה, שמעת על זה, איפה אתה שומע את זה במקווה? אז מה הפלא? אבל לא באנו פה לגן שעשועים. אז מקווה בכל יום שאדם תובל, זה עושה המתקת דינים. במקווה שביום שבועות, של ליל שבועות אחרי הלימוד הזה, המקווה הזה, הכי גבוה שיש. במקווה הזה אתה יכול לבטל את כל הדינים בעולם. כל הדינים שלא אפשר לבטל. אפשר גם לבקש מתחת למים בקשות. כל מיני בקשות אפשר לבקש במים, מתחת למים. שאלו אותי מה הכוונה לבקש בפה. לא התכוונו לזה. לא, זה אנשים אחרי כן יבואו להם טענות שהם בלעו מים. לא, לא לבקש בפה. לבקש במחשבה בלבד. רק במחשבה אני מדגיש, לבקש במחשבה. לבקש מה שאתה רוצה לבקש בקשות. אם אתה מביא דף של בקשות, תדאג שיהיה דף מנוילן. כן. כן. בכל פנים, זה אחרי המקווה, לא מפטפטים, אתה חוזר, יש לך עוד זמן עד התפילה, אתה יכול להמשיך הלאה ללמוד, חבל כל רגע. תדעו לכם אותי, בלילה הזה אומר ארן, בדרשות ארן אומר שבלילה הזה דנים כל אחד ואחד כמה תורה הוא יקבל. ולמה? אומר שבכל זמן וזמן דנים את האדם מה שנוגע לזמן. בסוכות, זמן של חג, מנסחים את המים, דנים את האדם על המים. בפסח, זמן של הנפת העומר, מביאים, אז דנים את האדם על התבואה. בשבועות, בזמן מתן תורה, דנים את האדם על התורה. מה פירוש דנים את האדם על התורה? כמה תורה תקבל? כמה תורה ייתנו לך לעסוק? מה פירוש כמה תורה לעסוק? אתה צריך להביא פרנסה הביתה, מה זה כמה? אדם צריך להביא פרנסה, נכון. אבל למה הוא צריך להביא פרנסה? למה הוא צריך להביא פרנסה? כדי לעשות בנטל, שיש שוויון בנטל. מה זאת אומרת? הם אומרים שיש שוויון בנטל. למה? הם ציו נוסחה. מה הנוסחה שלהם? צריך לאכול. שלאכול צריך לעבוד. אז עובדים כדי שיהיה כוח. עובדים שיהיה כסף לאכול. אחרי זה אוכלים, שיהיה כוח לעבוד. ואחרי זה עוד פעם, עובדים שיהיה כסף לאכול, ואוכלים שיהיה כוח לעבוד. וככה, circulation, עובדים של לאכול, אוכלים של לעבוד, עובדים של לאכול, אוכלים של לעבוד, וגורמים את החיים, ושלום נגמר הסיפור. זהו זה. הוא יגיע למעלה, הוא יספר שהוא אכל ועבד. היה לו שוויון בנטל. אז בשביל מה אדם בא לעולם? ומה אתה רוצה, לאכול חינם? בשביל מה אדם בא לעולם? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? לא צריכים לעבוד? מה אתה רוצה להגיד עכשיו? אז תקשיבו רבותיי, תקשיבו. רגע, אני חייב לשתות רק. זה נראה כאילו ישנתם ובאתם. כן. רבי נחמן מברסלב פעם שאלו אותו את השאלה הזאת, האם אדם חייב לעבוד? זאת אומרת, כתוב מפורש, זה התפך תאכל לחם. ציווי מפורש, אדם חייב לעבוד. לפרט שאדם מתחייב, שהוא מתחתן בכתובה, הנאף לך ואיזון לפרנס, הוא מתחייב בכתובה להביא פרנסה לאשתו. מתחייב. אם הוא לא יביא פרנסה, הוא מופקר. חייב להביא אוכל הביתה. חייב. ומה מתברר? ספר אנחנו נעשה פעם את המשל הידוע שלו. על אחד שלא היה לו עבודה, הלך, עד שמצא איזה חווה, שם בחווה הזאת הוא עבד מאוד קשה, אחרי תקופה שהוא כבר ביקש לחזור לביתו, למשפחה, ביקש לעשות חשבון, כמה הוא ישן, כמה הוא אכל שם, כמה נשאר, חשבנו לו, אמר, תשמע, אין שום בעיה, כמה נשארתי חייב לך, כך וכך כסף, השכן שלי שם גר מולי, תלך אצלו, אתה שם תוכל, תוכל גם תוכל לאכול, ואחרי זה תן לך את ה... מה שאתה צריך, מה שאני חייב לך, שם הוא ישלם לך. בסדר, הוא הלך לשכן שלו, סעד שם בשחרית, אחרי התפילה, ואחרי זה גם ראה שם נחמד שם, כולם יושבים שם וזה, נחמד מאוד, אכל גם צהריים, משהו נפלא. לקראת הערב הוא אמר, סלח לי, אני יכול לקבל את הכסף שאתה חייב, שאני צריך לקבל איזה כסף. השכן אמר לי שאני אבוא אצלך, לקבל את הכסף. אמר לו, חייך, אמר, מה אתה מדבר? אמר, הכסף שאמר, אמר, מה אתה מדבר? אתה לא אומר, שאצלי, אתה אכלת בחינם אצלי. אמר, כן, נכון, אבל מה עם הכסף? אמר, אצלי אכלת בחינם, ואצלו עבדת בחינם. אצלו עובדים בחינם, הוא לא משלם. ואצלי אוכלים בחינם, לא משלמים. מה פירוש? אצלו אוכלים, אצלו עובדים בחינם, ואצלי אוכלים בחינם.
אמר מנחם אסלב, עובדים בגלל אבונות ופרנסה בכלל מהשמיים. אז מה עושים פה עכשיו? הרסת לנו את הכל. אז אני אסביר לכם מה עושים. שואל החזון איש שאלה פשוטה. הרי מזונותם שלהם קצובים לו מראש שנה ועוד שנה. קצובים לו. אז אחד יגיד שמה אני לא עובד, הם קצבו לי כבר. שיתנו. בראש שנה קצבו לך כמה תקבל. קצבו לך כמה תקבל כל השנה. שיתנו. אומר החזון איש, נכון הם קצבו. אבל כשהם קצבו כמה תקבל, הם אמרו בתנאי שתשלם אגרה. איזה אגרה? כמה שעות תעבוד כל יום, זה האגרה שצריך לשלם. אדם צריך לשלם אגרה, לעבוד כמה שעות כל יום. כמה שעות הוא צריך לעבוד? אספר לכם סיפור. התקשר אליי איזה יהודי, בקושייה כבדה. עברו ימי החג, חג הפסח, קניות לבית, חובות. הוא עובד כמעט מצאת החמה, הצאת הנשמה. כמעט. עובד כמעט כל היום, עובד קשה למחייתו, להביא פרנסה, יש לו כמה ילדים בבית. יש לו רק בעיה, עכשיו יש חובות, נוצרו חובות, הוא התקשר אליי, מה לעשות? מה הבעיה? אמרתי לו, למה אתה לא עובד? אשתי רוצה שאני בבית, יש ילדים. אז תישאר בבית, אומר לו, מה עם מחסר עם החובות? אז מה אתה רוצה ממני? איזה נוסחה אתה רוצה ממני? נוסחה גואלת, היא רוצה, אתה רוצה, מה אתה רוצה ממני? מה אתה יכול להציע? אתה רוצה כן לשמוע? אז אני אגיד לך. מה עם התורה? אתה לומד תורה? אומר לו, אין לי זמן. מה, אתה חיין לך זמן? תמצא זמן. כמה? תחליט כמה שאתה רוצה. אתה לא אמרת, אתה לא הבנת בשביל מה באת לעולם הזה? באת לאכול בשביל לעבוד, לעבוד בשביל לאכול למרות החיים? תמצא זמן, תלמד תורה. קיצור היהודי הזה, לא סיפר לי, החליט מעצמו שהוא לומד כל יום שעה משניות. בסדר. שעה החליט ללמוד משניות. כאשר אליי אחרי פרק זמן, איזה שבוע, מספר, השתבח שמו, הבעיות של כספיות נרגעו, בני המשפחה, ההורים, נתנו לו איזה מענק יפה כספי. יופי. אתה רואה, זה כן עובד. בטח, שמח מאוד, זה עובד. עוברים עוד שבועיים, לא הייתי בבית, קיבלו טלפון דחוף מהבית. יש הודעה דחופה, מה קרה? היהודי בשמחה, מה קרה? הוא אומר, מאז שהוא החליט ללמוד את השעה התורה הזאת, פיתרו אותו מהעבודה. אז זה בעיה. כן, אבל נתנו לו פיצויים שמנים. והשתבח שמו, מיד גם מצא עבודה. איזה יופי, גם פיצויים סכום גדול, גם מצא עבודה חדשה. בקיצור, הכל נרגע כי הוא קיבל שעה עבודה. שעה של לימוד תורה הוא קיבל לעצמו. הוא החליט שהוא לא עובד בשביל לאכול ואוכל בשביל לעבוד. הוא רוצה ללמוד תורה. שעה אחת, תראה מה הכריע השנה את הכל. זאת אומרת, בעצם עובדים בגלל אבונות, פרנסה מהשמיים. ובשבועות הולכים לשנות לך את התמונה אם תתנהג נכון, ייתנו לך עבודה אולי יותר קלה, יותר שעות תורה, אם תרצה, אולי עבודה בסיבה קלה, אולי פרנסה יותר בסייעתא דשמיא. הולכים לשנות את התמונה כי דנים את הלימוד תורה שלנו. כמה תורה נקבל? את זה דנים בשבועות. זאת אומרת, הולכים לשנות פה את כל התמונה. הכל פה הולך להשתנות בשבועות. כן, הכל פה הולך להשתנות בשבועות, רבותיי, כן. דנים את האדם כמה תורה הוא יקבל. ובהתאם לזה את כל המצב הרוחני שלו. כל המצב הרוחני שלו. בהתאם לזה את המצב הבלבולים שלו, את ההפרעות שיהיו לו, כמה סיוע יהיה לו, כל זה דנים בשבועות. זה פלא פלאים מה הולך להיות ביום הזה. הכל 24 שעות. 24 שעות. אם אדם יודע איך להתנהג ב-24 שעות האלו, הוא יכול לזכות. יכול לזכות בדברים נפלאים. רק מה, פעם אחת דיברנו על זה, היה סיפור לא פשוט, היה סיפור לא פשוט. אחד השנים שבא אלינו יהודי מסכן שפגשנו אותו בתוך הלילה של שבועות במצוקה. הוא אומר שהוא נרדם. הוא נרדם באמצע התיקון. כמה דקות הוא נרדם? בהתעורר. הוא אמר, הלך התיקון, הלך התיקון. התחיל לבכות לי. דמעות. ואני רוצה עכשיו להתעסק בתיקון, אין מה עכשיו להרגיע אותו. הוא בוכה. ומה אתה עושה? הוראת שעה עכשיו, להרגיע בן אדם. אמרת לו, תגיד לי, למה אתה נרדמת? מה קרה? אומר, הייתי עייף, למה היית עייף? מתברר שיש לו בבית ילדים קטנים, והוא עזר לאשתו לפני החג, ערב החג, כדי שהיא לא תמות. אז מה אמרתי? תגיד לי, מה אתה רוצה? מה רצית, שהיא תמות? ותעשה תיקון לתיקון? תגיד, אתם מבינים איפה הטעות פה?
התורה היא תורת חיים. מה הקדוש ברוך הוא אומר? תחנוק את אשתך, אני עושה תיקון עכשיו? הקדוש ברוך הוא אומר, אתה עכשיו מצווה לעזור, וצריך לעזור הבית, ודאי. תתפלל לשם, שלפני זה, שיהיה סייעת נשמע הבית, יותר מצב, יותר רגוע, יותר קל, אז פחות צריך את העזרה שלך. אבל אם אתה צריך לעזור הבית, אתה אומר לי, יש תיקון עכשיו, אתה רוצה לגמור אותה? אתה צריך אחרי זה עוד תיקונים, שנגמרה לך מול הפרצוף. אנשים מאבדים פרופורציות, אבל תגיד, אתה לא נורמלי, מה אתה מדבר איתי בכלל? מה אתה רוצה? אתה ראית שהיא קורעת ברך את הכל בעול של הבית, אתה חייב לעזוב את הכל, לעזור לה. נושא בעול עם חברו. על האונס הזה, הקדוש ברוך הוא יפתור אותך, אבל ודאי שמתחשבים בשמיים בדברים כאלה. אבל מראש אדם צריך לקחת בחשבון שתפילות, שהשם יעזור לנו, שלא יהיו לנו נסים, לא יהיו נסים, שנוכל לנוח, שנוכל להכין את עצמנו, כי זה הולך להיות משהו גדול וחשוב. אבל אם אדם אנוס, אז אנוס. זה לא נוסחות מתמטיות פה, X, AX פלו BY שווה CZ. עם פרמטרים ופונקציות. זה לא פה, זה לא מתמטיקה פה. זה הקדוש ברוך הוא, זה שמחפש איך לתת לנו. לא מחפש איך לשים עלינו X. מחפש איך לתת לנו. אז אם יש אונסים, אז זה אונסים. תורה שבחי בהם. ממילא, אני מסתכל בצורה כזאת, אז אני ניגש לכל המהלך הזה בצורה אחרת. אני יודע שרוצים שאנחנו נזכה. רוצים מאוד שנזכה. וזה לא רק פה, זה בכל הדברים ככה. שכמה אדם מסתפק עם עצמו, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא, אתה איתי או נגדי, איפה אתה בתמונה הזאת? אם אתה איתי, למה זה ככה נראה? נגדי זה לא יכול להיות, אבל אם אתה איתי, למה זה ככה נראה? אתה מתמיד את השאלה? אתה איתי או נגדי? אם אתה איתי, למה זה ככה נראה? לא יכול להיות שאתה נגדי, אבל זה נראה כאילו אתה נגדי! אז תבינו רבותיי, הקדוש ברוך הוא שלום לעולם לא נגדנו. מאוד רוצה שנזכה. אבל יש כללים, איך זוכים, יש כללים שרוצים שנבקש את זה ונתפלל על זה ונבין את העניין, את החשיבות של זה. ומילא שאדם ניגש בצורה כזאת, אז הוא גם לא מתפתח עכשיו לקשקש קשקושים בלילה. קשקש קשקושים, אז לא צריך לא תעני דיבור בשביל זה. לא צריך תעני דיבור. אתה יכול לעשות רק מה, אתה תעני דיבור? שהוא ילך, דבר. איתו, אתה לא ראיתי לו? היי, אתה... תגיד, אחרי הלילה זה תסביר לו. תסביר לו אחרי הלילה. תסביר, תראה לו איזה תירוץ, מה זה משנה? אבל... לא חייבים תעני דיבור. אחרי איפה אתה יודע שאתה הולך להתפתות בדיבורים. מה אתה רוצה ממני עכשיו? אם אדם מבין באמת מה מדובר פה, תבינו רבותיי, אדם יכול לקבל אחרי לילה כזה, חשוב, המון השפעות יפות. וזה אחרי הלילה, יש לכם את הבוקר, יש את המאכלי חלב. מאכלי חלב, אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה, כי לא אכפת לו אם תישן. ויש מעדנים, וסוגי גבינות, וכל מיני דברים טובים. למה אוכלים מאכלי חלב? יש הרבה טעמים, למה אוכלים מאכלי חלב? הרבה אתה מביא שאוכלים מאכלי חלב, מכיוון שנעשה תיקון הכללי, ותיקון הכללי, מה זה תיקון הכללי? מה זה תיקון הכללי? אתה מובא בתורה חפתת בליקוטי מוהר"ן, תיקון הכללי זה שדם, נאחר ונעשה חלב. זאת אומרת, אותם דמים אחורים, אותם גמים שפגמנו בשוגג, במזיד, באונס, ברצון, שהם גרמו לאחירות בדמים, שנעשה תיקון הכללי, השסה גידים, כל ה-365 גידים מתנקים מהאחירות. זה נקרא דם נאחר ונעשה חלב. זאת אומרת, הדמים האלה שהיו להם אחירות, כוונה אחירות רוחנית, מתנקים ונעשה מתלבנים, דם נאחר ונעשה חלב. על הבנונית הזאת, זה עניין של תיקון הכללי. וזה לכן אוכלים מאכלי חלב. ולא די בזה, חלב לראשי תיבות, אומר אריזל, ליבי חלל בקרבי. זאת אומרת, נעשה כזה תיקון שליבי חלל בקרבי. נעשה כזה תיקון שאדם יותר מהביל את העולם הזה. אנחנו חושבים שצדיק זה נראה אחד שהוא לא אוכל ולא שותה. יש צדיקים כאלה נוראים שלא אוכלים ולא שותים. אבל יש צדיקים ברמות קצת יותר נמוכות, ואוכלים ושותים. אמר רבנו, הם נראים אותו דבר, אוכלים, שותים, מתנהגים רגיל, אבל הם נמצאים בקום אחר לגמרי, לגמרי. למה? כי בתוכו הוא מהביל את העולם הזה. העולם הזה בכלל לא נחשב אצלו. אולי הוא אוכל, אבל זה מעניין אותו כמו שמעניין אותו מה נעשה כעת באיזה כוכב לכת בשם. בדיוק אותו דבר מעניין אותו.
שיגידו לו, אתה יודע, יש הכוכב לכת שזז אחוז, זז 10 מעלות שם באסטרולוגיה, אם אתה תזרר, בטלסקופ, אתה תראה שם 10 מעלות שזז הכוכב הזה, וזה עושה השפעות על הכוכב השני. ממש מעניין אותי. אתה לא מתעניין בזה? לא. תספר, נו. נו. נו, יש נו. אתה לא רוצה להגיד לו את זה. איך שאתה רוצה יכול להגיד את זה. פעם זה נו, פעם נו, פעם נו, נו, נו, נו, נו. זה לא. נו. זה קורה שכל את הלב אתה שם למנגינה. אז... לא, זה תורה שלמה, נו, זה לא פשוט. נו, זה תורה שלמה. תעקבו אחרי זה, תראו, זה תורה שלמה, ממש תראה איפה אתה שם את ה... איפה אתה עוצר, איפה אתה שם את המנגינה. נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו. אתה גם איזה תנועה אתה עושה בדיוק? לא, זה ביחד, זה תורה שלמה, צריך ללמוד אותה. כן, תורה נונבל, כן. לוקח הרבה זמן שאדם נכנס להבין את המהלך הזה, מה זה הנונו הזה. נונו, נונו, כן, זה גם כן, כאילו, כן. זה חומר למחשבה, תבדקו את זה. תבדקו את העניין הזה, נראה מי יעלה פה דברים מעניינים, יביא לנו תוצאות, מה יצא לו בחכתו, בשיעור הבא, כן. התורה נונבב, זה הנונו הזה, כן, על כל פנים. זאת אומרת, כל העניין שלנו פה, בוא נשאול להם על מה אתה הולך פה, על מה אתה הולך. כמה שאדם יודע שיש פה משהו נפלא ביותר, אז הוא בא יותר עם מרץ וחשק, חשק ומרץ, ואז הוא לא צריך, המתנה הגדולה להביל את העולם הזה, נראה אותו דבר בדיוק. אתה תאכל שווארמה, לא תרגיש חול, ותוכל לאכול, כי זה לא חול, אפילו לא ביום חול. תאכל, אתה יכול לאכול, כי זה לא חול, אפילו ביום חול. אבל הנקודה היא שאדם מהביל את זה, זה לא נחשב אצלו. זה כבר נקרא דרגה אחרת לגמרי. שזה לא מעניין אותו, בסדר, אתה נוכל. לעומת זאת, יש אחד שרק הוא שמע שאוכלים קבב ביום, עושה הכנות נפשיות לעניין הזה. הוא גם שואל, יהיה הרבה? מי יהיה איתנו בסעודה הזאת? נצטרך להתחשב בסובב או לשחרר? הבנת איפה הוא נמצא? הכל מחושבן, הוא טיפוס מחושבן, הוא לא סתם מופקר. אצלו הכל בחשבון. אחד כזה, אם מישהו יושב לידו שאוכל מהר, זה בעיה. הוא יעדיף לעבור מקום. הרס לו את הכל הערב. בזמן שהוא אוכל קבב אחד, הוא אוכל שלושה. חיסול סדרתי. בקיצור, לשיטתו, צריך לדעת איפה לשבת שאתה אוכל קבב. יש לך איזה מה, אוכל, אבל זה לא מעניין אותו. צדיק אוכל לסוב הנפשו. לסוב הנפשו אוכל. הוא אוכל, סוב הנפשו, מה שאוכל. סוב הנפשו אוכל, זה לא מעניין אותו. יש עוד סמן, איזה פה הולך להיות עכשיו משהו שלא טעמת מאותך. וואי, וואי, חבל שאני פוצץ חבל. שלא הכנתי, שרתי מקום. איזה טעות עשיתי, טעות פטלית. אכלתי את הבשר הזה שהוא לא מי יודע מה ולא חיכיתי לזה. אבל למה לא אמרתם? לא, זה רק ברגע האחרון החלטנו, הם מתנצלים. תגיד לי, למה באת לפה, אתה יודע למה הגעת לעולם הזה? לאכול שיהיה כוח לעבוד. ואחרי זה הם צועקים, שוויון בנטל. איזה נטל, ואיזה פטל, מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר בכלל? אתה יודע מה זה בכלל? המציאו נוסחה, שר האוצר. הוא לא סיים בגרות. הוא אומר, אתה חייב ללמוד בגרות. למה? אולי תהיה סגן שר האוצר. בקיצור, במדינה אתה גם מדהים, תענה לי ללה. נשאר רק לשיר. כן, מתוך יאוש.
משהו נפלא, יש עתיד, תתחזק. מה אתה פה לצחוק, אמצע הלילה? אני אשתה בזמן הזה. אבל כשאדם יודע באמת לשמה הוא בא, מה הגענו לכל ה-70-80 שנה שבאנו לפה? והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהנה מהתורה הקדושה, ונשמח עם התורה הקדושה. אגם שמצוות לאו נענות ניתנו. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנשים יחיו פה בצורה של משוגעים, אלא שבאמת יקיימו בשמחה את המצוות, ושם רוצים להגיע. כי אהבות אמיתית שאדם שמח עם מה שהוא עושה, ולא כל הזמן, אוף, אוף, אוף, אוף, כל דבר אוף. בדרך שיש לך משרת, שהוא עושה לך את הכל בבית, הכל דבר עושה אוף. כל דבר עושה אוף. אתה אומר, תנקה את זה, הוא מנקה, הוא אומר לך, אוף. תוריד את השולחן, כן, כן, אוף. תנקה פה את התתה, בטח, אוף, אוף. ומזיד אותו, אתה יכול לסדר את השולחן, בטח, אוף, אוף. אתה יכול לפעמים שם את הדברים, אוף, אוף. נפל שם השטרים, אוף, אוף. כל מן אוף. אתה אומר לי, יאללה, אוף. הרסת לי את החיים, הרסת לי. אבל יש לך אחד שמשרת אותך, אתה אומר, אתה יכול לזכות כוסות, בטח, בטח, בטח, איזה יופי, איזה יופי. אתה יכול לזכות השולחן, בטח, בטח, נזכות השולחן, בטח, בטח, בטח. מה עוד אני יכול לעשות? תוזיא לי בקשה את הכיסות, בטח, בטח, בטח, בטח. אתה יכול לנקות, ואיזה יופי, איזה כיף, זה כיף. שמה, כיף לעבוד איתך. כיף. תאמין לי, אתה עבד כיפי. אני אשפר אותך. אתן לך כמה שאתה רוצה, אתן לך למפרע. אני אעזור לך. תאמין לי, כיף לעבוד איתך. הוא הרס לי את החיים ההוא. אוף, אוף, הוציא לי את הנשמה. איתך, אני טוב לעבוד איתך. כיף. אמר הקדוש ברוך הוא, אדם בא, שמח, איזה יופי, שבועות, איזה יופי, איזה, איזה, איזה יופי, איזה יופי, כיף לעבוד איתך. אדם חושב, יואו, שבועות, איזה פי, איזה חג מבי, איזה חיים, שם לא נשמע, וזה, ואחרי זה, ופה יש ספירת עומר, ואחרי זה, אחרי שבועות זה, ואחרי זה עוד פעם, שי, ופה לא אכלנו מצות, ופה אכלנו חמץ, ופה לא אכלנו, כל הזמן רק עוד, אי אפשר ככה לחיות, אוף, אוף. יואו, עכשיו מחכה לי שבוע של בלי חמץ. אוף, מה מחכה לי עכשיו זה? וכך אדם כל הזמן, אוף, אוף, אוף. אבל כשאדם שמח, איזה יופי, איזה יופי עכשיו, איזה יופי, איזה כיף. מגיע שבועות, איזה יופי, יש לילה מעניין. תבינו רבותיי, מותר לאכול בלילה הזה. יש מקומות שמביאים הרבה אבטיחים, המון אבטיחים מביאים. במקום הזה, יש כאלה מקומות שזה נראה שמביאים סמיטרלר של אבטיחים. למה? כי אתה אוכל כל כך הרבה אבטיחים, מתפוצץ ועוד מביאים אבטיחים. מותר לאכול, הכל תתפוצץ. לא נאסר עליך לאכול, רק הבעיה שמביאים הרבה פירות, פה אבטיחים, פה מילונים, פה אפרסקים, פה זה, ואתה אוכל, אתה רק שנייה, כשתי שורות רגע, תביא את האפרסק הזה, רק רגע, עוד שתי שורות, תביא את האבטיח, עוד שתי שורות, תביא את המילון, תגיד, אתה באת למילונים או באת לתיקון? זה כל הסיפור, מותר לאכול, רק לא לזה באת. מותר, מותר לאכול. אין טעם, לא צריך תענית דיבור, לא צריך תענית של אוכל. רק לא, שמה באת, זה כל הסיפור. אפשר לאכול, ואפשר לשמוח, ואפשר ליהנות מה שעושים, ולשמוח עם מה שעושים, ואחרי זה גם מקווה, ושמח גם התפילה, ואחרי זה בבית שמחים, ואחרי לזכות, ושמח את בני הבית, ולהמשיך סעד ישמעיה, ולעזור לעם ישראל, תדעו לכם, רבותיי, מי שזוכר את השבועות הזה, שהיה, אתה יודע, תכננו פיגוע בחוף הים. מה הם ראו שם, המחבלים? מה הם סיפרו שהם ראו? הם ראו מלא חיילים. חיילים הם ראו שם. מאיפה זה בא? מזה שאתה נשארת והוא נשאר, ואני נשארתי, היינו ערים בלילה, וישארו ערים בלילה, כן. כל זה גרם את ההצלה הגדולה שהייתה. כי יש זאבים שרוצים לטרוף אותנו. בלי סוף. שואלים, זאבים. כמו שכלבים כאלה שעומדים על שתי רגליים אחוריות, רוצים רק לטרוף, והקדוש ברוך הוא עוצר אותם. הם כבר עומדים ככה, אחרי לקפוץ. והקדוש ברוך הוא עוצר אותם. כלבים שעומדים על שתי הרגליים אחוריות, רק עם מתנים כאלה, רק לקפוץ, והקדוש ברוך הוא עוצר אותם. צפון, דרום, מה, כל הכיוונים, כל הכיוונים, מכל האזור כולו. והקדוש ברוך הוא עוצר, בזכות מה עוצר את זה? אתה מתחזק, והוא מתחזק, ואני מתחזק, והוא לומד, וזה מתפלל, והוא רץ לשיעור, הוא רץ עמיק, וזה מתבודד, הוא עוזר, הוא מחלק דיסקים, הוא מחלק צדקה, הוא עוזר פה, הוא רץ לתיקון נשמות, זה מתחזק, הכל, הכל, זה מה שעושה את הכל. יהודי נותן צעקה אחת למעלה, מי יודע מה הוא עושה שם, איזה רע שהוא עושה. רק מה עושה הבעל דבר? עושה מאיתנו אפסים, מה שווה כבר הצעקה שלך, מה שווה התורה שלך, מה שווה זה, וככה הוא עושה מאיתנו אפסים. ושבאמת הצעקה של כל אחד חשובה.
והתיקון של אלה שבועות שכל אחד חשוב, וכל מה שכל אחד מאיתנו עושה חשוב, ואת זה רוצה לגנוב לנו. שאדם ידע ויאמין שכל אחד מה שעושה חשוב, אז הכל יראה אחרת. רק מה זה, איך זה מתחיל? שמסתכל ואומר, מה הוא סתם? זה סתם, הוא אלא רציני. מאפס את כולם, זה חוזר לבומרנג, גם מסתכל על עצמו גם כן אפס. אבל כשהוא מעריך את כל אחד מה שהוא כל אחד עושה, אז הוא גם מקבל הערכה לגבי מה שהוא עושה. כשאדם מסתכל בעין טובה על כל מה שכולם עושים, איזה יופי הוא, איזה יופי זה, איזה יופי זה. אם אחד נרדם אז מבין אותו, כנראה שמת עבר לי, מי יודע איזה שבוע קשה, לילה, יום קשה.

איתנו וניסה יסיע לשמי הקרדות, שכולם יתקרבו לצדיק וכולם יתקרבו לסיע לשמי הנפלאה שיבוא שיצקנו בירם ימין. רבנו נגילה, רבנו נגילה.

אז אם כן, גם המנהג לאכול מאכלי חלב בחג השבועות הוא המשך של הרעיון המיוחד של המצווה לענג את חג השבועות גם לכם. כלומר, הרעיון הזה שבחג השבועות צריכים עוד יותר להקפיד, שאפילו רבי אליעזר אומר שבחג הפסח וחג הסוכות אפשר שהדגש העיקרי הוא להשם בבית המדרש, שצריכים בחג השבועות גם לעשות סעודה חשובה מפני שזה יום שניתנה תורה, אז גם תוספת של זה, ולמה? כי אמרנו, כי התורה מתקנת את הצד הגשמי, אז גם הרעיון הזה של לאכול מאכלי חלב ודבש בחג השבועות גם רומז לעניין הזה. וכאן נסביר קצת את השורשים של המנהג הזה. המנהג הזה אנחנו שומעים עליו בערך לפני 600 שנה, בתקופת הראשונים, שנוהגים לאכול בחג השבועות מאכלי חלב ודבש. המקור של המנהג הוא באשכנז וצרפת, כלומר אשכנז זה מה שהיום נקרא גרמניה. ומשם זה התפשט לקהילות רבות, אפשר להגיד לרוב קהילות ישראל, אבל יש קהילות רבות גם שלא נוהגים, לא נהגו לאכול מאכלי חלב ודבש, למשל עולי תימן, לוב, ג'רבה, בוכרה, פרס, לא נהגו לאכול מאכלי חלב בחג השבועות. אבל מאידך גיסא, כל קהילות אשכנז נוהגים את זה, זה לא חובה גמורה, אבל זה מנהג יפה, וכך גם בהרבה קהילות של יוצאי ספרד. מה הטעם? הטעם הראשון, כי אנחנו למדנו במדרש שהתורה נמשלה לדבש וחלב, שנאמר דבש וחלב תחת לשונך. ואמרו חכמים בתנחומה, בשעה שעמדו לפני הר סיני ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, באותה שעה אמר להם הקדוש ברוך הוא דבש וחלב תחת לשונך. כלומר, בזכות זה שאתם קיבלתם את התורה ברצון, ברצון גמור, בלי שום תנאים, נעשה ונשמע, בזכות זה אתם תזכו להנות ולהתענג בלימוד התורה שיהיה כמו דבש וחלב תחת לשונכם. אפשר להגיד ככה זה בכל החיים שלנו. נניח אדם הולך לטירונות בצבא, מי שמקבל על עצמו את כל הריצות לעשות בלי טענות, אומרים לרוץ, רץ, אז הריצות יהיו קלות לו, לא יהיו קשות כמו למי שאומר מה לעשות, אם יהיה הכרח אני אעשה את זה, אבל אני מעדיף שלא. אם הוא ניגש באופן שמה אני יכול לעשות, אני מוכרח, יהיה לו קשה לרוץ. מי שאומר, אני עושה את הכל, כל הריצות בשמחה, יהיה לו קל. לא אומר שיהיה ממש תענוג כמו דבש וחלב, אבל לגבי מתן תורה, ככה זה. בזכות שנאמרו נעשה ונשמע, ובאמת זה נכון, התורה היא חיינו ואורך ימינו. ככה ראוי, שמאוד נשמח ונתענג ונעלוז בדברי תורה. אבל, אנחנו תמיד זוכים לזה. אבל ברגע שאמרנו נעשה ונשמע, באמת הבנו, זה אל חיינו. אז פשיטה שמה שיהיה בדברי התורה, שהקדוש הוא יסתכל בתורה וברא את העולם, פשיטה שאנחנו נשמח בדברי התורה שהם חיינו ואורך ימינו. אבל על ידי שאמרנו את הפשיטה הזה, על ידי שקיבלנו נעשה ונשמע, זכו ישראל שעל ידי שלומדים תורה יכולים להתענג כדבש וחלב תחת לשונך. אז כדי לתת ביטוי לזה, אז נהגו לאכול בחג השבועות מאכלים שיש בהם חלב ויש בהם דבש, גם טעימים ומתוקים, כדי לבטא את העריבות שיש לדברי התורה. עוד ביאר מרן הרב קוק על המושג דבש וחלב, כי זה מה שאומרים על ארץ ישראל. נדמה לי 15 פעמים בתורה נזכר שארץ ישראל היא זבת חלב ודבש. כלומר, זה ממש עניין גדול. ומדוע? עמד הרב קוק על זה שאלו שני מאכלים שנוצרים מדבר תמה. דבש נוצר על ידי דבורים שם שרץ, אסור לאכול דבורה. אבל הדבורה הזו היא עושה שהוא תהליך לצוף, והצוף הזה נהיה כל כך טוב כמו דבש. החלב הוא נוצר מדם של הבהמה שמתהפך ומשתנה לחלב. הוא אומר, זה דווקא הערבות המיוחדת שבהם, שהדברים הטמאים, שהם גם כן בריאה אלוקית, מתגלה הטוב שבהם ומתהפכים לטובה. וזו הסגולה של התורה, כמו שאמרנו, היא שם, יש בעולם יצרה,
והתורה היא תבלין, יכולה להיות סם חיים שהופך את הדבר הרע לדבר טוב. וכך גם לארץ ישראל. בארץ ישראל גם הצד הגשמי, שבדרך כלל עלול להביא לדברים שליליים, מתהפך לטובה, וארץ ישראל היא ארץ הקודש. לכן היא גם ארץ זבת חלב ודבש. לכן במיוחד בחג השבועות יש עניין לאכול מאכלים שיש בהם דבש וחלב, שמבטאים את התיקון, את התבלין של התורה שהופכת דברים טמאים לדברים טהורים. עוד יש בזה רמז כנגד שני הלחמים שהיו מקריבים קורבן בחג השבועות, שעל ידי שאוכלים מאכלים חלביים ומאכלים בשריים, צריך לעשות לחם לאכילה עם מאכלי חלב, לחם לאכילה עם מאכלי בשר, ואז יש שני לחמים. ועוד אמרו שיש בזה עוד רמז, שככה נהגו אחרי מתן תורה. כי אחרי מתן תורה שמעו את כל הדינים של איסורים שצריכים לשחוט, וצריכים להוציא את הדם, וצריכים לנקר, ואת כל הדינים האלה עד שאמרו, עד שנלמד את זה טוב, נאכל מאכלי חלב. אז זכר לזה, גם בחג השבועות, אוכלים מאכלי חלב. ועוד אפשר להגיד, כיוון שאוכלים מאכלי חלב, ואוכלים מאכלי בשר, יש כבר דינים מפורטים. איך עושים את זה? ויש באמת דינים. קודם כל, לא אוכלים קודם בשר, ואחרי זה חלב. כי אם אוכלים קודם בשר, צריכים לחכות 6 שעות. ואם רוצים לשלב את זה באותה ארוחה, אז צריכים לדעת את הדינים. מה הם הדינים? שקודם כל אוכלים מאכלי חלב, ואז צריכים לקנח ולהדיח את הפה. איך עושים את זה? צריכים לאכול משהו קשה, שהוא מקנח את הפה. מה זה משהו קשה? כמו לחם או תפוח, ולאחר מכן לשתות משהו, וזה מדיח את הפה. אבל צריך להיזהר, למשל דברים שהם רכים, הם לא מקנחים את הפה, או קמח, זה לא מקנח את הפה. צריכים לאכול מאכלים קשים, וזה הקינוח, או ולשתות, שני הדברים ביחד. יש להוסיף שבימינו צחצוח שיניים עם שטיפת הפה כפי המקובל, זה מועיל כמו ויותר אפילו מהכינוח והדחה על ידי מאכל ומשתה. אני אגיד גם, אני יודעתי, אם אדם לא רוצה לאכול, אז עדיף כבר שינקה את הפה על ידי צחצוח שיניים. אם הוא לא רוצה לאכול, להשתמש באוכל רק כדי להעביר את הטעם של החלב וכדי להכין את זה לבשר, פחות האוכל צריך להיות בשביל עצמו, לא בשביל לקנח. אם אין ברירה, בסדר. ויכול להיות שבדור שממילא היו תמיד קצת רעבים, אז למה לא לאכול עוד קצת? אבל היום, אם לא רוצים לאכול, אז, ויש אפשרות ללכת לצחצח שיניים, יכול להיות שעדיף ללכת, אני אומר את זה, יש אפשרות, כי לא תמיד אולי בישיבה, יש אפשרות ללכת עד לפנימיה, אבל בבית, יכול להיות שעדיף לעשות את זה על ידי צחצוח שיניים. יש שרצו ללמוד מהזוהר שאמר שאין לאכול בשר וחלב באותה שעה, שצריכים להפסיק הפסקה של שעה. אבל באמת הכוונה היא להגיד שלא באותו הזמן, ולכן אין צורך לחכות עוד שעה, כך אני עושה כדי רוב ובם של הפוסקים. ולכן כמו שאמרנו, אפשר אכן לקנח את הפה ולשטוף או לצחצח שיניים ולעבור למאכלי חלב. מה כן בשעה יש? שאם עברה שעה ממאכלי חלב למאכלי בשר, אין צורך לקנח את הפה ולשטוף, מפני שכבר הטעם של מאכלי החלב עבר. אלא אם כן אדם מרגיש, אני עוד מרגיש את הטעם של החלב, ואז שיצחצח שיניים, לשטוף את הפה כדי להעביר את הטעם של החלב. אז אם כן, הדין הזה שאנחנו צריכים לקנח את הפה ולהדיח אותו, הוא כשעוד לא עברה שעה. וכמו כן צריכים לשנות את המפה ולערוך את השולחן שוב מחדש עם מאכלי חלב, ועל ידי זה אנחנו יכולים לעבור מהחלב לבשר. אז יש שנוהגים לעשות את המנהג הזה, לקיים אותו בארוחה של הלילה, יש נוהגים בארוחה של היום, יש נוהגים בעצם את הארוחות לעשות בשרי. אבל כאשר גומרים את הלימוד בלילה, עושים קידוש, והקידוש הזה הוא על מאכלי חלב עם דבש. בכל אופן, יש מנהגים שונים וכולם טובים, וכמו שאמרנו, זה מנהג יפה, אבל לא מנהג חובה. נסיים פה.

0: הכל חסוך.
1: וזה הרבה יותר שמחה. זה המצרך הכי מבוקש שאין בעולם. כולם מחפשים את השמחה בנרות. המחלה הכי חזקה שיש להם בעולם זה מחלת הדיכאון. כמעט כל העולם חולים בזה. כולם מחפשים איך אפשר לשמוח. בשביל זה שותים, הולכים לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, עושים כל מיני דברים שכאילו עושים הנאות, העיקר בסוף להגיע לשמחה. אז ננסה להבין מה זה שמחה, למה זה חשוב, ואיך משיגים את זה. אז כולם יודעים את המשפט שרבי נחמן אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. עכשיו, אם נסתכל בכל המצוות שכתוב בתורה, כתוב 613 מצוות, אין מצווה כזאת להיות בשמחה. יש מצוות תפילין, מצוות שבת, מצוות לימוד תורה, מצוות צדקה, מצוות כיבוד אב ואם. ועוד הרבה מצוות, אבל אין מצווה להיות בשמחה. ולא עושה מצווה, אלא מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד. איזה מין מצווה זאת? אז צריכים להבין, בעצם, בשביל מה אנחנו חיים. בשביל מה שנתן לנו תורה, בשביל לשמוע את המצוות. סתם, השם רוצה שנעשה רשימה של מטלות, רשימה של מצוות, נכופף את עצמנו, ונקיים רשימה של מצוות, או שיש פה איזו מטרה אחרת בכל הסיפור. התשובה היא, בעצם, כשזוג מתחתנים, בשביל מה הם מתחתנים? אז לכאורה, כדי שהבעל יעשה דברים טובים לאשתו, והאישה תעשה דברים טובים לבעל. אבל אם ככה, לא צריך להתחתן. אפשר לקחת חבר, לחיות אותו ביחד באיזה בית, וכל אחד ישמש את השני. כשמתחתנים, עוד לפני שמדברים מה כל אחד צריך לעשות לשני, יש פה איזה מהות שאת זה רוצים להשיג בזה שמתחתנים. מה זה המהות הזאת? המהות היא לחיות ביחד. לחיות ביחד זה נקרא שמחפשים נקודה של חיבור, נקודה של קשר, נקודה של אהבה. שהנקודה הזאת זה משהו פנימי, זה משהו מהותי, שזה בעצם המציאות של החיים שלהם כשהם חיים ביחד. אחר כך, אם זה קיים שהם חיים ביחד, אז יש מה שכל אחד עושה לשני. יש מה שהבעל עושה לאשתו, יש מה שהאישה עושה לבעל. כל אחד עושה מה שהוא צריך בשביל לקיים את הקשר. אבל לא זה המטרה. אותו דבר בעניין של התורה והמצוות. מה שהשם רוצה מאיתנו זה דבר שנקרא ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הייחוד הזה נקרא שהשם רוצה להתייחד עם העולם. מי זה העולם? העולם זה אנחנו. להתייחד זה נקרא שהשם רוצה כביכול שנעשה איתו חתונה. חתונה זה אומר שאנחנו בעצם באים פה לחיות ביחד. זאת אומרת למצוא איזו נקודה של קשר, נקודה של חיבור, נקודה של אהבה, איזה עומק שתופס את כל המציאות של החיים שלנו. ועכשיו ששואלים אותי מה החיים שלך, החיים שלי, אני חיים השם. עכשיו, אחרי שיש את המציאות הזאת שאני חיים השם, מה אני עושה? אני עכשיו לומד תורה, אני מקיים מצוות, שכל זה, זה כלים, זה עצות, איך לקיים את הקשר, איך להעמיק אותו, איך להרחיב אותו, איך לחיות איתו הלכה למעשה. כשאני מניח תפילין, זה נקודה של קשר. כשאני שומר שבת, זה נקודה של קשר. אני לומד תורה, זה ממש דבקות בשם. כל מצווה שאדם עושה, זה חלק מהקשר שיש לו עם השם. עכשיו, מה הנקודה הכי חשובה בבית? איך מודדים כשזוג התחתן, הם חיים ביחד? איך מודדים אם באמת זה בית מוצלח? אז לכאורה אפשר למדוד כמה כל אחד עושה בשביל השני. אבל אמרנו שלא זה הנקודה של הקמת בית. לא זה הנקודה של החתונה. לא מה כל אחד עושה לשני. אז מה המודד האמיתי? המודד האמיתי הוא פשוט. הם שמחים או שהם לא שמחים? אם הם שמחים, זאת אומרת שמצאו את הנקודה של החיבור, של הקשר, הם חיים באמת ביחד, אז סימן שהם הצליחו. ממילא כמובן שכל אחד עושה מה שהוא צריך לשני. אם לא, צריך לתקן, צריך לשפר, אבל עצם הדבר נמצא. אותו דבר בקשר שלנו עם השם. לפני שאתה שואל אותי כמה מצוות אני מקיים, כמה אני צדיק, כמה אני תלמיד חכם, קודם כל, אתה שמח או אתה לא שמח? אם אתה שמח, זאת אומרת שתפסת את העניין, שזה לא רק מה הרשימה שאתה הולך לעשות, אלא המציאות של החיים שלך, שיש לך קשר עם השם. אם יש לך קשר עם השם, אז אתה שמח. אחרי שאתה שמח, עכשיו טוב מאוד, תקיים את כל המצוות, ותרחיב את הקשר, תעמיק את הקשר, וקודם כל יש לך את הבסיס של הקשר. אם אתה לא שמח, אם רואים זוג שלא שמחים, אז זה לא עזר שכל אחד עושה לשני דברים. צריך לדעת מה קורה פה, למה פה לא מצאו את הנקודה של הקשר. אז גם כשיהודי לא שמח, אז גם הוא קיים הרבה מצוות, זה טוב מאוד, הוא יקבל על זה שכר, אבל משהו פה בנקודה חסר. צריך לדעת מה קורה פה, למה אני לא שמח. אז אם ככה, השמחה זה נקודה של המהות של החיים. זאת אומרת, זה לא לחפש איזה דבר חיצוני שישמח אותי. לחפש איזה הנאה, לחפש איזה כיף, לחפש איזה פעולה שתשמח אותי. לשמוח, הכוונה לגלות את הנקודה של החיים שלי, שהנקודה של החיים שלי זה החיבור שלי עם השם. זה נקודה שיכול להיות לכל יהודי, בכל מצב, בכל זמן, בכל דרגה. כי המציאות של יהודי זה מציאות של חיבור בין השם אליו. אני חי עם השם, זה מציאות של יהודי. אם אתה רוצה לגלות את זה, להעמיק את זה, אז כל מצווה תעשה את זה. אבל בעצם זה קיים. ואם מגלים את זה, מגלים את הנקודה של השמחה. השמחה זה לשבת ולהתענג על המציאות הזאת שאני קשור לשם. ההרגשה הזאת, כשמגלים אותה אפילו קצת, מביא שמחה. וכמה שמגלים אותה יותר, מביאה עוד יותר שמחה. איך מגלים אותה? כל מצב שאתה עושה, אתה מגלה אותה יותר, ואז מביא לך עוד יותר שמחה. אבל אם זה לא מביא לך שמחה, אז תבדוק רגע מה קורה פה. אני סתם עושה מצוות. אני צריך להגיע עם זה למטרה, בשביל מה אני מקיים מצוות. אז זה ההגדרה של שמחה. שמחה זה הרגשה עמוקה של קשר למשהו האמיתי שלי. ולמה זה חשוב? כי זה כל המטרה של החיים שלנו, זה כל המטרה של התורה והמצוות. ואיך מגיעים לזה? קודם כל בהתבוננות על עצם הדבר. שזה מה שאני מחפש, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני צריך. ודבר שני, על ידי כל מצווה שאדם עושה, הוא מעמיק את הקשר הזה, הוא מרחיב אותו. צריכים כמובן לחשוב, כשאני עושה מצווה, נקודה של המחשבה, למה אני עושה את המצווה? אני רוצה להתקרב לשם, אני רוצה להיות מחובר אליו. ממילא זה מביא שמחה. אבל השמחה זה בסגל שכל אחד לא צריך ללכת לפסיכולוג, לא צריך לשתות יין, לא צריך שום דבר מיוחד. השמחה נמצאת כאן ועכשיו, רק תגלו אותה. ערב טוב, נמשיך. את מה שדיברנו בפעם הקודמת, על העניין של הכוח של המחשבה. למעשה, כל העולם הזה מעורב טוב ורע. למה זה ככה? אז בהתחלה בבריאת העולם, אז כל המציאות של העולם הייתה טוב. אחר כך, כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז כל העולם התערבב טוב ורע. זאת אומרת, כשאתה מסתובב בעולם, הכל מעורבב. גם אצלך בפנים, הטוב שלך והרע שלך מעורבב. אתה לא מרגיש את החלק של הטוב, אתה לא מרגיש את החלק של הרע, זה הכל מעורבב. וגם במציאות של העולם, הכל מעורב טוב ורע. עכשיו, צריך להבין, כל זמן שיש את המצב הזה, שהכל מעורב, הבן אדם מרגיש את החלק של הרע. כל אחד תשאל אותו, טוב לך? לא כל כך. ויותר מרגיש שרע לו. אתה טוב? תשמע, יש דברים טובים שאני עושה, אבל באופן כללי לא נראה לי שאני אדם טוב. תגיד לי, העולם, זה עולם טוב? לא תראה בעצמך.

מה צריכים לעשות? צריכים להפריד, צריכים לברר את הטוב מהרע. אז דיברנו פעם קודמת שהטוב זה המציאות של השם, ואני קרבת אלוקים לי טוב, טוב השם לכל. מציאות של טוב זה מציאות של השם, מי שמגלה את השם, מי שקרוב לשם, אז טוב. אז מה זה רע? רע זה ריחוק מהשם, הסתרה זה רע. עכשיו צריך לברר את הטוב מהרע. איך מבררים? אז יש שתי גישות בעולם. יש אנשים שאומרים לך, תשמע, הכל טוב, הכל בסדר, אל תסתכל, תעבור הלאה. יש אנשים שאומרים לך, הכל רע, הכל שחור, הכל בעייתי, הכל מלא צרות. אז בעולם קוראים להם אופטימיים ופסימיים. עכשיו שתיהם לא אמיתיים, אם אלה שתיהם לא חיים, חיים טובים. כי כל מה שאדם לא עושה בירור בין הטוב לרע, אז הריבור הזה לא נותן לו אפשרות להרגיש טוב. אז כל אחד עם האופי שלו, אם יותר מסתכל על האופטימיות או יותר על הפסימיות, זה עניין של אופי. אבל גם האופטימי גם הפסימי צריכים לעבוד כדי לברר את הטוב מהרע. מה עושים? צריכים קודם כל לעשות הפרדה. נגיד אני חושב על עצמי, האם טוב לי או האם רע לי? אז בוא נעשה סדר. קודם כל, מה טוב לי? ברוך השם אני חי, ברוך השם אני נושם, ברוך השם אני בריא. וככה כל אחד יכול להוסיף את מה שיש לו, מי שיש לו אישה, ילדים, בית, פרנסה, משפחה, חברים, כבוד, כל אחד מה שיש לו. מה לא טוב לי? אז יש לי בעיה בזה, יש לי בעיה בזה, פה חסר לי, פה קשה לי. יש את הרשימה של מה שחסר לי. אז קודם כל אני כבר יודע, יש לי טוב, יש לי רע. עכשיו אותו דבר, מה אני? אני טוב או שאני רע? בוא נעשה חשבון. קודם כל, יש לי דברים שאני טוב בהם. יש לי נקודה כזאת, נקודה כזאת, כל אחד מהנקודות שטוב לו. אני יהודי ברוך השם, עשיתי ברית מילה, אני מאמין בשם, כל אחד מה שיש לו, ויכול להוסיף על זה עוד נקודות טובות שיש לו. גם מה שיש לו באופן כללי, גם מה שהוא זכה היום, כל אחד מה שיש לו טוב. עכשיו, מה לא טוב אצלי? אז יש רשימה, מה שלא טוב. בנקודה הזאת אני לא בסדר, בנקודה הזאת צריך לתקן, זה צריך לשפר. כל אחד מה שיש לו, לעשות יותר טוב. אבל אני כבר יודע מה טוב אצלי, מה רע אצלי. כבר עשיתי בירור. בעולם, זה טוב או שזה רע? בוא נעשה חשבון. יש דברים טובים בעולם, יש שמיים, יש שמש, יורד גשם, יש מה לאכול, יש מים, יש אוויר. יש ברוך השם דברים טובים בעולם. מה לא טוב? יש רשימה, מה שלא טוב. עכשיו, אחרי שעושים בירור, אז קודם כל יש לי סדר. אני לא מעובר, אני יודע מה טוב ומה רע. כמה טוב וכמה רע. עכשיו, מה עושים עם זה? בסדר, יש לי בצלחת, מסודר, פה זה טוב, פה זה רע. מה אני עושה עם זה? אז פה יש כבר עבודה. שזה נקרא להסתכל על הטוב. זאת אומרת, זה לא הכוונה להתעלם מהרע. אמרנו מקודם, אדם שאומר על הדחילת הכל בסדר, אז הוא לא בירר. ברגע שהוא לא בירר, אז הוא לא יוכל להרגיש טוב. דבר שצריך לברר, ולברר זה לדעת מה לא טוב, מה רע, ולדעת שזה קיים. אבל, אחרי שאני יודע שזה קיים, על מה אני מסתכל? להסתכל, צריך להסתכל על הטוב. למה? בגלל שהטוב זה דבר מהותי. הרע זה לבוש. כמו שאמרנו מקודם, הטוב זה מציאות של השם. הרע זה הריחוק מהשם. מה עושה את הריחוק מהשם? הכיסוי שיש על השם. השם בעצם נמצא. רק יש מה שמכסה אותו. מה שמכסה אותו זה רע. אם זה רק מה שמכסה אותו, אז זה רק לבוש, לבוש שאתה יכול לקלף. זה לא הדבר בעצמו, זה לא המהות של הדבר. לכן, יכול להיות שהטוב שתמצא, זה מאוד קצת לעומת הרע שיש. יש לי נקודה אחת של טוב לעומת כל כך הרבה רע שיש לי. אז למה להסתכל על הטוב ולא על הרע? לכאורה, בוא נעשה חשבון. מה יותר? אם הטוב זה יותר, אני אסתכל על הטוב. אם הרע זה יותר, אני אסתכל על הרע. למה להסתכל תמיד על הטוב? אבל התשובה היא, הטוב זה בעצם המציאות שלך. הרע זה דבר שמכסה על המציאות שלך. אז אתה צריך לדעת שהוא קיים. אם תתעלם ממנו, הוא יכול לשלוט עליך.

תוכל להרגיש טוב. וצריך לדעת שהוא קיים, אבל לדעת שזה לא אני. אני טוב. מספיק נקודה אחת של טוב שיש בי כדי לדעת שזה מה שאני. כל השאר זה לבוש. לבוש, ברגע אתה יכול להוריד. כמו שתרנגול מתלכלך, הוא נראה כולו מלא לכלור, כולו מלא בוץ. ברגע אחד הוא עושה ניור אחד, הכל נעלם, נהיה נקי. אז זה עוד שאלה, איך מתקנים את הרע. אבל קודם כל חשוב לדעת שמה שאני בעצמי, אני בעצמי טוב. כל מה שיש לי רע זה הכל לבוש. עכשיו, איפה עושים את כל זה? הכל במחשבה. אני לא עושה שום פעולה עם הידיים, אני לא עושה שום דיבור עם הפה, אני לא צריך לדבר עם אף אחד. במחשבה שלי אני צריך לברר את כל הבירור הזה. קודם כל במחשבה לברר בין טוב לרע, מה טוב ומה רע. אחר כך במחשבה להחליט, הטוב זה באמת, הרע זה כיסוי, הרע זה שקר. ברגע שאדם ככה מחליט, מגלה רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, הוא פועל במחשבה שלו, על עצמו, על העולם, על מה שהוא מסתכל, הוא פועל שהדבר הזה הופך להיות מציאות של טוב. זאת אומרת, אם עד עכשיו הרגשת רע עם עצמך, והרגשת שלא טוב לך, והרגשת שאתה נמצא לגמרי בתוך דברים לא טובים, זה הכל עד שאתה עושה את הבירור הזה. אם אתה עושה את הבירור הזה במחשבה, אז המציאות שלך משתנה בפועל ממש. המחשבה משנה אותך. בין אם זה על עצמך, בין אם תסתכל על בן אדם אחר, תחשב עליו, יש לו נקודה טובה, וזה מה שהוא. יש לו גם הרבה רע, ואסור להתעלם מזה. צריך לדעת שזה רע. אבל זה לא הוא. כל הרע שלו זה לבוש. מה הוא בעצמו, הוא בעצמו טוב. מה עשית? התבוננת על מקומו, ואיננו. הבן אדם הזה כבר לא אותו בן אדם שהיה. הוא כבר זז. יכול להיות שאת לא תראה את זה, יכול להיות שהוא זז מילימטר, אבל הוא כבר זז. אם תחשב עוד פעם אותו דבר, יזוז עוד קצת. תסתכל על העולם. העולם נראה לך מעובר. אתה עושה הפרדה. אחרי כך אתה חושב, העולם הוא טוב. יש דברים בעולם שהם רעים. אני לא מתעלם מהם, אבל אני יודע שזה לא מציאות אמיתית. זה רק מחסר המציאות האמיתית. מה עשית? עשית שהעולם יהיה טוב, עכשיו יכול להיות יותר חסדים, יותר השפעות, יותר התגלות של השם בעולם. איך עשית את כל זה? במחשבה. זה עבודה שאין כוח לעשות את זה, אין חשק לעשות את זה. זה קצת קשה, בפרט שאנחנו לא מאמינים בכוח של המחשבה. אבל מי שעושה את זה, הוא מצליח לצאת מכל הרע שיש לו. הוא מברר את עצמו ונדבק בטוב ומרגיש טוב. וזה מה שכל אחד רוצה להרגיש. אז הנה יש לנו פה עצה בדרך פשוטה, שכל אחד יכול לעשות אותה בכל רגע נתון. לשבת עם עצמו, לעשות בירור, א' ב' ג' ד' זה טוב, א' ב' ג' ד' י' זה רע, ולהתמקד בטוב לדעת זה מה שאני בעצם.

your humble servant, Chaim.

כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמרים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות, וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו, חס ושלום. כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע ביגיעות גדולות בשביל עבודת השם, ועדיין הוא רחוק מאוד, ונדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין רוצה כלל בעבודתו, מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם, הוא מתחנן ומתנפל לפניו יתברך שיעזרו בעבודתו, ואף על פי כן עדיין הוא רחוק מאוד מאוד. והכלל, אהובי אחי, חזק ואמץ מאוד, וחוץ עצמך בכל הכוחות להישאר קיים בעבודתך, ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנעל, ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה ממש נגדו יתברך, עם כל זה כנגד זה תדע שאיש כזה שהוא מגושם כל כך, כל תנועה ותנועה שהוא מנתק עצמו מעט מעט מן גשמיותו ופונה לשם יתברך, היא גדולה ויקרה מאוד מאוד, ואפילו נקודה קטנה מאוד שהוא נעתק מן גשמיותו אליו יתברך, הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות עליונים. וחזק עצמך מאוד ועשה מה שתוכל בעבודת השם, וברבות הימים והשנים תכנוס לבטח בעזרתו יתברך לתוך שערי הקדושה, כי השם יתברך מלא רחמים ורוצה בעבודתך מאוד. ודע שכל התנועות והעתקות שאתה ניתק ונעתק בכל פעם איזה מעט מין גשמיות לעבודתו יתברך, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך, דהיינו כשיש חס ושלום איזה דוחק ועת צרה, חס ושלום. ודע שאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל.

0: שלום וברכה לכל מאזינינו היקרים בכל אתר ואתר, האהובים והחביבים. איך אתם מרגישים? אתם מכוונים כאמור לרדיו ברסלב כל הנחל, לא צריך להגיד לכם, אבל רק להזכיר לכם שאתם מכוונים לרדיו של כל הנחל, לבן הקדוש רבי נחמן מברסלב. ואנחנו רוצים, תודה שמבח, להזמין אתכם לתוכנית הבאה, לשיעור הבא יותר נכון, עם הרב ארז משה דורון. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה ושלטולת מרובה, אמן כן יהי רצון. ניפגש לאחר השיעור, כל טוב לכולם.
1: איך מקבלים את התורה? מדברים על קבלת תורה, מתן תורה. אז כשמדברים על קבלת התורה, אז כנראה שיש משהו שמאפשר לי לקבל את זה, זה לא אוטומטי. זה לא משהו שאתה מגיע וקורא ממילא. כנראה צריך לעשות משהו כדי לקבל את התורה. וכשמדברים על קבלת התורה, לא מדברים על קבלת מידע או קבלת רעיונות, מדברים על חתונה. מדברים על כלה שפוגשת את החתן שלה, שהיא מאוד מאוד רוצה להתחתן איתו, וזאת צריכה להיות הרגשה בחג מתן תורה. לקבל את התורה זה לקבל את הקשר הכי עמוק עם עצמי, עם הבן זוג שלי, עם הילדים שלי, עם הקדוש ברוך הוא, עם החיים. אז איך עושים את זה? אז אומר רבי נחמן בתורה למדוו כך, וזהו כלל, כי כל נפש מישראל הוא מושרש ב-70 נפש של בית יעקב. ו-70 נפש של בית יעקב מושרשים ב-70 פנים של תורה. כל יהודי יש לו חלק בתורה, ואומר רבי נחמן, וזה לעומת זה עשה אלוקים. כנגד 70 נפש של בית יעקב, יש 70 לשון. 70 לשון זה 70 אומות העולם, שהיום הם התחלקו לעוד הרבה יותר חלקים, אבל זה החלוקה הבסיסית. 70 אומות העולם, וכל אומה, אומר רבי נחמן, יש לה מידה רעה בפני עצמה, מה שאין בחברתה. כל האומות, כל אומה קיבלה איזה מידה רעה, שזה המידה הרעה החזקה שלה. ומחמת המידות האלו הם מרוחקים מ-70 פנים של תורה. אז בגלל שיש להם מידות רעות, אז אין להם את היכולת, אין להם את הכלי לקבל את התורה. ומה איתנו? יש לנו את הכלי לקבל את התורה. אז רבי נחמן אומר, כשהנפש של בית יעקב באה בגלות תחת יד 70 לשונות, היינו מידותיהם הרעות, אז היא צועקת כמו יולדת, וזהו כלל, שכל נפש מישראל, קודם שיש לה התגלות בתורה ובעבודה, אזי מנסים ומצרפים את הנפש בגלות של 70 לשון, היינו בתאוותיהם, וכשהיא באה במידותיהם בגלות, אז היא צועקת כמו יולדת. כי הקליפה קדמה לפרי, ומי שרוצה לאכול את הפרי צריך לשבר מקודם הקליפה. לכן, קודם ההתגלות, מוכרח הנפש לבוא בגלות. היינו במידותיהם כדי לשברם, ולבוא אחר כך להתגלות. אז זה מתחיל בגלות, בעזרת השם נגמר בהתגלות, והנקודה שרבי נחמן מדבר עליה כאן, זה אם אתה רוצה לקבל התגלות של תורה ועבודה, זאת אומרת, אתה רוצה שמשהו יתגלה לך כאן, אתה רוצה שמשהו יהיה גלוי, שמשהו יהיה חשוף, שמשהו יהיה קרוב וקשור אליך, אז זה משהו אחר מאשר ללמוד תורה או להכיר את המצוות. זה כמו, מה זה נקרא התגלות? זה כמו ששני אנשים נפגשים, איש ואישה נפגשים, והם מכירים אחד את השני, והם מדברים קצת, מכירים קצת, משהו מאוד שטחי. ויום אחד הם מחליטים להתחתן, ואז הם עומדים ביחד מתחת לחופה, ואז יש התגלות. ואז מתגלה שיש פה משהו הרבה הרבה יותר עמוק, מכל מה שאי פעם חשבנו שיש בין שתי הנשמות האלה. אותו דבר זה התגלות בתורה ועבודה. התגלות בתורה ועבודה זה הפירוש שאדם רוצה לקבל קשר, רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה נוכח בלב שלו, בחיים שלו, בבית שלו, רוצה להכניס אור לחיים, רוצה לחיות חיים אמיתיים, חיים עם עומק, חיים עם משמעות, חיים עם אהבה. אז זה נקרא שהוא רוצה התגלות בתורה ועבודה. אדם יכול לפתוח ספר תורה, אדם יכול לפתוח ספר תפילות, חיים שלמים, הוא יכול לדפדף את זה מההתחלה ועד הסוף, ואין לו שום התגלות. זה לא מאיר לו פנים, זה לא מדבר אליו, זה לא עושה לו כלום, זה לא משנה אותו. זה לא מדבר אליו, זה לא עושה לו כלום. כמו שאדם יכול להיות נשוי, והוא מסתכל על הבן זוג שלו, וזה לא עושה לו כלום. אין לו עם זה כלום, זה לא עושה לו כלום, אין פה התגלות. אין פה הרגשה שמשהו גדול קורה פה, משהו עמוק קורה פה, הולכים ביחד לאיזה משהו. אז אותו דבר עם התורה. לקבל את התורה זה להגיע למצב של התגלות. התגלות זה שפתאום הבנתי, פתאום לא רק הבנתי בשכל, פתאום הלב שלי הרגיש. אתם יודעים, לפעמים אנחנו שומעים כל מיני רעיונות, ולפעמים קורה שפתאום אדם אומר, אז למה לא אמרת? מה לא אמרתי? כבר 1,000 שנה אתה שומע את אותו דבר. לא, אבל הבנתי. אנשים אומרים, נפל לי הסימון, אני לא אוהב את המשפט הזה, הסימון זה שם של שד. אבל יש לי הבנה פנימית, יש לי הרגשה פנימית, שזה נוגע אליי, זה קשור אליי, זה משנה אותי, זה משמעותי. זה משהו שקרה לי בתוכי. אני לא אשכח את זה יותר. דבר שנוגע ללב של האדם, הוא לא שוכח את זה יותר. אז כשאנחנו מדברים על התגלות, על מתן תורה, אנחנו מדברים על התגלות. אנחנו רוצים התגלות. כשעם ישראל עמדו בהר סיני, מה הם אמרו? הם אמרו, רצוננו לראות את מלכנו. רוצים לראות, עם מי מתחתנים? הכלה רוצה לראות את החתן, מה מדובר? יש פה הסכמים, יש פה כתובה, יש פה התחייבות, אני חייב לו ככה, הוא חייב לי ככה, בסדר, אבל בוא נראה את החתן. אז מי שרואה את החתן, זאת אומרת שיש לו התגלות בתורה ועבודה, הוא פתאום נפתח לו הלב, הוא אומר, זה מה שחיפשתי, איזה תענוג, איזה מתיקות, איזה עושר, לא ידעתי שיש כזה דבר בעולם. זה נקרא קבלת התורה. ואם אדם רק עושה את זה באופן מכני, זה לא דבר רע, אבל זה לא התגלות, זה לא מדבר אליו, זה לא תופס לו את הלב. אז איך זוכים להתגלות? איך מקבלים קשר עם הפרי? אז אומר רבי נחמן, אי אפשר להגיע לפרי, רק דרך הקליפה. אתה חייב לשבור את הקליפה, אי אפשר, אין דרך אחרת. הקדושה זה פרי שמסביב לו יש קליפה. כמו שאדם רוצה לאכול שקד, הוא לא יכול לאכול את כל המסביב, הוא צריך לשבור את הקליפה. וכשהוא שובר את הקליפה, הוא מגיע לדבר הזה. יש מבחני כניסה, זה לא פתוח. זה לא מי שרוצה יכול לפתוח את הספרים, אבל לקבל התגלות זה לא מי שרוצה. אתה יכול לדעת את כל התורה, אתה יכול לדעת קבלה, אתה יכול לדעת הכל, אתה יכול לעשות הכל. אבל אם לא קיבלת רשות, אם לא עברת דרך הקליפה, אז אתה עדיין לא קיבלת את הפרי. ואם אתה לא קיבלת את הפרי, אז אתה בתוך הקליפה. אז רבי נחמן אומר, חייבים לעבור דרך הקליפה כדי להגיע לפרי. הפרי זה התגלות, זה קשר, זה לב פתוח, זה אתה מרגיש שיש פה משהו שלך ומשמעותי בשבילך. ומה שבדרך לזה, הקליפה, זה התנסות בתאוות ומידות רעות של כל אומות העולם. איזה כיף, איזה תוכנית יפה, נכון? לעבור דרך הקליפות זה לעמוד בניסיון, להיפגש עם רע ולמאוס בו, לדחות אותו ולהעיף אותו, ואז אתה מגיע. רבי נתן אומר, לכן התורה ניתנה במדבר. אתה מגיע לכלום, ובתוך הכלום אתה מוצא את ההתגלות. אבל אתה צריך להגיע לכלום הזה, שבו אתה מוקף בדברים שליליים. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, למשל חיטה גדלה מן הארץ. רבי נתן מביא את העיקרון הזה, של הקליפה קודמת לפרי, הוא מראה שזה נמצא בכל המישורים, גם בטבע. למשל, חיטה הגדלה מן הארץ, אנו רואים שאין החיטה בעצמה יוצאת כהווייתה מן הארץ, לא יוצאת מהאדמה חיטה. מה שאתה רוצה זה לא הדבר הראשון שיוצא. רק בתחילה יוצא הקש, השיבולת, שהוא הפסולת, ומן הקש יוצאת החיטה. וכל חיות ועיניקת החיטה הוא דרך השיבולת והקש. מה יוצא קודם? הפסולת, הדבר שאתה לא אוכל ולא נהנה ממנו, הוא הדבר הראשון שמתגלה. אחר כך מתוכו מתגלה הדבר שאתה נהנה ממנו. וכן פירות הגדלים על האילן, שאין יוצא מן הקרקע, כי אם העץ של האילן לא יוצא משום אדמה, לא יוצא איזה פרי, אלא יוצא עץ, שהוא עץ גמור, וממנו יוצאים ענפים, ומהענפים עלים, ענפים ועלים, שהם גם כן עץ ופסולת גמור, זה אני לא יכול לאכול את זה. ומהם דווקא גדל הפרי, וכל יניקתו וחיותו דרך הענפים והאילן, שהם עץ גמור. נמצא שכל מקום הפרי וחיותו וגידולו הוא דרך הפסולת. וכן האדם, אומר רבי נתן, מה זה אדם? אדם זה נשמה ממקור עליון ונורא מאוד שאי אפשר למחשבה לתפוס. המחשבה שלנו, המחשבה, השכל שלנו, עם כל היכולת שלו, לא יכול לתפוס מה זה הנשמה שלי. מה זה נשמה? הוא לא יכול לתפוס. שהיא באה ממקום עליון. ודרך איפה היא מגיעה לעולם? אומר רבי נתן, נמצא גם האדם נוצר מטיפה שרוחה וגדל באימו, ויונק כל חיותו דרך הטבור שמקושר באימו, ודווקא על ידי מקומות אלו נמשך עליו החיות והנשמה ממקור עליון ונורא, ממקום שנחצבו משם נשמות ישראל. איפה הוא מתחיל? הוא מתחיל בתוך גשמיות, בתוך מקום צר. וזה באמת נפלאות מים דעים. כי השם יתברך ברא כל הדברים בבחינת קליפה ופרי. והקליפה קודמת לפרי כידוע. וזה כל עבודתנו כל ימינו. אומר רבי נתן, העבודה של האדם בחיים, יש הרבה צורות איך לנסח, מהי העבודה, מה התפקיד, מה התכלית של האדם בחיים האלה. אבל כאן, לפי העיקרון שדיברנו, שהקליפה קודמת לפרי, אז מהי העבודה? וזה כל עבודתנו כל ימינו, לברר כל הדברים מהקליפות והפסולת שקדמו להם, לעשות ברור, להפריד, להגיד זה קליפה, זה פסולת, זה מיותר, אני לא צריך את זה, להזיז את זה, ולהגיע לפרי. כל העבודה זה ככה. ותמיד, תמיד, תמיד, בכל דבר אתה פוגש תמיד קודם כל את הקליפה. אין מצב לפגוש קודם כל את הפרי. על כן, באמת קשה הבירור מאוד, בגלל שהעולם הזה הוא עולם של קליפות. וככה נקראות כוחות התומעה שיש בעולם. על כן, באמת קשה הבירור מאוד. ומחמת זה רבים נכשלים בזה העולם ונופלים למקום שנופלים. למה אנחנו מסתבכים כל הזמן עם מה שאנחנו מסתבכים? כי כל מה שאנחנו פוגשים כל הזמן זה קליפות. וזה צריך לדעת מה קורה פה וצריך כוחות. וצריך התכוונות גדולה בשביל להבין, אוקיי, זה לא זה, אז מה זה, בוא נזיז את זה, זה לא זה, בוא נזיז את זה. אז הצדיקים הגדולים יודעים לעשות את זה, אבל רוב העולם לא יודעים לעשות את זה, ואז הם נופלים לתוך הקליפות. רק הצדיקים האמיתיים שהם גיבורי כוח, שהם מתגברים על יצרם, והם מבררים הכל, ולא זו בלבד, שהם בתוקף צדקתם מעוררים רחמי השם יתברך, שידון אותנו ברחמים, ויסתכל על מקומנו, על מקום של כל אחד ואחד, דרך איזה מקומות הוא נמשך לעולם, כי המקום של כל אחד הוא בחינת הקליפה והפסולת שקדמה לפרי, על ידי זה הוא מרחם עלינו ודן אותנו לכף זכות. הצדיקים אומרים לקדוש ברוך הוא, תראה, תראה איפה הנשמות האלה באו, תראה איפה הם עברו, תראה מה הם הסתבכו. תלמד עליהם זכות, תעזור להם לצאת משם. וזהו בחינת בריאתו של עולם, ככה העולם נברא. ברישא חשוכה והדר נאורה, בהתחלה חושך ואחר כך אור, כמו שכתוב בתורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורק אחר כך רוח אלוקים רחפת על פני המים, ויאמר אלוקים יהי אור. זה הסדר, אבל זה, את הסדר הזה אנחנו תופסים רק ביהדות. נכון שזה כתוב בתורה וככה זה הולך, אבל אנחנו גם סופרים את הימים ככה. אנחנו מתייחסים למציאות של הזמן, יום ולילה. יום שישי בערב, מבחינתנו זה לא יום שישי בערב, זה ליל שבת, זה שבת. מוצאי שבת זה לא שבת, זה יום ראשון, כי אנחנו סופרים ערב ובוקר. זה ספירה יהודית, ערב ובוקר. אנחנו סופרים ערב ובוקר, לומר שהתפיסה שלנו שאי אפשר להגיע לאור, אלא אם כן עוברים דרך החושך. אם לא שוברים את החושך, לא מגיעים לאור. על זה אומרים חז"ל, צדיקים, תחילתם יסורים וסופם שלווה. ורשעים, מה הם רוצים? תביא את האור, תביא את הכיף, יאללה, יש פה איזה כיף, יש פה איזה משהו טוב, יש פה משהו נעים. יאללה, בוא נלך על זה. רגע, אולי זה רק קליפה, אולי זה לא הדבר. לא, מה אכפת לי, תן ליהנות, תן לחיות. אז הם רוצים קודם אור. ככה אומות העולם סופרים. הם סופרים את היום ואת הלילה. אנחנו סופרים את הלילה ואת היום. אנחנו אומרים, רגע, שנייה, בוא נראה מה קורה פה. זה לא באמת ככה. צריך לעבור דרך החושך. עכשיו בא רבי נחמן ואומר, דיברנו באופן כללי, נגענו בעניין הזה טוב, אז צריך לעבור דרך הקליפות וצריך לשבר את הקליפות. יפה, מה זה אומר? שצריך להתמודד עם תאוות ומידות רעות, זה באופן כללי. אבל רבי נחמן אומר שם בהמשך, בוא אני אעשה לך את זה קל. תאוות, מידות רעות, בוא נדבר לעניין. בוא נדבר לעניין. יש קליפה אחת, שזה השורש של הכל. אם אתה גומר עם זה, אתה מסודר בהכל. בוא נעשה לך את זה קל. ודע שכללות של 70 לשון, של מידותיהם הרעות הללו, היא תאוות ניאוף. איזה יופי, הכל פשוט, הכל ברור, נכון? והוא תיקון הכללי. מי שמשבר התאווה הזאת, אזי בקל יכול לשבר כל התאוות. מה הבעיה? איזה יופי, פשוט, נכון? מי ששובר את זה, הוא שובר את הכל. ואם הוא שובר את זה, הוא שובר את כל הקליפות. ואם הוא שובר את הקליפות, הוא מקבל את הפרי. הוא מקבל את הפרי, זאת אומרת שהוא מתחיל לזכות להתגלות. הוא מתחיל לחיות חיים אמיתיים. תראו, כל העולם היום, כולם, איך אומר השיר, מצפים להתגלות. מה רוצים? תביא... רוצים התגלות. התגלות של מה? התגלות של תענוג. מאוד פשוט. אז כל העולם היום מוצף באפשרויות להתגלות של תענוג. אם זה באוכל, כל שטות יש לה 1,000 צבעים וטעמים וסגנונות, וכל שנייה ממציאים את זה במילוי של משהו אחר, כדי שיתגלה לך איזה טעם חדש. שלא שמעת על טעם כזה. ואותו דבר באלכוהול, ואותו דבר בסמים, ואותו דבר בסרטים, וכל סוגי הבידור, זה בא להגיד לך, בוא נגלה לך איזה רגש, איזה התרגשות, שלא חווית עד עכשיו. זה הכל התגלות. יש התגלות מצד הקדושה, ויש התגלות מצד הקליפה. וזה רבי נחמן אומר בתור א' בליקוטי מוהר"ן, יש גל שרוצה להטביע את הספינות. הספינה זה ה... הדבר שספון, הדבר שחשוב, הדבר שהכי יקר, זה הקדושה שלי. זה הטוב שלי שבא מבפנים. אז יש גל שבא להטביע את זה, והגל הזה זה התגלות ליבו. אתם יודעים שלבן נלחם ביעקב, וכשהם עשו סוג של שלום ביניהם, הסכמי אוסלו, מה היה שם באמצע? עד הגל הזה. יש גל, שם אנחנו עוצרים. זאת אומרת, מה זאת אומרת שם אנחנו עוצרים? כל הדיון הוא מאיפה תבוא ההתגלות, מצד יעקב או מצד לבן, מצד הקליפה או מצד הקדושה. אז אנחנו פה עושים סדר מאוד פשוט. סתם אומר רבי נתן שיהיה לך תמונה ברורה. התגלות הראשונה שמגיעה לבן אדם זה מצד הקליפה. הדבר הראשון שמתגלה לך שאתה פוגש זה קליפה. אז אתה לא צריך להגיד רגע, אולי אין רגע. זה מה שאתה פוגש, תדע. בכל דבר אין אפשרות להגיע לפרי אלא דרך הקליפה. עכשיו, הקליפה לא סתם קודמת לפרי. היא לא סתם מופיעה לפניו. היא מגינה עליו שהוא לא ייכתף לפני הזמן. היא נותנת לפרי להתבשל, להיות מוכן. וגם עוד דבר, שהקליפה והפרי זה גם דבר מאוד מסתורי, למרות שנגיד בפירות זה לא ככה. אבל באמת... בשורש הרוחני של הדברים, הקליפה והפרי זה אותו דבר, זה נראה אותו דבר. זה קשה להבדיל, זה נראה אותו דבר, זה כמעט אותו דבר. ומהקליפות ששולטות בעולם, מהקליפות שתוקפות את האדם, אפשר ללמוד על הפרי. אם יש פרי שהוא מאוד מיוחד, בסגנון מסוים, בצבע מסוים, שמחכה לאדם והוא זקוק והוא ראוי לו, אז כנגד זה תופיע קליפה שהיא בדיוק אותו דבר. ואם אנחנו מסתכלים על הקליפה שיש בדור הזה, אפשר ללמוד בצורה מאוד פשוטה מה הפרי של הדור הזה. ואם אנחנו נסתכל גם על מתן תורה, רבי נחמן אומר, אי אפשר לקבל התגלות בתורה ועבודה, אלא על ידי שעוברים דרך התאוות והמידות הרעות, והשפיץ של זה זה תאוות ניאוף. אז ממילא, במתן תורה כנראה יש פרי שהוא נגד תאוות ניאוף. מה אנחנו אומרים על מתן תורה? חזל אומרים, יש פסוק בשיר השירים, ביום חתונתו ויום שמחת ליבו, אומרים חז"ל, ביום חתונתו זה מתן תורה. אז הנה השם של הפרי. השם של הפרי זה יום חתונתו. השם של הפרי זה התאחדות והתכללות של איש ואישה. ותראו איזה דבר מדהים, שהמסמך הכי הכי אינטימי שיש בתנך, שיר השירים, שחז"ל אומרים כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשים. מה מדברים שם בקודש הקודשים? איש ואישה. מה מדברים שם על איש ואישה? אהבה, תשוקה, געגועים, רצון, חשק. לא מדובר שם על איזה רעיונות נחמדים, מדובר שם על דברים מאוד ברורים. וזה אומרים חז"ל, זה מתן תורה. כל הדברים שבעולם, זה הסיפור של מתן תורה. אז גם בקשר שלנו להתגלות של מתן תורה, וגם בדור הזה, שמחכה לנו התגלות שלא הייתה כמוה מעולם, שזה הגאולה, אז זה אותה נקודה, זה התכללות והתחברות של איש ואישה. כנגד זה, העולם פשוט יצא מדעתו בעניין של פגם הברית. אנחנו רואים גם בבית המקדש, לא רק שיר השירים זה קודש הקודשים, בית המקדש, המקום הכי קדוש לעם ישראל, בתוך המקום הכי קדוש, בתוך קודש הקודשים, שרק פעם אחת בשנה יש רשות לכהן הגדול להיכנס לשם, מרוב שזה קדוש, ואם הוא לא ראוי, ואם הוא לא בדיוק, בדיוק, בדיוק בדרגה הראויה, הוא פשוט מת, אז מה יש שם? שם יש את התורה, לוחות הברית, ולוחות הברית נמצאים בתוך ארון הברית. מה יש על הארון? מה יש על הארון? יש שתי דמויות של איש ואישה מחוברים. זה מה שיש אצל היהודים במקום הכי קדוש, שזה הדבר שאיתו אתה מגיע לתורה, זה הדבר שנמצא יחד עם התורה במקום הכי קדוש, איש ואישה. כן? חז"ל אומרים שהשונאים החריבו את בית המקדש, אז הם כמובן נכנסו לכל מקום, גם לקודש הקודשים. ואז הם ראו את שני הקרובים האלה, את שני האיש ואישה, מזהב, עם כנפיים, מחוברים. אז הם אמרו, מה, זה כל הסיפור של היהודים? חשבנו, הם בעניין אחר, אנחנו רואים שהם גם בעניינים שלנו. הם חשבו שזה כמו אצלם. הם חשבו שמה שהם רואים זה הקליפות שלהם, זה הטינוף שלהם. הם לא הבינו שזה לעומת זה. כמו שזה בקדושה, ככה זה בצד השני. איך שנראית הקדושה במקום הכי קדוש, בקודש הקודשים, את זה הקליפה אומרת, בוא נעשה מזה את הדבר הכי הכי גרוע שיכול להיות בעולם. את הדבר הכי קדוש ניקח ופשוט נטמא אותו, נפיץ אותו בצורה הכי טמאה. ולא רק ביום חתונתו זה התגלות של תורה ועבודה, זה הרגשה של קשר הכי עמוק, כמו בשיר השירים בין איש לאישה, גם העניין של הגאולה. מהו העניין של הגאולה? העניין של הגאולה זה שהקדוש ברוך הוא יתגלה. אמרנו במתן תורה, עם ישראל אמרו, רצוננו לראות את מלכנו. רוצים לראות את החתן. אז כשהכלה רואה את החתן שהיא מחכה לו, והיא רואה שאין כזה דבר, אין כזה דבר, והיא לא ראתה בחיים שלה כזה דבר יפה וחכם ועמוק ומדהים, וזה שאלה, זה הולך להיות בעלה. וזאת ההרגשה בזמן מתן תורה. אז נכפיל את זה בכמה וכמה, זאת ההרגשה בזמן הגלות, בזמן הגאולה. שהגאולה תהיה התגלות של הקדוש ברוך הוא, וכל אחד יגיד, זה מה שרציתי, זה מה שחיפשתי, זה הדבר הכי עמוק, הכי מתוק, זה הקשר הכי הפנימי והכי אמיץ שיכול להיות לי. ומשם, משם יש משמעות וכוח לכל הקשרים האחרים. אם אין לי קשר של אהבה עם השם, אין לי קשר של אהבה עם עצמי, כי אני מזהה את עצמי בתור דבר חיצוני, בתור גוף, זה מגיל. ובטח שאין לי קשר עם שום בן אדם, כי אני מזהה גם אותו בתור גוף, זה מגיל. אבל אם יש לי קשר עם הקדוש ברוך הוא, ויש לי אהבה לקדוש ברוך הוא, אז ככה אני יכול לזהות את זה גם בתוכי וגם בתוך אחרים, ואז זה נהיה משהו אחר לגמרי. מול הדבר הזה עומד בלעם, בלעם שנלחם בעם ישראל, הוא רוצה להכשיל את עם ישראל בזנות, והעניין הכי חזק שלו זה פגם הברית, להפר את הברית, להפר את הקשר של הנאמנות של הקדושה, כמו שזה בין איש לאישה בקדושה.

דווקא בנקודה הזאת, כי זאת המצווה הראשונה. אומר רבי נתן, ליקוטי הלכות גם, כי כמו שהקליפה קודמת לפרי, כן, כשאנו רוצים לכבוש וליטול הפרי, אנו צריכים בוודאי לשבור הקליפה קודם. וכשאנו שוברים את הקליפה בתחילה, אנו כובשים את הקדושה שהייתה נעלמת בתוך הקדושה עצמה, כי גם שם יש קדושה נעלמת. וזהו בחינת מה שנימול ישמעאל. אומר רבי נתן, המילה היא בדיוק אותה נקודה. צריך לשבור את הקליפה כדי להגיע לקדושה. וכולנו יודעים ומבינים ותופסים בשכל את הדבר הזה, שהדבר הכי קדוש יכול להיות הדבר הכי טמא. הדבר הכי קרוב יכול להיות הדבר הכי רחוק. שקשר בין איש לאישה בלי קדושה, זה יכול להיות הדבר הכי מבזה, הכי משפיל, גם לגבר, לא רק לאישה. וכולנו יודעים ומבינים בשכל שזה לא דבר שאנחנו רוצים באמת. ומה שזה מביא לבן אדם, זה בעצם ייאוש, עצבות, דיכאון והשפלה. ואף על פי כן, כל העולם היום שטוף בזה, בן אדם הולך, לא יודע, לקנות איזה משהו, יוצא לרחוב, ישר מפגיזים אותו, שכל מה שידבר אליו זה רק הגשמיות ורק הגסות של החיצוניות. שהדבר הכי עמוק, הכי עדין והכי קרוב, יהפוך להיות הדבר הכי חיצוני, הכי מלוכלך, הכי גס. זה רק בן אדם מתחיל את הבוקר שלו, זה מה שהוא פוגש. ואז בן אדם מסתבך, הוא מסתבך בעבירות, הוא מסתבך בחטאים, הוא מבין שזה לא בסדר, הוא מבין שזה לא הכיוון, אבל הוא מסתבך. ואם פעם בן אדם היה צריך טיפה להתאמץ בשביל להסתבך, היום הוא יכול לשבת בחדר עם עצמו, והאצבעות שלו עפות על כל הדברים, והוא פשוט מסתבך עם זוהמה שלא ברא השטן. מעניין שהזוהר הקדוש אומר, לפני 2000 שנה, שבאחרית הימים, לפני שתבוא הגאולה, הניסיון הכי גדול של עם ישראל היה העניין הזה של שמירת הברית, ועשית רעך, כלומר, כוחות התומעה שיהיו בעולם, תהיה להם כזאת ממשלה, תראו, זה אי אפשר היה להבין איך אפשר לכתוב כזה דבר, כזאת ממשלה שכל אדם בעולם יוכל בכל עת ורגע לצפות ולראות את כל כוחות עשית רעך בפעולה במקומות הכי מושחתים. איך כל בן אדם בעולם יוכל לצפות ולראות את זה? תחשבו, לפני 2000 שנה, מה הקשר? אז היום אנחנו יודעים, זה רק אצבע שנוגעת באיזה מקום, וזהו, פשוט הכל אף, גהני גהנום. וכשבן אדם מסתבך, וכשבן אדם נופל, והבן אדם אומר, רגע, יש לי נשמה קדושה, אני רוצה קשר אמיתי, אני לא רוצה לזהם את עצמי, אני לא רוצה ללכלך את עצמי, אני רוצה לשמור את הקשר הזה, למקום קדוש, למקום של אהבה, למקום של חום, למקום של נתינה, לא למקום גס של בהמה. וכשהוא נופל, מה הוא אומר לעצמו? יותר נכון, מה היצר הרע אומר לו? הוא אומר לו ככה, תקשיב. אתה יודע שזה רע, אבל בכל זאת אתה אוהב את זה. אתה יודע למה? כי אתה בהמה. הנה המסקנה. אתה יודע שזה רע, ואתה אוהב את זה, ואתה מסתבך עם זה. מסקנה, אתה בהמה. ואם אתה בהמה, אז אני אציע לך הצעה ידידותית, לך על זה. הרי אתה בהמה. אתה לא בן אדם. תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה מתנהג, תראה במה אתה מתעסק, כמו איזה בהמה. אז לפחות, טוב, מה עם היתוש הזה? הקליפות שקודמות לפרי. אז לפחות, אומר היצר הרע לבן אדם, לפחות תהיה אמיתי עם עצמך. אל תהיה צבוע. מה אתה משחק אותה? כאילו, אתה רוצה דברים אמיתיים, אתה רוצה קשר, תראה איך אתה מתנהג, כמו בהמה. אז מה אתה מנסה אחרי זה? להגיד שאתה מאמין בטוב, או שאתה מתפלל, או שאתה רוצה קדושה בחייך? עזוב אותך, תראה איפה אתה נמצא. הוא אומר לי, תהיה אמיתי. מה זאת אומרת, תהיה אמיתי? תזדהה עם הקליפה. תגיד על עצמך, אני קליפה, זה אני בהמה, זה המצב שלי.

אבל זה לא נכון. אדרבה, אנחנו נראה פה שזה הדבר הכי מכוער שבן אדם יכול להגיד לעצמו. זה לא נכון, זה בדיוק ההפך. האמת שזה בכלל לא צביעות. אם בן אדם מסתבך בדבר הזה, זה לא צביעות. זה מה זה אומר? זה אומר שאני רוצה יותר מכל דבר אחר חום ואהבה וקשר. זה מה שאני רוצה. אני רוצה להרגיש חמימות, אני רוצה להרגיש אהבה, אני רוצה להרגיש קשר, אני רוצה להרגיש תענוג. האם הרצון הזה אומר שאני בהמה? לא. רק שאני מסתבך ומוצא את זה במקום לא נכון, זה אומר שהסתבכתי. זה לא אומר שאני בהמה. הרצון הזה הוא לא רצון רע. יש אחת התפילות של רבי אברהם בן רב נחמן, אחד התלמידי תלמידים של רבנו, שהוא כתב תפילות לקדוש ברוך הוא, כמו שרבי נתן כתב, הוא גם כתב תפילות. ובאחת התפילות הוא כותב, אהבת חיי, איך הוא קורא לקדוש ברוך הוא, אהבת חיי, מקור כל התענוגות וכל האהבות שבכל העולמות. יש כל מיני אהבות. יש אהבה של איש לאישה, יש אהבה של אישה לאיש, יש אהבה של הורים לילדים. כשנולד תינוק, אז האמא היא כל כך אוהבת אותו, היא כל כך מחוברת אליו, שהיא בקושי סופרת את בעלה. איזה אהבה זאת, אהבה, משהו חדש לגמרי. כמה סוגים של אהבות יש בעולם. אבל יש מקור לכל האהבות האלה. האהבה הכי חזקה שמדגימה לנו הכי קרוב בעולם למה זה נקרא קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה אהבת איש ואישה. אין משהו יותר קרוב, אין משהו יותר מדגים מזה. זאת הנקודה. הרבי ברוך, דוד של רבי נחמן מברסלב, קבור ליד הבעל שם טוב, רבי ברוך ממשבוש, שאל פעם איזה חתן, תגיד, אתה יודע למה מתחתנים? אפשר להגיד הרבה תשובות. אמר לו מה שאמר. תראו איזה תשובה הוא נתן. הוא אמר לו, תדע לך, מתחתנים כדי לדעת איך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שאם לא התחתנת, אז אתה לא יודע. אם התחתנת, אז אתה יכול להתחיל ללמוד. זה הבית ספר, וזה הקשר בין שתי האהבות. אז מאחר שהשורש של הבן אדם, הדלק שלו, המניע שלו, זה תענוג. לא סתם תענוג, תענוג פנימי, תענוג של אהבה. כתוב בתורה, שנהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. שם התורה מתארת את התהוות העולם. יש עדן, משם יוצא נהר, ומהנהר זורם מה שזורם לתוך הגן, וזה ארבעה ראשים, זה ארבעה עולמות, ארבעה יסודות שהעולם נברא מהם. ובגן אומר הזוהר הקדוש, צומחות נשמות קדושות, אומר הזוהר הקדוש, עדן נהר גן, מלמעלה למטה, התנועה של החיים לתוך הבריאה, לתוך הנשמות, זה עדן נהר גן. עדן נהר גן, אומר הזוהר הקדוש, זה ראשי תיבות, עונג. עונג, איזה יופי. זה החיים של הכל, החיים של הכל זה עונג. אני צריך לשנוא את עצמי בגלל שאני רוצה להתענג? למה? זה השורש של הכל, זה החיים של הכל. אין חיים בלי זה. אבל איזה עונג, זאת הנקודה, יש עונג בקליפה, יש עונג מר, יש עונג של סמים. אתה נכנס לאיזה מקום, אתה מרגיש דברים שלא קשורים אליך, לא קנית אותם, לא עבדת עליהם, לא עשית שום דבר בשביל להיות ראוי לזה, אתה פשוט גונב את זה ולוקח את זה בכוח, ואחר כך אתה מקבל בפרצוף את המצב האמיתי שלך בהכפלה. אבל כשאתה שם, אתה מרגיש, אפשר להרגיש את כל העונג ואת כל החוויות הכי עמוקות שיש בעולם, בהכפלות שאי אפשר לתאר, בלי שום סם, בלי שום אלכוהול, בלי שום סרט ובלי שום עבירה. ולא זו בלבד שאפשר, כשאתה מרגיש את זה מצד הקדושה, זה משהו אחר לחלוטין, זה טעם אחר. זה בא מבפנים, זה לא בא מבחוץ, זה שלך, אתה קנית את זה. וזה מתן תורה, זה מה שצריך לקרות במתן תורה, וזה מה שקורה בזמן הגאולה. אבל בדרך לשם, יש קליפות. בפרט,
בדור הזה. אז כשאדם בוער, בוער לו, והוא משתוקק לתענוג, ולא סתם לתענוג, לתענוג שקשור לאהבה, שקשור לחום, שקשור לאכלה, כל הדבר הזה זה לא רע. מה זה אומר שיש לי כזה רצון? זה אומר שאני קשור לקדושה, שאני כלי אדיר להתחבר עם הדברים הכי אמיתיים וקדושים, שאני יכול לבנות בית מדהים, שאני יכול להיות מלא באהבת השם, שאני יכול להביא אור וברכה לאנשים, שאני יכול לאהוב את הבן זוג שלי ואת הילדים שלי, ולהרגיש הכי מחובק והכי אהוב ברמות של להסתכל על הבן זוג שלי ולהתחיל לבכות מאושר, רק בגלל שהוא קיים. כן, זה יכול להיות. אבל בדרך לשם יש זוהמה. בדרך לשם יש תחליפים. וכשאדם מגלה בעצמו את הכוחות האלה, הדבר הראשון שצריך לעשות, זה לא להלקות את עצמו. לא להגיד איזה בהמה אני, איזה יצרים יש לי. תכף נראה כמה מקורות מאוד מעניינים, שמי שאין לו יצרים כאלה, הוא לא בכיוון, הוא לא יכול לצאת ממנו כלום. איזה מעניין. זה כמו שבאדם יגיד, תשמע, איזה דפוק אני, שאני מגלה שיש לי מנוע אטומי. מה דפוק בזה? לא, אבל אני עכשיו נכנס איתו לתוך הקיר ומתרסק. זה לא הבעיה של המנוע, זה בעיה לאן אתה מכוון את המנוע. יש לך מנוע אטומי? מה זה אומר שאתה דפוק? לא, זה אומר שיש לך מנוע אטומי, אתה צריך כנראה, לא יודע, להגיע לדברים מדהימים. יש לך עוצמה ויש לך תשוקה ויש לך רצון, נהדר. מה זה אומר? שאתה בן אדם לא טוב, שאתה בהמה? לא. שאלה לאן אתה מכוון את זה. בספר ראשית חוכמה הוא כותב כך, תראו איזה דברים. למרות שהכל מדובר פה על גברים, אבל ודאי שזה גם הולך על נשים. כתב הרב יצחק דמין עכו עליו השלום, שמי שלא חשק לאישה, הוא דומה לחמור. כאילו הוא בכלל לא מבין כלום, על יהדות, על החיים, איזה יופי. כי מהמורגש צריך שיבחין העבודה האלוקית. כי אם הוא מזהה בתוכו מה זה תשוקה ומה זה חשק של איש ואישה, אז הוא יבין מה זה עבודת השם. ואין הדבקות תלוי אלא בחשק ואהבת התורה עד שיחשוק בה כאהבת חשוקתו. כשאדם מבין מה זה חשק, כשאדם מבין מה זה תשוקה, והוא מבין שהדבר הזה, אותו דבר, זה הקשר שצריך להיות לו, לתורה ולקדושה ולאמת ולאמונה, זה לא רעיונות מופשטים, זה משהו הכי הכי פנימי ונוגע ללב, אז הוא יכול להגיע למה שהוא צריך להגיע. ואם הוא לא מבין את זה, אומר רבי יצחק דמין עכו, הוא פשוט כמו חמור, מה לעשות? בכל אופן, נראה עוד מקור, באר מים חיים כותב, אפילו מי שכבר הסתבך, אז מההסתבכות שלו הוא גם יכול ללמוד על הכוחות שלו. לא צריך להגיד לעצמו איזה דפוק אני, מה, ככה אני מסתבך? ככה זה חשוב לי, ככה זה קריטי לי, ככה זה בוער לי, ככה אני לא יכול בלי זה, ככה זה אני מעסיק אותי יותר מכל דבר אחר. הבנתי, כנראה אני מיועד לגדולות, כנראה אני מחובר למקומות הכי עמוקים, אני רק צריך לכוון את זה, זה הכל. אני רק צריך לשמור את הכוח הזה ולכוון אותו לכיוון הקדושה. אם אני אשמור אותו, אדם ששומר את הברית, שומר את הקדושה שלו, אז הבן זוג שלו מורגש לו כדבר הכי מדהים ויפה בעולם, בלי להתאמץ אפילו מילימטר. וכשאדם פוגם בברית ומתחיל לחפש ריגושים במקומות אחרים חס ושלום, אז הבן זוג שלו מתחיל לשעמם אותו, ומתחיל עם כעסים, ומתחיל עם ריבים, ומתחיל עם דברים מטורפים. יש סיפור על איזה שניים שנפגשו, אז איזה בחור ובחורה שנפגשו, שלא היו כל כך קשורים לקדושה, והם רצו להתחתן, אבל הגבר לא כל כך רצה, כי הוא החליט שהאישה, מה זה מכוערת בעיניו? ככה זה נראה לו. ואז הם החליטו להיפרד, ואז הוא קיבל איזושהי הצעה, למרות שהוא היה עדיין לא במושגים של שמירת הברית, הוא קיבל הצעה פשוט לשמור על עצמו, לא להסתכל בנשים אחרות, ולא לעשות מעשים שלא קשורים לקדושה, ולראות מה יקרה אחרי כמה שבועות. כמה שבועות? מה יכול לקרות? ואחרי כמה שבועות הוא נפגש איתה שוב, הוא קבע להיפגש איתה באיזה מקום, והיא הגיעה, תקשיבו טוב, סיפור אמיתי, הוא לא זיהה אותה, פשוט לא זיהה אותה.
הוא ראה אותה, והוא חשב שהוא רואה איזה מישהי, שהיה מאוד רוצה להתחתן איתה, והוא ישב והמשיך חכות לאי. זאת הייתה אי. היה בטוח שאולי התאורה במקום לא טובה, יצאו החוצה, אומר לה, מי את? אמרת לו, תגיד מה אתה, בסדר? הוא פשוט ראה שהיא האישה הכי יפה, כי זאת אשתו. התחתנו, חזרו בתשובה, הקימו בית. איזה דבר. כשאדם שומר את הכוחות שלו, את הלב שלו, את הרצון שלו, את החום שלו, למי שראוי לזה, אז כשהוא פוגש את מישהו הזה שהוא ראוי לו, אז נפתח שם משהו. וזה גדל, וזה עמוק, וזה משמעותי, וזה חי, וזה בדיוק מה שרצית ולא חשבת ולא חלמת שיכול להיות כזה דבר. אבל כשבאדם בזבז את זה על כל מיני עבירות, אז גם אם הוא יפגוש את מי שראוי לו, הוא בכלל לא יראה אותו, או שהוא לא יבין מי מולו, או שהוא בכלל לא יתעניין בו, או לא יימשך אליו, או שיש שם בלגנים. למה? כי הוא פיזר את זה, הוא בזבז את זה. הוא אומר, הבאר מים חיים, כי החוטא בחטאו, הנה כבר היה מה שהיה, הנה הוא בא באש התבערה, חמדת לבבו, אשר תבער כאש להבה אכלה סביב. מעניין שמדובר פה על אנשים קדושים, שלכאורה מה להם ולזה? אז הוא אומר, ואין לו תקנה כי אם להבעיר בלבבו מדורה גדולה לשם ברשפי אש, לברוח אל השם אלוקיו באהבה עזה וחזקה, ואז אש אוכלת אש. כי כאשר יבאר האדם בקרבו, אישו של הקדוש ברוך הוא להידבק בו באהבה עזה וחיות אש, זה אוכל ושורף אישו של היצר הרע, אש התאווה אשר בקרבו. אומר הבאר מים חיים, רבי חיים מצ'רנוביץ, נדלקת כבר לשטויות, נדלקת כבר לדברים גסים ובהמיים, עכשיו תיקח את זה ותדלק לטוב. תגיד לעצמך שככה אתה רוצה להיות דלוק על הטוב, ככה אתה רוצה להיות דלוק על מי שקרוב אליך, ככה אתה רוצה להיות דלוק על החיים האמיתיים שלך, על התורה, על המצוות. ואם אתה תצליח להידלק ככה, אז האש הזאת תשרוף את האש הזאת. אז אתה פתאום תראה שזה באמת לא מעניין אותך. איך יכולת להתעניין בכזה דבר? איך בן אדם יכול להתעניין בזה? זה כמו שנגיד לבן אדם, שהוא ייכנס עכשיו לאיזה חנות, היום אין כך אולי חנויות כאלה, לאיזה חנות של קצבים שתולים שם כל מיני בשרים, והתחיל להסתכל ולהגיד, מה יש בחתיכות בשר, מה אתה עכשיו? מה אתה כל כך דלוק? כשבן אדם מוצא קשר לטוב, אז גם כשהוא יהיה לו איזה סוג של קשר גופני, זה יהיה דבר שמלובש בזה, דבר טוב. שזה יהיה ביטוי של קדושה, ביטוי של נשמה, ביטוי של רגש. זה לא יתחיל מבחוץ, יתחיל מבפנים. ועוד אומר הבאר מים חיים, שוב על אחד שכבר הסתבך, אז הוא אומר, אם הסתבכת, אתה יכול לתפוס על זה טרמפ, ולהגיע למקום הרבה יותר גבוה, אם תפנה את ההגה שלך למקום אחר. כי הנשמה הזאת שהייתה שם בין הקליפות, וראתה שם משפט מעשיהם והנהגותיהם, שהם יעזור, ואחר כך, כשהיא באה אל בית המלך, הנה לוקחת כל דבר ודבר שראתה שם, ויודעת שתוכל בזה לעבוד את אלוקי עולם. הנשמה שהייתה בגיהנום וראתה מה זה להידלק בגיהנום, אומרת, ככה זה בגיהנום? מתאים לי, ככה נידלק בגן עדן, ככה נידלק על הטוב, ככה אני אשרף בשביל הטוב, ככה, אני יודע מה זה להישרף. והולכת ועובדת כמשפט מעשיהם לקדוש ברוך הוא, ובזה לוקחת מאיתם כל חיותם וכוחם מן הקצה עד הקצה. ברגע שבן אדם היה שם ולוקח את מה שהרגיש שם לתוך הקדושה, אומר הבאר מים חיים, זה פשוט מחסל את הקליפות. והקליפה הולך ומתמעט, והקדושה הולך ומתגבר, ואין לך דבר גדול מזה. אז יש מצב להפוך את הקליפות. יש מצב לרסק את הקליפות, שאתה בא ואתה אומר להם, סליחה, זה לא מעניין אותי, נכון? אני הסתבכתי עם זה, אבל לא בגלל שאני בהמה, אלא בגלל שאני רוצה להיות דלוק, אני רוצה להיות מחובר, אני רוצה להיות אהוב, אני רוצה להיות בקשר, אבל לא עם זה. לא עם זה, אני רוצה להיות בקשר עם הבן זוג שלי, אני רוצה להיות בקשר עם עצמי, אני רוצה להיות בקשר עם הטוב, אני רוצה להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להיות בקשר עם אטליז,
אני רוצה להיות בקשר עם דבר אמיתי וחי. ועוד הוא כתב, שם גם הבאר מים חיים אנחנו קוראים, ידוע ליודעים כי הבערת אש החשק והתאווה והחמדה עד כלות הנפש שיש לעוברי עבירה, זה לא יימצא כלל בתאוות היתר. תראו מה הוא כותב כאן. רמת הבערה והתשוקה שיש בעבירות, אין את זה בחיים הרגילים. אין את זה. ואב החכמים, שלמה המלך עליו השלום, אמר, מים גנובים ימתקו, ולחם סתרים ינעם. ולזה דוד המלך עליו השלום, אף שהיה אב החסידים, והיה עובד להשם יתברך תמיד ברוב אהבה וחמדה עזה, מכל מקום, הנה בשעת מעשה דבת שבע, ראה אצלו תאווה וחמדה בלבת אש שלהבת שלא ראה כמוהו מיום היותו על פני האדמה. דוד המלך זיהה בעצמו, במקום שלא היה ישר וחלק על פי התורה, שהוא מתעורר לתאווה כזאת שהוא בכלל לא שמע שיש כזה דבר. אז מה הוא עשה עם זה? הוא אמר, איזה דבר מעניין. לא ראיתי אף פעם כזאת דלקה בתוכי, מעניין, בוא נראה מה עושים עם זה. וכראות דוד חשק וחמדה הזאת, התאווה להיות לו כזה בבית המלך. הוא אמר, יש כזה דבר בעולם? יאללה, מתאים, בוא ניקח את זה למקום הטוב של זה. אני גם רוצה את זה, המקום הטוב. שיהיה לו אש תבערת חשקת חמדה עזה בלבת אש כזה, לעבודת שמו יתברך, שהוא מקור כל התענוגים והחמדות. ולזה אמר, וחטאתי נגדי תמיד. מה זה חטאתי נגדי תמיד? אומר הבאר מים חיים, שתמיד היה לזיכרון בין עיניו תשוקת אש בוערת התאווה הזו שהיה לו אז, כדי לעבוד עמה עבודת השם. הראית לדעת כמה וכמה גדול הוא לעבוד אדם בכוחות היצר הרע. ולא יעקבנו ולא יעצרנו גשם ושלג וקור וחום מלגמור את אשר חפץ לעבירה. וכה יעשה למצווה. אז מה הבעיה? הבעיה שאנחנו לא תופסים שלהיות דלוק ולבעור ולהתרגש ממצווה ומתורה ומהקדוש ברוך הוא, זה לא רעיון של דתיים, זה מציאות פנימית עמוקה ששייכת לכל אחד. רק מי שבזבז את כל הכסף שלו במקום הלא נכון, עכשיו הוא בא ואומר, משעמם לי פה, לא מדבר אליי, נראה לי יבש, מה זה כל זה? מצוות, תורה, יבש, קר לי, לא מדבר אליי, לא. בטח שקר לך, גמרת את כל החום שלך במקום אחר. אם היית שומר את הברית, תעשה ניסיון, תשמור את הקדושה שלך. תשמור את האש שלך, ואל תבזבז אותה בשום מקום, ואז אתה תראה שהדבר הזה שקוראים לו אהבת השם, וחשק לקדושה, והתרגשות מטוב, והתרגשות מקשר אמיתי, זה לא רעיון קריר, זה דבר אמיתי. זה דבר אמיתי יותר מכל דבר אחר שאתה מכיר. אומר רבי נתן על זה, והוא מעלה גדולה, כשיש עדיין יצר הרע לאדם, כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם היצר הרע דווקא. דהיינו, זה כמו שאדם אומר, וואי, אני מפלצת. לא, אני לא מפלצת, רק מה? יש בתוכי כוחות אדירים. אני צריך רק לרתום אותם. אם אני ארתום אותם, אני אכבוש את המפלצת ואני אתחיל לעוף איתה. אני אכבוש את המנוע שיש לי ואני אתחיל לחיות איתו. ואם ככה אני אחיה, ואם ככה אני אתפלל, יש סיכוי שהתפילה שלי לא תתקבל. ואם ככה אני אלמד תורה, יש סיכוי שאני לא אשתנה. ואם ככה אני אחיה עם הבן זוג שלי, עם הילדים שלי, יש סיכוי שלא הכל יתמלא באור מדהים. יש סיכוי? לא, אין סיכוי. אבל אם אני שורף את הכל בחוץ, אז אני בא הביתה, אני יבש כזה, כן, מה זה? מה קרה? איפה ההתלהבות? ההתלהבות זה בשטויות. התלהבות זה מחוץ לקדושה. אז כשמגיע המקום האמיתי, שזה תורה ומצוות וחיים ובית ואישה וילדים, אז שם הבן אדם נהיה לו קר, שם נהיה לו משעמם, אולי ניצא, נחפש איזה משהו לעשות. למה? למה הוא מרגיש ככה? בגלל שהוא בזבז את כל הכוח, את כל האש, במקום אחר, לא נשאר לו. אבל אם הוא שומר את הברית, הוא שובר את הקליפה, הוא אומר, לא, ככה אני לא רוצה.
אני לא רוצה לתת את האש הזאת למקום לא טוב, למקום לא טהור. אני רוצה לשמור את זה, ואני לא הולך לשרוף את הבית שלי, אני הולך לרכז את כל האש בתנור, ואז בחורף יהיה לי חם ונעים. אני לא הולך לשרוף את הכל, אני הולך לרכז את זה למקום הנכון.

0: שזה סוף העולם ולא צריך להיות חכם גדול כדי לראות את זה. אנשים קרובים מתפזרים, נעלמים, חלקם חפשים את עצמם, חלקם מאבדים את זה. אין שליטה, בקושי יש פה זמן להתרגל, אבל אם עד לכאן הגעתי, אני חייב לשרוד.
1: חייב לשרוד. חייב.

האתנחתא המוזיקלית. וכעת, מאזיני רדיו ברסלב היקרים והאהובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית נפלאה ומרתקת עם הרב מיכי יוספי. שתהיה לנו האזנה עריבה ונעימה, נזכה להפנים את הדיבורים, לשמור, לעשות ולקיים. אני אפגש אחרי התוכנית יחד עם הרבה דברים והפתעות. המשך האזנה עריבה.

0: ערב טוב, אנחנו נמצאים עכשיו בסמיכות לחג השבועות. יש לנו שבעה שבועות של הכנה בין פסח, חג מתן תורה, של לתקן את מידותינו. ואחת הנקודות זה נקודת המלכות. נקודת המלכות במידות היא גם מבטאת את זה שכל מה שאנחנו יודעים, להוריד את זה לחיי המעשה, להוריד את זה לקרקע, זה המלכות. היא גם מבטאת את העניין של שבן אדם יש לו מלכות במובן שיש לו איזושהי שררה. כל אחד מאיתנו יש לו איזושהי שררה. יש אחד בביתו, יש אחד במפעל. אז רבי נחן אומר בתורה נונבב בליקוטי מוהר"ן, נונבב זה ראשי תיבות, נחיה ונראה. כי יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות. לכל אחד לפי בחינתו, כן, יש לו בחינות מלכות. יש שהוא שורר בביתו, ויש שהוא מושל ביותר. וכן יש שהוא מושל על כל העולם, כל אחד לפי בחינת המלכות שיש לו. בחינות שרי אלפים ושרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. ובחינות המלכות הזאת שיש בכל אחד, היא באתגליה ובאתקסיה. באתגליה, היינו הממשלה שיש לכל אחד לפי בחינתו, שהוא מושל על אילו האנשים באתגליה, שהוא מושל על אילו האנשים באתגליה כפי בחינת המלכות שלו. טוב, מה הבנתם? שלכל אחד יש בחינת מלכות, יש אנשים שהוא אחראי אליהם, הוא גם אחראי לתת להם השראה, גם אחראי לתת להם שמחה, אחראי, יש נקודת מלכות שבן אדם יש לו איזו שררה, וכל התודעה שלו זה איך לנוק מאותם אנשים שהוא אחראי עליהם, זאת איך לנצל אותם לצורכו. ויש בן אדם שיש לו שררה על אנשים אחרים, והמודעות שלו זה איך להיטיב איתם, איך להיות המכוון שלהם, ולתת לו את הברכה הגדולה. זה הכוח המיוחד של המלכות שיש לכל אחד מאיתנו. ואומר רבי נחמן, וצריך כל אחד לבלי להשתמש עם בחינות המלכות שיש לו, לנעתו ולצורכו. תחשבו על כך שאומרים לפוליטיקאי, אתה יכול להיבחר, נדאג לך גם לשררה שבה אתה מעוניין, רק תזכור מה הכלל הכי חשוב. לבלי להשתמש עם בחינות המלכות שיש לו, להנאתו ולצורכו. מה אתם אומרים? יהיה ביקוש? לבלי להשתמש להנאתו ולצורכו. זאת אומרת שכל מי שבא לפוליטיקה, עושה את זה למען הנתינה לזולת. עכשיו, באמת זה אתגר שכשיש מלך אמיתי, באמת זה התודעה שלו. אם היינו יודעים, בוא ננסח את זה ככה, אם הייתה לנו ראייה רוחנית, היינו רואים כמה זה דבר מעצים ונפלא כשאנחנו בנתינה לאחרים. היינו פשוט רואים מה זה פועל בעולמות העליונים, איך זה נראה באור יקרות, נתינה שלנו עבור האחר. באותה מידה אם היינו רואים איך זה נראה המחשבה המרובה על עצמנו, ריכוז עצמי קוראים לזה ב-12 הצעדים. פשוט היינו רואים את הצבע הרוחני של זה, משהו בתוכנו היה משתנה. משהו בתוכנו היה סס ושמח באותה נתינה נפלאה. זה גם הכוח של מגילת רות שקוראים אותה בחג השבועות. יש כמה סיבות למה קוראים אותה, לסיבה לפחות הכי פשוטה, הכי בסיסית. כי זה מגילה של חסד, מגילה של נתינה. מהחסד הזה, מהנתינה הזו, יוצא לו דוד המלך. עכשיו, הרבה פעמים הנתינה שלנו היא מותנית במצב רוח. בן אדם אומר, אין לי מצב רוח, אז איך עכשיו אני אהיה בנתינה? לפעמים הוא יכול להחליף את זה, במקום להגיד מצב רוח, הוא אומר, אין לי זמן. אבל רב נחמן מלמד אותנו סוד גדול, שכשבן אדם בנתינה, נוצר לו זמן ונוצרת לו שמחה. במעשה משיבה קבצנים ביום השלישי, אומר רבי נחמן, שהזמן נוצר על ידי חסדים של אמת. זה חידוש מעניין. כי התפיסה הרגילה אומרת, אם יהיה לי זמן, אני אעשה חסדים של אמת. רבי נחמן אומר, הסוד הוא, אם אתה עושה חסדים של אמת, יש לך זמן. יש כמה דברים רוחניים שמופיעים אצל חזל, שגורמים לשינוי המציאות. זה הראשון שהזכרתי. חסדים של אמת יוצרים זמן, חסדים של אמת יוצרים שמחה בלב. רבי נחמן אומר בספר המידות, על ידי רחמנות תסלק את הפחד, ואת העצמי. רחמנות זה לא במובן של רחמים מרטילאיים על הזולת, אלא דיינו להתבונן בו כבמין, להתבונן על מסכנותו, לא לזה נקרא רחמים. רחמים זה בעצם לראות איזה פעולות אני עושה להיטיב את מצבו. חיים לחיים. לחיים טובים או לשלום. מה הפעולות שאני עושה? עוד איזה דוגמה שזה מה שקורה בתוכנו, מתקן את המציאות. ראיתי בזוהר הקדוש, פרשת בחוקותיי. שלא תחשבו שקראתי את הזוהר הקדוש כסדר בפרשת בחוקותיי. זאת אומרת, אני מקווה יום, יבוא יום, ואני אגיד לכם שאתם, מותר לכם לחשוב את זה. ככה יהיה. נקרא כל שבוע את הזוהר על הפרשה. נכון להיום אני קורא את הקטע היומי מחוק לישראל. יש על פי עריכה של הארי הקדוש ושל האחידה הקדוש, כל יום קטע קטן. אפילו פעם את אמרת שיש לזה אפליקציה של חוק לישראל, זה קטע זוהר יומי עם תרגום. זה נחמד. מה זה נחמד? זה מאיר באור גדול. אז בקטע היומי של יום חמישי של פרשת בחוקותיי, היה סיפור, שעת סיפור, על רבי יוסי ורבי חייא שהיו הולכים בדרך. והנה ראו מערה, אמרו במערה הזו אנחנו עכשיו נעסוק בדברי תורה. זה עצמו מאוד מרגש, סיפורי הזוהר הקדוש שמתנהלים בטבע, בדרך, היו הולכים בדרך. יש פעמים שהלימוד הוא רק בבית המדרש. החוויה הארץ ישראלית היא שהלימוד הוא מעצם החיים, מעצם היציאה החוצה. אז רבי יוסי, רבי חייא, מספר לרבי יוסי דבר תורה שהוא שמע בשם רבי אלעזר, בן רבי שמעון. והדבר תורה הזה מורכב ממשל ונמשל. אני אתחיל ישר במשל. מעשה באדם שהייתה לו אהובה. איך זה נשמע עד עכשיו? נהדר? אפשר לעצור פה. הייתה לו אהובה שהייתה גרה בשוק של בורסקאים. מה זה שוק של בורסקאים? שוק של מאבדי אורות. אזור תעשייה עם, עם ריחות מזוויעים. כמו שאומרים, שלא נדע. מה יש? ממשיך הזוהר ואומר, ככה מספר רבי יוסי לרבי חייא בשם רבי אלעזר ורבי שמעון, שאותו אדם שהייתה לו אהובה בשוק של בורסקאים, הוא מעצמו בחיים לא היה נכנס לשם. בגלל שהייתה לו אהובה הוא נכנס לשם, והיה דומה עיניו כשוק של בשמים, שיש שם ריח נהדר, ריח של בושם, של מוכרי בשמים. עכשיו זה מאוד מעניין המשל הזה. מה הוא בעצם אומר? שכשאנחנו מאוהבים, מאחל לכולם, כשאנחנו מאוהבים, אז הוא, אם אני אפרט את זה, אומר, המולקולות משתנות. זאת אומרת, המציאות האובייקטיבית שיש שם ריח מזוויע, ובזה שאהובתו נמצאת שם, אז במקום להריח את הריח הנורא, החוויה שלו זה של בשמים. ולמרות שזה סיפור מאוד נחמד, אני אשאל שאלות תם, איך הוא מריח ריח בסמים? המציאות היא הרי שזה שוק של בורסקאים. אלא התשובה היא שכשאנחנו פוגשים את כוח החסד האלוקי, אהבה שמו, שמסיבות שונות האור הזה, התדר הזה יתעורר בליבנו, העולם שסביבנו הופך להיות חגיגי ונעים הרבה יותר. זה דיבור לא פשוט, אבל ככה משמע. נו, אז על מה הנמשל? בפרשת בחוקותיי היה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. המילה לחלותם כתובה בלי ו. אז שואל רבי אלעזר, לכאורה צריך להיות כתוב, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם לא הקיטים ולא הרגתים. מה זה לא מאסתים ולא קליטים? אז הוא אומר, ואז הוא מביא את המשל הזה, שארץ אויביהם, ארץ אויביהם של עם ישראל, זה כביכול מבחינה רוחנית משול לשוק של בורסקאים. אבל הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, שהוא יורד אל תוך המקום הזה לפגוש אותנו. והמילה לחלותם דורשת זה לעזור לקלתם. לא מאסתים ולא גאלתים לקלתם, כי אנחנו הקלה של השם יתברך. לא יודע מה איתכם, אני קראתי את זה והייתי בהתפעלות גמורה מהמשל הזה, מהחוק לישראל של יום חמישי, מאז עברו שלושה ימים, חמישי, שישי, שבת. אנחנו כמעט לקראת סופו של היום הרביעי, ועדיין אני שמח והתלהבותי מאותו משל מיוחד. כי מה שנצנץ בי, לפעמים אני לוקח משלים ואני נתקע עליהם, או כמו שנהוג לומר היום, לחפור, להתבונן מה זאת אומרת שבן אדם מאוהב, הריח הנוראי בעיניו כריח בסמים. הרי המציאות היא לא ככה, אבל זו המסקנה, כבר אמרתי את הרעיון, אבל אומר, ההתפעלות שלי, שהזוהר מספר לנו שהמציאות משתנה כתוצאה ממשהו שקורה בתוכנו. אם אלה אתם גם יכולים להבין, שחס ושלום זה הפוך, שיש שנאה בלב. גם המקום הכי נעים והכי מפרגן זה שמי רחם. חיים לחיים. עכשיו, איך הגעתי לזה? כי אמרתי שגם על ידי נתינה, המצב רוח משתנה והזמן מתרחב. ועל ידי האהבה, מולקולות באוויר משתנות. אז אפרופו נתינה, אני נזכר בסיפור לכבוד יום ירושלים. עכשיו אנחנו במוצאי יום ירושלים. היום הכל כך מיוחד שעם ישראל זכה לחבר מחדש את ירושלים. אני במלחמת ששת הימים עוד לא נולדתי. אנשים מספרים שכמעט לא הייתה עין יבשה בעם, בארץ, בעולם היהודי. אנשים לא התרגשו ובחו. ימים מעלה השלום אומרת שירושלים רשומה בליבו של היהודי. אז יש אגדה על ירושלים. את חצי הראשון אתם מכירים, את חצי השני תרם. על שני אחים שהיו שותפים, אחד היה בעל משפחה וילדים, והשני לא. אז מה? והם חלקו ביניהם את היבול שווה בשווה. באמצע הלילה אח הצעיר מתעורר, הוא מרגיש לא נוח, הוא אומר, לא יפה שאני ככה לוקח מחצית מן החיטה אליי. אחי הגדול, יש לו משפחה וילדים, הוא זקוק, יש לו יותר הוצאות. אני אלך באמצע הלילה ויחזיר לו קצת מהיבול, בלי שהוא ידע מזה, שיהיה לו יותר. ואח המבוגר באותם רגעים גם לא נרדם, הוא אומר, חבל שלקחתי חצי, אחי הצעיר, הוא צריך להקים את ביתו, את משפחתו. כל אחד יוצא לדרך, בחושך, מעמיס כמה סכים לתת לחבר של האח שלו, ומספר את האגדה שנפגשו בדרך, והבינו מה כל אחד רצה לעשות, התחבקו, התנשקו, ובמקום הזה נבנה בית המקדש. כדאי לדעת שהאגדה הנחמדה הזו אין לה מקור בחזל, אבל גם מספרי הילדים זה בסדר. אני בעד לספר אותה, וגם צריך לדעת שאין לה מקור. היה ראוי שיהיה לה. בכל מקרה היא נחמדה מאוד. חלק ב' של האגדה. שני אחים, אותם נתוני רקע. ולא נרדם, אח הבכור אומר, הוא הנשוי, אומר, מה זה שאח שלי ייקח חצי? הוא בסך הכל דואג רק לעצמו, אין לו עוד משפחה. אני, יש לי הוצאות גדולות. אני אקח לעצמי יותר. האח השני אמר, אותו צעיר גם כן לא נרדם, אומר, מה זה אחי הגדול, כבר התחתן, הקים את ביתו, מה זה שהוא ייקח חצי? הוא כבר יסתדר בחיים, אני עוד יש לי הצעות, נדוניה. אני אלך בשקט ויקח לו חלק מהיבול. ככה כל אחד מהם מתגנב לחלקה של האח השני, לוקח חלק מהיבול, וכשהם באים לחזור, בום, נפגשו בדרך. כל אחד הבין מה השני רצה לעשות, הלכו מכות, התקוטטו, כללות, צעקות, ומספר את האגדה שבמקום שבו הם נפגשו, נבנתה הכנסת. זקה בטח, איזה יופי שבאת. מי מתחתן? אתה בעצמך? מזל טוב, שיהיה פעמיים כי טוב, ושמע, אני לא יודע מה תקנה בזה, אבל אם אתה יכול לקנות בזה גם גלידה, ארטיק, זה טוב. תפנק את עצמך, זה אפשרי? בהצלחה. זה לא דבר מובן מאליו לזכות באמצע שיעור לבוא שיתרים אותנו לצדקה, זה מתנה כל כך גדולה, זה ממש חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא. זה פשוט נפלא, תרשו לי להתלהב מזה. אפשר גם לדרוש את זה הפוך, אבל זה הבחירה שלנו, אמר, איזה יופי. איך קוראים לקלה? בהצלחה. אמן. שיהיה שוב הדעת, ונזכה לקבל את התורה בשמחה. אמן. רב נחמן אומר את המילה יישוב הדעת באמת על שבועות, זה מופיע בתוך אותו טקסט.
1: ביום הדין התורה,
0: מחר זה ראש חודש סיוון, מקובל להגיד את תפילת השלה, אפשר למצוא את זה ברשת. זה תפילה לחנך את הילדים כראוי בדרך השם, וזה בוודאי, גם למי שעוד אין ילדים, בוודאי כדאי להגיד את התפילה הזאת, וגם מי שמחפש את בן הזוג שלה, גם כדאי להגיד את התפילה הזאת. מחר. תפילת השלה בערב ראש חודש סיוון, תפילה מאוד יפה שהוא כתב, הוא אומר, ליבי אומר לי, שהזמן המובחר להגיד אותה הוא בערב ראש חודש סיוון. נגיד את זה עם שמחה, עם חן. ואמר הבחור הנחמד הזה, החתן, שגם שבועות זה נחשב ראש השנה לפירות האילן. הוא אומר בשם רבי ברוך ממז'יבוז' שהיה נכד הבעל שם טוב ודוד של רב נחמן, שהוא אמר שבראש השנה אנחנו מתפללים וגם נידונים על הפרנסה, על הגשמיות. ובחג שבועות אנחנו נדונים כמה חשק יהיה לנו בתפילה, כמה לימוד תורה יהיה לנו, איזה חברותות נמצא, זה גם בשבועות? כמה יום הדין על רוחניות, איזה ביטוי מתומצת, יפה. יום נהדר, נהדר. יוצא מן הכלל, צריך שירות הפנים המהירות שלך במצלמה, כי רק אני נהנה מהם. תראו, זה מה שהוא אומר ככה בהבלעה, אבל ראי לזה, אומר,
1: אם זה התורה, היה עולם טוב אבו, מה היינו?
0: ראש השנה אנחנו מתכוננים כל חודש אלול. ליום כיפור אנחנו מתכוננים 40 יום. הוא בעצם אמר לנו, אין עוד חג שאנו כל כך מחכים לו כמו לחג השבועות, שבעה שבועות. מה עוד אתה רוצה לומר ולא הספקת? נכון. תודה רבה. אמן.
1: נקדשה לקדשה, ישר מי שנקדשה רגילה
0: לקדשה סביבת התורה, אין שום בעיה, אין שום בשיעות, סבא, שם מי שבא, נחל, לתואר התורה, לתת הדיבור,
1: זה,
0: תחיל כל נדע, רק פרט אחד, לא הייתי סגור עליו, וגם ששאלתי מה השם הקלה, והסתכל בהזמנה. אבל גם, בכל מקרה, זה נתינה בכל הלב, בין שזוהי הקלה, בין שזה... אין הקפדה כלל. אם זה עבור קלתו כפשוטו, ברכה על ראשו. ואם זה עבור צרכה ואחרים, זה לא שום חרטה ופקפוק כלל. אבל בכל זאת, זה לא לתפס אותי, אני מסתכל מה השם. יכול להיות גם עניין טבעי של התרגשות. נכון, נכון. אבל ככה, מלמד אותנו רבי נחמן לראות את הרמזים של השם יתברך. זאת אומרת, זה הסכמה לראות את זה כרמז. בתורה נ"ד רבי נחמן אומר שבכל יום הקדוש ברוך הוא שולח לכל בן אדם רמזים שמשתלשלים מהעולם הרוחני הכי גבוה עד המציאות הגשמית, שנועדו לקרב אותו אליו יתברך. והרמזים הללו מגיעים במחשבה, בדיבור ובמעשה. הייתי פעם מאמר של הרב גינזבורג שאומר שהכלל הכי חשוב ברמזים הללו שהם תמיד חיוביים. אי אפשר לדרוש אותם לשלילה. היה לי חבר שהיה לי, אומר לי פעם שהוא דורש את המילים שיביתי השם לנגדי תמיד, שהשם תמיד נגדי. נגדי מלשון התנגדות, כן? לא מלשון נוכחות מולי. אז יש כלל כזה, הייתי מאמר יפה של הרב גינזבורג שאומר, הוא נותן כמה טיפים איך ללכת עם העניין הזה שהקדוש ברוך הוא שולח לנו רמזים כל דבר. אז הכלל שאני זוכר קודם כל שתמיד על דרך החיוב. אין שם הוכחות לכך שאני לא בסדר, או הוכחות לכך שאני לא ראוי. תמיד זה על דרך החיוב. זה נורא משמח. נורא משמח. אז הנה קיבלנו עכשיו את הדיבור שחג שבועות, ההתבוננות הזאת, שאין עוד חג בלוח השנה היהודי, שיש אליו הכנה כה משמעותית, כמו חג השבוע. וזה גם נידונים אז על כל ענייני הרוחניות. זה מתחיל בכלל מהבעל שם טוב, שהוא אומר שיש עלינו השגחה פרטית מופלאה, וכל מה שקורה איתנו זה הכל בהשגחה פרטית. המושג השגחה פרטית הוא אמור להיות מרגש. מה זה בעצם אומר? שזה לא צירוף מקרים, אלא כביכול ממש שמים לב אלייך. וכמו ילד שהוא מרגיש שבכל מקום שהוא הולך, הוא לא לבד, דואגים לו, מטעמים לו את הביקור, ודואגים שהדרך תהיה פנויה. אני לא אומר את זה במובן של עצלות או של פינוק יתר, אלא במובן הזה של תחושה שכל הזמן יש מי שאנחנו חשובים לו, ואנחנו לא נמצאים בבדידותנו, ואנחנו לא לבד, יש יד מכוונת. אבל שם טוב לקח שיום הפטירה שלו הוא בחג שבועות. מש הפך את זה לשיטה. איך שהשם יתברך מנחה ומשגיח אותנו כל הזמן. ורבי נחמן הלביש את זה במילים את הרעיון הזה. והוא אומר ככה בתורה נון ד' וכל יום יש בו מחשבה, דיבור ומעשה. והקדוש ברוך הוא מצמצם אלקותו מאין סוף עד אין תחליט. אין סוף, זה כוונה אין סוף המקום הרוחני הכי עליון, הכי גבוה, עד אין תחליט, דהיינו עד המקום הכי נמוך, עד נקודת המרכז של עולם הגשמי שעומד עליו, הוא מזמין לו לכל אדם מחשבה, דיבור ומעשה, לפי היום ולפי האדם ולפי המקום. הוא מלביש לו בזאת המחשבה, דיבור ומעשה שמזמין לו רמזים כדי לקרבו לעבודתו. שאנו כל יום נשלחים לנו רמזים דרך ההתרחשויות שאנחנו פוגשים. במובן יותר? זאת אומרת, נכנס לי פה עכשיו בחור, אז אפשר לראות את זה כרמז, רמז שהזדמנות לתת צדקה. אז אני מרגיש, במובן הזה אני אהוב, שהיום אולי לא נתתי מספיק צדקה, אז לראות בזה כמין מתנה שמישהו מגיע עד אליי שאני יכול לתת לו. אני יכול לדרוש את זה, להגיד שאני לא בסדר, לא נתתי לו צדקה. אני דורש את החיוב שאני אהוב. רוצים שאני עוד אתן צדקה, וזימנו לי את זה בלי להתאמץ. עד אליי יגיע החתן לצדקה. ורמזים להוקיר עוד במחשבתנו את חג השבועות ולהתרגש אליו. אם ככה חשבתי שאני מוכן, או אני יודע מה זה החג, הוא בא ודיבר בהתלהבות ובתמימות שלו, כמה זה מיוחד ונפלא החג הזה. בסדר? רמזים. תפילת השלה, אולי לא חשבתי על זה לדבר, והנה היה ראוי שאתם תשמעו על התפילה המיוחדת הזו. באמת מחר אלפים נוסעים לקברו שבעיר טבריה, ואומרים שם את התפילה הזו. אפשר בכל מקום. זה, זאת אומרת, זה השגחה, זה לא מקריות, זה השגחה. הקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אותנו, שנזכה לומר את התפילה הזאת, שנזכה לכל המתנות הטובות. אז הוא אומר, בכן, צריך להעמיק מחשבתו בזה, ולהגדיל בינתו, להגדיל בינתו, ולהבין מהו הרמיזות בפרטיות שמלובש בזאת המחשבה, דיבור המעשה של זה היום שהזמין לו הקדוש ברוך הוא. אין מלאכה ומסע ומתן. וכל מה שמזמין לו השם ידבר בכל יום, צריך להעמיק ולהגדיל מחשבתו בזה, כדי להבין רמיזותיו של השם ידברך. אז נתתי כלל אחד פשוט, שתמיד זה על דרך החיוב. תמיד זה רמיזות חיוביות. תמיד זה... היום היה יום הזיכרון של שמואל הנביא. יש דעה שאומרת שזה בכ"ח באייר, ויש דעה שאומרת שזה בכ"ט באייר. אז אפשר להגיד שאין זה, אין מחלוקת, כי זה שמואל א' וזה שמואל ב'. איזה כיף שיש קהל שיודע לצחוק גם מבדיחות של מה בכך. כך משמח השילוב הזה. שבוע שעבר הייתי באיזה שיעור וסיפרתי 3 בדיחות. זה הכל, שיעור באורך מלא 3 בדיחות, איזה גיבה, והיה צחוקים טובים, ברוך השם. איזה גברת כתבה לי אחרי זה מכתב, למה אני כל כך מתאמץ להצחיק את הקהל, ויש לי הרבה דברים מעניינים להגיד גם בלי הבדיחות התפלות הללו, וכותבת לי שהיא גם הייתה בהרצאה אחרת שלי, וגם שם סיפרתי את הבדיחות, וכבר אז היא הרגישה שזה לא לעניין. היא דרכה לכתוב לי את זה. אז בסוגי קטעה, אולי אתה רוצה לשמח את האנשים? גברת יקרה, את עצמי אני רוצה לשמח. את עצמי אני רוצה להצחיק. איזה הנחה נעימה. כמה טוב הוא שביכולתנו לספר את הבדיחות שיהיו בטעם טוב. הצחוק הוא, תיח את הלב. אז הרמזים הללו, הבעל שם טוב היה יודע ללכת איתם. הוא בעצם ראה בכל דבר אלוקות, ובכל דבר הוא מצא בזה רמז. עכשיו תראו, יש לפעמים שבן אדם מתוך ריבוי רמזים כאלה יכול להשתגע, כל דבר, המכונית שלפניו בפקק, הוא עושה גימטריות של המספר שלה, שיחה שלא נענתה, ואז הוא אומר, רגע, יכול להיות שמה שאני גם כן יבקש, שלא יענה, חס שלום. אומר, אך הגדלות השכל בזה, צריך להיות במידה. איזה משפט יפה, צריך להיות במידה. שלא יוצא מגבול הקדושה רק לפי שכל אנושי שלו, כן יגדיל המחשבה בזה. וכן לא יסתכל בזה למעלה ממדרגתו, כי במופלא ממך אל תדרוש. כך פשוט, במידה. באיזשהו שלב שזה, הרי זה לא במקום ההלכות, זה לא במקום הדברים הברורים ש... שכתובים בתורה. אנחנו מזכירים את הבעל שם טוב, שהוא דיבר על זה בתמצות, ורבי נחמן נתן לנו תורה בלקוטי מאורן באורך מלא על זה, אבל אפשר גם לראות את הדרך חיים של הבעל שם טוב. בעל שם טוב לא השיח את דעתו מהבורא יתברך. בעל שם טוב שלח לעולמו בחג השבועות, אמר, המילים האחרונות שלו היו, אל תבואני רגל גאווה. זאת אומרת שגם בן אדם, ברגעיו האחרונים הוא יכול להיות בגאווה. יכול להיות שגאווה בהקשר פה זה לנחס את הישגיו הרוחניים לעצמו, זאת אומרת, בלי לראות בעצמו ערוץ, צ'אנל לכל השפע הזה. בעל שם טוב, שם טוב. כל אחד מאיתנו, אומרים חז"ל, יש כתר תורה, יש כתר כהונה, יש כתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על כולם. מה הכוונה? יש בן אדם שיש לו כבוד ושרה מעצם זה שהוא כהן, או מעצם זה שהוא ממשפחת המלוכה, או מעצם זה שהוא תלמיד חכם. שם טוב זה תוצאה של העשייה הטובה שלנו. שם טוב לא יכול להיות כתוצאה של יחסי ציבור, או כתוצאה של משהו מלאכותי של יחצנות. המילה יחצנות שהיא מאוד תופסת היום, חשבתי על זה שיש בזה איזה רמז לביטוי חיצון, יחצן... מה זה? נכון, רק אני אומר, המילה יחצנות, שעניינה יחסי ציבור, אני שומע בזה משהו חיצוני, זאת אומרת, זה לא נקודה פנימית, זה לא... אבל שם טוב הקדוש, הוא ממש לימד את אותה פנימיות, לימד את אותו דרך, אותה דרך לראות ריבונו של עולם בכל דבר ובכל עניין כל הזמן.

לומדים הרבה מהדמויות שקשורות לחג השבועות, בעיקר מדוד המלך, הבעל שם טוב הקדוש. עכשיו, כמה שורות מתורה ריש למד דלת. ריש למד דלת זה תורה, אני אומר ככה, יש זמנים שאנחנו זוכים לתת שיעור שיש לו התחלה, אמצע וסוף במובן הזה כסדר אחד רציף. ויש שבהשגחה פרטית אנחנו עוברים כמה וכמה נקודות, שאני קורא לזה כמו ויטמין או כמו משפטים שבהשגחה פרטית מי שצופה בשיעור או מי שזה מגיע אליו, לפעמים מספיק לו המשפט האחד הזה. אז בתורה ריש למד דלת, שם רבי נחמן מדבר על סיפורי מעשיות מצדיקים, מה שעבר אליהם. ואחרי זה אני אומר עוד כמה ציטוטים מתורה ריש נון, ואז תוכלו ללכת הביתה ולרשום לעצמכם במחברת, מתוך סך הדברים שנאמרו, עניין אחד שאתם זוכרים, והוא ילווה אתכם בעזרת השם בשבוע. מי שזוכר כמה עניינים מהשיעור, לא נורא. רק תדעו ש... עם עניין אחד להתעצם, להתעצם איתו ממה שנאמר. לא עכשיו נגענו בכמה נקודות כביכול, לא לגמרי נוגעות זו בזו, אם נזכה אנחנו נעשה מזה מחרוזת, החוכמה היא במחרוזת, זה אחרי כל אבן או פנינה, או, זה לעשות קשר ובסוף גם לקשור את הכל ביחד. התורה ריש למד דלת, רבי נחמן מדבר על סיפורי מעשיות מצדיקים, אומר דע שסיפורי מעשיות מצדיקים, היינו ממה שהראה להם, הוא דבר גדול מאוד, ועל ידי זה נתאר מחשבתו. זה הוראה כיפית. יש בן אדם שרוצה לעסוק בתורה, ולפעמים כבד עליו, או ענייני קשב וריכוז, או אין לו מי שיורה דרכו, רבי נחמן אומר, סיפורי מעשיות מצדיקים. היינו מה שהראה להם. הוא מדגיש את זה בשונה מסיפורי מעשיות שהוא סיפר, שהוא המציא, שזה משלים רוחניים גבוהים מאוד. הוא אומר, סיפורי מעשיות מצדיקים זה... ביוגרפיה של צדיקים, לקרוא אותם, הוא דבר גדול מאוד, ועל ידי זה נתאר מחשבתו. ועל ידי זה נתאר מחשבתו. ועל ידי זה נתאר מחשבתו, גם ניצול מצרות, על ידי סיפורי מעשיות של צדיקים. כי בלבול הדעת הוא בחינת מוכין דקטנות, ומזה באים צרות. ההפך מיישוב הדעת זה בלבול הדעת. כי מוכין דקטנות הם בחינת דינים, וסיפורי מעשיות של צדיקים הם בחינת מוכין דקטנות, כמו שכתוב, ספרן עלי את הגדולות. ועל ידי זה מתאר מחשבתו ממחשבות רעות שנמשכים ממוכין דקטנות, ועל ידי זה ממתיק הצרות והדינים שכולם הם בחינת מוכין דקטנות. רק מה שצריך בשביל ליישם את זה, זה שיהיה לנו ליד המיטה ובבית הסיפורי מעשיות צדיקים שאנחנו אוהבים. כל אחד שמע על איזה צדיק, על איזה דמות מופת בעם ישראל, וטוב לקרוא אודותיה. אני אוהב לקרוא הרבה מצדיקים. היה תקופה שקראתי הרבה שוב ושוב על רב אושר, רבי אשר פריים. או יש על רב אריה לוין, על הרב קוק, על הבעל שם טוב. או יש כל כך הרבה צדיקים. אני בהשגחה פרטית אמרתי את השמות שיצאו לי. על צדיק שאתם מתחברים לסיפור עליו. שמעתם קצת את הביוגרפיה שלו, תשיגו את הספר אודותיו. נתאר מחשבתו, יוצאים מבלבול הדעת. די סיפורי מעשיות מצדיקים. תראו, גם ספר בראשית, או זה סיפורי מעשיות מצדיקים, מה שעבר על אברהם, יצחק ויעקב, מדרשי חז"ל, רק פה רבי נחמן נותן את התורה הזאת, בקטע של לעשות עם זה עבודה, עם סיפורי מעשיות, שזה לא על בסיס מזדמן, אשרי מי שיש לו את הקביעות הזאת, יש גם ספר לרבי נחמן בעצמו, שהוציא הצדיק מיבניאל, נקרא פעולת הצדיק, ראיתי בניידות של חסידי ברסלב הננחים שמוכרים ספרי רבי נחמן, יש להם עכשיו ספר חדש של שלושה כרכים של הביוגרפיה של רבי נחמן. על ידי זה נתאר מחשבתו. לא רק נתאר מחשבתו, גם ניצול מצרות. לתאר זה מרחיב את התודעה. ועל ידי זה מתאר מחשבתו ממחשבות רעות שנמשכים מוכרים דקטנות, ועל ידי זה ממתיק הצרות והדינים שכולם מבחינת מוכרים דקטנות. היה פה בתל אביב, ברחוב אחד העם, הרבי מבלז, שחי פה לפני, בקום המדינה. חי כמה וכמה שנים בתל אביב, והבית כנסת שלו עד עכשיו פועל שם, באחד העם 61 או 63. והוא היה אדם מאוד מאוד רציני, וכמעט לא ראו אותו צוחק. פעם אחת,
אחד מהתלמידי חכמים בתל אביב, שהיה פה דיין בתל אביב, אב בית דין, קראו לו הרב ארנברג, כמדומני, ניגש להיות החזן, השליח ציבור, בבית מדרשו של רב אהרון מבלז. באמצע תפילת מנחה, אחרי קדושה, בדרך כלל יש חזרת השעת, שהשליח ציבור, אחרי שהקהל כולו מתפלל בלחש, הוא חוזר על התפילה בקול. די בהתחלה שהוא התחיל את זה בקול, פתאום הוא עזב את עמדת החזן, וניגש לארון ספרים והתחיל לקרוא באיזה ספר. אז רב אהרון מבלז ראה את זה והתחיל לצחוק. התברר שאותו אב בית דין היה כל כך שקוע בתורה, וגם כשהוא התפלל בדיוק התרידה אותו סוגיה שהוא ניסה להתיר איזה אגונה שבאה ומגשה את עזרתו. אז באמצע התפילה גברו מחשבות הלימוד תורה על מחשבות התפילה, והוא שכח שהוא מתפלל, אבל הוא כל כך רצה לעזור לה, הוא כל כך היה דבוק בתורה, שעזב, זה, מי שמכיר את אווירת הבית כנסת, זה נורא מצחיק החוויה הזו. ואז אחרי שהוא צחק קצת רב אהרון מבלז, צריך לדעת שזה נדיר, שנים לא ראו אותו מחייך לפעמים. אז הוא סימן לחסידים שלו שבעדינות, יזכירו לו לאותו אב בית דין, ובאמת הוא נזכר וחזר לעמוד להתפלל. אז אחרי התפילה אמר להם רב אהרון מבלז לחסידים שלו, אומר, אני צחקתי, כי מהדבקות שהייתה לו בתורה, שכל חייו שהוא נושם תורה, והרצון שלו גם לעזור לו אותה גברת, היה צחוק גדול בשמיים שהוא עזב באמצע התפילה בלי לשים לב את עמדת החזן והלך לארון ספרים, היה צחוק גדול בשמיים, בזה אני צחקתי. אני מודה לכם שגם אתם חייכים. נו נו. רציתי פשוט ליישם את העניין הזה של לספר מעשיות מצדיקים, היינו, ממה שהרע להם, שזה דבר גדול מאוד, ועל ידי זה ניתר מחשבתו, וזה הדבר היחיד שעלה לי כרגע ב... הוא היה גר מולו, מול רב אהרון מבלז, האב בית דין הזה ברחוב אחד העם, אז שהגבאים של רב אהרון מבלז, אומרים לו שכבר ילך לישון, כי הוא היה באמת ממש מלאך אלוקים, הוא היה דמות פילית, אז הוא היה אומר, הוא היה פותח את החלון, אומר, אתם רואים, יש גם אור אצל הרב ארנברג, הוא עוד לא הלך לישון, אז אתם רוצים שאני אלך לישון? כאילו, הוא עוד יושב ועוסק בתורה. טוב, עכשיו לציטוט האחרון מתורה רישנון. זה היה, מי זוכר, מאיפה קראתי את הסיפורים מעשיות עם צדיקים, שעל ידי זה נתאר מחשבתו. ריש למדלת, זה אותיות של המילה דולר בלי אבב. מאוד מסמכים הציטוטים הללו. על ידי זה נתאר מחשבתו, על ידי זה ניצול מצרות, על ידי זה ניצול מבלבול הדעת. בתורה רישנון אומר רבי נחמן כך, דע שכל מיני צער וכל האיסורים אינם רק מחסרון הדעת. כי מי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה מהשם יתברך, אין לו שום איסורים ואינו מרגיש שום צער, כי השם נתן והשם לקח. אני קורא בדילוג, כי שוב, זה לא לימוד שיטתי, אני אומר את זה בהשגחה פרטית לרפואה, שאנחנו לא יודעים לאיזה נשמה זה נצרך בהשגחה פרטית. אומר רבי נחן, וזה עיקר צער של ישראל שיש להם בגלות. הכל הוא מחמת שנפלו מהדעת, ותולים הכל בטבע ובמקרים ובמזל, ומחמת זה יש להם צער ואיסורים. כאילו היה להם דעת, שהכל בהשגחה לא היה להם איסורים כלל. זאת אומרת, פה רבי נחמן אומר לנו שעיקר האיסורים הנפשיים המנטליים הם תוצאה של המחשבות שלנו, תוצאה של הדעת שלנו. יש איסורים שהם גם איסורי גוף. על רוב האנשים שהם חווים סבל, או חוויית הסבל שבחייהם זה חוויית נפש. וחוויית נפש זה תוצאה של מחשבות. כאילו היה להם דעת שהכל בהשגחה, לא היה להם איסורים כלל. ועיקר הצער והגלות שלהם, שוב אני קורא בדילוגים, זה לא רצף, הוא רק על ידי זה בעצמו, שאין להם דעת ותולים בטבע.
וכשהקדוש ברוך הוא רוצה לרחם על ישראל ולהושיעם מגלות

את כל מה שארגנו, את כל הפעולות הנסתרות שהשם יתברך עשה עבורך. הרבה פעמים שאנחנו בהתפעלות, אנחנו אומרים, וואו, איזה נס, איזה השגחה, זה שאתה רואה צירופי המקרים בגלוי. אתה רואה איך הפאזל נרקם, ומה שנקרא, ניתן לך אישור, ניתן לך אישור להציץ מאחורי הקלעים. אז זה הכוונה שקדוש ברוך הוא רוצה להציל אותנו, אז ממשיך עלינו השגחה. כל הזמן יש השגחה, אבל נותן לנו לראות את זה, ואז אנחנו בעצם מחזקים את עצמנו, גם ברגעים שאנחנו כבר לא רואים את זה, להזכר שהכל השגחה. אז היה מכניע או מבטל הטבע והמזל, שהיה מחייב שיהיו ישראל נתונים תחת ידם. אז מילאות הריפוי הללו, אני חוזר עליהם שוב, ואיתם נסיים את השיעור להיום. דע, שימו על זה בעיניים עצומות, שכל מיני צער וכל האיסורים אינם רק מחסרון הדעת. יכול חסרה פה מילה, אינם, אלא רק מחסרון הדעת. לא כתוב פה את המילה אלא, אני מוסף את זה ליתר בהירות. כי מי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה מהשם יתברך, אין לו שום איסורים, ואינו מרגיש שום צער. השם נתן, והשם לקח. אמנם, המילים הללו הן לא לגמרי מנחמות את מי שבאמת עובר חוויה קשה של משהו לא טוב. הם כן נותנים לנו את ההבנה ואת הידיעה שיש כתובת לקרוא את זה יותר לעומק, שיש מהלך שאם מתמסרים אליו אפשר לקבל נחמה מטקסט כזה. וזה עיקר המכוון. היו ברוכים ושמחים שנזכה לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות. ברכת לילה טוב, חלומות חסידיים, תחלמו הלילה על האות ת', זה סימן יפה לו. תחלמו על השלה הקדוש, השלה זה, הוא נקרא ככה כי הראשי תיבות של הספר שהוא כתב, זה נקרא שני לוחות הברית. תחלמו על העיר טבריה, על שייט בכנרת, שחייה לילית, ודגים מרוקאים במחוות מתאימה. לילה טוב.

בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה. אנחנו עוסקים ברוך השם בנושא הזה שאנחנו מתקרבים אליו, ברכת האילנות בחודש ניסן. אז התורה אומרת כי האדם עץ השדה, כל המבנה של העץ והמהות שלו, שורשים, גזע, ענפים, עלים, פירות, הכל זה מהות אחת כלפי האדם. במושג הזה שנקרא עץ, אז יש עצים שנותנים פירות, יש עצים שלא נותנים פירות. להלכה אנחנו מקפידים לברך על אילן שנותן פירות. כך גם האדם, האדם נותן פירות. הפירות שלנו זה מה שאנחנו זוכים להוציא מן הכוח אל הפועל, מהמחשבה עד למעשה. הכישרונות שלנו, הביטוי האישי שלנו, הנקודה הפרטית שלנו שיש בכל אחד מאיתנו, כמו שרבי נחמן מברסלב מלמד בליקוטי מוהר"ן בתורה ל"ד, שכל יהודי יש בו נקודה שאין בחברו. נכון שיש עצים, הרבה עצי לימון למשל, אבל כל לימון יש לו את הצבע שלו. כל עץ בגדילה שלו, במקום שלו, יודע לתת את הפירות לפי המקום והזמן, לפי האנשים, הכל מושגח מאיתו יתברך. אין לימון שדומה לחברו, בגודל, במשקל וכן על זה הדרך. כל אחד מאיתנו, נכון, יש כל כך הרבה אנשים בעולם, מכל כך הרבה צבעים, אבל כל אחד יש בו נקודה שאין בחברו, וכל אחד יש לו את השליחות שלו. לאיפה הוא צריך להגיע, לאיזה מקום, לאיזה בן אדם. הכל מושגח מאיתו יתברך. אבל מה קורה בחיים שלנו, שאנחנו מכירים מציאות, שפתאום אין לנו כוח, אין לנו כוח, כמו עץ יבש. אבל יש משהו מאיתנו שרוצה להתבטאות, יש עדיין רצון פנימי לתת פירות, לעשות עוד דברים בעולם. אבל מה קורה שאנחנו מרגישים עייפות? עייפות הרוח אנחנו קוראים לזה. פשוט עייפים. אז יש מושג שנקרא בהלכה שנקרא הברכה. מה זה הברכה? אם עכשיו יש שני עצים בפרדס, עץ אחד יש לו גזע חזק, טוב, הוא מוציא כמויות של פירות, ולידו יש איזה עץ שהוא חלש, תקופה מסוימת נתן פירות, והנה עכשיו הוא נחלש. אז מה עושים? באים לעץ החלש ופשוט בוקעים, חורצים את הגזע, ואז לוקחים ענף חזק מהעץ החזק, ולוקחים את הענף ופשוט דוחפים אותו לתוך החריץ של העץ החלש. ואז מה שקורה, הענף שמחובר לעץ החזק, הוא מתחיל לתת מה שנקרא יניקה לעץ החלש, שזה נקרא הברכה. העץ החלש מתחיל לקבל יניקה, מתחיל לקבל כוח מהעץ החזק, העץ החזק יונק לעץ החלש, ואז נעשה פה חיבור נפלא, עד כדי כך שהעץ החלש פשוט מתחיל להצמיח מחדש פירות. יש בזה דיון שלם בהלכה, האם עכשיו יש דיני עורלה בעץ הזה, כי האם הגדילה שלו התחילה מעכשיו, או שזה רק המשכה של הגדילה הקודמת? אבל יש פה נקודה מאוד מעניינת. עץ החלש מקבל כוח מהעץ החזק. רבי נחמן מברסלב מלמד שזה סוג של עבודה בחיים שלנו. אנחנו עברנו גלגולים ומסע, וכל אחד ואחד מרגיש שהיה לו איזו תקופה של התעלות, והנה עכשיו הוא בחלישות והוא יבש. אז אחד הדברים שרבי נתן הרגיש שהוא הגיע לרבנו, את הפעולה שנקראת הברכה. אדם שקשור לטהור, טהור. היוצא מן הטהור, טהור. אחד הדברים שאנחנו מגלים בתורת רבי נחמן ברסלב, אנחנו עושים לעצמנו הברכה. זה חריץ בתוך הנפש, פתח מה שנקרא, ונותנים לרבי להיכנס, להכניס את הדעת שלו אלינו. רבנו הקדוש זה עץ חזק, עץ שנותן פירות, ועץ שעוברים עליו כל כך הרבה, אבל הוא נותן פירות. רק העניין של רבנו זה להגדיל אותנו בעצות שלו ולקרב אותנו להשם יתברך. אז גם שאנחנו מגלים בעצמנו שאנחנו חלשים ועייפים, אם אנחנו נלמד לעשות חריץ ולפתוח את הלב שלנו, לפתוח את הנפש שלנו, את המקום שלנו, רבי נחמן מברסלב, לספרים שלו, לעצות שלו, אנחנו נחווה פעולה של הברכה. העצות של רבנו מתחילות להטעין אותנו, ואז מתחילים לצאת מאיתנו פירות. וזה חיזוק מאוד גדול. כי בלי העצות של רבי נחמן מברסלב, אנחנו בדור הזה על אמת, מה זה יבשים? אבל יבשים שלא נותנים פירות בכלל. אבל רבנו ראה את הדור שלנו, ונכנס לדור שלנו בשיא הכוח. הוא אומר משפט מאוד מעניין, תנו לי לבכם, והוליך אתכם בדרך חדש שלא הלך בו אדם מעולם. לתת את הלב, זה לפתוח את הלב
לנקודת הצדיק, לספרים שלו, לעצות שלו, להדרכה שלו, להנהגה שלו, שמקרבת אותנו להשם יתברך בדור הכל כך לא פשוט הזה. אבל אז קורה פעולה, שהעץ היבש שלנו, התובנה שלנו, התודעה שלנו, פתאום מתחילה כל כך להתמלות ולתת פירות. לכן אדם שמתקרב לרבנו חיים ברסלב, לספרים שלו, לעצות שלו, הוא פשוט מרגיש בן אדם אחר לגמרי. עבודת השם פשוט מקבלת תמימות, פשיטות, חיות דקדושה. כל המערכת מתחילה להתחדש. אנחנו כל כך מחפשים במשך החיים שלנו, שחיפשנו מישהו לתת בו אמון, והרבה פעמים בלשון המעטה זה המון בלבל אותנו, התאכזבנו. רבי נחמן מברסלב אמר משפט, תנו לי לבכם. לתת נאמנות אמיתית זה לתת נאמנות לצדיקים שהיו בעולם הזה, חוו מה שחוו, עברו מה שעברו, והם באמת נקיים לגמרי מכל רבב של גאווה, כבוד וכדומה. שם אנחנו יכולים לתת נאמנות. לכן המושג בחסידות ברסלב זה תמיד נקרא משפיע. כי תמיד זקני חסידי ברסלב פחדו להחזיק מעצמם שהם נקיים לגמרי, והם אלה שיכולים לתת חיצה, כביכול חס ושלום בלי רבנו. אפילו רבי נתן, שהיה קודש קודשים והיום קורב לרבנו, וספג ממנו כל כך הרבה, שהיו באים לדבר עם רבי נתן, תמיד העצות שלו היו מתורת רבנו, לא מעצמו. את הנאמנות, את הביטחון, יש לנו צדיק שהוא מנהיג הדור, הוא המשה רבנו של הדור. הספרים שלו, העצות שלו, מחיים אותנו, רק מה נשאר לנו לעשות? אומר רבי נחמן מברסלב, תנו לי לבכם, פתח את הספר שלי. פתח את הליקוטי מוהר"ן, פתח את הליקוטי הלכות, פתח את הסיפורי מעשיות. תן ביטחון בעצות שלי, אומר רבי נחמן מברסלב. התבודדות, תהילים, שיחת חברים, בפשיטות ובתמימות. יש לנו רצון לתת נאמנות וביטחון באנשים, אבל אנחנו לא מוצאים את זה. כי כל אחד ואחד עם המעברים שלו, בעד שכל אחד בא מנקודה שהוא מטפל, אנחנו מגלים שהוא בעצמו צריך טיפול. אבל יש את רבנו, שרבנו כבר אמר לרבי נתן, פשטתי את כותונתי. אני כבר אין לי מה לעשות בעולם הזה, כי אני לא יכול לעלות למדרגה יותר גבוהה. בשביל לעלות למדרגה יותר גבוהה אני צריך להיפטר מן העולם. איזה השגות ואיזה מדרגות רבי נחמן ברסלב הגיע. אז עליו, על העצות שלו, איך להתקרב לשם, בהחלט אפשר לתת ביטחון, בהחלט אפשר להאמין ולתת נאמנות. אז רבנו אומר, תנו לי לבכם, פתח את הלב, תן לי לעשות לך הברכה, תן לי לקחת את הענפים החזקים שלי ולהכניס אותם בתוכך. תן לליקוטי מוהר"ן להיכנס, לליקוטי הלכות, לסיפורי מעשיות, לליקוטי תפילות. תן להתבודדות להיכנס בתוכך. ופתאום אתה תרגיש שעולם חדש נפתח בפניך. אז אשרינו שיש לנו את רבנו, הוא המטפל הגדול. הוא זה שמוביל אותנו להשם יתברך, הוא זה שנותן לנו עצות נפלאות. איך להתקרב לרבי נחמן ברסלב ולעשות אותנו אילן חזק ונפלא. שיהיה לכולנו בשורות טובות, כל טוב.

שלום לכל המאזינים האהובים, אנחנו כאן ברדיו כל הנחל מתכבדים להזמין את הרב אברהם ציון שליטה אשר יעביר לנו שיעור מהספר משיבת נפש לרבנו. ספר משיבת נפש מפי הרב אברהם ציון שליטה, בבקשה.

כן, זה הדיבור של רבנו. מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם, וגם לא לשכוח את הדיבור של רבנו: כל העולם תלוי בראש השנה שלי. וברוך השם, כשאנו באים בראש השנה לרבנו, אנחנו נותנים את הכוח לנהל את העולם במשך כל השנה. כי הוא אמר שהוא יושב על הכיסא המשפט של המלך, של הקדוש ברוך הוא.

האם אורן, הגענו לסימן תף קוף מהם וב. דיבר רבנו לעניין מלחמות המלאכים שנלחמים אחד בחברו על איזה ניצחון ושופכים דם הרבה בחינם וכו'. הנה הגשגחה של הקדוש ברוך הוא שסידר לנו בדיוק את השיחה הזאת בהתאם. אז רבנו דיבר לעניין מלחמות המלאכים שנלחמים אחד בחברו על איזה ניצחון ושופכים דם הרבה בחינם וכו'. ואמר רבנו שכבר נתבטלו כמה שטותים מן העולם, מה שהיו טועים ונבוכים בדורות הראשונים. כן, רבנו אומר שהרבה שטויות התבטלו מהעולם, כל מיני עבודה זרה, כל מיני דמיונות, כמו למשל ענייני עבודות זרות שהיו שוחטים בניהם למולך, היה פעם עבודה זרה כזאת שהיו מקריבים את הילדים שלהם לעבודה זרה, כל מיני ענייני שטותים הרבה שהיו בדורות הראשונים, ועכשיו התבטלו השטותים האלה. ועדיין טעות זה ומבוכה זו, השטות הזאת של מלחמה, לא נתבטלו מן העולם. והיה מתלוצץ רבנו מחכמיהם ואמר בלשון יצנות שהם חכמים גדולים וחושבים וחוקרים בחוכמתם איך לעשות כלי זין נפלא שיוכל להרוג אלפים נפשות בפעם אחת. וכי יש שטות יותר מזה, לאבד ולהרוג נפשות רבות בחינם.

כן, רבנו קורא לזה שטות. כן, אם היה קצת דעת למנהיגים האלה שיוצאים למלחמות, דעת קצת. ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, מה לך לצאת למלחמות? על מה? על כבוד? על ממון? סוף סוף גם המנהיגים יהיו תחת לאדמה. למה לעשות עולם כל כך רע, שיהיה רע לחיות בו, חס ושלום? טוב, עם ישראל, ברוך השם, יש לנו תורה ששואפת כל הזמן לעשות טוב וטוב וטוב, להפוך את כל העולם הזה לעולם טוב, שיהיה כיף לחיות בו. אבל הרוע שולט, וזה על ידי אנשים שיש להם כוח. פה במקרה הזה רבנו אומר שהם חכמים בעיני עצמם, אין להם מה לעשות עם החוכמה שלהם, לשבת ולתכנן ולתכנן ולמציא כלי נשק. רבנו אומר שיוכלו להרוג אלפים במכה אחת, והיום יש להם לא אלפים אלא כלי נשק שיכולים להרוג מיליארדים במכה אחת, כל העולם. ומה זה קשור לנו שיש בעולם, במקומות רחוקים כביכול מאיתנו, כל מיני מלחמות? חיפשתי את השיחה הזאת, רק לא מצאתי מישהו מהחברים ידע לסמן לי לאן להגיע. יש שיחה לרבנו שהמלחמות בבית, בין איש לאשתו, בין חברים, נובעת מהמלחמה הזאת שיש בין האומות. זה מתפשט, מתפשט, ונוגע בכולם.

אז פה בשיר הזה רבי ישראל דגן שר לנו את הדיבור של רבנו, שזה הכלי הנפלא שרבנו אמר לצאת מהעולם, לצאת מהשיגעון, מהטירוף של העולם הזה שמנהלים אותו מטורפים בכל מיני בחינות, לצאת ליער, לצאת למקום להתבודד, מקום שאין אף אחד, ולהעביר את השעות האלה בדיבור עם הקדוש ברוך הוא, בהתחברות לקדוש ברוך הוא, באהבה לקדוש ברוך הוא. ידיד נפשנו, אנחנו חלק אלוה ממעל, חלק ממנו, זה הנשמה שלנו, זה הנשמה שלנו שואפת כל הזמן לחזור לקדוש ברוך הוא, להידבק בקדוש ברוך הוא בחזרה, כמו שהיה לפני שיצאנו לפועל.

זה היה התפקיד של משיח. לחבר אותנו, הקדוש ברוך הוא רבנו אומר, שהוא הביא אותנו למדרגה, שנעמוד מול הקדוש ברוך הוא ונדבר כדבר איש של רעהו, באהבה. זהו, יכניס את הדיבור הזה לעולם, זה עניין של ההתבודדות. וברוך השם רבנו כבר עשה את זה, דעתו של משיח בספרים שלו.

גם לא לשכוח את הדיבור הנפלא של רבנו, להיות בשמחה תמיד, כי אין ייאוש בעולם כלל, יש עניין שיתהפך הכל לטובה. על כולם עובר, אין מי שלא עובר עליו. מי שלא עובר עליו, חייו אינם חיים. בלי ירידות, אין עליות, אומר רבנו, לפני כל עלייה, חייב להיות ירידה. וזהו, זה מה שעובר עלינו, כל מה שעובר עלינו, קבל באהבה. כי מהקדוש ברוך הוא לא יוצא שום דבר רע. הוא ברא את העולם כדי להטיב לבריאותיו, לעשות לנו רק טוב. קבל באהבה, לשמוע בקדוש ברוך הוא, לדבר איתו אפילו שקשה.

רבנו אמר, לידם חד קווי ריקודים מתבטלים כל הדינים, גם באופן פרטי על כל אחד מאיתנו, לא רק בכל העולם. קשה, קום, חד כפיים וריקודים אפילו עם עצמך, כמו שרבי נתן היה עושה את זה עם עצמו לבד. זה מה שרבנו הציע לו לעשות, אז הוא עשה את זה.

סימן תף קוף במזיין, אומר רבי נתן, בעת שהייתה השריפה פה, פעם אחת בשבת ופעם אחת ביום הכיפורים. בימים מהם זה היו בתים של עץ, וכשהייתה פורצת שריפה באחד הבתים, זה חוף שלם, ולפעמים גם כל העיר נשרפת. ולחבות את זה, היו מחבים, משתדלים לחבות עם דליים של מים. זה, אתם מבינים איזה בדיחה הזאת, לכבות שריפה עם דליים. אז אומר רבי נתן, בעת שהייתה השריפה פה פעם אחת בשבת ופעם אחת ביום הכיפורים, היה רצונו של רבנו שנקל מאוד בעניין הצלת ממונו, ובלי להמיר בזה כלל. כן, בשבת כתוב בשולחן ערוך, בשבת, כשאם פורצת שריפה, בן אדם שיברח מהבית, עוזב הכל. לא משתדל לכבות, כי יש פה איזה חילול שבת בכיבוי. אז רבנו אמר, אני רוצה שתקלו מאוד בשבת שפורצת שריפה בעניין הצלת הממון, לבלי להמיר בזה כלל. זאת אומרת, כן להציל את הממון. ואחר יום כיפור דיבר מזה ואמר שיש כמה ספרי שאלות ותשובות, שוטים של פוסקים, שמקילים ומתירים הרבה בזה. שכן, לא כמו שאומר שולחן ערוך, אלא יש שוטים שמתירים להציל את הממון, רכוש, דברים חשובים ביום שבת מהבית. ואמר שאין ראוי להחמיר בעניין כזה. ולמה? ואמר, זה אני יודע מכבר, שיש אנשים שבשביל חומרה אחת מבטלים הרבה מאוד מעבודת השם כמעט הכל. כן? צריך לקיים את ההלכה כפשוטו, בדרך כלל כפשוטו זה מה שכתוב בשולחן ערוך. פה במקרה הזה יש שוטים שמתנגדים להלכה הזאת של שולחן ערוך ומתירים להציל את הממון, אבל בדרך כלל הפשט זה שולחן ערוך בלי חומרות. יש חומרות שמוסיפים, רבנו אמר אני רוצה שתקיימו את הפשט בלי חומרות, כי בשביל חומרה אחת לפעמים מבטלים הרבה מאוד מעבודת השם כמעט את הכל. כי הלו כמה אדם, הנה דוגמה הזאת, כמה אדם יגיע עצמו בשביל חפציו וממונו, כמה בן אדם מתאמץ בשביל להשיג פרנסה, ממון, ונוסע לדרכים, הוא מבטל עצמו הרבה מתורה ותפילה ועבודת השם, נסיעות, עניינים, עסקים וסיפור, עד שהוא מגיע למשהו שיש לו ממון, ומבטל הרבה תורה ותפילה ועבודת השם ימים הרבה בשביל להרוויח ממון, ואחר כך בשביל חומרה אחד יאבד הכל חס ושלום, ויצטרך שנית לבטל עצמו הרבה, ועוד פעם, עוד פעם הוא ייתן לממון להישרף, ועכשיו כנס לסרט חדש, עוד פעם לעבוד, עוד פעם הרבה הרבה להתעמת בשביל להשיג את הפרנסה. ואמר רבנו על עצמו, כשהוא מוליך ממון אצלו בדרך, כשיש לו בכיס ממון, הוא מדגדק מאוד לגונזו יפה בבגד שלו, בתוך בית היד כנגד ליבו, בתוך הכיס. והוא כל הזמן ממשמש לבדוק שלא יהיה בו קרע ונקב בכיס, שלא יאבד את הממון. ואף על פי כן, בכל עת שהוא בדרך הוא ממשמש בכיסו בכל שעה אם יש אצלו הממון. מה הסיבה? עד שאני משיג את הממון, עכשיו אני אאבד אותו, וצריך עוד פעם להפסיד זמן של תורה ותפילה וכל ענייני עבודת השם בשביל לצאת ללכת לרוץ אחרי הפרנסה. לכן הוא היה שומר עליו. ובכל עת שנזדמן שאחד מאנשי שלומנו מהתלמידים נאבד אצלו איזה סך ממון בדרך והיו באים בקובלנה לפניו, רבנו היה מבזה ומוכיח אותו מאוד על זה שלא יזדרז משמירתו יפה.

אומר רבי נתן, סימן תקמה. פעם אחת אמר לי רבנו, כשהייתי עומד לבד לפניו, אליהו הנביא מילא ליבו וקרא לקדוש ברוך הוא עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, ואיני יודע פירושו של דבר היטב. כן, רבנו אמר רבי נתן, אליהו קורא לקדוש ברוך הוא עילת כל העילות, סיבת כל הסיבות. ורבנו אמר שמילא ליבו, זאת אומרת היה לו אומץ להגיד את הדבר הזה, אליהו הנביא, שהקדוש ברוך הוא עילת כל העילות, ורבי נתן אמר, ואיני יודע פירושו של דבר זה. מה הפירוש? למה זה צריך אומץ להגיד דבר כזה, שהוא סיבת כל הסיבות.

אומר רבי נתן, סיפרו לי שפעם אחת דיבר רבנו הרבה מהפסוק במשלי כף ג', כתוב במשלי, אמת קנה ואל תמכור. והקשה רבנו על הפסוק ואמר, הפסוק מה אומר לי? מזהיר אותי לא למכור. אמת קנה ואל תמכור. לא למכור. אם כן, ממי אני אקנה? למה? הפסוק מזהיר לא למכור, אז כולם קוראים את הפסוק הזה, ואמת קנה ואל תמכור, אף אחד לא ימכור, אז ממי אני אקנה? ואיך ייתכן שהפסוק מזהיר תחילה אמת קנה לקנות האמת, ואחר כך מזהיר ואל תמכור, ששום אדם לא ימכור, אם כן ממי יקנה? ודיבר הרבה מזה, אך לא זכיתי לשמוע העניין, אומר רבי נתן. עלה בדעתי איזה פירוש, דרש, לא מחייב, ככה. התלבשתי על, על הדיבור הזה, אמת קנה ואל תמכור. אנחנו, יש לנו טבע כזה, כשאנחנו נמצאים בחברה או באים לשיעור, אז כולם רוצים למכור. את הידיעות שלו, להראות מה הוא יודע, מה הוא מבין, הוא כל הזמן רוצה למכור, למכור, למכור. פסוק אומר, אמת קנה ואל תמכור. תהיה מאלה שקונים, באת לשמוע, תבוא לשמוע, אל תמכור. מה שיש לך להגיד, עזוב, תשמור את זה לעצמך. אתה לא צריך לראות לאף אחד מה אתה יודע ומה אתה... טבע שלנו שאנחנו מעדיפים למכור. רבינו אומר, קנה, תהיה מאלה שקונים ואל תמכור. כמו שהוא אמר על עצמו, כשאני יושב, הוא אמר על עצמו שהוא יושב עם התלמידים, קשה לו לדבר. להעביר תורה. למה? אני רוצה להקשיב לכם, לשמוע מכם תורה. כי הוא היה שומע, מה שהיה שומע מפי התלמידים, הוא היה מבין רמזים מהקדוש ברוך הוא, שרומז לו כל מיני חידושי תורה. אז אם מה שהוא אמר, עדיף

אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו שאמר, כשחוזרים השקר שני פעמים, נעשה אמת. כלומר, שנעשה אצלו כאמת, על ידי שחזר הדברים של שקר שתי פעמים. אנחנו מכירים את הדבר הזה. אם אדם לפעמים מדבר עם עצמו, הוא ככה על מישהו, שהוא עצבני עליו, ואז הוא מתחיל לדבר עליו שהוא ככה וככה וככה, ואחרי זה הוא אומר עוד פעם ככה וככה וככה, אפילו שזה לא ככה, הוא מתחיל להאמין שזה ככה. אז אם אומרים פעמיים שקר, הוא הופך להיות אמת. זאת אומרת, אצלו זה נעשה אמת. כי הוא חימם את עצמו על הנושא הזה, על העניין הזה, אז זה הפך להיות לו ככה. צריך לשמור על הפה כמה שיותר, זה מסוכן. ואתה יכול להאמין באיזה שטות, בגלל שיצא מהפה שלו, פעם ראשונה זה נפלט, פעם שנייה הוא חוזר על זה, בשביל ללעוס את זה, לראות מה הוא אמר, ופעם שלישית זה בכלל נהפך לו לאמת, והוא בטוח שזה ככה. זה הכוח של הדמיונות, של הטירוף שלנו, שאנחנו, מחטא אדם הראשון, נדבק בנו, כוח המדמה, רבנו אומר, המדמה, זה בא מעץ הדעת טוב ורע. וגם אמר שיש אחד ששוכב על מיטתו, אך המדמיין, ובודה מליבו דבר שקר על חברו, שחברו דיבר עליו, הוא עשה לו שלא כעוגן להכעיסו וכיוצא בזה, הוא מתחיל להתרגז על זה. זה הכל בדמיון שלו, הוא עוד לא פגש את הבן אדם. רק בדמיון. והוא מתחיל לחוס על באמת בתוך עצמו, ונתמלא רוגז על הבחינם על עוד דבר. כי הוא בעצמו חשב, הוא בדע זאת על חברו, ובאמת, חברו נקי מזה לגמרי.

אז על העניין הזה, שבן אדם יכול לשכב במיטה ולדמיין איזה דמיון, ובסוף זה נראה לו אמיתי והוא כועס על החבר שלו, שמעתי ממוארו של אבא שלום פעם איזה סיפור בדיוק מתאים לזה. אחד מגיע מוצא שבת הביתה, ואשתו אומרת לו, תפתח את הסתימה בכיור, למה הכיור מפוצץ מים משבת. סיפור עכשיו, בן אדם רק התחיל את השבוע, נפל עליו להיכנס לתוך הבלגן של הלכלוך וכל זה. עכשיו מחפש, אין לו איך לפתוח את הסתימה. מה יעשה? איפה הוא ילך עכשיו מוצא שבת להביא כלים וזה? אמר, אני אקפוץ לשכן בבניין, יש לו שכן. אני אבקש ממנו כלים, מפתח, מברק, פומפה. עכשיו הוא יושב ככה עם עצמו, אומר, רגע, אני אדפוק לו בדלת, הוא יגיד לי, לא רוצה לתת לך. למה הוא יגיד לי, לא רוצה לתת לך? בגלל שלפני איזה חודש, חודשיים, הוא בא, ביקש ממני משהו, ואז באמת לא יכולתי. הייתי עסוק וזה, אז אמרתי לו שאני לא יכול. אז הוא לא שכח את זה. אז הוא עכשיו, בגלל שאני אמרתי לו, אז ככה, עכשיו הוא יגיד לי ככה. אבל אין לו לב. וכל זה עם עצמו, בתוך המוח שלו מתכנן את זה. אין לו לב לשכן הזה, הוא לא מבין את המצב שלי. אני מצב כזה עכשיו לחוץ. ומים, ובבית, בלגן. צריך להבין אותי. אבל הוא רשע. ככה הוא מתחמם, מתחמם, מתחמם, פותח את הדלת, מתחיל לעלות במדרגות, דופק בדלת של השכן, הוא פותח לו, או, שבוע טוב, תלך מפה, רשע, לא צריך ממך טובות, לא צריך כלום, הוא מסתכל, לא מבין, מה הוא רוצה ממנו? כל זה הוא כבר בנה את הסרט, שזה המצב. צריך להיסער, בן אדם שעוברות לו מחשבות בראש, תבדוק אם זה לא דמיונות. מה זה תבדוק? על הרוב זה דמיונות. על הרוב זה דמיונות. בן אדם צריך להיות עם יד על הדופק. זאת אומרת, קורה איזה משהו, תבדוק. אתה רואה שזה משהו לא כל כך מדויק כמו שאמרת, תתחיל לחשוב שבאמת אולי אתה מדומיין.

סימן תפקוף נון בית. דילקתי אחד, להתאים אותו לשיר. לעניין המראה השחורות שמבלבלים את האדם, ובפרט בשעת התפילה, ומכניסים ספקות ובלבולים במשבתו, באשר שזה הדבר עשה שלא כהוגן, ונכשל באיזה איסור חד שלום. כן, זה העניין של הדמיונות שדיברנו עליהם, פתאום נכנס לו בראש, מראה שחורה, עצבות נכנסת לו, למה מהמחשבות שמבלבלים אותו, אתה לא בסדר, לא היית בסדר, לא היית צריך לעשות ככה, כן, עשית ככה, כל הזמן אנחנו שופטים את עצמנו בבית המשפט, שוכבים על שולחן הניתוחים ומנתחים את עצמנו שאני לא בסדר ולא בסדר ולא בסדר, מספיק כבר. גם ככה שופטים אותנו בלי סוף, עכשיו אתה מוסיף על עצמך גם את עצמך להיות השופט של עצמך. רבנו אמר לנו, אתם לא תחזיקו מעמד אם לא תלמדו טוב טוב תורה ר' פ' ב', ללמד זכות על העולם, ללמד זכות על עצמך. אם לא, אנחנו הורסים את עצמנו. והבן אדם בא, היצרה בא לו כאילו באמת, אתה תהיה אמיתי, תהיה אמיתי עם עצמך, אתה יודע מי אתה, אתה יודע איזה בן אדם אתה. הוא בא עם אמת. זהו זה. אז רבנו אומר, הבלבולים שבאים לו בגלל שעשה איזה דבר שלא כהוגן, נכשל באיזה איסור, זה הסיבה שבאה לו המראה השחורה והעצבות. אז סיפר לי רבנו מעשה מהבעל שם טוב ז"ל, שפעם אחת עמד הבעל שם טוב ז"ל להתפלל ולא היה יכול להתפלל כי נפל בלבול במשבתו, משהו שהתחיל לדאיג אותו ולטריד אותו ולהפריע לו, איזה דמיון במחשבה לבעל שם טוב. מה הדמיון? כשהוא ישן, הוא היה מעשן לולקה, לולקה זה מקטרת. אז כשהוא ישן, הוא הדליק את זה מנר של חלב. אתם יודעים, חלב זה מהבהמה, חלב אסור באכילה. אז נכנס לו בראש שהוא נכשל באיסור חלב, בגלל שהוא הדליק את המקטרת מהנר חלב. אני לא יודע מה זה מסתמך הדבר הזה, אולי זה דמיון, אבל חלב אסור באכילה, ואני לא יודע איך פה זה הגיע למצב שהוא יחשוב שהוא נכשל באיסור חלב. ומהמד זה לא היה יכול להתפלל לבעל שם טוב, התרידה אותו המחשבה הזאת. וכל מה שרצה להתפלל ולדחוק את המחשבה הזאת ולהעבירה מדעתו, לא היה יכול בשום אופן. כי בלבל אותו בכל פעם, באשר שנכשל באיסור כזה, באיסור חלף. עד שלא היה אפשר לו להתחיל להתפלל. מה עשה? עמד הבעל שם טוב וקפץ ונשבע. נשבע. שמהיום והלאה, הוא יעשן תמיד תלול כ... וידליק אותה מנר של חלב כדי לסלק ממנו את ההטרדה הזאת של המחשבה שהוא נכשל. אז הוא נשבע שתמיד הוא ידליק מנר של חלב. וכן הווה, כאשר מספרים העולם שהבעל שם טוב היה מעשן הלולקה תמיד מנר של חלב, יש פה השמטה. והשמטה אומרת, אני לא יודע מה היא באה לעשות פה, השמטה הזאת. השמטה אומרת, כי אין בזה שום איסור כלל. רק שרצו לבלבל אותו במראה שחורה, על כן קפץ ונשבע שדווקא יעשן הלולקה בנר של חלב. זאת אומרת, באמת אין בזה איסור לדליק לולקה בנר של חלב. רק... נכנס לו דמיון שיש בזה איזה בעיה, והכניס אותו למראה שחורה ועצבות. אז כדי להיפטר מהמראה שחורה ועצבות, קפץ ונשבע שדווקא מיישן מהיום והלאה בנר של חלב. שיחה מאוד קשה להסבר.
אני לא יודע, אם הוא חשב שאין בזה איסור, אז אין בעיה, ואם הוא חשב שיש בזה איסור, אז איך הוא נשבע שהוא ימשיך לעשן ליד, ולקחת אש מנר של חלב? לא יודע. ויש עוד השמטה. טוב, זו השמטה שלך תדע מה כתוב פה, הכל בראשי תיבות. השמטה, בכל זאת אני אקרא אותה איך שהיא. אמר, לעניין צדיק מפורסם, שלא היו לו בנים הגונים. כן, השמטות, מי שלא יודע, השמטות זה רבי נתן, מתוך הים אורן המקורי, כשהוא הדפיס אותו, הוא השמיט. זאת אומרת, עקר כמה דברים, לפעמים מילים, לפעמים קטעים שלמים, מתוך הים אורן, ושם אותם במעברת נפרדת, ולא הדפיס אותם, בגלל שהוא פחד שיצאו על רבנו, כממילא הייתה מחלוקת על רבנו, ופחד שימצאו סיבה להגיד שרבנו לא בסדר בזה ובזה ובזה, וכל מיני דברים, אז הוא ישמיט. או כל מיני דברים שאנשים לא יבינו נכון. אז פה השמטה אומרת ככה, אמר לעניין צדיק מפורסם שלא היו לו בנים הגונים, ואמר שזה מחמת זין, שאינו בית רש, כמו בית זין, זה ראשי תיבות, לעניין עין שין. הוא גם לא רק השמיט את זה, הוא גם כתב את זה בראשי תיבות שרק הוא יבין מה, להזכיר לעצמו מה הוא כתב פה. אז כן, עניין צדיק מפורסם שלא היו לו בנים הגונים, וזה בגלל זין, שאינו בית רש, ראשי תיבות, כמו ראשי תיבות בית זין, לעניין ראשי תיבות עין שין. כי הצדיק, ראשי תיבות בית זין, מסתם עושה עניין אחר לגמרי, ואיתה שיות צנדיק פגע והגיע בבית זין, למד מם, עין שין, הירש. ועוד יש בזה מעשה לעניין הדבר על הצע, שהיה לו דבר צחות לומר כנגדו, אך אחר כך הראה לבניו, רחמנא ליצלן, הכל פה ברמז, לא יודע מה הכוונה. עוד השמטה, אומר רבי נתן, שמעתי מפיו הקדוש שאמר רבנו, וזה אין אתה יודע, לרבי נתן אמר את זה, שהסיד שנפל גרוע ממומר. חסיד, אחד שהיה חסיד וחזר בשאלה, נפל מהחסידות, הוא יותר גרוע ממומר. כן, אחד שכופר. ואמר זאת לעניין מה שדיברתי עמו כשהייתי במדוודוויקה מחברי הידוע, ואמרתי לו, אתם עשיתם לו טובה בבן שתתקרב לכם, כי כבר היה נופל רחמן אצלן. ואמר רבנו שעדיין לא יצא מזה, וכן אבא, רחמנא ליצלן, ואחר כך אמר, זה ענל, זאת השמטה. אני חושב שפה מדבר על חברו, חבר של רבי נתן, היה לו חבר שקראו לו רבי ליפה, הוא היה מקורב לרבנו לפני שרבי נתן הכיר את רבנו, ורבי ליפה הוא זה שהמליץ וקירב את רבי נתן לרבנו, ואחר זה נכנסה לו תאוות ממון, ורצה לעשות עסקים וכל מיני דברים, ורבנו אמר לו לא לעשות, והוא לא שמע, והלך ועשה, והסתבר, ונהיה... אולי השיחה הזאת מדברת עליו. אז הוא אומר, רבי נתן, שמעתי מפיו הקדוש שאמר, וזה אין אתה יודע, שחסיד שנפל גרוע ממומר. ואמר זאת לעניין מה שדיברתי עמו, כשהייתי במדוודוויקה מחברי הידוע, הוא לא רוצה להזכיר את שמו, ואמרתי לו, לרבנו, אתם עשיתם לו טובה במה שהתקרב לכם, כי כבר היה נופל לגמרי. ואמר רבנו, עדיין לא יצא מזה, הוא עדיין בנפילה שלו. וכן היה, אחר כך אמר, זה ענל.

הרמב״ם אז דיבר מעניין תפילת הצדיקים האמיתיים, שלפעמים אין פועלים בתפילתם. למה? כי אומר הזוהר, זימנין דשמה וזימנין דלאשמה. לפעמים הקדוש ברוך הוא שומע תפילת הצדיקים, לפעמים לא. אז לא להתבלבל מזה. מבקשים, נתן, נתן, לא נתן, הוא יודע מה הכי טוב בשבילנו.

אמן, אמן. יש פה מאזינה של ההודעה, בן זכר, לא כתוב מאמו, אולי בשבילה, בעזרת השם, שהשם יזכה אותך אם זה מדובר עלייך. אמן.

בקרוב יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי השם הוא האלוקים, אין עוד, הוא המלך של העולם, והוא מנהל את העולם. עם ישראל מאמינים בזה בפשטות, אבל הגויים יגיע גם אליהם הקטע הזה לקלוט שהכל מהשם יתברך.

אומר רבי נתן, פעם אחת שסיפרתי לפניו לפני רבנו מעניין החסיד מאמסטרדם, שהיה מפורסם בברד, שם מקום, שנסע לארץ ישראל, אחד מהרבנים. הוא ראיתיו בקהילת קרמיניץ, גם שם מקום, בחזירתו מארץ ישראל, שם פגש אותו רבי נתן, הוא מספר את זה לפני רבנו. וסיפרתי לו ששמעתי ממנו מהחסיד הזה שאמר שכבר הרג את היצר הרע. השיב לי רבנו בלשון גערה ואמר, וכי מה צריכים לדבר שהרג את היצר רע? מהר שהתענה כל כך, כי החסיד הנ"ל התענה הרבה מאוד, כי שמעתי מחותני זיכרונו לברכה שהתענה 106 פעמים, וואה, משבת לשבת רצופים, זה סיפור, זה 106 פעמים, זה 106 פעמים שבוע צום, ממוצאי שבת עד ערב שבת, בלי אכילה, בלי שתייה, 6 ימים כאלה, ו 100 נחלק את זה ל4, זה משהו כמו 25 שנה, לא, חודשים, 106 שבועות חלק ל4, 25 חודשים, שנתיים, משהו כזה רצוף. אז רבנו אמר, מה צריך לדבר על זה שהרג? בטח שהרג את היצר הרע. בן אדם התענה כל כך הרבה. גם רבנו עשה את זה בילדות, אבל הוא עשה את זה אולי 18 פעם, מה שזכור לי. 18 פעם הוא עשה שבוע. שבוע רצוף. אמר המעתיק, הכלל היוצא מדברים אל וכיוצא בהם, שרצה רבנו זל להכניס באנשי שלומנו אמונת חכמים שלמה, לבלי להרער, להכניס, לבלי להרער אחריהם כלל על חכמים, רק לדע להאמין שכל דבריהם אמת וצדק ונאמנים דבריהם. פה המעתיק, לפי ההגה שהוא כותב, משמע שהגערה שרבנו גער ברבי נתן, כאילו רבי נתן הסתפק אם זה נכון הסיפור הזה שסיפר לו החסיד מאמסטרדם שהוא התענה 106 פעמים רצוף, שבוע רצוף, 106 שבועות. אז לפי דעת המעתיק שרבינו אמר את זה בגלל הספק כביכול של רבי נתן. שמעתי שפעם אחת סיפרו לפניו לפני רבנו אודות הרב לקהילת ברדיצ'וב, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שרבנו קרא לו פאר הדור. אז סיפרו לפניו, לפני רבנו, שהרב מברדיצ'וב לא רצה ללכת למקווה בבוקר של חג השבועות, עד שיראו לו את המרכבה שראה יחזקאל. כן, יחזקאל הנביא בנבואה שלו ראה את המרכבה. זה ציור של העולמות העליונים, איך הקדוש ברוך הוא רוכב על כל חלקי המרכבה, חלקי המרכבה, זאת אומרת מבנה העולמות. והתפלאו העולם מאוד על זה שהרבי מברדיצ'וב לא רצה ללכת למקווה עד שהקדוש ברוך הוא יראה לו את המרכבה, מה שראה יחזקאל, את הנבואה הזאת. אז שסיפרו את זה לפני רבנו, גער בהם רבנו זל ואמר, מה זאת פלא כל כך בעיניכם? מה אתם מתפלאים שהוא ביקש לראות את המרכבה של יחזקאל, שראה יחזקאל? הלא גם יחזקאל היה בן אדם. אז אם יחזקאל ראה, למה שהרבי מברדיצ'וב לא יראה? כן, בפסוק כתוב, הקדוש ברוך הוא קורא ליחזקאל ואתה בן אדם. כמובן במקום אחר, כבר מבואר במקום אחר, ההפלגות שהפליג בשבח מעלת קדושת הרב הנ"ל מברדיצ'וב, ושמעתי שאמר עליו רבנו שאלמלא מה שהוא יושב בברדיצ'וב, היה זוכה על ידי עבודתו הגדולה למדרגת הרב המגיד זל ממזריץ'. הרב המגיד ממזריץ' זה היה ממשיך דרכו של הבעל שם טוב, התלמיד של הבעל שם טוב, שהיה במדרגה
גדולה מאוד. אז רבנו אמר על הרבי ברדיצ'וב, אם לא היה סגור כביכול מוגבל בעיר ברדיצ'וב, הוא היה מגיע למדרגה של הרב המגיד ממזריץ'. ויש אומרים שאמר שהיה זוכה למדרגת הבעל שם טוב זל. ושמעתי מאחד מחשובי אנשי שלומנו שסיפר עם רבנו זל לקדושת הרב הנעל בסמוך אחר פטירתו זל, ואמר עליו שהיה אחד בדרה, אחד בדור, אחד בדור, אחד כזה שאחד בדור. אז דרך אגב, אז רבנו אמר שהוא הגיע למדרגת הבעל שם טוב שהיה בגיל 13. פה הוא מדבר על הרבי מברדיצ'וב, שהוא היה יכול להגיע למדרגה של המגיד, התלמיד של הבעל שם טוב או הבעל שם טוב, ורבנו זכה לזה כשהיה בגיל 13.

הסיפור הזה היה שרבנו הלך לבקר את האדמו"ר רבי ברוך, דוד שלו, כשהוא היה בצעירותו, וישב אצלו והתענח. אז הדוד שלו רבי ברוך אומר לו, הוא היה עוד צעיר רבנו, אומר לו, מה אתה מתענח? הוא אומר, אני מצפה להגיע למדרגות בעבודת השם, מדרגות בעבודת השם. אז הדוד שלו אמר לו, בסדר, כבר הגעת למדרגה שלו, הזכיר איזה צדיק אחד. הבן אמר לו, לא, זה כבר עברתי מזמן. אז הוא הזכיר לו עוד צדיק. טוב, אז עוד מעט תזכה למדרגת הצדיק הזה, וזה הזכיר עוד שם של מישהו. אז הבן אמר לו, עברתי את זה. אז הוא אמר לו, טוב, בעזרת השם תגיע למדרגת הבעל שם טוב. אמר לו, בגיל 13 הגעתי למדרגה הזאת. הוא תפס אותו, זרק אותו, גלגל אותו בכל המדרגות, את רבנו, וסילק אותו משם, ומאז הוא התחיל גם כן לחלוק עליו. בכל הרחובות אף אחד לא קלט את התמימות והאמיתיות של רבנו, לא התבייש מכלום, סיפר את האמת. לאיזה מדרגות הוא הגיע, סיפר את האמת.

יפה מאוד ששמת לב לזה. הגברת שביקשה דיברה על בן זכר, היא אומרת בהשמטה הזאת שקראנו את ראשי תיבות, היה שם בית סיין, ראשי תיבות בן זכר. הלוואי בעזרת השם.

פעם אחת סיפרו לפניו לפני רבנו מצדיק אחד שאמר על הרב המגיד הקדוש רבי דוב הנעל, כן, רבי דוב ממזריץ', התלמיד של הבעל שם טוב ממשיך דרכו. הסיפור לפני רבנו שצדיק אחד דיבר על זה ואמר על המגיד שבכל הסתכלות שהיה המגיד זל מסתכל ראה כל השבעה רואים, אברהם, יצחק, יעקב, כל השבעה רואים. והשיב רבנו זל על המגיד זל, יש להאמין הכל. וכן עוד הפלגות גדולות שהפליג בעניין קדושת המגיד זל, והרוב נשכח מאיתנו. ואין צריך לומר איך שהפליג בקדושת מדרגת הבעל שם טוב זל, בלי שיעור וערך כלל. וכשאמר מעניין המנהיג שצריך איש שיהיה גדול ופרוש גדול בפינת קדושת ופרשת משה רבנו עליו השלום, אמר אז וסמוך לימינו היה בעל שם טוב זל, כן, תורה אין בית. ודיקותי מורן תניינה, רבנו דיבר על המנהיג שהוא צריך להיות קדוש ופרוש גדול כמו הפרישות שהייתה למשה רבנו. ואז רבנו הזכיר שהבעל שם טוב היה במדרגה הזאת של הפרישות של משה רבנו. ושמעתי מהרב רבי נפתלי זן שפעם אחת סיפר מרשי ובעלי התוספות זיכרונם לברכה, שרובה מנוחתם בבינת צרפת, כן, רשי היה בצרפת וגם הנכדים שלו תוספות, כן, התוספות על השס, ואמר ואנחנו זכינו שבמדינתנו מקום מנוחתו וגבורתו של הבעל שם טוב זל, כן. אז דיברו על רשי ועל התוספות שזכו שאותם אנשים שגרים במדינת צרפת שהצדיקים האלה קבורים אצלהם. רבנו אמר אצלנו הבעל שם טוב, ואמר אז שהבעל שם טוב זל היה רבי על אלפים ורבבות עולמות, ופעם אחד אמר לפניו עלינו, היינו על זרע הקודש של הבעל שם טוב, הכתוב אומר הוא פרי ארץ לגאון ולתפארת. ואמר אז שהבעל שם טוב זל היה רבי על אלפים ורבבות עולמות, ופעם אחד אמר לפניו עלינו, היינו על זרע הקודש של הבעל שם טוב, הכתוב אומר הוא פרי הארץ לגאון, כן, הפסוק הזה פרי הארץ לגאון ולתפארת, זה נאמר על הזרע של הבעל שם טוב, הכוונה על רבנו צאצאי הבעל שם טוב.

פעם אחד מתלמידיו של רבי פנחס מקוריץ בא לבקר בברסלב, ורבנו אז לא היה בביתו. וכשחזר רבנו לביתו סיפרו לו שהיה פה אחד מהתלמידים של רבי פנחס מקוריץ. שאל אותם רבנו, נהגתם בו כבוד כראוי לו? ואמר אז לאיש כשר כזה לא יספיק

פעם אחת סיפר רבנו מקדושת הרב הקדוש מפולנה, והפליג בשפחו זן, ואמר, אף על פי שספרו, תולדות יעקב יוסף, זה שם הספר שלו, וכן שאר ספריו זן, כולם קדושים ונפלאים מאוד, כידוע, אף על פי כן קדושת מדרגת הרב הקדוש בעצמו, היה למעלה ממה שנראה מתוך ספריו. וכן כשראה את הספר הקדוש נועם אלימלך, התפלא מאוד ואמר שקדושת מעלת הרב הקדוש רבי אלימלך ז"ל נשגבה למעלה, למעלה ממה שנראה ומובן מתוך ספרו. כי מה שהוא כותב בספר, הצדיק, זה המדרגה שלו, מראה איפה הוא נמצא. רבנו אמר לא, הוא לא גילה את כל מה שהוא נמצא במדרגות שלו האמיתיות. מה שבספר זה נמוך ממה שהוא באמת נמצא.

شاي تسحق ككون سلطة بودا شبوات טוב. למה לא אתה מדבר מהשיר? לא מבין את השאלה.

אין חוכמות אינם כלום. אנשים חושבים להיות חכם זה הדבר הכי גבוה שבעולם, זה הכי טוב להיות חכם. חוכמות אינם כלום. רבנו גם אמר על השכל אי אפשר לסמוך כידוע. אנחנו רואים איפה השכל שלנו מביא אותנו, איזה טעויות, איזה דמיונות, איזה בלבולים, איזה סרטים מעביר לנו בראש עד שאנחנו רועדים כל היום מכל מיני דמיונות והבלים ומצבי רוח. הכל, מי עושה לנו את כל זה? השכל. כל מה שהולך בשכל מגיע ללב. אז אם בשכל יש דברים טובים, הלב שמח. ואם יש שם כל מיני סרטים, אנחנו מרגישים מה שמרגישים, והרגשות האלה אנחנו הולכים להוציא את זה על מישהו אחר, ומחפשים אשמים למה המצב רוח שלנו ככה. אנחנו לא יודעים שהמצב רוח שלנו ככה בגללנו, בגלל מה שהולך לנו במוח. הוא עושה לנו את המצב רוח הזה, אז אנחנו מחפשים בחוץ מי זה הגורם לי למצב רוח הזה, ואני מחפש עכשיו בגלל זה, בגלל זה, בגלל זה. שטויות. אז חוכמות אינם כלום, צריך פשיטות, מימות וזהו. שנזכה בעזרת השם, זה לא פשוט לתקן חטא אדם הראשון, לתקן את כוח המדמה, זוהמת הנחש. רבנו אומר, מה שנחש הטיל זוהמה בחווה, מה שכתוב בבראשית, זה מה שהולך לנו בראש, הדמיונות שממררים לנו את החיים. אז חוכמות, חוכמות אינם כלום, והעיקר רק הלב, רגש, הרצון, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להיות בסדר, הלב והעשייה של האיברים, זה הכי חשוב. מה שהולך בראש זה הכל תיאוריות, מה שהולך ברגש זה אמיתי, והאיברים לעשות. שליבו ישתוקק ויחשוף תמיד לעבודתו יתברך, ויהיה מתגעגע תמיד מתי יבוא לעבודתו יתברך כראוי, והוא דבר גדול מאוד, ויתפלל על זה תמיד, ויתמיד הרבה ימים ושנים בגעגועים וכיסופים ותפילות שיקרבו השם יתברך לעבודתו, ויעשה עשיות ועובדות כל מה שיוכל, ועל ידי זה יתקרב בוודאי לעבודתו יתברך, שזה התכלית. בשביל להרגיש טוב בעולם הזה, אנחנו צריכים להיות קשורים לטבור, כמו תינוק. אם נתקו אותו מהטבור של האמא, ישר הוא בוכה, כבר איבד את הביטחון, וכל קשה לו. אנחנו קשורים, היינו קשורים לאמא, לשכינה, לקדוש ברוך הוא, כמו תינוק. ברגע שנתקו אותנו לתוך העולם הזה, התחיל הפחד, הדאגות, הצרות, כי אנחנו מנותקים מהשורש. לכן כל עבודת השם וכל התורה וכל המצוות וכל התפילות, הכל סובב סביב נקודה כזאת, איך לחזור, להתגעגע, לחזור לימים האלה שהיינו דבוקים בקדוש ברוך הוא. וזה אנחנו עושים על ידי הלב. אמונה בקדוש ברוך הוא מדביקה אותך בחזרה לקדוש ברוך הוא, אהבת השם, יראת השם, ביטחון בהשם, וגעגועים, געגועים, בעבודת בת המלך. הסיפור הראשון שרבנו סיפר, מי שאין לו את הספר, כדאי לו לרכוש את הספר, 13 הסיפורים של רבנו. תענוג. כל בית חייב שזה יהיה, ולקרוא את הסיפורים האלה לילדים, הבעל האישה, האישה לבעל, ותקרא ותקרא ותחזור לסיפור 1,000 פעמים, וכל פעם יתגלה לך עוד משהו חדש בסיפור. אז שמה בסיפור, הבת מלך שנאבדה,
אמרה למשנה למלך, הוא אמר לה, איך אני מחזיר אותך לאבא? אחרי שהיא נאבדה, אמרה לו, תמצא לך איזה מקום, ותהיה מתגעגע תמיד אליי. רק תתגעגע ותתגעגע ותתגעגע, בסוף תוציא אותי.

אומר רבי נתן, אמר לי רבנו, וכי אין אתה יודע מה שהשם יתברך חפץ? אתה לא יודע מה הוא רוצה השם? השם יתברך אוהב אדם מרוכה. מרוכה זה מתוגן. ככה שמים אותו בתוך המעבד ומתגנים אותו. כוונה על מה שעובר עלינו, וזה שמים אותנו על האש ומתגנים אותנו. אז הקדוש ברוך הוא אוהב אדם מתוגן, זאת אומרת טעים, ככה קיבל את הצבע היפה אחרי שמעבירים עליו כל מיני דברים. שנזכה רק בעדינות, שלא יכאב.

שלקדוש ברוך הוא הכל אפשר, אז אפשר להגיד לו, ריבונו של עולם, בסדר, אבל בעדינות, תן לי כוחות לעמוד בזה, תעשה אותי כזה כמו שאתה אוהב, אבל בעדינות, בהתאם לכוחות שלי. רק לא לקטר, הקדוש ברוך הוא עושה רק טוב, קשה, כבד לפעמים, לא נעים, אז נדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל לא לבוא בטענות, לא לבוא בטענות.

אפשר לבקש הכל מהקדוש ברוך הוא, הוא כל יכול. אז גם שלומדים דברים שרבינו אומר, כל מיני מדרגות, והנה פה מדרגה שצריך לעבור, ייסורים במעבד, תיגון,

סיפרו פעם לפני רבנו מגדול אחד שלמד 119 פעמים גמרא. אמר רבנו זה מעט, ורמז בדבריו למה זה מעט, כי 119 גימטריה מעט.

אומר רבי נתן, איני זוכר אם מה שסיפרו לרבנו על אחד שלמד 119 פעמים, אם למד 119 דפים גמרא בכל יום, או אם חזר 119 דפים בכל יום. מה ההבדל? למד 119 דפים גמרא בכל יום, זה קשה, אתם יודעים, אנחנו לומדים דף יומי כל יום, שכבר לעוס ומישהו מלמד אותך את זה ש... אז רבי נתן אומר, אני לא יודע אם הוא למד 119 דפים גמרא בכל יום או אם חזר על מה שלמד כנראה, גם זה לא קל. אז רבנו אמר, נכון, יפה מאוד, אבל זה מעט. כי הגימטריה של 119, מעט, מ-ע-ט. נזכיר פה גם מה שרבי נתן פעם אחד, בא אליו איזה תלמיד ואמר לו, תשמע, יש איזה רב בבית כנסת, עכשיו נותן דרשה, והוא יודע 1,000 דפים גמרא בעל פה. אמר לו רבי נתן, אויזר שלי, אויזר, יש לי תלמיד בשם אויזר, הוא יכול להגיד 1,000 פעמים, ריבונו של עולם, זה יותר גדול, מאשר להגיד 1,000 פעמים גמרא בעל פה, לבוא לפני הקדוש ברוך הוא, ולהגיד ריבונו של עולם, לדבר עם השם, אין גדול מזה. צריך ללמוד כמובן, רבנו אמר ללמוד את כל הספרים, אבל העיקר שכל הלימוד יביא אותך לזה שתדבר עם הקדוש ברוך הוא, תהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, ולא ללמוד 1,000 דפים בשביל להיות חכם גדול או גאון או ראש של משהו, ראש ישיבה, ראש כולל, ראש לא, תלמד בשביל שיהיה לך איך להתקרב, להידבק בקדוש ברוך הוא.

קיבלתי את ההודעה משי יצחק, מה שאני מבין ממך, אתה אומר שצריך להיות שלום בין כולם, בכל המגזרים, ולאהוב את כולם, ואתה צודק. אתה מזכיר פה גם את הרדיו, ברוך השם, יופי, אז דבר עם החברים שלך ותמליץ

אומר רבי נתן, מהבעל שם טוב ז"ל, מספרים שהשיג גברה כל הרפואות כמו שהם נקראים בכל השבעים לשון, בפרשת 24 מיני עופות מים שבתורה. כמדומה לי שגם רבנו סיפר זאת בשם הבעל שם טוב ז"ל. כן, יש בתורה כתוב ה-24 מיני עופות מים והסימנים שלהם, והוא משם הבין הבעל שם טוב את כל הרפואות לכל המחלות ואיך הם נקראים בכל השבעים לשון.

מאזינים יקרים, חברי רדיו ברסלב, כל נחל די בכל אתר ואתר, אנחנו כעת רוצים להתחיל את התוכנית בשידור חי, בסיפורי מעשיות, יחד עם הרב ברוך זרובבל. אז בכבוד כבוד הרב, נביא לרב את המיקרופון, ושתהיה לכולנו אז הנערבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: שלום וברכה לכל מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו שוב איתכם בסיפור המעשיות של רבנו, סיפור המעשה מעבדת בת מלך.
1: ישראל המבצר בפני המלך האכזר, אמרה מוטב למות, מסרה נפשה.
0: עברנו דרך ארוכה, 3 חודשים, 10 תוכניות. המשנה למלכות, שזה כל אחד מאיתנו, מחפש את הבת מלך האבודה.

עובר קשיים, מניעות, חיפושים, נופל, קם, שותה מהיין, אוכל מהתפוח, פוגש את שלושת הממונים, הממונה על החיות, על העופות, על הרוחות, וכולם אומרים לו שוב לאחוריך. אבל המשנה למלכות אומר, אני מאמין שבבד יש צדיקים, יש בת מלך, יש השם יתברך.

אז היום בעזרת השם הגענו לשיעור האחרון שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה בסוף הסיפור ובסוף הוציאה, ובעזרת השם נראה בשיעור הזה איך המשנה למלכות זכה להוציא את הבת מלך.

והלך כמה וכמה שנים לבקש, הוא מצא אדם גדול גם כן, ונסע גם כן אילן גדול, ושאל אותו גם כן, האם ראית בת מלך, הר של זהב ומבצר של מרגליות, והשיב לו כל המעשה, וכן דחה אותו גם כן, ואמר לו שאין, והוא הפציר אותו גם כן, ואמר לו שלמענו יקרא, שיבואו כל הרוחות, וישאל אותם, וקרא אותם ובאו כל הרוחות ושאל את כולם, ולא ידעו שום אחד מהם מהר ומבצר כנל, ואמר לו, הלא אתה רואה ששטות סיפרו לפניך, והתחיל לבכות מאוד ואמר, אני יודע שישנו בוודאי.

בתוך כך ראה שבא עוד רוח אחד וכעס עליו הממונה הנעל. מדוע נתאחרת לבוא? לא גזרתי שיבואו כל הרוחות, ולמה לא באת עמהם? השיב לו, שנתעקפתי מחמת שהייתי צריך לשאת בת מלכה, אלר של זהב ומבצר של מרגליות.

0: עבודה. סוף סוף יש קצה חוט, יש סימן חיים. באה רוח ואומרת שהיא מצאה את הבת מלך, והיא נשאה אותה אל הר של זהב ומבצר של מרגליות.
1: ביטלטל בין הגלים, שטף מים זדונים.
0: אבל עכשיו, לאחר שהמשנה למלכות עבר את כל המניעות, התגבר על כל המכשולים, עבר את שלושת הממונים שאמרו לו שאין כלום, והוא המשיך ואמר, אני מאמין שבבד היש, עכשיו מחכה לו הפתעה גדולה, המניעה הגדולה מכולם. עכשיו השם יתברך כביכול בכבודו ובעצמו מרחיק את המשנה למלכות. מבצר של מרגליות, מרגליות זה מר וגלויות, מבצר זה במצר. הר של זהב, זהב זה בזה, זה ביזיונות. האדם מרגיש שהשם ידוח כביכול לא רוצה בו, עובר מעברים, גלויות, התרחקות, מרגיש התרחקות, מקבל ביזיונות. עצם זה שהוא לא מצליח להתקרב להשם ידבר, זה כבר ביזיון הכי גדול. ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה.

אומר רבנו הקדוש, כשהאדם נכנס בעבודת השם, אז הדרך שמרים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם, ובאמת כל ההתרחקות הוא רק הוא לא התקרב.

לב אדם וצריך התחזקות מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו חז ושלום כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים שהוא מתייגע בהגיעות גדולות בשביל עבודת השם ועדיין הוא רחוק מאוד ולא התחיל כלל לקנוס את הערי הקדושה כי רואה עצמו שהוא מלא עדיין אביות וגשמיות וערורים ובלבולים גדולים

0: וכל מה שהוא רוצה לעשות בעבודת השם, איזה דבר שבקדושה, אין מניחים אותו, ונדמה לו כאילו אין השם מטבח מסתכל עליו כלל, ואין רוצה כלל בעבודתו, מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם, הוא מתחנן, הוא מתנפל לפניו, שיעזרנו ועבודתו יתברך, ואף על פי כן עדיין הוא רחוק מאוד מאוד.
1: נאמן הוא מאש ואני בשר ודם.
0: אז האדם עובר מה שעובר, כמו המשנה למלכות שלנו, ימים ושנים מתייגע וחותר ומתגבר על מניעות, הוא רוצה להיכנס בשערי הקדושה, אבל פתאום הוא רואה שהוא מלא בלבולים, מלא אביות, גשמיות, עירורים, חוזר לאחור, יותר גרוע מבתחילה. והוא צועק ומתפלל להשם יתברך, תקרב אותי, תעזור לי. ואף על פי כן, עדיין הוא רואה שהוא רחוק.

כן, נדמה לו כאילו אין השם ידברך מסתכל עליו כלל ואין פונה אליו כלל, כי הוא ידברך אין רוצה בו כלל. אומר רבנו, על כן נדמה לו, נדמה לנו שהשם ידברך לא רוצה אותנו.

אין על כל אלה וכיוצא בזה, צריך התחזקות גדול מאוד, לחזק עצמו מאוד מאוד, ולבלי להסתכל על כל זה כלל, כי באמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות.

מחמת שראו שזה זמן רע ומבקשים והגעים ועושים ועובדים עבודת השם יתברך, ועדיין הם רחוקים מאוד מאוד, ואילו לא היו מחזקים עצמם מאוד לבלי להסתכל על זה, היו נשארים במקומם הראשון ולא היו זוכים למה שזכו.

רבנו והכלל האהובי הכי חזק ואמץ מאוד מאוד, ואחוז עצמך בכל הכוחות להישאר קיים בעבודתך, ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל זה וכיוצא בזה. ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה ממש נגדו יתברך, אם כל זה כנגד זה, תדע שאיש כזה שהוא מגושם כל כך, כל תנועה ותנועה שהוא מנתק עצמו מעט מעט מן הטוב, מן הגשמיות, ופונה להשם יתברך, היא גדולה ויקרה מאוד מאוד. והוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פעמים.

ותנועה, שאדם מנתק את עצמו מהרע, מהגשמיות, להשם ידברך אל הטוב. הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות העליונים.

צריך להיות עקשן גדול בעבודת השם, לבלי להניח את מקומו. דיינו, את צד עבודתו שהתחיל בה, אף אם יעבור עליו מה שיעבור.

אז זה המניעה האחרונה לפני שהמשנה למלכות שלנו, לפני שכל אחד מאיתנו נכנס לשערי הקדושה, מרחיקים אותו מלמעלה, נותנים לו הרגשה כשכאילו כביכול השם אינו רוצה בו ובעבודתו. אבל רבנו הקדוש מגלה לנו את הסוד הזה, אומר לנו חזק ואמץ, אחי היקר, תחזיק מעמד בכל מה שעובר עליך, אין דבר כזה שהשם ידבח לא רוצה אותך. זה הניסיון האחרון לפני שאתה הולך להוציא את הבת מלך, מאר של זהב ומבצר של מרגליות.

טוב, אז באמת, יש שאלה, מה הסיבה לכל זה? למה השם יתברך כביכול מרחיק את הבן אדם? למה הוא לא מכניס אותו אל הארמון, לשערי הקדושה, למצוא את הבת מלך? אז כמובן שיש הרבה סיבות, חלקם ידועות לנו וחלקם נסתרות. אבל מה שידוע לנו, אנחנו אומרים, מדברים פה בשיעור הזה. אז קודם כל, בוודאי צריך לבדוק את הרצינות, את האמינות של הבן אדם. לא כל פעם שיש לו איזה קושי, איזה מכשול, אז הוא חוזר לאחוריו, מוותר על המשימה. אז זה הדבר הראשון.

כמו כן, אם האדם היה נכנס לעבודת השם, ישר, בלי מניעות, בלי קשיים, אז הוא היה נכנס לגאווה. אז כל המניעות ומה שאדם עובר מביא אותו לענווה, לשפלות, הוא מכיר את מקומו. זה התכלית מכל מה שעובר האדם.

אומר רבנו, הירידה היא תכלית העלייה. כל התכלית של העלייה זה הירידה. מה למדת, אחי היקר? את זה אתה תבצע בירידה.

0: גדולים גדולים.
1: רבנו מספר סיפור על בעל תשובה שרוצה להיכנס על לבית הקדושה. אז בהתחלה הוא חוזר בתשובה, הוא נכנס אל החצר, רבנו אומר. מה זה החצר? הוא מתחיל לקיים מצוות, לובש את כל הלבושים, חושב שהוא כבר התחיל להגיע. ועוברים ימים ושנים, ועכשיו הוא רוצה להיכנס אל בית הקדושה, פנימה, אל תוך הקדושה, אל ההר של זהב ומבצר של מרגליות. אז מה קורה? השומרים שבפתח תופסים אותו וזורקים אותו אל מחוץ לחצר. הם לא זורקים אותו לתוך החצר, הם זורקים אותו החוצה, כביכול הוא מרגיש שהוא נהיה גרוע יותר ממה שהוא היה.
0: להסתכל על כל זה כלל,

מה הסיבה? למה הם לא זורקים אותו? מלט, תשמרו שלא ייכנס לפתח של הקדושה, הוא לא ראוי. אבל למה לזרוק אותו? ולא רק לזרוק אותו, אלא לא רק לחצר, גם מחוץ לחצר, למקום שהיה בו בתחילה. אז יש פה באמת סיבה נסתרת. כמובן שקודם כל הוא הולך למקומות ויורד למקומות האלה בחזרה, כי עכשיו הוא צריך לברר ולהעלות את הניצוצות, לתקן את מה שהוא פגם. אבל הסיבה האמיתית הוא, אחי היקר, אתה צריך להבין שהשם יתברך, אתה רוצה להיכנס אל בית הקדושה, להיכנס אל הארמון, להתקרב להשם יתברך. אם אתה לא תבין שהשם יתברך נמצא גם במקומות הרחוקים מחוץ לחצר, אתה לא תוכל להיכנס אל בית הקדושה.

0: עכשיו אתה תחזור אחורה לכל המקומות שהיית שם, ושם אתה תעלה את הכל להשם יתברך, ותדע שהשם יתברך נמצא איתך, עמך ואצלך תמיד.
1: אזי הדרך שמראי לו התרחקות,
0: כל ההתרחקות היא כולו התקרבות.
1: נכנס בעבודת השם,
0: כל העולם כולו ארמונו של מלך. לא משנה איפה אני נמצא, לא משנה מה עובר עליי, אני עם השם יתברך. מרחיק אותי, מקרב אותי, אני איתך בכל מקום, עם משק שמיים שם אתה.

ותוך כך ראה שבא עוד רוח אחד. מי זאת הרוח הזאת שמגלה למשנה למלכות, על הבת מלך ועל הר של זהב ומבצר של מרגליות? ואיך יכול להיות שהממונה על הרוחות לא ידע מדבר כזה, והרוח הזאת כן ידע? אז הסברנו בתוכנית הקודמת שהממונה על הרוחות זה יכול להיות האדם בעצמו, שהוא כבר נהיה צדיק והוא מקורב לרבנו ויודע הכל. אבל רבנו זה לא הטקסטים וזה לא החוכמה, רבנו זה רוח הקודש שנמצאת בספריו. את הרוח הקודש הזאת צריכים לחפש, רבי נתן אומר, ימים ושנים לנדד שינה מעיניו, לחפש את רוח הקודש שנמצאת בספריו של צדיק האמת. אז את רבנו אי אפשר להבין ולהכיר בשכל בלבד. כדי להתחבר לרבנו, להתחבר לרוח הקודש, צריך לתת את הלב. רבנו מבקש מאיתנו, תנו לי את לבכם והוליך אתכם בדרך חדשה שלא הלך באדם מעולם.

הרוח של רבנו מנשבת בכל התורות הנפלאות שלו, בין השורות, בכל הסיפורי מעשיות, בליקוטי ההלכות של רבי נתן, במכתבי החיזוק שלו, בעלים לתרופה. הרוח הזאת היא רוח של תקווה, של נחמה, רוח של שמחה, התחדשות. רוח של תמימות ופשיטות, עידוד, התחזקות. רוח של אומן, ראש השנה.

רוח של אמונה ודבקות בתכלית. רבנו זה לא רק שכל, הוא הנחל נובע מקור חוכמה, אבל הוא הרוח, איש אשר רוח בו.

את הרוח הזאת אפשר בעיקר לקבל בכתבים של רבי נתן, שהוא הבין וקיבל מרבנו יותר מכולם, בליקוטי הלכות, בעלים לתרופה, במכתבי חיזוק, בליקוטי תפילות, שהכל זה על ידי ההקדמות של רבנו הקדוש, על ידי הרוח הקודש שלו. רבי נתן הבין מתוך השורות, אפילו מתוך הרמזים, מהתנועות של רבנו, מה הרוח, מה מתכוון רבנו, מה רבנו, מה המסר שרבנו רוצה להעביר לנו, שאי אפשר להעביר את זה במילים. במיוחד בסיפורי מעשיות, הרוח של רבנו נמצאת בסיפורי מעשיות, שם הוא מכוון אותנו, שם הוא נותן לנו את העצות, שם הוא נותן לנו את הדרך. כל הסיפורי מעשיות זה דרך להתקרב להשם מדברך.

את הרוח הזאת אי אפשר לקבל רק בשכל, קשה להסביר במילים, כל אחד כפי מה שמשאר בליבו. כדי לקבל את הרוח הזאת צריך להשליך את השכל, ללכת בתמימות ופשיטות.

הצדיק נקרא איש אשר רוח בו, שהוא מנשף כנגד רוחו של כל אדם ואדם. בכל מצב שלא תהיה, בכל מדרגה שאתה מונח בה, לצדיק יש עצות לתת לך, תרופות, בכוחו לעורר, להדביק אותך בתכלית, להודיע לך שהשם יתברך איתך ואצלך בכל מצב, שיש תקווה, יש עבודה גם במקום שנפלת לשם, גם במקום שאתה נמצא, הוא מחזק, מעודד, כל פעם להתחיל, מחדש, לא להזדקן, לא להתייאש, זה הרוח של רבנו.

זה הדרך המיוחדת שרבנו מוליך בה את אנשיו. תהיה מי שאתה, איפה שאתה, כאשר אתה מתחבר לצדיק, אז הצדיק נותן לך מהרוח שלו ומבעיר בך את האש. מכיר לך את גדולתו ותפארתו של בורא כל העולמים, מחבר אותך לתכלית, נותן לך אמונה בכל מה שעובר עליך. רבנו זה לא עוד חסידות, זה לא קהילות ומסגרות, רבנו זה הרוח הגדולה שבאה להקיץ, לרומם את נשמות ישראל, להפיח בנו רוח של תקווה, שמחה ואמונה. בעת הזאת, באחרית הימים, עת החושך יכסה ארץ וערפל לאומים.

כמובן שהדרך הזאת היא מעוגנת בתורות עמוקות, בחוכמה נפלאה, בעצות, אבל עיקר ההתקשרות וההתחברות אל הצדיק זה עם הלב. תנו לי את לבכם, תנו לי את הלב שלכם והוליך אתכם בדרך חדשה, דרך שלא הלך באדם מעולם. כל אחד יש לו דרך ייחודית, להוציא את הבת מלך, למצוא את הנקודות טובות שבו. מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם? המנהיג הגדול, הצדיק יסוד עולם, שהשם יתברך שלח לדור שלנו, הולך לפני כל אחד ואחד מאיתנו. מוליך אותנו אל התיקון, אל התכלית הנצחית. שמחו על כוחי הגדול, אומר רבנו. אשרי מי שמאמין בו והולך בדרכיו. אומר רבי נתן, מה יקרה מעלתו לעולמי עד ולנצח נצחים.

טוב, אז נמשיך בסיפור, נקרא את סוף המעשה. ושמח מאוד ושאל הממונה את הרוח מה יקר שם, ואמר לו שכל הדברים הם שם ביוקר גדול. ואמר הממונה על הרוחות לשני למלכות, באשר שזה זמן גדול כל כך שאתה מבקשה, וכמה הגיעות שהיו לך, ואולי יהיה לך אתה מניעה מחמת הממון, על כן אני נותן לך כלי, כשתושיט ידך לתוכה תקבל משם המעות. וגזר על הרוח הנעל שיוליך אותו לשם, ובא רוח שערה ונסע אותו לשם, והביא אותו אל השער, והיו עומדים שם החילות שלא הניחו לקנוס אל העיר, והושיט ידו אל הכלי ולקח מעות ושיחד אותם, ונכנס לתוך העיר, והייתה עיר נאה, והלך אל הגביר ושכר לו מזונות, כי צריך לשעות שמה, כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה, ואיך שהוציאה לא סיפר, ובסוף הוציאה.

על אותו מה יקר שם, משנה למלכות שואל את הרוח, מה יקר שם, בהר של זהב ומבצר של מרגליות. אז הרוח אומרת לו שכל הדברים הם ביוקר גדול. כל הדברים הם ביוקר גדול, הר של זהב זה מי יעלה בהר השם, בעבודת השם הכל זהב. כל מצווה, כל דיבור, כל מחשבה, כל רצון טוב, הכל זהב, הכל יקר, הכל ביוקר גדול. מבצר של מרגליות זה מבצר של נקודות טובות, בן מלך שהיה מאבנים טובות, כל נקודה טובה יקרה מאוד. האדם עצמו נהפך למבצר, מבצר של נקודות טובות, שמהירות, שנוצצות, כל דבר שהוא עושה יקר וחשוב מאוד. זה הדרך להוציא את הבת מלך, זה הדרך להרגיש את הנקודה הפנימית שלך. אחי היקר, תיקר כל מחשבה, כל רצון שלך, כל פעולה שאתה עושה, כל מצווה שזכית לעשות, כל נקודה טובה שיש לך, זה נקודה מהשם יתברך ששם בך. שובו אל האוצרות שלכם, אומר רבנו.

ואנחנו רואים שהממונה על הרוחות נותן לו גם כלי שתושיט ידך לתוכה, תגבל משם המעות. אשרנו, איפה הכלי הזה? רק צריכים להושיט את היד ולהוציא משם המעות. באמת לכל אחד מאיתנו יש את הכלי הזה. הכלי הזה זה הביטחון בהשם יתברך. להאמין, לדעת שאם בן אדם הולך באמת בדרך הישר, מחפש באמת את הבת מלך, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו כל מה שהוא צריך. לא יטריד אותו ענייני הממון בעולם הזה.

ואומר רבנו כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. לא צריך שום שכל להוציא את הבת מלך, צריך רק תמימות ופשיטות, ללכת באמונה שלמה, להאמין לצדיק האמת, להחזיק מעמד. לקיים את העצות שרבנו מלמד אותנו. להחזיק במה שאפשר.

ואיך שהוציאה לא סיפר, הוא בסוף הוציאה. אז אחרי כל הסיפור הזה, בסוף הסיפור רבנו לא מספר איך הוציאה. כי לכל אחד יש את הדרך המיוחדת שלו להוציא את הבת מלך. כל אחד צריך להתייגע ולחפש ולמצוא את הבת מלך. יגעת ומצאת, תאמין. לא יגעת ולא מצאת, אל תאמין. יגעת ולא מצאת, אל תאמין. יגעת ומצאת, תאמין. דווקא כשהאדם מתייגע, שמחפש, שלא מוותר, בסופו של דבר כשהוא מוצא, זה נהפך אצלו לקניין ודרך חיים. זה דבר אמיתי.

טוב, אז בעזרת השם הגענו לסיום התוכנית, לסיום הסיפור מעבדת בת מלך. בעזרת השם אני מברך את כולם שיזכו למצוא את הבת מלך, להתחבר לתכלית, להתחבר לרבנו הקדוש, לצדיק האמת,

0: השם מטבח ישמח את כולכם. שלח ישועות לכל מי שצריך, רפואה שלמה, שידוכים טובים.
1: חנון ורחום אין לפניך גלוי, כאן יהודי שלחו את השערה.
0: בעזרת השם לא לשכוח, שבוע הבא באותה שעה אנחנו מתחילים סיפור חדש, מעשה משיבה בטלר, זה אחד הסיפורים הגדולים של רבנו. שם רבנו מודיע מכוחו הגדול, כל השיבה בטלר זה מבחינה של רבנו הקדוש.

אז מי שרוצה לשמוע את התוכניות הקודמות שעשינו פה שלושה חודשים, אז יכול לשמוע את זה בקו השיעורים שלנו שמספרו 03-773-9866 שלוחה 4. אני חוזר, 03-773-9866. חזקו ואימצו, כל הברכות לכולם.

לכל המאזינים היקרים והאהובים, אנחנו מקווים שאתם נהנים ממגוון השיעורים. אנחנו עכשיו נעבור לשמוע את הרב יניב רפאלי בשיחה בתורת רבנו הקדוש. מקווים שתהנו ותישארו איתנו, נחזיק ביחד באהבה ברדיו של רבנו הקדוש. יום טוב, כל הישועות.

0: ארץ אוכלת יושביה. זה אחד מהדברים שהמרגלים אמרו על ארץ ישראל. הפרשה שלנו שנקרא בשבת הקרובה, פרשה שלך, שלך לך. משה רבנו שולח 12 אנשים מכובדים, נקראים בלשון התורה אנשים, זאת אומרת שהיה להם מעלה רוחנית גבוהה גדולה, שולח אותם לארץ ישראל על מנת שיביאו מידע לעם, מה מהות הארץ ומה טיבה וטיב העם היושב בה וכולי. הוא התכוון שהם יביאו בשורות טובות ויספרו בשבח הארץ, ואז לעם ישראל יהיה חשק נמרץ להיכנס לארץ. אבל המרגלים אמרו תכנים אחרים קצת, ודיברו, הוציאו דיבת הארץ רעה, ועד היום זה ככה. עד היום יש קבוצה גדולה של אנשים, אפילו מיושבי הארץ, שמוציאים דיבת הארץ רעה, רוצים להרחיק חס ושלום או לנתק חס ושלום את עם ישראל מארץ ישראל, למסור אותה לאויבינו. אין חדש תחת השמש, וכל החדשות מופיעות בפרשת השבוע. תמיד מי שחפש את הפרשת, את החדשות של היום, אז יפתח בעלייה של היום. עלייה של היום, עליית שני, של פרשת שלח לך, זה החדשות של היום. כל השאר זה דמיונות. החדשות האמיתיים נמצאים בפרשת השבוע. אז לענייננו, אחד מהדברים שהמרגלים אומרים על הארץ, שארץ אוכלת אוכל יושביה. מה הפשט? הפשט היא שכל מקום, חזר מסבירים, כל מקום שהם הלכו, הם ראו אנשים מתים. הקדוש ברוך הוא עשה את זה במיוחד, שהיושבים בארץ יהיו עסוקים בקבורת המתים, ולא ישימו לב אליהם. ואז הם יוכלו להסתובב בחופשיות, אף אחד לא יתפוס אותם. אבל הם לא ראו את זה ככה, הם ראו רק את החיצוניות של הדברים, וסיפרו לעם שכל מקום אנשים פה מתים, כאילו חס ושלום זה ארץ שאוכלת את יושביה. אנשים פה מתים, סיפרו לשון הרע. אז זה קצת רקע, אבל עכשיו ניגש לי על העניין שעיר בדעתי שמדבר ממנו היום. רבנו, רבי נחמן, מתייחס לדיבור הזה של המרגלים ארץ אוכלת יושביה, ולכותב מורן חלק ראשון, סימן קוף קפתה. וכך הוא מסביר, את ה... עומק של הדבר. הוא אומר כך, כשמקורב להצדיק, אף שאינו מקבל ממנו כלל, הוא קרוב לצדיק, הוא מאמין בו, אפילו שהוא לא לומד ממנו תורה, הוא גם כן טוב מאוד. והאמונה לבדה שמאמין בהצדיק, מועיל לעבודת השם בה. עצם העובדה שהאדם יש לו אמונת חכמים, אפילו שהוא לא זוכר כל כך לבוא אליהם, לא זוכר לשמוע מהם תורה, עצם העובדה שהוא מאמין בהם, זה מועיל לו מאוד מאוד לעבודת השם בה, אמונת חכמים. למה? כי טבע האכילה שהמזון מתהפך לניזון. יש טבע באכילה שמה שאתה אוכל הופך להיות חלק ממך. ולא רק מה שאתה אוכל, כל דבר שאוכל משהו, הדבר הנאכל הופך להיות חלק מהמהות של האוכל. כן? כגון, לדוגמה, כשהחי אוכל צומח, כגון עשבים, מתהפכים העשבים לחי כשנכנסים בתוך מעיה, נכון? כשבא החי אוכל משהו מן הצומח, כשהפרה אוכלת עשב, מה קורה עם העשב הזה? העשב הזה הופך להיות חלק מגוף הפרה, נכון? הגוף שלה מעכל את העשב, והעשב הופך להיות פרה. יוצא אם כן, שעל ידי האכילה, הצומח עלה למדרגת חי. העשב הפך להיות חלק מגוף הבהמה, כלומר העשב הפך למדרגת חי. נכון? יש בכללות 4 דרגות של חיות בבריאה. דומם, צומח, חי ומדבר, נכון? מדבר זה האדם. אז יוצא, אם כן, אנחנו נוסיף עוד מדרגה, שהצומח שותה את הדומם, לדוגמה שהעשב שותה מים מהקרקע, או שהעשב יונק מינרלים מהקרקע, אז יוצא שהמים והמינרלים הפכו להיות חלק מהצומח, אז הדומם עלה למדרגה צומח, נכון? וכשבא הבעל חי ואוכל את הצומח, אז הצומח הופך להיות חלק מגופו של הבעל חי, אז הוא עולה למדרגת חי. וכשבא בן אדם ואוכל את החי, כשהבן אדם אוכל תרנגולת או פרה, אז הוא הופך להיות חלק מהגוף שלך, ממה הגוף שלנו בלוי, ממה שאכלנו, נכון? ככה גדלת. אז יוצא אם כן שהחי עלה למדרגת אדם, למדרגת מדבר, וכן הלאה. תכף נדבר על כן הלאה זה, כי גם המדבר, גם הבן אדם צריך להמשיך לעלות. תכף נדבר מזה, הבנתם? אז מה קורה בעצם? מה עושה האכילה? האכילה זה הכלי שעל ידו כל המדרגות של הבריאה עולות דרגה. הבנתם? נכון? הדומם עולה לצומח והצומח עולה לחי וכו', נכון? כל מדרגה עולה למדרגה שמעליה וכן הלאה וכן הלאה, עד למעלה למעלה. וכן בחי למדבר, כמו שהזכרנו על פה. כשהמדבר, הבן אדם, אוכל החי, מתהפך החי למדבר. ולכל מקום שנכנס לשם המזון, שנתחלק לאיברים, מתהפך למהות האיבר ממש שנכנס לשם. כגון החלק מהמזון הנכנס למוח, מתהפך למוח. והנכנס ללב, נתהפך ללב, וכן נשאר האיברים, נכון? באופן פרטי יותר. מה שאכלת, והוא בונה לך, הגיע לרקמות המוח, ובנה לך את רקמות המוח, הוא נהיה חלק מהמוח שלך. אז הוא עלה למדרגת מוח אדם. ומה שאכלת והפך להיות כבד אצלך עולה, אז הוא עלה למדרגת כבד אדם, עולה ואדם. אתם מבינים את זה? כלל פשוט בבריאה, אנחנו לא עצרנו אף פעם להתבונן מזה מעצמם, אבל זה דבר נורא פשוט, האכילה זאת הדרך לרומם את הבריאה מדרגה לדרגה. וזהו מה שכתוב בפסוק שלנו, ארץ אוכלת יושביה. ארץ ישראל אוכלת את היושבים בה. מה זה אומר? כי ארץ הוא בחינת אמונה. ארץ ישראל, המהות שלה זה אמונה. כמו שכתוב בתהילים למד זין, שכון ארץ הוא רעה אמונה. שכון ארץ הוא רעה אמונה. מה זה הוא רעה אמונה? מה עושה הרועה? הרועה מגדיל את הצון, מגדל את הצון. אז תשכון בארץ ישראל ועל זה תראה את האמונה שלך, תגדל את האמונה שלך. כי המהות של ארץ ישראל זה ארץ האמונה, ארץ ההשגחה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, עיני השם אלוקיך בה, זה ארץ ההשגחה, זה ארץ האמונה. הלכו פה תנאים, המוראים, האבות הקדושים, דוד המלך, שכולם הלכו עם אמונה, אמונה בקדוש ברוך הוא, הם הטמיעו את זה, הם הטביעו את זה באוויר של ארץ ישראל. אוויר עד ארץ ישראל מחכים, אומרים חז"ל. כן, מה זה מחכים? מחכים באמונה, הוא מכניס לך את השכל של האמונה. אז ארץ ישראל, המהות שלה זה אמונה. כן? וזהו, אוכל את יושביה. מה קורה שארץ ישראל אוכלת את יושביה? כי כשנכנס לארץ, שהיא מבחינת אמונה, נאכל אצלה. היינו שנתהפך למהותה. אתם מבינים? כשארץ ישראל אוכל את יושביה, מה אמרנו? שדבר א' אוכל את דבר ב', אז דבר ב' הופך למהות של א', נכון? כשאדם אוכל חי, החי עולה למדרגת האדם. כשארץ ישראל אוכלת אותך, אתה נהפך להיות חלק מהמהות של ארץ ישראל, אתה נאכל אליה, אתה הופך להיות חלק ממנה. מה אתה הופך להיות? אתה הופך להיות חתיכת אמונה. כי ארץ ישראל זה אמונה, זה ארץ אוכלת יושביה. מי שיושב בארץ ישראל, יהודי שיושב בארץ ישראל, הוא מתהפך למהותה הקדוש של ארץ ישראל, הוא הופך להיות חתיכת אמונה. הבנת את הרעיון? מה אם? כשדבוק להצדיק ומאמין בו, אותו דבר, בוא נראה עכשיו עוד מהתיכרון יותר כללי. בוא נקרא ולאט לאט תסביר. היינו, כשדבוק להצדיק ומאמין בו, כשאתה מאמין בצדיק, שהוא בחינת ארץ, כן? הצדיק הוא גם כן, מה המהות של הצדיק? הוא כולו אמונה בקדוש ברוך הוא, הוא כולו אש להבה, הוא כולו בוער וכוסף ומתקלל בקדוש ברוך הוא. הוא גם כן בחינת אמונה. כשדבוק לצדיק ומאמין בו, נאכל להצדיק ונתהפך למהות הצדיק ממש. וזה התועלת שיש באמונת צדיקים. צריך להבין מה זה אמונה. אמונה, בשורש שלה, הסוד שלה, זה כוח ההתקללות. כשאתה מאמין במשהו, אתה נכלל בו. כשאתה מאמין במשהו, אתה נכלל בו. כשאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה נכלל בו. כשאתה מאמין בצדיק, אתה נכלל בו. ומכיוון שהצדיק הוא כולו קודש, הוא כולו יש לעבר, הוא בעצמו בטל הקדוש ברוך הוא, הוא בעצמו נכלל בקדוש ברוך הוא, כי גם הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. אז הוא נכלל בקדוש ברוך הוא, ואתה מאמין בו, אתה נכלל בו, אז גם אתה נכללת בקדוש ברוך הוא. צריך לדעת, אמונה זה לא איזה כוח פסיכולוגי, חס ושלום, גרידה שיש באדם. צריך לדעת, אמונה זה שורש הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשביל אמונה, ועל ידי אמונה. אמונה זה הכוח הכי חזק שיש בבריאה. אמונה זה הכוח לרומם את כל הבריאה. ופה צריך להבין דבר מאוד חשוב, סוד מאוד חשוב באמונת חכמים. שהצדיק עצמו, הוא מאמין בשלמות בקדוש ברוך הוא, הוא מתבטל בפני הקדוש ברוך הוא, הוא נכלל באלוקות. אז בא הצדיק השני שקטן ממנו ומאמין בצדיק שמעליו, הוא נכלל בצדיק שמעליו. ובא הצדיק שעוד למטה ממנו ומאמין בצדיק השני, הוא נכלל גם בו. וכן הלאה למטה, בא עוד תלמיד חכם, מאמין בצדיק שמעלה, הוא נכלל גם בו. ואז בא אתה, מאמין ברב שלך, שמאמין בצדיק, אתה נכלל גם בו. כלומר, אמונת חכמים זה שרשרת שקושרת את כל דרגות הבריאה, מהתחתית ועד למעלה לאינסוף, לקדוש ברוך הוא. אמונת חכמים זה השרשרת שקושרת את כל הבריאה לשורשה. כי כשאתה מאמין בחכם שמעליך, והוא מאמין בחכם שמעליו, והוא מאמין שבחכם שמעליו וכו', וכן הלאה. עד החכם העליון שמאמין בצדיק יסוד עולם, שהוא רק צדיק אחד, הצדיק שהוא יסוד עולם, והצדיק יסוד עולם בעצמו, הוא מאמין באינסוף ברוך הוא. אז על ידי זה כל הדרגות של הבריאה עולות ונכללות, אחת למעלה בחברתה, עד שהכל נכלל באינסוף. לכן אמונת חכמים זה יסוד בשורש התורה, כי אמונת חכמים מעלה את כל הבריאה לשורשה. כי אמרנו עוד פעם העיקרון, שאמונה כשאתה מאמין במשהו, אתה נכלל בו ממש. אז כשאתה מאמין ברבך, אתה נכלל בו. ורבך מאמין בצדיק שמעליו, הוא נכלל בו. והצדיק שמעליו, בצדיק שמעליו, הוא נכלל בו וכן הלאה. עד שהצדיק השני במעלה מאמין בצדיק יסוד עולם שהוא רק אחד, והצדיק יסוד עולם הוא בעצמו יש לו אמונת חכמים, שהוא מאמין בשם ברוך הוא מאיר, הוא מאמין באור אינסוף בעצמו, ואז כל הבריאה נכללת דרגה מעל דרגה, דרגה מעל דרגה, שכל הבריאה נכללת באינסוף. זה הסוד של אמונת חכמים. אמונת חכמים זה השרשרת שקושרת את כל הדרגות לאינסוף. לכן הפגם של אמונת חכמים הוא כל כך חמור, כי הוא קוטע את השרשרת. הוא מנתק את השרשרת. זה מה שרבן אומר עכשיו. כשאתה מאמין במשהו, מה זה אומר? מה זה אמונה? אמונה זה שאתה מתבטל בפני מי שאתה מאמין בו. זה פירושה של אמונה. אמונה זה לא שאתה מקבל את דבריו כפי שנוח לך. זה שרבן אומר תורה קוף קו ג', שם רבן מדבר על השורש של האמונה בצדיק יסוד עולם, אבל באופן כללי, עיקרון, אמונה שלא יסירנו דבריו ימין ושמאל. כמו שכתוב בספרי פרשת שופטים, אפילו אומר לך למישהו שמאל, תאמין בו, שלא יסור מדברי הצדיק. זאת האמונה, שאין לו שום שכל עצמו, זה נקרא אמונה. אז לכן, כבר שאתה מתבטל בו, אין לך שכל עצמו, יש לך רק את השכל שלו, לכן אתה נכלל בו. זה נקרא אמונה. כי מה שמנהיג אותי זה השכל שלו, אז אתה נכלל בו. והוא נכלל במה שמעליו, על ידי שהוא מאמין במי שמעליו, וכולי, זה השרשרת של אמונת חכמים שקושרת את כל הדרגות עד האינסוף. לכן, פגיעה באמונת חכמים זה החומרה שלו, שהוא מנתק את השרשרת. הבנתם? זה הסוד, זה ארץ אוכל לגשביה. שאתה נאכל בצדיק וגם בארץ ישראל. כשאתה מאמין בצדיק אתה נאכל אליו, אתה הופך למהותו הקדוש ממש, רבי אומר. המילה ממש זה מילה מאוד משמעותית פה. זה לא משל, זה לא איזה עצה פסיכולוגי. זה מהות רוחנית ממש, אתה נכלל בו כפשוטו, בקדושתו. ואותו דבר ארץ ישראל. היינו כשדבוק להצדיק ומאמין בו, נאכל להצדיק ונתהפך למהות הצדיק ממש. וכן ארץ ישראל בעצמה יש לה גם כן הכוח הזה. ועל כן אמור רבותינו זה על כתובות קופי ד' כל יושב בארץ ישראל שרוי בלא עוון. כל מי שגר בארץ ישראל הוא במצב שהוא ללא עוון. למה? שנאמר קודם כל הראיה, העם היושב בנשוא עוון. למה? כי היא ארץ אוכלת יושביה. שהיושב שם נאכל אצלה ומתהפך למהותה הקדוש. זאת אומרת, אתה נכלל בקדושת ארץ ישראל, וכיוון שכך קדושת ארץ ישראל מסלקת ממך את כל העוונות. ועל כן אפילו המהלך 400 בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא. כמו שאמור רבותינו זה על שם, אותו מקום בכתובות. טוב, אני לא רוצה עכשיו להמשיך, יש עוד המשך בתורה הזאת. אני רוצה לחבר את זה, לא יודע, זה משהו שאיר בדעתי ממש לפני שהגעתי פה, דקות לפני שהייתי בדרך לכאן. שזה העניין מה שהיה עם יוסף והאחים. שהאחים, אחרי יוסף הם פגמו בכבודו, הם פגמו בכבוד הצדיק. ורבנו אומר, בליקוטי מורן חלק ראשון בתורה סמך זין, שכשבא כבוד לאדם, הוא צריך להיזהר לקבל את הכבוד בקדושה רק לכבוד השם בה. אם הוא לא מקבל את הכבוד נכון, יכול להיות שעל ידי הכבוד הזה תבוא הסתלקות, יסתלק ויפטר. זאת אומרת, יש כלל, כל מקום שיש פגיעה בכבוד בקדושה, כבוד השם בה, חס ושלום נדבר בלשון עבר, לא תשנה צרה על ישראל, הייתה מיטה, הייתה הסתלקות, זה כלל. כל מקום. וגם לכן, מכיוון שפגמו בכבוד הצדיק, שזה כבוד השם ידבר, כי הצדיק יסוד עולם כבודו זה כבוד השם ידבר, כי הוא מייצג את האלוקות בעולם, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם, שפגעו בכבוד יוסף הצדיק, לכן הייתה גזירה של עשרת הרוגי המלכות, למעשה הייתה גזירה חמורה יותר. אבל איך יוסף הצדיק המתיק אותה? כשהוא אמר לאחים, דומני שזה פרק מבני פסוק בג', הוא אמר לאחים, והגעתם להביא את כל כבודי שראיתם, את כל כבודי, מה הוא בעצם אמר להם? הוא אמר להם, תדעו לכם שאתם לא פגמתם בכבודי. אתם לא פגמתם בכבודי. כשהוא אמר להם את הדבר הזה, הוא המתיק את הגזרה במחאות שיהיה רק 10 הרוגי מלכות. במקום דבר הרבה יותר חמור. אבל, הוא אמר להם גם עוד משהו. הוא אמר להם, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי אם האלוהים, לא אתם, כי אם האלוהים, והוא שם אותי לסער, לאדום, משה, כן, לפרעה ולארץ מצרים, משה. מה בעצם יוסף אומר להם? יוסף מה עושה? הוא מעלה את כל הכבוד לקדוש ברוך הוא. הוא אומר להם, לא אתם מציאות ולא אני מציאות. זה לא אתם מחרתם אותי, אלא כי אם האלוהים, הקדוש ברוך הוא בהשגחה, הוא פועל הכל, הוא עושה הכל, וגם הוא שם אותי פה. כלומר, ברגע שהוא מבטל את כל כבודו לשורשה, הוא מעלה את כל המציאות לשורשה, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה, הוא מאמין את כל המציאות לשורשה, הוא בעצם מתקן את הפגם, מה שהם פגמו בכבודו. אבל מה החיסרון? החיסרון הוא שהאחים לא מאמינים לו. הם לא מקבלים את דבריו. כי מה הם אומרים לו? אחרי שמסתלט יעקב אבינו, הם אומרים, לו הסתמנו יוסף, אולי ישר
1: עכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
2: שלום, ברכה לכל החברים והמאזינים היקרים. אנחנו בספר על רגל אחת, תורת את זין, רבי יוחנן משתאי. זה יש פה רק שלוש סימנים מהתורה הזאת. סעיף א', אי אפשר הצדיק להיות משוטט במחשבתו תמיד בחוכמות העליונות, שזה חוכמת התורה והשגת האלוקות. לכן צריך לפעמים לצאת לחוץ ולעסוק בענייני העולם הזה כדי לתת נייך על המוח. אז גם הצדיק להיות דבוק כל הזמן לאור אין סוף בקדוש ברוך הוא, זה מעייף. המוחים מתייאגים לקלוט את השכל, את השכל העצום הזה, את הפלא הזה, מה זה הקדוש ברוך הוא. ולפעמים הוא צריך להעבר את הראש שלו וקצת להתעסק בענייני העולם, בדברים פשוטים, ללכת לדבר עם המון העם, לשמוע קצת דברים של גשמיות, סיפורי העולם. זה נותן לו מנוחה למוח. וגם אנחנו, כל אחד בעבודת השם שלו, יש זמן שצריך ללמוד תורה ולהתייגע בתורה ובהתבודדות, ויש זמן שצריך לתת קצת מנוחה למוח, לשמור על המוח זה נקרא. וזה דבר מאוד מאוד חשוב לדעת שלפעמים צריך לסגור את הספר, לבטל את התורה, לבטל את עכשיו את הדבקות בקדוש ברוך הוא, ולצאת לחוץ לעסוק בענייני העולם הזה, ואז המוחים יכולים להתחדש ולקבל למדרגה חדשה. סעיף ב', לעתיד לבוא יימשכו כל הגויים כשני נהרות אחר שני המשיחיים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, כדי ללמוד מהם תורה. טוב, אין פה את המקום איפה זה, בטח מליקוטי הלכות, אבל יש לנו את רבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, הוא כלול משני המשיחים, ואנחנו כבר רואים איך השכל שלו משקה את כל הסוגים של האוכלוסייה, גם בעם ישראל וגם אומות העולם. אנחנו מתחילים להבין שאצל הנחל נובע, לא סתם כתוב פה כשני נערות, נחל נובע מקור חוכמה, אני נער המתאר מכל הכתמים. אצל רבנו יש תפיסת עולם חדשה לגמרי, שגם הגויים, אפילו חכמי הגויים, הפילוסופים שלהם, אם היו יושבים ומעמיקים, ומי שישב והעמיק בתורה שלו ובתורות שלו, רואים שהוא הכניס שם הבנות שהן גואלות את הבן אדם, מכניסות אותו למקום אחר. השגת אלוקות, תפיסה אחרת על המציאות. וגם הגויים, כתוב לעתיד לבוא, יימשכו אחרי הדבר הזה. קל וחומר שאנחנו נמשכים על זה. וכל אחד, כמה שהוא יכול לזכות להעביר את הזמן שלו פה בעולם, להשתעשע בתורה, בליקוטי מוהר"ן, בספרים של רבי נחמן, זה דברים נפלאים. כי צריך להעביר פה את הזמן גם בסופו של דבר. בסדר, קצת עושים עסקים, קצת משפחה, אבל כמה אפשר להתעסק בזה כל היום בעולם הזה? עוד לאכול, עוד לשתות, בסדר. בסוף היהודי נברא כדי להשתעשע בתורה, ובמיוחד בתורה של רבנו, שהיא נותנת לנו כזאת שמחה וכזאת התחזקות. וזה כל כך יפה איך כל פעם זה פוגש אותך בחיים שלך האישיים, ובא אליך ממקום חדש, מזווית אחרת, וזה כזה אמיתי, וזה נותן... עוד פעם, זו תורה שהיא גם פוגשת אותך בכל תחומי החיים, זה נותן לך הסתכלות אחרת על המציאות, על העולם. אתה רואה את, את הדיבורים של רבנו בכל הדברים בעולם. בגלל זה רבנו, התורה שלו היא כללית, תורה של כללים. כל כלל אתה יכול לקחת אותו עכשיו, להסתובב, לא אופשנה איפה אתה נמצא, אתה נזכר בעוד דיבור ועוד רעיון ועוד עניין, ואיך זה מתחבר ואיזה יפה זה קורה. ולעתיד לבוא כל העולם יוצא לשתות מהמים האלה, כי זה נותן טעם לחיים, חיים טובים. סעיף ג', יש שננים המכונים עשיו וישמעאל, והם שתי קליפות, שתי מחשבות רעות המכסות על המוח, והם גורם לכך שאין המוח של הצדיק יכול להיות דבוק תמיד באלוקות. אכן מוכרח הוא להתבטל לפעמים מהדבקות, כדי שלא יתגברו עליו שתי הכפירות הללו ויבטלו אותו חס ושלום חוכמתו לגמרי. אז כן, גם שבן אדם נדבק בקדוש ברוך הוא, יש שם בתוך העולמות הרוחניים יש גם קליפות ומקומות מסוכנים, ולפעמים שבן אדם יותר מדי מעמיק ויותר מדי נכנס בשכל הזה שמה זה הקדוש ברוך הוא, יכול להיכנס למקומות לא טובים. צריך לדעת לעשות צמצום, כי זה יכול להביל גם, וזה יכול להכניס את הבן אדם ללחץ. אז גם הצדיק צריך לרדת מהמדרגה, זה מה שאמרנו קודם. פה הוא מסביר את זה יותר בצורה רוחנית, שיש שננים שהם מכונים מסף וישמעאל, והם יושבים לפעמים גם על כל מיני השגות אלוקות ומתחילים לנוק מהם דברים לא טובים. אז כל דבר צריך במידה שלו, קו האמצעי זה הדעת. רבינו תמיד לימד אותו ללכת עם דעת, כל דבר צריך דעת, גם בדברים טובים צריך לדעת מתי לשחרר אותם, מתי להרחיק אותם ממך. כל הזמן להתנהג לפי הקו האמצעי, וזה דבר חשוב מאוד שבאדם ידע את זה, שבכל דבר בעבודת השם, גם בלימוד, גם בתפילה, גם בכל מיני עכשיו רעיון חדש שהוא למד, לדעת לקחת את זה, אבל לא להיכנס מזה עכשיו יותר מדי, כי זה יעשה לא טוב. אפילו בתפילה רבנו אומר בספר עמידות, יש דבר, לא צריך להתפלל לפעמים יותר מדי, או להתפלל עם דווקא עכשיו, להתפלל השם כן אין לאו לאו. האמונה היא שומרת על המוח, להיות בצמצום, להיות ביישוב הדעת, שהלב יהיה רגוע, מנוחת הנפש, זה יסוד, יסוד שהצדיק תמיד מלמד אותנו, שבאדם שיהיה לו יישוב הדעת, מנוחת הנפש, הלחץ בעצמו זה הקליפות. ולפעמים דווקא העניינים שאנשים שכנסים ברוחניות, יכולים להיכנס במקומות, ולהיכנס במקומות מבלים ומפחידים, והקליפות יכולים לנוק להם דווקא מהשגות אלוקות שהם השיגו. צריך לדעת להשיג, להבין, לראות ולשחרר את זה. לאט לאט, אמונה השם מנהל את העולם, וגם את הדברים הרוחניים שבן אדם תואם, לא בכוח, כמו שאומרים, גם פה להכניס את האמונה ואת התפילה, ושזה ייכנס בכלים שלנו, כי גם במקומות האלה לפעמים בן אדם יכול להיכנס לחוכמות וכוחים ועוצם ידי, וזה נהיה מסוכן. אז בעזרת השם שהצדיק רבנו ייתן לנו זה בהתבודדות, אנחנו זוכים לזה, קבל את המידה שלנו, לדעת לא להיכנס אפשר לא צריך להיכנס, ולדעת לעשות לפעמים צמצום לתורה, ובכל זאת, מצד שני לא להתבטא לגמרי, וכן לבוא ולשתות מהמעיין של הנחל נובע מקור חומה, ולהתחדש, להעביר את זמננו פה, ולהשתעשע בתורה, כל אחד שיזכה מה שיכול, אמן כן יהי רצון. שלום ברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, אנחנו בתורה י"ט, בספר הקדוש על רגל אחת, תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. אנחנו מתחילים סעיף א', אומר הרב, כמו כל דבר בעולם, גם הכסילות הוא קיום בניין העולם, על כן צריך לתת לו יניקה וחיות, רק שיהיה בצמצום וגבור. כן, ככה עובדת הבריאה הזאת, אם אין כסילות, אין חוכמה, אם אין רשעים, אין צדיקים, אם אין אכזריות, אין רחמנות, כל מידה היא, ככה היא מגלה לנו את ההופכי שלה, וזה מה שנותן קיום ולעולם, שהאור של הקדוש ברוך הוא יוכל להתגלות לנו בצמצום לפי המידה שלנו. העבודה שלנו זה לא לתת למידות הרעות חיות יותר מידי הקיום שלהם, רק כדי שיגלו את הקדושה, ולא שיסתירו את השגחת השם וישתלטו עלינו ויבלעו את הקדושה להפך. אז כן, גם הכסילות כתוב פה, צריך לתת לה בגבול. רבנו אומר שם שעל ידי אכילה נהיה באדם כסילות, אבל לתת לה שכסילות תהיה במינימום, לא עכשיו שהכסילות תשתלט עליו לאכול יותר מדי. עצם זה שבאדם אוכל במידה שלו נמשך עליו טיפה כסילות, וזה בסדר. סעיף ב', בתחילת התשובה מעלים את האדם למעלה ממדרגתו כדי לידוע על הנפלאות שבמדרגה הבאה, ואחר כך מורידים אותו משם.
3: כדי להיבחן, להצטרף ולהזדקך בהתאם למדרגה החדשה. אז גם רואים את זה בתחילת התשובה, שבאדם חוזר בתשובה, פתאום מקבל אורות, קם חצות, קם בנץ, כל היום באורות, השם, השם, מתגלה לו בכל מצב, רואה השגחות למעלה מהטבע, הוא מקבל מדרגה שהיא למעלה מהמדרגה שלו, אמיתית. אחרי זה לאט לאט הוא יורד ומתחיל להצטמצם, משפחה, ילדים, עניינים, והאורות קצת נכבים, ועכשיו הוא מתחיל לבנות את הכלים, את המידות שלו בתוך העולם הזה. אז זה גם קורה בכלליות ככה, שיש בעל תשובה, שבאדם חוזר בתשובה, זה גם קרה לעם ישראל. שעם ישראל יצאו ממצרים, קיבלו אורות למעלה מהמדרגה שלהם. בחיפזון תצאו, צריך לפעמים לתת לבאדם ככה דחיפה קצת לצאת מעצמו. אחרי זה הם היו צריכים 49 יום לבנות את המידות שלהם, את 7 המידות, לקראת מתן תורה, שהתורה תיכנס להם פנימה. אז זה גם בכל מדרגה ומדרגה יש לנו שמערימים אותנו לטעום ככה מהאלוקות של המדרגה הבאה, אמונה יותר בהירה, יותר זכה, ביטחון, שמחה. ואדם טועם טעמים קצת של עולם הבא, שקט כזה. ואז מחזירים אותו לבלגן, וזה ככה, כל הזמן, לא צריך להיבהל מזה, רבנו מגלה לנו את המסלול. ברגע שהאדם יודע שהמסלול הוא ככה, אז נהיה לו יישוב הדעת, בתוך העניינים. סעיף ג' הנפש הנעשקת בבעלי החיים הטהורים אינה כבושה שם כל כך. על כן החיות, הנפש מצליחה לבקוע דרך הרגליים, וזה מתבטא בפרסה של בעל החי הטהור, לכן הוא מפריס פרסה. אז יש הלכה שאנחנו מותר לנו לאכול חיות טהורות שהן מפריסות פרסה ומעלות גרה. רבי נתן כותב פה, זה לפי ליקוטי הלכות סימני בהמה וחיה טהורה, סוד, יפה הסתכלות הזאת. למה המפריסה פרסה? הכוונה שהפרסות שלה יוצאות כאילו מהגבול, זה מרמז על זה שיש בה נפש אלוקית, חיות אלוקית שלא נאחזת בה כל כך, שנבלע בתוכה כביכול, אלא היא רוצה לצאת ממנה, להתפשט החוצה מהבהמיות, וזה בא לידי ביטוי בציפורניים. אז שרואים ככה את הבהמה עם הפרסה, זה מרמז על החיות האלוקית שרוצה לבקוע דרך הציפורניים שלה. סעיף ד', הנפשות והחיות שבבהמות הן נפשות שנפלו מגדר מדבר לגדר חי, והן נפשות העשוקים, נפשות שנשבו בקליפה, שנלקח מהם הדיבור. נכון, זה בן אדם שהיה לו נפש של מדבר, והוא עכשיו התגלגל לנפש של בהמה, נשבע בקליפה.

את מפריסה הפרסה ומעלה גרה. מה זה מעלה גרה? מעלה גרה זה מראה שהניצוץ שבתוך הבהמה הוא רוצה לצאת, הוא רוצה לעלות למעלה לשורשו, אז זה מעלה לבהמה גרה. זה מראה את החיות האלוקית, הנשמה שיש בתוך הזה, שנלכדה שם, שהיא רוצה לצאת משם. יפה. כשאוכלים איזה דבר, סעיף A, כשאוכלים איזה דבר, אזי יוצאות הנפשות שבאותו דבר הנאכל, ומתהפכים למהות הנפש של האוכל, כי נעשה מהמאכלים דמים, שהם הנפש. ואותם הנפשות עולים לגרון, ונעשה מהם דיבור. כן? אז מה שבאדם אוכל, נהפך להיות המהות שלו. וזה חשוב מאוד מאוד לאכול דברים כשרים, כי לא סתם התורה נותנת לנו לאכול, לא לאכול חיות שיש להם מידות אכזריות. כי המהות של האנרגיות, של המידות שיש בתוך החיות, אחרי זה יעבור עלינו. זה הכל תדרים, סודות של תדרים אנרגטיים של הבריאה, בשר וחלב וקשרות ותולעים ועניינים ומעשר ועורלה וכל כל פרטי ההלכות האלה. חשוב מאוד להישאר בתוך האכילה, בהלכה, בקשרות של האכילה, כי חז"ל אומרים שמי שלא אוכל כשר, אל תגיד נטמתם בם, נטמתם בם. הכוונה שהאנרגיה, התדרים הרוחניים, האלוקיים שיש בתוך המאכלים האלה, הם לא טובים, הם לא בהיתר. הכוונה הם מטמטמים את עמו, הם מסתירים לו את הקדוש ברוך הוא. בגלל זה חשוב מאוד מאוד לאכול בכשרות. וזה מה שאומר פה הרב, שמה שאתה אוכל זה נהיה המהות שלך, מה זה הדמים שזורמים לך. כי נעשה מהמאכלים דמים שהם הנפש. ואותם הנפשות עולים לגרון ונעשה מהם דיבור. ואחרי זה שאתה אוכל את האוכל הזה, ומדבר, מברך ברכת המזון, מתפלל להשם, וכל המהות של הנפשות שאכלת נבלעו בך, ואתה משתמש בהם לעבודת השם, על ידי זה אתה מעלה אותם. יש הרבה סיפורים, יש סיפור מפורסם על בבא סאלי, שהוא פעם היה צריך לנסוע לשוק בעזה, הלך עם השמה שלו, קנה איזה אבטיח והלך, הוא אמר לו כן, הוא היה שם איזה ניצוץ, שהוא היה צריך לעלות דרכי דווקא להשם. אז באמת הנפשות שנשקות מתאבות שיבוא יהודי ויברך עליהם. אנחנו בכל ברכה שלנו מעלים ניצוצות, ועל ידי שאנחנו עובדים את השם אחרי זה עם הכוח של האוכל שאכלנו, ככה אנחנו מתקנים את הבריאה. כל הבירורים האלה קורים כל הזמן, ועל ידי הפשיטות והתמימות שמקיים את ההלכה, הכל קורה. פה רבי נתן מגלה לנו מה קורה מאחורי הקלעים, באמת גם כדי לעורר אותנו לעשות את זה יותר ברצינות, ולדעת שיש פה דברים רציניים ומהותיים, ולא ככה יאללה נברך, לא נברך, זה לא, יש פה נשמות, נשמות ממש. והערנות הזאת לזה מרוממת לנו את האכילה. סעיף ו, על ידי ערבוב הדעת, אי אפשר לעמוד על הרגליים, כמו השיקור, כי ברגליים מלובש חיות מבחינת המוחין. שדואגים לעצב את האדם. והבהמות שאין להם דעת ודיבור, אין להם כוח לעמוד על הרגליים. לכן הם הולכים על ארבע. כל הסודות של הבריאה מגלה לנו פה רבי נתן. אז זה הסוד שהרגליים יש בהם גם מוחין, דעת. בגלל זה האדם, הוא הדעת שיש לו ברגליים, הוא יכול לעמוד על שתי רגליים, כי הן מעמידות אותו. מעמידות אותו, הרגליים שלו עם מוחין, עם דעת. הבהמות אין להם מספיק מוחין, לכן הם צריכים לעלות על ארבע. אז הוא מביא דוגמה לשיקור, אתה רואה שיקור שאין לו דעת, הרגליים שלו מתחילות להתנדנד, למה? כביכול, כי הדעת שבראש שלו הצטמצמה והיא לא מהירה ברגליים את המוחין שברגליים, אז היא לא משדרת עכשיו את הפקודות לרגל לעמוד ישר, הדעת מעורבבת, אז הוא נופל. הבהמה היא כל הזמן בלי דעת, אז היא צריכה לעמוד על ארבע, ללכת על ארבע. זה יופי זה. בעזרת השם שנזכה שיהיה לנו דעת, הדעת תאיר לנו ברגליים, נעמוד כמו בני אדם, לעבוד את השם בשמחה. אמן, כן יהי רצון.

0: דבר יפה.
1: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי.

0: מעניין שהחיבור הזה שלנו ביחד, יאיר אור גדול, אור אינסוף, יש לנו הזדמנות פה, אז בעזרת השם, שכחו לנו נוסעת הנשמיה, אני אוהב את כוכם.
1: אוקיי חברים, אנחנו מתחילים, סטנד ביי תאורה, וידאו, סאונד, נשאר בדרך לבמה. בואו נעשה היסטוריה.

0: תודה רבה. היה לי חלום.
1: One, two, three.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כעת נבוא לשמוע שיעור עם הרב מאיר סייג. אז המשך חזרה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: חוסון וחל.
1: אלה תולדות שמיים וארץ, מבר הים, מיום הסוד השם אלוהים ארץ ושמיים. אומרת התורה, וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה תרם יצמח, כאילו אם תירא השם אלוהים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה, ועד יעלה מן הארץ, וישקע את כל פני האדמה. תורה קדושה אומרת, שכל עשב השדה תרם יצמח, עוד לא צמח, כי הקדוש ברוך הוא לא ימטיר גשם על הארץ, ומה הטעם הוא לא ימטיר, אומר רש"י, לפי שהאדם עין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים, האדם עוד לא נברא, אין מי שיעבוד את האדמה, הוא לא מכיר כמה הצורך בגשם, מה הטוב שבגשם, וכשבא האדם, וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם, וירדו וצמחו האילנות והדשאים, כשבא האדם, והוא הכיר את הצורך שיש בגשם, אז הוא התפלל וירדו גשמים, ואז האדם הכיר בטובה של הקדוש ברוך הוא, רבנו הקדוש, כותב מאורן, תורה קפ"א, אומר, מה זה אדם? אותיות, א' ד' זה עד ילה מן הארץ, והמם, בסופה, מה זה מרמז? איך זוכים להוריד השפעות לעולם? אז אומר רבנו, שכתוב בזוהר הקדוש, שעם ישראל נהיים מושלמים בעבודת השם שלהם, אז שמו של הקדוש ברוך הוא נהיה שלם. כעד ישראל השתלמו בעובדיו, כביכול שמה קדישה השתלם. ומה עיקר השלמות? עיקר השלמות זה יראה, כמו ששלמה המלך אומר, כמו שכתוב בתורה, בספר דברים, מה השם אלוקיך השם מימך כי אם ליראה. שלמה המלך אומר, סוף דבר הכל נשמע את אלוהים יראה, כי זה השלמות, יראת שמיים. זאת אומרת רבנו שיש שני מיני יראות, יש יראה שאדם ירא מגדולתו, רוממות השם, יראת הרוממות, שמבין כמה גדול השם, יש לו יראת שמיים כזאת, הוא רואה מה הקדוש ברוך הוא מגדולתו, ויש יראה פחותה ממנה, שזה הדרך, שאדם יש לו קודם כל יראה, יראה תחתונה, ואחרי זה הוא מגיע ליראה הילאה. אז היראה הזאת, שאדם מגיע אליה ידי יראות תחתונות, שחב שלום באים אליו, שהוא ירא מאיזה חיה, מסער, ומאיזה פחד שמביאים אליו, וידי זה הוא נזכר, הוא בא ליראת השם. אז היראה השנייה הזאת, שהיא באה מדברים תחתונים, מבחינת עד, עד יעלה מן הארץ. ואומר רבנו שהידי היראה הזאת, נמשכים השפעות לעולם, כי זה נקרא העלאת מים נוקבין. כמו אדם שצריך, לחבר שלו מבקש ממנו, והידי הבקשה הוא פועל אצלו את הדבר שהוא רוצה, בגלל שהוא בא אליו, הוא הכניע את עצמו כלפיו, מבקש ממנו, אז נעשה העלאת מים נוקבין, ואז החבר שלו משפיע לו מה שהוא צריך. אותו דבר, כשמעלים יראה מהדברים התחתונים לקדוש ברוך הוא, הידי זה נמשכים השפעות לעולם, וזה מה שכתוב, ועד יעלה מן הארץ, על ידי היראה התחתונה, שזה עד, על ידי זה וישקע את כל פני האדמה, על ידי זה נמשכים השפעות, אז זה אותיות עד במילה אדם, ומה זה המם? זה אומר הרבה שגם נמשכים ההשפעות, צריך לעשות כלי שהם לא יתבזבזו, שלא ינקו אותם החיצונים, וזה נעשה על ידי אות מם, שהם כלי, מה זה אות מם? השתוקקות והרצון, ניסוע לצדיק, הרצונות שיש לאדם, לקדוש ברוך הוא, אז זה יוצר כלי שההשפעות לא יתבזבזו, לא ילכו לחיצונים. אומר רבנו, אומר רבי נתן, בסוף התורה הזאת, שמבינים מהתורה הזאת, שכל מי שיש לו הגיעות וטרחות יותר, בתחילה שהוא מתקרב להשם יתברך, יש לו מניעות גדולות, כגון מאבי ואשתו, חותנו, שר בני אדם, יש לו מונעים אותו, מעקבים אותו, או מניעו שיש לו מניעות בחמת ממון, כל המניעות שבאים לאדם, משתתחים לפניו ומונים אותו מאוד, הוא מתייגע בתורך לשבר אותם, ההגיעות והתחות שיש לו בתחילת ההתקרבות, הם טובה גדולה לאדם, כי הידי זה הוא נבנה לו כלי, שהידי זה שאחרי זה, שהוא אלה המים נוגבים מלמטה, וירד עליו שפע מלמעלה, יש לו כלי לקבל כל השפע של הקדושה ותארה הזה, זה אותיות אדם, ועד יעלה מן הארץ, שאלף ד' זה העד, העירה שאדם מעלה, הידי עירת שמיים, הוא זוכה שורד לו שפע, וזה המם, הכלי שאדם בונה לעצמו לקבל בו את השפע. אז התורה הקדושה אומרת לנו פה, שהשם לא ימטיר עוד על הארץ, למה? כי אדם אין לבוא את האדמה ועד יעלה מן הארץ, אין עוד אדם, אדם פה שיעלה, מים נוקבין לקדוש ברוך הוא, שילדי זה ירד השפע, אין מי שיעריך בטובתו של הקדוש ברוך הוא. וכשמה בא האדם והכיר שהוא צריך לטובה של הקדוש ברוך הוא, והתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אז ירדו גשמים וצמחו האילנות והדשאים.

בסוף חורף, תאף קוף, חפטט, נכנס יהודי אל בית מדרש, בית מדרשו של המגיד מזריץ', על הפניו הייתה הרשת של אבל ותוגה, והחל לבכות, התחיל לצעוק, רבי, תצילו את נפש בני משמד. מה היה? הבן שלו היה אברך צעיר ומוכשר, ונתפס ברשתו של הכומר הנוצרי, והנוצרי, הכומר הזה לאט לאט, בא התחיל לדבר עם אותו אברך, בדברי תורה, אחרי סחב אותו לענייני מחקרים, לאט לאט הסיט את דעתו מהתורה. בני משפחתו של האברך לא ראו בעין יפה את שהוא מתרועה עם הכומר, אך לא חשבו כמה חמור הדבר. ביום בהיר, ארז האברך את חפצה ואביו, ועבר להתגורר בבית הכומר, והצעיר כי רצונו לאמר את דתו. וכבר היה מאוחר, כל התכנונים שלהם לפני האברך שיעזוב את דרכו ויחזור לתורה, עלו בתור. ככה מספר האב השבור למגיד מזריץ'. נשבר ליבו בקרבו של המגיד לשם האסון הכבד, ואמר, הייתכן, אברך תמיד חכם נפל ברשת הסיטרא אחרא. ואז החל המגיד לומר דברי תורה על הפסוק בפרשת ויקרא, נפש כי תחטא ומעלה מעל בה השם, וכאן דרש אז על הפסוק הזה, וקישר את הפסוק עם המקרה העגום של האברך שחטא, שנפשו חטא ומעלה מעל בה השם, לעזוב את התורה, ללכת להתנצר. לאחר שהוא סיים, הורה המגיד לכנס מניין מתלמידיו מובחרים לאמירת תהילים כל הלילה להצלת האברך. ובין התלמידים היה רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא, זכותו תגן עלינו. ככה הם ישבו וקראו את התהילים כל הלילה. השחר עלה ולפתע נפתחה הדלת, ובפתח הופיע האברך המדובר, אותו אברך שהתנצר. אותו אברך לא אמר מאומה, ואף אחד לא התחיד אותו בשאלות. אבל הנס הגלוי, שאותו אברך שב לחיק היהדות, הריש את כולם. התברר שבאישון לילה, בעוד תלמידי המגיד מתחננים, מאתרים למענו, חש האברך לפתע בגלי חרטה גדולים, ביקש להימלט מביתו של הכומר, אלא שהדלת הייתה נעולה על מסגר ובריח, אין יוצא ואין בא. רוחו של האברך הייתה סוערת עליו, הוא כל כך ניחם על מעשיו הרעים, עד שהוא החליט שהוא קופץ מהחלון הגבוה ויהיה מה, גם אם יעלה לו בחייו. העיקר יברח מהכומר ויחזור ליהדותו. והוא קפץ מהחלון ומהשמיים חמלו עליו, ובשעה שהוא קפץ מבעד לחלון הגיע רוח שערה שנשאה אותו למרחקים, והוא נחת על הקרקע הרכה בשלום, ומשם עצה לו הדרך לבית מדרשו של המגיד, והוא נשאר שם ימים אחדים, והמגיד השפיע עליו, החזיר אותו בתשובה, עד שהוא הפך להיות יהודי כשר וירא שמיים. עברו שנים ארוכות, ואותו סיפור חזר על עצמו. אברך שהיה גר בעירה קטנה בסמוך לליוזנה, ליוזנה זה היה מקום מגוריו של בעל התניא. שם, בכפר הזה, הייתה אכסניה שהייתה שייכת לאלמנה יהודיה שהיו לה שתי בנות. הבת הגדולה, כשהגיעה לפרקה, נישאה לבחור צעיר, שהיה למדן מופלג, ותמיד חכם גדול. וכמו המעשה שהמגיד קרה גם עכשיו, אותו אברך היה בעל גאווה, והתחיל להתרועע עם הכומר, וכומר היה מגיע אליו כל פעם, מדבר איתו, עד שעלה בידו לשכנע אותו, שיפגש עם ראש הכמרים שהתגורר בעיירה, והוא שכנע אותו, הכומר הזה גם שכנע אותו, עד שאמר לו, בוא תיפגש עם ראש הכמרים הגדול, שגר בעיר ויטפסק, ואותו אברך נסע לויטפסק, שמה ישב עם ראש הכמרים וזכה לכבוד מלכים שהוסיפו לו עוד גאווה לגאוותו, והערך של הכפירה פיפה בו. וככה התחיל להימשך אחרי מינות, כששב לביתו ורואה שהוא לא מקבל את הכבוד שהוא קיבל אצל הכמרים, אז גם לה בליבו ההחלטה לעבור להתגורר בבית הכומר הראשי בויטפס. וממש היה לפני המרת דתו, ובצע להן פנו אלמנה ושתי בנותיה אל בעל התניא, וסיפרו לו את סיפורו העגום של החתן שלה. נתין רבי שניאור זלמן עד שיסמו דבריהן, ואז קם ואמר, המעשה הזה ממש הראה לי ביותי תמיד אצל מורי ורבי המגיד מזריץ', וגם שם היה אברך שביקש להמיר את דתו, ואז הוא סיפר להם, כשהוא בא אביו למזריץ', המגיד אמר תורה על הפסוק, נפש כי תחטא ומעלה מעל בה השם, ואחרי זה קראו התהילים התפללו עבורו כל הלילה, וכך הבעל התניא החל לעשות גם, החל לחזור על הדרשה של המגיד מזריץ' שדיבר לפני הרבה שנים.
כשסיים, התלמידים שלו הבינו שהוא רוצה שהם גם יקיימו את מה שהיה אצל המגיד, ומיד התאספו 10 תלמידים, התחילו לקרוא את התהילים מתוך דמעות, עד הבוקר. ועם אשמורת הבוקר הופיע אותו אברך בביתו של בעל התניא, ואותו אברך שעה שבוע ימים מליוזנה אצל בעל התניא, ואז חזר לביתו כבריאה חדשה ומתוארת. עברו כמה שנים, ואותו סיפור חזר הפעם השלישית אצל רבי מנחם מנדל מבואש, שהוא היה הנין של רבי ישראל מרוז'ין. פעם אחת הגיע אליו יהודי כאוב ושבור, והם מספר על הבן שלו שמגר בעיר קישינב, והוא בדעתו להשתמד. לשם הדברים נראה שהרבי עד עמקי נשמתו, והחליט לצאת לדרך, לעשות שבת בעיר קישינב, במולדובה, כדי לנסות להשיב את לב הבן לאביו שבשמיים. הנסיעה הייתה קשה וארוכה, אותם תנאים שנעמים מהם, שהרכבים היו מאוד ישנים. באמצע הדרך הרכב התקלקל כמה וכמה פעמים, אבל הרבי לא אמר נואש, אמר למלווים שלו, רואים פה כמה עשית רחה, משתדלת להילחם, שלא נציל את הנפש הזאת מהטומאה. כשראה הרבי שאי אפשר להמשיך לנסוע ברכב, עצר ושכר סוס ועגלה, ועשה את שארית דרכו בסוס ועגלה, עד שהגיע לעיר קישינב. כשהגיע לשם, הוא סיפר אותו סיפור, שקרה עם המגיד מזריץ', שהוא היה נין שלו, ובליל שבת, בשעת אמירת הקידוש, בערו בניו של הרבי כלפיד אש, היה ניכר שהוא עובד ועושה השתדלות להחזיר את אותה נשמה נידחת. למוצא שבת רואים את אותו בן מגיע לאבא שלו ומתחרט על מעשיו, ונעשה בעל תשובה גמור. זכותם של המגיד מזריץ', בעל התניא ומנחם מנדל מבואש, זכותה תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן ואמן.

התורה מספרת לנו על רחל אמנו שנפטרה בדרך ויעקב אבינו קבר אותה בדרך אפרת. כשכתוב ותיקבר בדרך אפרתה היא בית לחם. אז אנחנו אומרים למה נקברה שם? כשתהיה סיוע לבניה, לבני ישראל, לדורות. ומעלתה של רחל אמנו, חז"ל אומרים, באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי לאבא 7 שנים. וכשהשלימו אותן 7 שנים, והגיע זמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי, והוגשה עליי הדבר עד מאוד, כי נודע לי העצה, והודעתי לבעלי, ומסרתי לו סימן שיכיר בני ובן אחותי, כדי שלא יוכל אבי להחליפני. ולאחר כן, ניחמתי בעצמי וסבלתי את אהבתי, וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה. ולערב חילפו אחותי לבעלי בשבילי, ומסרתי לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי כדי שיהיה סבור שהיא רחל, ולא עוד, אלא שנכנסתי תחת המיטה והיה מדבר עמה והיא שותקת, ואני משיבתו על כל דבר ודבר כדי שלא יכיר לכל אחותי, וגמלתי חסד עמה ולא קינאתי בה ולא הוצאתי אל החרפה. ומה אני שאני בשר ודם, עפר ואפר, לא קינאתי להצרה שלי, ולא הוצאתי על לבושה וחרפה. ואתה מלך חי וקיים רחמן, מפני מה קינאת לעבודה זרה שאין בה ממש, והגלית בניי ונהרגו בחרב, ועשו אויבים בם כרצונם. כך רחל אמנו אומרת לקדוש ברוך הוא, מיד התגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן. זה מה שכתוב, כה אמר השם, כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים רחל בבקה על בניה. מענה להינחם על בניה כי איננו, וכתיב כה אמר השם, הנה קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, וכתיב יש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. ומה ראה יעקב אבינו לקבור את רחל בדרך אפרת? אלא הוא צפה יעקב אבינו שהגלויות עתידות לעבור שם. לפיכך קברה שם כדי שתהיה מבקשת עליהם רחמים. ויעקב אמר, אף אני ביקשתי לעלותה ולקוברה, ויניחני הקדוש ברוך הוא שנאמר, והגברה שם, מהו שם? על פי הדיבור. ולמה? שגלוי וצבוי לפניו שסוף בית המקדש עתיד לחרב, ובניו עתידים לצאת בגולה, והם הולכים אצל אבות ומבקשים מהם שיתפעלו עליהם, ואינם מעולים להם, וכיוון שהם הולכים בדרך, הם באים ומחבקים גבורת רחל, והיא עומדת ומבקשת רחמים מן הקדוש ברוך הוא ואומרת לפניו, ריבונו של עולם, שמע בקול בחייתי ורחם על בניי, או תן לי האונייה שלי, מיד הקדוש ברוך הוא שומע בקול תפילתה, מניין, שכן כתב, בכי תמרורים, רחם ובכה על בניה, וכתב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. רואים מפה את צדקות של רחל אמנו, הקדושה שהוא כך לא רצה שאחותה תתבייש, את אהבתו של הקדוש ברוך הוא, שרצה שרחל אמנו, עליה לשלום, תקווה בדרך אפרתה, שתהיה מקום תפילה לבניו, הוא ישמע את קולה וירחם עם ישראל ויגאל אותם. כמו שכתוב, כה אמר השם, כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל ובכה על בניה. כה אמר השם, הנה קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי ישכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם.

פרשת המרגלים, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, שלח לך לדעתך, אני איני מצווה לך, אם תרצה שלח, לפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ומשה נמלך בשכינה, אמר, אני אמרתי להם שהיא טובה, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים, למען לא ירשוע, נתן להם מקום לטעות, ובהמשך, על פי השם, ברשותו שלא עיכב על ידו, הקדוש ברוך הוא לא עיכב את העניין של לשלוח את המרגלים, משה רבנו לא עיכב. ובעזרת השם נראה כמה עניינים בעניין של הבחירה, מה זה העניין של הבחירה, האם למלאכים יש בחירה, האם לבעלי חיים יש בחירה, ואיך זה שמשה רבנו, הוא אוהב, הוא יודע שהמרגלים יפגמו, בכל מקרה נותן להם ללכת, והוא לא מתעקש איתם שלא ילכו. אז אומר רבנו בלקוטי מורן, תורה נ"ד, שהבחירה ביד האדם, לעשות כרצונו, ואפילו כל הדברים, הכל ביד האיש הישראלי להתנהג, הכל כרצונו, כבחירתו. כי ביד ישראל, יש בחירה בידם על כל דבר שבעולם. כי אצל אחרים, יש דברים שהם מוכרחים בהם. אבל אצל איש הישראלי, כל דבר ודבר שהוא עושה, כגון לנסוע לאיזה מקום, וכיוצא בו, וכיוצא, יש בו עבודה, ועל כן יש לו בחירה על הכל. מתי החלה הבחירה? זאת אומרת, רבנו בקוטה מורנו א', שהבחירה נוצרה עם בריאת העולם. שבפני בריאת העולם, הכל היה אחד, ובאחד לא שייך בחירה. כשהקדוש ברוך הוא הוציא את הבריאה מהכוח אל הפועל, אז נהיה כבכל שני דברים, נהיה האחד והבחירה, ואז, והבריאה, ואז נוצר בחירה. כי מאז שנברא העולם, וכביכול, נפרדנו מהקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים להבין את השכל הזה של הידיעה והבחירה, שמצד אחד זה נראה שהכל מהשם, מצד שני הבחירה ביד האדם, בכל זאת הכל אחד. אז מפה נובע כוח הבחירה, מזה שאנחנו לא יכולים ליישב בשני השכליים האלו, כי מוח אנושי לא יכול לתפוס דבר והיפוכו ולהגיד שהם אחד. לעתיד לבוא, כשזה ייכנס, הדעת הזה פנימה, יתגלה לאנשים, הידיעה והבחירה, אז תתבטל הבחירה, כי נעלה לגדר מלאך. שזה עיקר כוח הבחירה, זה שאין יודע השכל של הידיעה והבחירה. ומתי התחילה הבחירה לאדם הראשון? מאז שהשם ציווה אותו, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. מאז התחילה להיות הבחירה לאדם. ברגע שהשם ציווה, אז מתחילה הבחירה. אז יהודי שעל כל צעד ושעל שלו, יש לו ציווי מהשם. יהודי מצווה מה לעשות, איך לעשות, מה לדבר, אפילו איך לחשוב. אז בכל דבר ודבר הכי קטן שהוא עושה, יש לו עבודה, לכן יש לו בחירה על הכל. כי יש אחרים יש דברים שמוכרחים בהם. למשל, אם ניקח דוגמה בעל חי, שור, ניתן לו לאכול ממתק או עשב, מה הוא יאכל? ודאי שיוכל את העשב. כי בזה אין לו בחירה, הוא מוכרח בזה. זה על פי הטבע שלו, הקדוש ברוך הוא הטביע את הטבע שהשור אוכל עשב, אוכל תבואה. והשור הזה אין לו דעת לבחור, כי הוא חי רק על פי הטבע. אותו דבר, גוי, הבחירה שלו היא רק על משהו צובה. גוי צובה שווה מזו מנוח, שם יש לו בחירה. שאר הדברים, הוא לא בוחר, הוא חי על פי הטבע שלו. הוא בא לו לעשות, עושה מה שהוא רוצה. מה שאין כבן אדם, איש הישראלי, יהודי, על הכל יש לו ציווי מהקדוש ברוך הוא, ועל הכל יש לו בחירה. יותר מזה, יש לאדם בחירה. אפילו על האמונה, האם להאמין בהשם, חי ושלום, או לא להאמין, האם להאמין בהשם, או חי ושלום, לא להאמין בהשם, כי רבנו אומר בלקוטי מורן קוף צדיק, שאם הקדוש ברוך הוא היה אומר, זה סדר דיברות בלשון רבים, לעם ישראל, אז לא היה להם בחירה, למה? כי זה יצא מפי הקדוש ברוך הוא, כי רבנו אומר שהעם ישראל, באו וטענו ואמרו, כשמשה אמר להם לקבל את התורה, אמרו כל אשר דיבר השם, מה זה כל שדיבר השם נעשה ונשמע? כל מה שאנחנו שומעים מהשם, מוכרחים לעשות, אז אין לנו בחירה, כי אנחנו שומעים את זה מהשם. אז הקדוש ברוך הוא השיב, אמר למשה רבנו, ואומר השם למשה, הנה אנוכי בא אליך, בעבור ישמע העם מדברי עמך, שאני אדבר את הדיברות רק עמך לבד, כמו שכתוב, אנוכי השם לוקחה, לא יהיה לך, והם רק ישמעו בדברי עמך, ועל ידי זה יהיה להם כוח הבחירה, לעשות כרצונם. ולכן,
הקדוש ברוך הוא אמר את עשרת הדיברות, ללשון, אנוכי השם אלוהיך, מלשון יחיד למשה רבנו, ואז הידי זה, כביכול, ישראל לא שמעו ציווי מהקדוש ברוך הוא בעצמו, נשאל להם הבחירה, גם על זה, כי משה רבנו ציווה את עם ישראל, ודעת היום, והשבות על אביך כי השם הוא אלוהים, משה רבנו ציווה אותם, כביכול הם לא שמעו, מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, אלא השם ציווה למשה רבנו בלשון יחיד, ולכן, אפילו על העניין הזה של האמונה, להשיב אל הלב, את האמונה שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, גם בזה יש לאדם בחירה. כפשוטו, אדם יש לו בחירה על כל דבר ודבר, כי הוא מצווה על כל דבר ודבר. וכותב מורן תניאנה, קוף יוד, מספר רבי נתן, שהוא שמע שאיש אחד שאל את רבנו, כיצד הוא הבחירה? אז השיב לו רבנו בפשיטות, שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות, אם רוצה עושה, אם אינו רוצה, אינו עושה, ואומר רבי נתן, רשמתי זאת, כי הוא נצרח מאוד, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאוד, מחמת שהם מורגלים מעשיהם, ובדרכיהם נעוריהם מאוד, על כן נדמה להם שאין להם בחירה חבי שלום, ואינם יכולים לשנות מעשיהם, כי הם כבר רגילים, שנים אגבי שנים, לחיות באותו דרך, אותו דרך לא טובה, אז נכנס להם בראש, גם כבר אין לי בחירה, אני כבר בפנים, שקוע, אבל באמת אינו כן, כי בוודאי יש לכל אדם בחירה תמיד, על כל דבר, וכמו שהוא רוצה עושה, ומסיים רבי נתן, ואבן הדברים מאוד, בחירה היא חופשית, מי שמקדש את עצמו, מקדש את עצמו חבל של קדושה, ולהפך מחבי שלום, מי שמטמא עצמו, מקדש את עצמו בחבל דתומאה, יש להם אדם את הכוחות, להגיע לכל דבר ודבר, והרבן הקדוש אמר פעם, שטוב להודות להשם, ששלח לנו את נאמן ביתו, ומשה רבנו, שהוציא אותנו מכל המבוכות, ונתן לנו את התורה, וציווה עלינו להאמין בהשם, בלי שהוא חקירות כלל, ולקיים את כל דברי התורה והמצוות כפשוטן. אז אדם צריך לדעת שיש לו בחירה חופשית, לבחור לטוב או הפוך חב שלום, בכל זאת בחרת בחיים, צריכים לבחור בטוב. יש לו בחירה והוא צריך לדעת לא להיכנס ולחקור במבוכה הזאת של הידיעה בבחירה ולהאמין בהשם, בלי שום חקירות כלל, ולקיים את התורה, את התורה הקדושה, את המצוות, כפשוטן. ועכשיו אחרי שביארנו שיש לאדם בחירה חופשית על הכל, אז מובן של המרגלים, היה להם בחירה אם לדבר טוב או לדבר רע על ארץ ישראל, הוציא דיבת הארץ. הם רואים דברים בארץ ישראל, הם יכלו לפרש את זה לטוב, להראות לעם כמה שזה טוב, יכלו להוציא דיבה טובה על ארץ ישראל, להודד את עם ישראל, שירשו אותה, כמו שעשו כלב יהושע, בכל זאת המרגלים בחרו לדבר, להוציא דיבת רעה הארץ. ומשה רבנו, שיודע מראש, מה תהיה התוצאה של ההליכה הזאת? שהרי משה רבנו מתפלל על יהושע, יהיה יושיעך מצד מרגלים. למה משה רבנו לא מונע את עם ישראל בכוח? אל תלכו לרגל את הארץ. הרי הוא יודע מה תהיה התוצאה. אז אומר רבנו בחיים אורן תפלמד, מספר רבי נתן שדרכו של רבנו לא הייתה דרכו לייעץ את האדם, ויגזור עליו בדווקא שיעשה דווקא כמו שהוא מצווה. רק הוא מייעצו בדרך עצה טובה, אם יעשה, יעשה ועם לב לב. רבנו הקדוש שבאים לשאול ממנו עצה, בעצה שלו לא היה גוזר, בנאדם תעשה דווקא כמו שהוא מצווה. רק הוא היה אומר, זו דעתי, זה היה עצה טובה שלי. אם יעשה, יעשה ועם לב לב. ואף על פי שרצונו של רבנו היה שיעשה כך, אף על פי כן אין דרכו לדחוק על שום דבר שיהיה דווקא כך, אלא אם יהיה ועם לב לב. הוא מביא פה כמה, שיש לרבנו כמה טעמים על זה, אחד מהטעמים, רבנו כותב שהוא יודע שכל טובות עולם הזה הן לא טובות שלמות, וכל טובה מטובות עולם הזה מוכרח שיתגלגל ממנה איזה דבר שהוא לא טוב. ולכן הוא לא רוצה לגזור ולדחוק את האדם שיעשה דווקא כרצונו, פן בסוף, שיצא משהו לא טוב, אותו אדם מתרעם על העצה הזאת, על הצדיק הזה. ככה רבנו התנהג בכל דבר, אולי הדוחק את השעה שהיא דווקא כך, אפילו על המשרת שלו, אולי הדוחק שיעשה דווקא תכף את מה שצריך לעשות. ורבנו אמר, וגם בזה אני חזק מאוד, מה שאני גוזר על האדם שיעשה דווקא, ככה הייתה דרכו של רבנו. היה מייעץ לאדם, משאיר לו את הבחירה, כי רבנו אומר שאסור לצדיק לקחת את הבחירה מהאדם. ככה רבנו היה מתנהג, כמו שרואים בשיחה הזאת, ממש ככה רבנו היה מתנהג, לא להכריח על שום דבר. ורבי נתן, שראה את ההנהגה של רבנו, פעם שאל את רבנו, רבי, וכי אתם יכולים להפקיר אדם? רבנו אמר לו, אכן כך, אכן כך. אכן, משה רבנו,
שהוא יודע שהנה מרגלים יחטאו, כמו שכתוב שהוא יתפלל ליהושע שלא ייפול לעצתם. בכל זאת הוא לא מכריח אותם שלא ילכו, אלא הוא נותן להם ללכת. לפי זה אפשר להבין את הלשון של רשי הקדוש. רשי אומר שהשם אמר למשה רבנו, שלח לך לדעתך. מה זה לדעתך? הרי משה רבנו מעדיף לא לשלוח אותם, הוא יודע מה הולך לקרות. אלא השם אומר לו, לדעתך, משה רבנו, אף על פי שאתה יודע מה יקרה עם המרגלים, כשהם ילכו לרגל את הארץ, אתה יודע שהם יחטאו, שהם יפגעו, יפגמו, יוציאו דיבת הארץ. אף על פי כן, תשאיר להם את הבחירה. זה לדעתך, זה אף על פי שאתה יודע, בכל זאת תן להם את הבחירה שיבחרו. ואז הם בחרו ללכת להוציא דיבת הארץ. לכן משה רבנו שלח את המרגלים, לא מנע מהם ללכת לרגל את הארץ. היה מעשה עם אחד מתלמידי רבנו שקראו לו רבי ישראל מנמרוב, שפעם אחת נזדמנה לו עסקה גדולה לספק חיטים לממשלה במוסקבה. צורך ביצוע העסקה, הוא היה צריך לנסוע למוסקבה. זו הייתה עסקה גדולה שהיה יכול להפוך ממנה לעשיר גדול מאוד, כי מכל המחוז הממשלה בחרה אנשים שיתלו חלק המסחר הזה, ומחוז קמניץ נבחרה העיר נמרוב, ומנמרוב נבחר רבי ישראל, ראו שהוא איש חיל מוצלח, אז בחרו אותו לעשות העסקה הזאת, והיה ברור מאליו שבעסקה כזאת הוא יעשה סכום עצום, איזה און עתק. רבי ישראל הלך לשאול את רבנו, ורבי ישראל שהוא שואל את רבנו האם ניסוע למוסקבה לעסקה הזאת, הוא מבחין שרבנו לא מסכים לזה, ורבנו לא אומר לו בפירוש אל תיסע, אך לפי הרמזים והתנועות של רבנו הוא הבין שרבנו דעתו לא נוחה עם הנסיעה הזאת. ורבי ישראל מנמרוב, שהוא מאוד מאוד רצה להיכנס לעסק הזה, הוא האמין שבין לילה הוא יהפך לעשיר גדול, ניסה את כוחו שוב ושוב, מבקש מרבנו שירשה לו לנסוע. מרבנו, מה אני אעשה? ניסה, לא ייסה? והמשיך להפציר את רבנו, שהסכים לנסוע למוסקבה, וגם הייתה אז מלחמה, שהסכים לנסוע בשביל הפרנסה. ורבנו, שמדרכיו הנעלמים, לבלי לדחוק את עצמו שום דבר, ואף על פי שלא רצה להסכים לו, רבנו לא אמר לו אל תיסע, רבנו ענה לו, תיכנס לחדר, תשב בינך לבין עצמך, תחשוב בדעתך אם לעשות העסקה או לא, תצייר בדעתך שהכן והלא שלך יהיה שווה, שאם תיסע או לא תיסע מבחינתך זה לא משנה כלום. אחרי זה תאמר 5 פרקי תהילים, ואחרי זה הרעיון, המחשבה הראשונה שתעלה לך בראש, איך לנהוג, ככה תנהג, ככה רבנו הציע לו. אז רבי ישראל יצא מרבנו, חוזר לרבנו, אחרי כמה זמן אומר רבנו, עשיתי כמו שציוות אותי, והמחשבה הראשונה שעלתה בדעתי זה כן לנסוע. אבל כנראה, הכן ועליו שלו לא היו שווים, מאוד מאוד רצה בעסקה הזאת. רבנו שידע את הלב האמיתי שלו, שבגלל תבירת אהבת ממון שלו חשק בעסקה, רצה בכל נפשו לנסוע, רבנו לא הגיב. אלא רבנו אומר לו בקצרה, רבנו אמר ביידיש, העניין אבוד, והוסיף עוד כמה מילים, הפלוטיציקל, חף, תאכת, שדג קטן יכול לתפוס דג גדול, אם דג קטן יכולים לצוג דג גדול, כמו שרוצים לצוג דג גדול, זורקים, שמים דג קטן בחכה כפיתיון, כשהדג הגדול בא לבלוע את הדג הקטן, הוא נתפס בחכה, אותו דבר, ככה רבנו אמר לו. רבי ישראל לא הבין את דברי רבנו, אבל הוא יצא מרבנו ככה שמח וטוב לב, שאיכשהו הצליח להוציא מרבנו כאילו הסכמה לנסוע, ואז הוא נסע למוסקבה, והגיע למקום איפה שהוא היה צריך להתאכסן, ושם הוא התאכסן אצל היהודי, אחד מהשירי מוסקבה, שהוא לא היה שומע תורה מצוות, התאכסן אצלו, נתן לו חדר מיוחד, ככה כיבד אותו, ואותו יהודי היה כבר בשנות ה-50 ומעלה, ועדיין הוא התחתן, ורחוק מהתורה מהמצוות, אך כשהוא ראה את רבי ישראל, הוא נסע חן בעיניו, הוא ראה שהוא איש הגון, עם הליכות, ככה התיידד איתו, ורבי ישראל ניצל את זה, התחיל לדבר עם הבדידות, ומניין לעניין, עד שהתחילו לדבר גם מניין התורה הקדושה, ולאט לאט הדיבורים של רבי ישראל נכנסו בו, ועוררו את ליבו, והתנוצץ בו אירועי חרטה על דרכו הרעה, והמחשבה להתחיל לחזור בתשובה, לחזור הקדוש ברוך הוא, החלה ממלאת את ליבו, וככה חזר בתשובה, לאחר מכן גם רבי ישראל, שידך לו בת ישראל כשרה מאיר נמרוב, ונשא אותה לאישה, כעד וכדין, ושב בתשובה שלמה. ושם משפחתו של אותו בעל תשובה היה אכת. ושם משפחתו של רבי ישראל מנמרוב היה פלטינסקה. ואז התקיים דברי רבנו, שהוא אמר ביידיש,
הפלטיצקל חף תאכת, שם משפחה של רבי ישראל, יכול לתפוס דג גדול את, את אותו יהודי שמשפחתו היה אכת, שהתקרב חזרה לתורה הקדושה. רבי לוי יצחק בנדר, זאת הגן עלינו, אומר שככה נהגו תלמידי רבנו, אף פעם לא היו מצווים לבעל בחירה לעשות ככה וככה בדווקא. הוא מספר על עצמו שהשידוך שלו נמשך הרבה זמן, כמה חודשים, והיה התלבטות, כן הלכת על השידוך, לא הלכת על השידוך. וצקומי מענה שהוא שאל, אומר לו, נעניתי בתשובה ברורה. תמיד כשהייתי שואל את השאלה, היו שואלים אותי בחזרה, ומה אתה אומר? ככה, לא היו נותנים לי תשובה ברורה. למה? להשאיר את הבחירה לאדם. הוא אומר, וגם בהנהגות אחרות, שמישהו היה רוצה לעבור דירה, או פעם בזמנם היו אוכלים השולחן חמיב, כמה שאני מישהו היה רוצה לעזוב את ההנהגה, ללכת להיות עצמאי. כל הדברים האלו לא היו מכריחים את האדם, אמרו לו, יצא בדווקא. אלא היו מייעצים לו לבקש מהשם שהאיר עיניו. זה היה עיקר הדיבורים שלהם, שתלמידי רבנו אמיתיים, שכל הזמן עודדו את האדם, שבעצמו, לפני לקדוש ברוך הוא, דבר עם הקדוש ברוך הוא, עד שיאיר את עיניו, וכשהיה להם יצא לומר לאדם, לא היו אומרים אותה בהכרח, בדווקא. ורבנו הקדוש, כל כך הגיע למדרגה הזו, שלא אכפת לכלל, לא הכריח על שום דבר, לא לקח את הבחירה לאדם. רואים שגם הדברים שהיו נוגעים לו אישית, גם בזה הוא לא היה מכריח, כמו שמסופר, שבראש השנה האחרון של רבנו, גם התלמידים של רבנו, רב ליפה ורב אהרון מברסלב, לא באו לראש השנה. רב ליפה הוא היה מהתלמידים הראשונים של רבנו, והוא קרב את רבי נתן, והוא הלך לחפש את רוגים לחג הסוכות, והוא הסתבר תקופה ארוכה עד שהוא הצליח לחזור, על הראש השנה הוא לא היה. גם רב אהרון מברסלב לא יצא רבנו. מי זה היה רב אהרון? רב אהרון מברסלב, הוא היה אחד משני העדים שרבנו לקח אותו לעדות, על העניין של תיקון הכללי, שמי שיבוא אל ציונו הקדוש, ייתן צדקה טובה נשמתו, ויאמר את עשרה מזמורי תהילים, שרבנו יוציאו מהשאול תחתית, ויתקן אותו. אז אחד מהעדים זה היה רב אהרון, ורבנו כל כך חיבב אותו, שמסופר שבא, הוא שלח את רבי נתן, הם היו חברים, רבי נתן לרב אהרון מברסלב, שלח אותו לבקר את רב אהרון, ואמר לו, לך תראה מה עושה הרלה שלי. רבי נתן הלך וראה את רב אהרון יושב בעליית הגב, שפניו שטופי דמע, הוא משתפך בתפילה כבן לאביו, ככה בוכה לפני הקדוש ברוך הוא. רבי נתן התרשם מאוד מהמראה, חזר לרבנו, סיפר לו מה שהוא ראה. אז רבנו התבטא על רב אהרון, בלשון הפיוט שאומרים ביום הכיפורים, כי יושב בסתר לחלות פני מלך מראה כהן, שרוצים לתאר את המראה הנהדה של הכהן הגדול, מצאתו מבית הקודש וקודשים, ביום הכי קדוש לעם ישראל, ממשילים אותו להר עלי של יושב בסתר, ומחלה פני מלך. כך רבנו העריך אותו ואהב אותו. מסופר שיקרת ראש השנה האחרון של רבנו, אחר שרבנו כבר העתיק את דירתו לאומן, שרבנו אגב בברסלב, וחצי שנה לפני ראש השנה הוא עבר לגור באומן. אז כמה ימים לפני זה, רב אהרון הגיע לרבנו, כשמגיע לרבנו, אז רבנו מספר לו, מראה לו מכתב שכתבו לו, הקהילה שלו בברסלב, כי הוא היה רב של העיר ברסלב, הם קובלים על זה שהוא נוסע לרבנו לראש השנה, בטענה שלא זו בלבד שרבנו עזב אותם, כי רבנו היה גר בברסלב עכשיו, אלא גם רב העיר יעזוב אותם, הם שערו בימים הנוראים בלי רב, ללא מורה דרך, ככה הם כתבו לרבנו במכתב. רב אהרון שידע שרבנו ציווה שהעניין שלו זה ראש השנה, שצריכים להיות אצל רבנו על ראש השנה, לא קיבל את הבקשה שלהם. אך בכל זאת הוא החליט לשאול את רבנו על המכתב הזה, מה לעשות? להפתעתו רבנו אומר לו, הם צודקים, עליך לשוב אליהם. רב אהרון לא האמין שככה רבנו יגיד לו, צריך לבקש מרבנו, לא, אני רוצה להישאר, אל תדחה אותי. רבנו לא אהבה לשמוע לו. רבנו בסוף הוסיף, אבל אתה לא יכול לתאר לעצמך את הצער, שיהיה לנו בכך שלא תהיה נמנע עמנו בראש השנה, כי הוא הפסד שלא ניתן לתאר. אז רב אהרון שמע את זה, אז הוא אומר לרבנו, אם כן אני אשאר, רבנו לא הסכים. אז רב אהרון שב הביתה, שב לקהילה שלו, בעיר ברסלב. ובדרך פוגש את רבי נתן ונפתלי, שהם בדרך עכשיו לנסוע לרבנו לראש השנה. הוא מספר להם את השיחה שלנו עם רבנו, שרבנו אמר לו שהקהילה שהם צודקים, שצריך לשוב אליהם, ובכל זאת הוא ניסה לבקש מרבנו להישאר, רבנו אמר לו, תיסע, ובסוף רבנו אומר לו, אתה לא יודע איזה צער יהיה לנו אם לא תהיה איתנו. ככה כל זה הוא מספר, רב אהרון מספר לרבי נתן ורבי נפתלי. אז הם אמרו לו, שאפילו אם רבנו היה מגרש אותנו בקורות הבניין, לא היינו עוזבים אותו ונשארים אצלו בראש השנה. ולאחר מכן, בערב ראש השנה, שכבר רב אהרון לא היה שם, רבנו
שוב הצטער ואמר שעליו יש רחמנות גדולה, כי רצה באמת להיות כאן על ראש השנה. ומובא שבעניין הזה ששני התלמידים האלו, רב ליפה ורב אהרון, שאם היו מגיעים לראש השנה על רבנו, היה יכול למשך על רבנו רפואה שלמה והיה יכול להמשיך לחיות. ובכל זאת רבנו הקדוש לא הכריח את רב אהרון להישאר אצלו בראש השנה, נתן לו את הבחירה שאם להישאר אצלו או לא. מצד אחד רבנו אומר לו שיהיה לו צער אם הוא לא יהיה אצלו, מצד שני הוא אומר לו שהקהילה שלו צודקים, שהוא צריך לחזור לקהילה שלו. זה הנהגה של הצדיק האמת, שגם כשהוא מייעץ לאדם, גם כשהוא יודע מה טוב לו, הוא הולך עם אמונה בקדוש ברוך הוא ומשאיר לאדם את הבחירה. אחרי מה שרואים אצל משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שלח לך לדעתך. משה רבנו יודע, והוא רואה מה יצא מהשליחות של המרגלים. בכל מקרה, הוא שולח אותם לרגל את הארץ, בשביל להשאיר להם את הבחירה. זה השם שנזכה תמיד לבחור בטוב, לבחור באמונה הקדושה, ולהאמין בקדוש ברוך הוא, עד שנזכה לדעת האמיתית, אמן כן יהי רצון.

0: ועכשיו, הרב יעקב חיון, בתוכנית התחזקות.
1: אז בעזרת השם יתברך עם ישראל, ביקשו שככה נגיד כמה מילים. השם יתברך ייתן לנו כמה מילים. ריבונו שלנו, פתח פיך לילם כמוני, ותשלח לי דיבורים עם עון קודשך מן השמיים, שנזכה כולנו להתחזק ולהזכיר את עצמנו בתכלית האמיתית, שנזכה רצון להזכיר את עצמנו באמת שיש כזה רבי, שיש בכוחו להחזיר ולהשיב את כל עם ישראל השם יתברך. שנזכה רצון להודות ולשבח ולהלל את הקדוש ברוך הוא בכל רגע ובכל שנייה על זה שריחם עלינו וגילה לנו מהצדיק הזה, מהרועה הזה, מהרופא הזה, מהרופא הזה שאמר ואני רופא אותה, שהרבי התבונן, צפה וראה את כל נשמות עם ישראל מהאדם הראשון ועד הסוף האחרון, כך כותב רבי נתן, ואמר הרבי ואני רופא אותה, וניח אל זי ואני רופא אותה. רבי הדגיש את זה, רבי יצחק בנדר אמר שכשהרבי אמר ואני רופא אותה, אז הוא התאים את המילים האלה, הוא התאים את זה בניגון ואמר ואני רופא אותה. מקובל הוא ידוע שהרבי הצביע על עצמו שהוא יש לו את הכוח לרפא את השכינה הקדושה, את כלליות נשמות ישראל, את הבת מלך שנפלה חלושות, כמו שכתוב שם במעשה משיבה בטלרס, מעשה מהיום השישי, שנפלה חלושות כי פגעו בכל העשרה מיני חיצים המשוחים בעשרה מיני סמים של רעל של המלך האכזר או היצר הרע, נפלה ונפלה חלושות הבת מלך, שזה הנשמות שלנו, אנחנו כאלה חלשים בעולם הזה, כל אחד עוברים עליו כאלו מלחמות, ובפרט כזה מין יהודי שרוצה להיות איש כשר, רוצה להתקרב להשם יתברך, עוברות עליו כאלו מלחמות, כותב רבי נתן, כל המלחמות המבוארות בכל התורה נביאים וכתובים, עובר על איש אחד שרוצה להיות איש כשר, רוצה להתקרב להשם יתברך, כל המלחמות המבוארות בכל התנ"ך, כל זה, הכל כאשר לכל, כותב רבי נתן, צריך לעבור על יהודי אחד שרוצה להתקרב להשם יתברך באמת. והצדיק הזה רבי נחמן מברסלב, שידע את המחלות, ידע מה יעבור על כל אחד ואחת מאיתנו, ידע איזה מכבש נורא והיום מה שיעבור על כל אחד בעולם הזה, ידע את הסכנה העצומה שיש בזה העולם, אמר הרבי ואני רופא אותה, ואני רופא אותה. אז כמה וכמה עם ישראל ראוי לנו להודות לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו לדעת מכזה צדיק, קרב אותנו לכזה רופא שיכול לרפא את כל העולם הזה. והדיבורים האלה, מה שאנחנו רואים עכשיו, זה הסוד הגדול, הסוד שיתגלה רק לעתיד לבוא, הסוד של התלמיד רבי נתן. שרבי נתן אמר אני דומה, למה אני דומה אמר רבי נתן, וישא משלו ויאמר מורנו הרב רבי נתן, תלמיד מובהק לאדוננו מורנו ורבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, וישא משלו ויאמר למה אני דומה, לאיש אחד שעשה קרוז בכל העולם, מי בכם כל איש מנוגה וידוע חולי יבוא אליי וארפאו. אומר רבי נתן אני דומה לאותו אחד שעשה קרוז, מי זה אדם חולה? מי שיש לו איזה מחלה שיבוא אליי אני ארפא אותו. ורצו כולה אלמה הבטרי, כל העולם רצו אליו, כל העולם כולו, למי אין מח... כל אחד חולה בזה, אחד חולה בזה, אחמד אצלן, אחד בגוף, אחד בנפש, וכל אחד יוסיף מדעתו, רצו כל העולם אליו, ואמר לאחד מהם, מה כואב לך? ואמר הראש, ענה ואמר, לי כואב הראש כפלי כפלי ממך, וכן לכל אחד ואחד שאל לו מחלותיו, וענה, כי בו נמצאות כל מחלה ומחלה של כל אחד ואחד מכל באי עולם, אצלו הוא בכפלי כפליים. אומר רבי נתן למה אני דומה לאחד שעשה קרוז בכל העולם, איש מנוגה וידוע חולי יבוא אליי והרפאו. באו אליו כל העולם וכל אחד, רבי נתן אומר אני דומה לאותו אחד ששאל אותם אתה ממה אתה חולה? אמר לו אני חולה בראש. אמר לו, אני חולה כפלי כפלה ממך בראש. אתה ואתה, במה אתה סובל, במה אתה חולה? אני ברגליים, אני סובל פי אלפים ממך, כפלי כפלה ממך ברגליים. ואתה במה? אני בלב, אני כפלי כפלה ממך. ואתה במה אתה חולה? אני בנפש חולה. אני כפלי כפלה ממך חולה. מה רבי נתן, אני דומה לאותו אחד. ולמה קראתי לכם? תבוא אליי, יבוא אליי והרפאו. אומר, שלחתי אחריכם, כי אני ידעתי מרופא אחד גדול במעלה, פרופסור, שיכול לרפות גם אותי מתחלוי העצום, מכל שכן שיוכל לרפא אתכם, שכאבכם ומחלתכם קטנה מכאבי. היי, עם ישראל, אומר רבי נתן, אני דומה לאותו אחד שיש לו את כל המחלות של כל העולם הזה בכפלי כפליים. וכפלי כפליים. אבל ההבדל שאני יודע מרופא, אמר רבי נתן, אני יודע מכזה רופא גדול, מרופא אחד גדול, אמר רבי נתן. כל מילה פה צריך לדייק, כי אני ידעתי מרופא אחד גדול, כי אני ידעתי, כמו שהרבי העיד על רבי נתן, שהוא היחיד שיודע ממנו, אני ידעתי מרופא אחד גדול במעלה, פרופסור, שיכול לרפות גם אותי מתחלוי העצום. והנמשל אומר פה, כי זה כל מגמת מורנו הרב רבי נתן, זיכרונו לברכה, זה היה כל עניינו של רבי נתן, של התלמיד הזה, לגלות ולפרסם את גדולתו וכוחו של אדוננו מורנו ורבינו הקדוש, שהיה בחינת לבנה להשמש, שזה הרבי, לגלות מי הוא הרופא באמת, שעל ידי סיבה נתוודה ממנו, לא מחמת שהוא חושב עצמו לגדול מכל בני עולם, עד רבה, רק על ידי עוצם כאבו ומחלתו, חתר עד שמצא הרופא ורוצה להיטיב לאחרים. זה הסוד של רבי נתן, זה כל הסוד של רבי נתן, שרק על ידי עוצם כאבו ומחלתו, ככה רבי נתן הרגיש את עצמו, לפני שרבי נתן התקרב לרבי, אז רבינו אמר לרבי יצחק, החתן של המגיד מטרוביץ, רבינו אמר לו, עכשיו הולך להתקרב אליי כזה מן אברך, שהוא כזה ענב, כזה שפל בעיני עצמו, שהוא מחזיק את עצמו חתיכת בלוטה, חתיכת בוץ. ככה רבינו אמר, הולך להתקרב אליי עכשיו כזה אברך, שהוא מחזיק את עצמו חתיכת בלוטה. זה היה רבי נתן. שרב נתן באמת באמת החזיק את עצמו, שהוא חתיכת בוץ, חתיכת רפש וטית. רבי נתן פעם אמר, אם היה כזה צדיק, שהוא גם היה באמת צדיק, והוא גם היה מחזיק את עצמו כזה שפל, כמו שאני מחזיק את עצמי כזה שפל, הוא אומר, לא יודע איך היה כזה מקום לכזה צדיק בגן עדן. הוא לא החזיק את עצמו צדיק, הוא החזיק את עצמו באמת באמת בשפלות נוראית. מורנו הרב רבי נתן, השתבח שמו לעד, אבל רק בעניין אחד, בעניין אחד רבי נתן היה אז כנמר, בעניין אחד שהוא זכה לדעת מהרופא הזה, ואת הרופא הזה הוא פרסם ודיבר מהרופא הזה במסירות נפש, שכמה פעמים עמד בסכנות עצומות, ממש סכנות עצומות, ברדיפות נוראיות. לא עניין את רבי נתן שום דבר, אני העניין שלי בחיים זה לפרסם את הרופא הזה, לגלות מי הוא הרופא באמת, לגלות מהי האמת ומי הוא הרופא באמת. וזה מה שאמר רבי יצחק בנדר עליו השלום, מזקני חסידי ברסלב בדור הקודם, שאמר באמת שלרבי היו הרבה תלמידים גדולים, נוראים, מסגבים. היה רבי יודל מדשיב, היה רבי יודל הזה, היה אומר שם קדוש והיה יוצר מקווה. רבי יודל בשם קדוש היה יוצר מקווה. היה פעם אחת בזמן המחלוקת הנוראית, ככה רק נראה מי זה הרבי יודל בזמן המחלוקת, פעם אחת היה פחד, ככה ישבו בסעודה שלישית אנשי שלומנו, והיה ממש פחד, רדיפות, ממש רדפו אנשים עד מוות. אז רבי נתן אמר, מה לנו לפחד ולהתבלבל, כשיושב איתנו כאן אדם על השולחן הזה, שבכל מוצאי שבת שומע את הקרוז ישוב ורשעים לשאול. ככה רבי נתן אמר על רבי יודל, שרבי יודל מדשיב, שהיה עוד רבי בכלל, רבי גדול בפני עצמו, לפני שהתקרב לרבנו. ואחרי שהתקרב לרבנו, ממש זרק את הרבנות שלו, והוא והתלמידים שלו נהיו חסידי ברסלב. אז רבי נתן אומר, מה לנו לפחד ולהתבלבל, כשיושב איתנו אדם על השולחן, ששומע בכל מוצאי שבת את הקרוז, ישוב רשעים לשאול, שהרשעים חוזרים לגיהנום, רבי יודל היה שומע את הקרוז הזה. אז היה רבי יודל מדשי, היה רבי שמואל אייזיק, שמה לא נגיד על העבודות של רבי שמואל אייזיק, זה אי אפשר להבין. רב אהרון מברסלב, היה רב בברסלב, רבנו אמר צריך לתת תודה לסוסים, שהביאו את רב אהרון לברסלב, לתת תודה לסוסים. רבנו היה לו צדיק, תלמידים כאלה, המגד מטרוביץ, תלמידים כאלה, צדיקים נסתרים, היה צדיק נסתר אחד, תלמיד של רבנו שהיה בשם קדוש, יכול להגיע מאומן לברסלב, בשם אחד, להגיד שם קדוש ולהגיע מאומן לברסלב. היום יש כאלה אנשים. אבל אף על פי כן, רבי ויצחק אמר, אף על פי כן, הייתה מחלוקת רק על רבי נתן. כי רק רבי נתן צעק את השם הקדוש, רבי נחמן מברסלב בכל מקום. רק רבי נתן מסר את נפשו, שגם אנחנו, עם ישראל, גם אנחנו, נשב פה עכשיו, אנחנו אנשים כמונו. שנת תשס"ה, ממש עוד רגע תשס"ו, נשב ונדבר ביחד. מהנשמה הזאת, נשמת ראיה מהמנה, רבי נחמן מברסלב, זה הכל, זה בזכות רבי נתן, תלמידו הנאמן של רבי נחמן מברסלב, ולכן רבנו אמר עליו, שאם לא היה רבי נתן, לא נשאר ממני אפילו דף אחד של שמות. ורבי יצחק אמר, יכול להיות באמת שהיה נשאר ספר ליקוטי מוהר"ן, יכול להיות שמישהו היה כותב אותו, ספר ליקוטי מוהר"ן, אבל הספר הזה היה חתום וסתום, כמו שיש עוד הרבה ספרים קדושים וטובים, שצדיקים גדולים כתבו אותם, אבל זה היה חתום וסתום. הכוח של התלמיד הזה שזכה לבטל עצמו לגמרי לרבו הקדוש, זכה רבי נתן לראות בעין האמת את גדולתו וכוחו של רבנו הקדוש, ואכן הרבי העיד עליו, אחרי פטירת רבנו כותב רבי נתן, ואני ישבתי על הארץ ובכיתי עליו מה שאף אחד לא בכה, ודיברתי באוזנו מה שלא הספקתי לדבר באוזנו בחייו, כותב רבי נתן ביומן האישי שלו בימי מוהר"נת. ואומר, בכיתי עליו על הארץ יותר מכולם, כי איני עוללה מכל בנות עירי, כי כבר העיד עליי, הוא בעצמו זיכרונו לברכה, שאני יודע ממנו יותר מכולם. כבר העיד עליי, אומר רבי נתן, כבר העיד עליי הרבי, שאני יודע ממנו יותר מכולם. זה הסוד של רבי נתן, זה הסוד של רבי נתן, שאחרי פטירת הרבי מסר את נפשו, הלך מעיירה לעיירה, מעיר לעיר ומכפר לכפר, שעוד יהודי ידע מרבינו, זה רבי נתן, שעוד יהודי יישא לאומן ראש השנה. רבי נתן מסר את הנפש, הלך ממש, עשה נסיעה ממש של שבועות שלמים בשביל שעוד יהודי אחד יישא לאומן ראש השנה. הראש השנה שלי עולה על הכל, אמר רבינו הקדוש בשנה האחרונה לפני הסתלקותו, הראש השנה שלי עולה על הכל, אמר רבינו הקדוש. והשם יתברך יודע שאין הדבר בירושה מאבותיי, כי אם זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיה אתם תלויים בראש השנה שלי, כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי, אפילו כל הצדיקים תלויים בראש השנה שלי, כי אני יודע מהו ראש השנה. מה שהרבי דיבר על ראש השנה, זה צריך שבועות לדבר רק על ראש השנה של רבנו הקדוש. זה הכל הסוד הזה בזכות רבי נתן, בכוחו, זכותו של התלמיד הזה, שנסע משלו ואמר, למה אני דומה לאיש אחד שעשה קרוז בכל העולם? מי בכם כל איש מנוגע וידוע חולי, יבוא אליי והרפאו. מי חולה? יבוא אליי, אומר רבי נתן. מי מרגיש שהוא חולה? יבוא אליי. מה רבי נתן מגלה? בליקוטי הלכות? מה רבי נתן מגלה בליקוטי תפילות? מה רבי נתן מגלה בכל המהות שלו? רבי נתן מגלה לנו, יש רופא כזה שיכול לרפא גם אותך, כי הוא ריפא אותי. הוא ריפא כזה משוגע כמוני, שחולה בכל המחלות, בכפלי כפליים מכל העולם. אז תדעו לכם, הרופא הזה יכול לרפא גם אתכם. זה הסוד של רבי נתן, וזה הסוד שאמרנו קודם מרבי יצחק בנדר, שהיו, נכון, היו לרבי הרבה תלמידים, היה, כמו שאמרנו, רבי יודל, רב ארון, המגיד מטרוביץ, רבי שמואל אייזיק וכו', אבל לא נשאר מהם שום דבר, היחיד שנשאר ממנו זה רבי נתן, כי רבי נתן מסר את נפשו, והרג את עצמו במסירות נפש, שעוד יהודי ידע מהרבי, שתישאר השערה אמיתית בעולם, רבי נחמן מברסלב. לכן רבי יצחק אמר, אני לא יודע אם הילדים, הנכדים של רבי יודל נסעו לראש השנה לרבינו. או למשל רבי יצחק אמר, היה ספר שהוא רש, ספר שרבי שמואל אייזיק כתב באומן. ספר שהוא כתב אותו, ורבי יצחק אמר שהוא ראה את הספר הזה. אז הוא אומר בספר, שם רבי שמואל אייזיק מתחיל, כותב שם, כותב את החידושים שלו, ואחר כך הוא כותב, כמובן בליקוטי מוהר"ן, או כמובן בדברי רבנו ז"ל, ואז הוא כותב את העניין מרבנו. אבל קודם הוא מתחיל את החידושים שלו. אז אמר רב לוי יצחק, שאנשי שלומנו דאז, מהדור של רב אבום ברב נחמן, אמרו, זה ההבדל בין רבי נתן לרבי שמואל אייזיק. שרב נתן את כל הכתבים שלו בכל ליקוטי הלכות, כל תחילת הלכה, מה מתחיל? כי איתה בדברי רבנו ז"ל, כי איתה בדברי רבנו ז"ל במעשה, או בתורה וכו' וכו'. רבי נתן מתחיל, דבר ראשון הוא מתחיל בדברי רבנו ז"ל. אחר כך הוא מביא את החידושים שלו, וגם החידושים שלו רבי נתן אמר, אני ביד הרבי כעת ביד הסופר, רבי נתן אמר, אני ביד הרבי כעת ביד הסופר. הוא אמר, אני רק הקולמוס, רבי נתן אמר, אבל המוח של רבנו, אני בסך הכל העת, אבל המוח מי כותב? אז רבנו כותב. ככה רבי נתן אמר,

לכן באמת בכוחו זכותו של התלמיד הזה, בכוחו זכות הביטול הזה, שרבי נתן זכה לבטל עצמו לגמרי, לזרוק את כל כולו, ורץ ישר לרבי, כמו שאחרי הפטירה שלו, רבי נפתלי ראה את, רבי נפתלי לא ידע שרב נתן נפטר, רב נתן נפטר כמה דקות לפני כניסת שבת קודש, העשרה בטבת בשנת תרשי, כמה דקות לפני כניסת שבת קודש, ורבי נפתולי היה בעיר אחרת, בעיירה אחרת, והוא לא ידע שרב נתן נפטר. אז רבי נפתולי הלך לישון בליל שבת קודש, והוא ראה את רבי נתן רץ בעולמות עליונים, רץ בעולמות עליונים. אמר לו רבי נתן, לאיפה אתה רץ? שאל רבי נפתלי את רבי נתן, לאיפה אתה רץ רבי נתן? אמר לו, אני? גלייך צום רבין, אני ישר לרבי. אני רץ ישר לרבי. אמר רבי נתן. ואז רבי נפתלי התעורר, והוא ידע שרב נתן נפטר, והוא הודיע לכל אנשי שלומנו שרב נתן נפטר, ובאמת מוצא שבת קודש אימתו את השמועה הזאת שבאמת רבי נתן נפטר. אני, אמר רבי נתן, אני ישר לרבי. וזה הסוד, רב לוי יצחק בנדר אמר, זה הסוד של כל יהודי שרוצה לחיות חיים טובים בעולם הזה, שרוצה לחיות חיים אמיתיים, וחיים אמיתיים פירושו חיים עם קשר אמיץ וחזק לצדיקים האמיתיים, ובפרט לרבי נחמן מברסלב. כל יהודי שרוצה לזכות גם בחיים שלו עכשיו, גם לעתיד לבוא, לעתיד לבוא לנצח נצחים בעולמות עליונים, רוצה לזכות להיות בהיכל הגוונים המשתנים, בהיכל של הרבי, שהרבי אמר על ההיכל שלו, אם תרצו לראות את ההיכל שלי, אם תרצו למצוא את ההיכל שלי בעולמות עליונים, אמר הרבי, ההיכל שלי נמצא לא רחוק מההיכל של רבי ברוך ממז'יבוש, אבל רק ההיכל שלי זה היכל הגוונים המשתנים, זה היכל שמשנה את גווניו בכל עת, בכל רגע. אז אדם כזה שרוצה לזכות לישועה לנצח, לא במיליון דולר, מי שרוצה לזכות במיליון דולר, טוב, אשריך יהודי יקר ואשרנו, זה נפלא, זה טוב, אבל זה זמני. העולם הזה הוא קלה ונפסד, עם ישראל, העולם הזה הוא קלה ונפסד. ריבונו שלום, תפתח לנו את הלב, שנזכה להאמין ולהבין עם הלב שלנו. לב מבין, אומר רבי נתן, בשביל לחיות חיים טובים צריך לב מבין, אומר רבי נתן. גם לב וגם לב מבין, לא סתם לב, לב מבין, רבי נתן אומר. אז מי שרוצה לזכות בישועה לנצח, בישועה לנצח, שנשמתו תעלה ותטוס מיד בפטירה להיכל הגוונים המשתנים, האחד של הרבי, אמר רב לוי יצחק בנדר, זה, איך אפשר לזכות לזה? איך אפשר לזכות שכל אחד יזכה לעני ישר לרבי אחרי הפטירה? איך אפשר לזכות לזה? רב לוי יצחק אמר, צריך ללמוד מרבי נתן, כמו שרבי נתן היה על כל צד ושעל ישר לרבי גם בחייו, כל צד ושעל, הוא לא ראה כלום, לא, כל דיבור שלו היה הרבי, כל מילה שלו היה הרבי, כל מחשבה שלו היה הרבי, כל מה שהוא כתב הרבי, הרבי, הרבי, הרבי. הרב נתן יכול להיות רבי בעצמו, רב נתן יכול להיות אדמור, אדמור של כל האדמורים, רב נתן יכול להיות, זה מי שזה היה רב נתן, זה נשאר ונתאר, הרבי יד עליו שהיה נשמה חדשה. רב נתן היה אהוב על כל האדמורים הדור שלפניו, שהיו יותר מבוגרים ממנו, רב נתן היה אהוב עליהם, רב לוי יצחק ברדיצ'וב, הרבי מאפ, מגדולי הצדיקים, שרב נתן היה מקורב אליהם מאוד מאוד, היה אהוב אצלהם, היה אהוב מאוד אצלהם, רב לוי יצחק ברדיצ'וב, היה קורא לרבי נתן, נטלה שלי, ככה קרא לו רב לוי יצחק מברדיצ'וב, ורב נתן, נטלה שלי, הוא קרא לו, זה אי אפשר להבין, גם הרבי היה קורא, פעם הבת של רבנו אמרה, שאצל אבא הוא היה תמיד נטלה, אצל אבא הוא היה תמיד נטלה, זה היה רבי נתן, היה יכול להיות אדמור של כל האדמורים, היה קשור, היה מקורב, היה אהוב על כל הגדולים, על אנשי, בעלי מופתים שהיו בתקופה ההיא, שאחרי פטירתם היה יכול להיות רבי של כל הרבס רבי נתן, אבל מורנו הרב רבי נתן, זכה רבי נתן לעיניים אמיתיות, זכה לעיניים אמיתיות, לדעת ולהאמין ולהבין, שבאמת, יש רק רבי אחד שיכול לתקן את העולם הזה, יש רק רבי אחד שאמר בפירוש, לא יספיקו, שאמר בפירוש לתלמידים שלו הגדולים, העצומים, בעלי מופתים, תלמידים שהיו אומרים שם קדוש, היו תשים את כל העולם, אמר להם רבנו הקדוש, אם תעבדו כל החיים שלכם, לא יספיקו כל ימיכם וכוחכם, לעשות תשובה לבון אחד, רק אני עושה תשובה בשבילכם,
רק אני עושה תשובה בשבילכם, אמר הרבי. אם תעבדו כל החיים, אנשים כאלו רמי מעלה, שכל צעד שלהם לשם שמיים, לא היה להם נגיעות אישיות, לא היה להם פניות, היו קודש קודשים, קדושים עליונים. אמר להם אדוננו מורנו ורבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, אם תעבדו כל החיים שלכם, לא תעשו תשובה, לא תצליחו לעשות תשובה, לבון אחד, לא יספיקו כל ימיכם וכוחכם, כל ימיכם וכוחכם, לעשות תשובה לבון אחד. רק אני עושה תשובה בשבילכם, אני, תתקשרו אליי, תתחברו איתי, תתפתלו אליי, תאמינו בי, כי השם בך נתן את המלכות הזאת לרבינו הקדוש, השם בך נתן את המלכות הזאת לרבינו הקדוש, זאת הנשמה, זאת הנשמה מוכרח שתרד לעולם, ככה, כך כתוב בסיפורי מעשיות, שלפני שירדה נשמת רבנו לעולם, יצא כזה קרוז, מי שיש לו התנגדות על זה, שיבוא ויגיד את דברו, עשה מחמם בכבודו ובעצמו הגיע, ואמר, אם זאת הנשמה תרד לעולם, מה לי לעשות עוד ועל מה ברטני? ככה עשה מחמם בכבודו ובעצמו, ראשית גויים עמלק, זעק לפני השם יתברך, ריבונו של עולם, אם זאת הנשמה תרד לעולם, מה לי לעשות עוד? ועל מה ברטני? על מה ברטני? אמר השם יתברך בכבודו ובעצמו, זאת הנשמה, מוכרח שתרד לעולם, ואתה לך לחפש לך עצה, זאת הנשמה, מוכרח שתרד לעולם. אז ירדה זאת, ירדה הנשמה הזאת לעולם, השם בחריכם עלינו, אמא של רבנו, פייגי, אמא של רבנו, זה ידוע, כינו אותה, אח של הרבי ברוך ומג'יבוש, רבי אפרים מסדליקוב, אחים שלה, היא הייתה נכדה של הבעל שם טוב, הם היו הילדים של עודל, הבת של הבעל שם טוב, והם כינו אותה, האחים שלה, רבי ברוך ורבי פריים, כינו אותה פייגי הנביאה, היא הייתה ממש מדרגה של נביאה, ופעם אחת זה היה בערב שבת קודש, שבעלה של פייגי, הלך, אבא של רבנו, שמחה אבא של רבנו, הלך לעשות עבודות השם, והוא היה באיזה שליחות, ושבועיים הוא לא היה בבית, וזה היה אחרי שבועיים שהוא לא היה בבית, היא ידעה שהוא צריך לחזור באותו יום, זה היה יום שישי, ערב שבת קודש. והיא ידעה, פייגי הזאת, אמא של רבנו, שכינו אותה פייגי הנביאה, בואו נראה אם היא ימצא ממש את הלשון הזאת, בעזרת השם יתברך, פייגי הנביאה ידעה שבעלה צריך להגיע, והיא חיפשה אותו, ככה כתוב שם שהיא חיפשה אותו, את בעלה. בואו נראה את זה רגע. חיפשה אותו את בעלה בעולמות עליונים עם הכוח נבואה שהיה לה ולא ראתה אותו בכלל, בכלל לא ראתה אותו את בעלה. וטוב, אז היא עשתה הפתח חלות, ככה כתוב, ובזמן הפרשת חלה, שזה זמן גבוה מאוד, עוד פעם היא חיפשה, שוטטה בעולמות עליונים, פייגי הנביאה, פייגלה הנביאה, אמא של רבנו, שוטטה בעולמות עליונים ולא ראתה את בעלה, לא ראתה שבעלה צריך לבוא. טוב, היא המשיכה, ידע שהוא אמר לה שהוא צריך לבוא, ובאותו לילה היה ליל תבילתה של פייגי אמא של רבנו, והמשיכה עד שהיא ככה נחה קצת על המיטה, היא נחה אחרי שהדליקה נרות שבת קודש, ועוד פעם שוטטה בעולמות עליונים פייגה להנביאה, ועוד פעם לא ראתה את בעלה. ואיך כתוב שם, ואחר הדלקת נרות שבת קודש שכבתי על מיטתי, היא לא ידעה ללכת, לטבול, לא לטבול, עם אשה, היא עלה כזה, בלבול כזה, היא לא ידעה, היא מצד אחד יודעת שבעלה צריך לחזור היום, מצד שני, היא לא רואה את בעלה בעולמות עליונים, היא לא רואה שבעלה צריך להגיע, אז היה לה ממש סתירה בעניין הזה, והיא לא יודעה מה לעשות. אז תראו מה כתוב פה, השתבח שמולד, אחר הדלקת נרות שבת קודש, הדליקה נרות שבת קודש, והחליטה בסוף, שהיא כן, הלכה לטבול, הלכה למקווה. שכבתי על מיטתי, אומרת, הוא בא אליי, אמי הצדקת, מרת עודל, עם האימהות הקדושות, שרה, רבקה, רחל ולאה, ולקחו אותי, והוליכו אותי לחדר הנשמות, וראיתי נשמה אחת אשר אורה היה גדול מאוד, ושאלתי, מי זאת הנשמה? ואמרו לי, זהו זקנך, רבי ישראל בעל שם טוב, נשמת זקנך, רבי ישראל בעל שם טוב. והוליכו אותי עוד מחדר אל חדר בחדרי הנשמות, אומרת פייגי האמא של רבנו,
וראיתי נשמה, מי היה שם אמרנו, מי היה שם? אמא של האודל, הבת של הבעל שם טוב, והאימהות הקדושות, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוליכו את פייגה לאמא של רבנו הקדוש, פייגי הנביאה, הוליכו אותה מחדר לחדר, מחדרי הנשמות, ואומרת, והנה פתאום ראיתי נשמה, אשר אורה היה גדול מאוד מאוד, בלי שיעור לאין ארוך. ושאלתי אותם, מי הוא זאת הנשמה הזאת? ואמרו לי, זאת הנשמה רוצים לתת לך. ותכף הקיצותי. באותו הלילה היה ליל תבילתי, ולהתעברתי אז עם בני, שהוא הרבה שלכם, שהוא הרבה שלכם. אחר כך כשבא בעלה, גם כן כתוב שם, כשבא בעלה, רבי שמחה, שהוא בא הביתה, אז היא אמרה לו, איך יכול להיות? אני יודעת שאני נביאה, אני יודעת שוטטתי בעולמות עליונים, אני יודעת, ולא ראיתי אותך, איך יכול להיות שהגעת? איך יכול להיות שהגעת? אז גילו לה, סיפר לרבי שמחה, וגילו לה, לפייגי, אמא של רבנו, שהייתה מלחמה נוראה בעולמות עליונים, שבעלה לא יגיע, ששמחה לא יגיע, כי ידעו שבלילה הזה היא צריכה להתעבר ברבנו הקדוש. ובדבר הזה תלוי התיקון של כל העולם הזה. והייתה מלחמה בעולמות עליונים, מלחמת הסטרא אחרא בקדושה, שלא יבוא שמחה הביתה, בעלה הביתה, רבי שמחה הביתה, שלא יבוא. עד שנחלץ רבי שמעון בר יוחאי, והתחנן וזעק לפני השם יתברך, ריבונו של עולם, רבי שמחה מוכרח להגיע הביתה, כי אני זקוק. והנשמה הזאת, נשמת רבנו הקדוש, שתרד לעולם, ככה סיפרה פייגי אמא של רבנו. רבי שמעון בר יוחאי זעק לפני השם יתברך, ריבונו של עולם, אני חייב שהנשמה הזאת, נשמת רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, תרד לעולם, מוכרח. העולם מוכרח לנשמה הזאת, העולם מוכרח לנשמה הזאת, ריבונו של עולם. ולכן פייגי אמא של רבנו לא ראתה בעולמות עליונים את רבי שמחה, בשביל לבלבל אותה, שלא תלך אלא למקווה. אבל ברוך השם, חסדי השם, לא ידח ממנו נידח, והשם ידבח צופה, צופה, צופה, עד אחרית כל הדורות, צופה את התיקון שלנו, מרחם עלינו, השם יתברך, גם אנשים כמונו. וזכינו, עם ישראל, אנחנו אנשים פשוטים, כמונו היום, לשבת כאן, ולדבר, לדבר, ולהזכיר את עצמנו, שיש כזה רבי, רבי נחמן מברסלב, השתבח שמו לעד. בלמברג, בין פורים לפסח, בשנת תקס"ח, הלך אל חדר מיוחד, שנתיים לפני שרבנו נפטר, שלוש וחצי שנים, משהו כזה, רבנו נפטר, בתקס"א, בלמברג, בין פורים לפסח, בשנת תקס"ח, הלך אל חדר מיוחד, הוא בכה הרבה מאוד שם, וקרא לרבי שמעון ודמעתו על חייו, רבי שמעון התלמיד של רבנו, ונאנח ואמר, איי, אין לי מי להתייעץ. ככה רבנו אמר, אין לי מי להתייעץ, אין לי מי לדבר. וסיפר לו אז לרבי שמעון, מעניין אשר, באשר יש לו ספר בביתו שעבד אשתו ובניו בשביל זה. כי נסתלקו בניו עבור זה ואשתו, הוא מסר נפשו על זה. ועכשיו אינו יודע מה לעשות. רבנו אמר לרבי שמעון, יש לי כזה ספר בבית שלי, שאשתו והילדים שלו היו מוכרחים להסתלק אם הספר הזה יבוא לעולם. ככה היה, והעניין היה כי ראה שמוכרח להסתלק שם בלמבר, אך אם יוסרף זה הספר, יוכל לחיות. ועל כן היה רבנו זל מסופק ולא ידע לתת עצה בנפשו מה לעשות. רבנו לא ידע מה לעשות. רבנו ראה בעולמות עליונים שהספר הזה שהוא כתב, אם הספר הזה יישרף, אז הוא יוכל להמשיך לחיות. אם לא, גם הוא יצטרך להסתלק מהעולם, כי היה צר לו מאוד לשרוף זה הספר הקדוש והנורא מאוד, ולכן לא ידע לתת עצה בנפשו מה לעשות, כי מסר נפשו על זה הספר, ועוצם קדושת ונוראות של זה הספר אי אפשר לדבר מזה כלל. ואם היה נשאר זה הספר בעולם, היו רואים גדולת רבינו זל עין בעין וכו' וכו', כותב רבי נתן. עוד פעם, אם היה נשאר זה הספר בעולם, היו רואים כולם, כל העולם, את גדולת רבינו זל עין בעין. אתם יודעים מה זה? מה הפירוש של המשפט הזה שרבי נתן כותב? שאם היה נשאר זה הספר בעולם, היה העולם בא לתיקון שלו. כי אם היה העולם רואים גדולת רבנו זל עין בעין, אז ממילא היה העולם בא לתיקון שלו. כי הרבי אמר שהוא יש בכוחו להשיב את כל העולם לשם יתברך. הרבי אמר, איפה ששאירו תשובה זה ממני. הרבי אמר, אני עושה תשובה בשבילכם. והרבי גם אמר, הניסיון העשירי זה אני.
ככה הרבי אמר, הניסיון העשירי הוא אני. כמו אצל אברהם אבינו, שהניסיון העשירי היה, שהניסיון העקדה, שזה הניסיון הכי קשה. ככה, גם רבנו אמר, הניסיון העשירי זה אני, שאדם יזכה להתקרב אליי, זה הניסיון העשירי, זה הניסיון הכי קשה שיש. כי כל אחד יש לו תמניות שלו, אחד יש לו מניעה כזאת, אחד מניעה אחרת, אחד מבולבל מכזה דבר, אחד מבולבל מדבר אחר. אבל המשותף לכולם, שהניסיון הכי קשה בעולם הזה, ככה הרבי אמר, זה להתקרב אליו. זה הניסיון שישיו עליו הכי הרבה קשיים, הכי הרבה מניעות, להתקרב אליו. לכן רבינו אמר, הניסיון העשירי הוא אני. וזה הסוד פה, שאם הספר הזה נשאר בעולם, אז היו רואים כל העולם את גדולת רבינו, עין בעין.

רבי שמעון השיב לרבינו הקדוש, בוודאי אם יש איזה סברה שחייכם תלוי בזה, בוודאי טוב יותר לשרוף הספר כדי שתישארו בחיים. השיב רבנו זל, על כל פנים יתארך הזמן בוודאי, היינו עם ישרוף זה הספר, על כל פנים יהיה לו ארכה לחיות בעולם הזה עוד איזה זמן. אבל אף על פי כן אמר הרבי, צר לי מאוד לסופו, כי אין אתה יודע, הוא אמר לרבי שמעון, אין אתה יודע גודל לקראת קדושתו של זה הספר. ואנוכי איבדתי אשתי הראשונה ובניי, וכמה איסורים עצומים שהיו לי בשביל זה. והיה בוכה מאוד מאוד, והיה בוכה מאוד מאוד רבינו הקדוש.

אחר כך בא הדקטיר לביתו, הדוקטור, הרופא, בא לביתו, ורבי שמעון ורבינו ז"ל היו עוסקים בעניין שיחה הנ"ל, וסיפר רבי שמעון להדקטיר בדרך קובלנה על רבינו ז"ל, על שהוא בוכה עכשיו בעת הזאת, שחוליו כבד עליו כל כך. רבי שמעון בכה לפני הרופא, סיפר לו שהחולי של הרבי הוא כבד כל כך, והדקטיר נבהל אז מאוד לפני רבינו ז"ל, ואחר כך דיבר עמו הדקטיר קצת והלך, ואחר כך דיברו עוד רבי שמעון ורבינו ז"ל, והוא ז"ל היה בוכה אז הרבה הרבה מאוד, ואחר כך אמר לרבי שמעון, אם כן, איפה אין לך המפתח של הקמדה שלי, של השידה שלי, ולך מהרה חוש אל תעמוד, ותזכור הגלה לברסלב, ואל יעצורך הגשם והשלג, ורוץ מהרה חושה לברסלב, ותבוא לשם, ותיקח שני הספרים. אחרי שהם החליטו, אחרי שהם גמרו בדעתם לשרוף את הספר הזה, אז אומר רבינו לרבי שמעון, תרוץ, רוץ מהרה חושה לברסלב, אל תתבלבל מכלום, אל יעצור אותך הגשם והשלג, תבוא לשם ותיקח שני ספרים, אחד מונח בהקמדה, בשידה, והשני מונח בתוך תיבה של ביתי עודל, ותיקח אותם ותשרוף אותם. רבי נתן כותב, שני הספרים היו אחד, כי אחד היה מעותק מחברו, וההעתקה הייתה על ידי, אומר רבי נתן, שזכיתי להעתיק אצלו. אך תכף אחר שהעתקתיו לקח שניהם, היינו ספר כתיבת ידו הקדושה, והספר שהעתקתי, ותמנם שניהם אצלו, ואלו שני הספרים ציווה לשרוף. זאת אומרת, רב נתן העתיק את אותו ספר, זה קראו לו הספר הנשרף. אך למען השם, אמר רבינו לרבי שמעון, הזדרז מאוד בזה, כי חיי תלויים בזה, אמר רבינו, והזהיר את רבי שמעון מאוד לבל יהיה חכם בזה, היינו שלא יתחכם לשנות דבריו חס ושלום לבלי לשרוף איזה עניין ולגונזו אצלו, רק יקיים דבריו בזריזות גדול, שלא יהיה חוכמולוג עכשיו, חלק מהספר הוא לא ישרוף, או איזה דף אחד הוא לא ישרוף, לא, תשרוף הכל. תכף הלך רבי שמעון בזריזות גדול ושכר הגלה לברסלב לבית רבינו ז"ל, ובבואו לדשיב שהיא סמוך לברסלב, נפל רבי שמעון פתאום והוטל על ארז דווי, הוא הגיע לדשיב, זה ממש קרוב לברסלב, פתאום הלך למות רבי שמעון, הוטל על ארז דווי ולא יכול לקום, והבין שהוא מעשה בעל דבר שרוצים למונעו מלקיים דבריו. כידוע לנו כבר שעל כל מה שציווה רבינו ז"ל לעשות יש אז אלפים ורבבות מניעות גדולות מאוד, ובפרט על דבר גדול כזה שחיי רבנו ז"ל היו תלויים בזה, בטח ובטח שהבעל דבר יניח עצמו לאורך ולרוחב, רק שרבי שמעון לא יצליח לקיים את דבר רבנו לסוף את הספר, ואז מילא רבנו ימשיך לחיות כמו שאמרנו קודם, וציווה רבי שמעון להניח אותו על העגלה לנסוע לברסלב, כי התיישב שהוא יהיה מונח על העגלה וייסע לברסלב כל עוד נפשו בו, והיה מצפה רק שיבוא לברסלב שיוכל על כל פנים לצוות לאחרים שישרפו הספרים לפניו. בקיצור, רבי שמעון אמר להניח אותו על העגלה, זרקו אותו ככה כמו שק תפוחי אדמה, זרקו אותו על העגלה, לקחו אותו לברסלב ככה כל עוד נפשו בו, עוד שנייה יוצאת נשמתו, אמר לפחות אני אגיד למישהו לשרוף את הספרים שיוכל, כן, וכן היה שהניחו אותו על העגלה ונסע לשם, ובבואו לברסלב חזר תכף לאיתנו ועברי כבתחילה, ולקח שני הספרים ושרפם שניהם. עוד פעם כותב רבי נתן, ולקח שני הספרים ושרפם שניהם. אוי לנו שלא זכינו שישאר אור הגדול הזה של הספר הזה, ובעוונותינו הרבים גזרו עליו מן השמיים לשורפו. ואמר רבינו ז"ל שזה הספר לא יהיה עוד בעולם, הרבי אמר שזה הספר לא יהיה עוד בעולם, חבל על דאבדין בעוונותינו הרבים אבדה שאינה חוזרת, ואמר שזה הספר בהכרח לשורפו. אבל זה הספר ליקוטי מוהר"ן יהיה נתפס והתפשט בעולם, ליקוטי מוהר"ן כן יהיה נתפס והתפשט בעולם, אבל הספר הזה, ספר הנשרף, בהכרח לשורפו. כשכתבתי לפניו זה הספר הקדוש שנשרף על פי פקודתו כנ"ל, ענה ואמר בעת שכתבתי לפניו, הרבי אמר את התורות ורב נתן כתב, אחר כך רב נתן העתיק את זה עוד פעם. אז הרבי שואל את רבי נתן, כשרבי נתן כותב את הספר הזה שנשרף, רבינו שואל את רבי נתן, אם היית יודע מה שאתה כותב, אתה יודע מה שאתה כותב? שאל אותו. השבתי לו בהכנעת הלב, בוודאי אני יודע כלל. השיב רבינו הקדוש לרבי נתן, אין אתה יודע מה שאין אתה יודע. רבינו אומר לו, אתה יודע מה שאתה כותב? רבי נתן אומר לו, איני יודע כלל. אז רבינו אמר לרבי נתן, אתה לא יודע מה שאתה לא יודע. אתה לא יודע מה שאתה לא יודע, איזה... בקיצור, עוד היה לו ספר אחד, תראו עם ישראל, עוד... עכשיו דיברנו על ספר הנשרף, עכשיו עוד היה לו ספר אחד, ממשיך רבי נתן, שהוא גבוה עוד יותר ויותר אפילו מהספר הנשרף, והוא ספר הגנוז, ואמר שאפילו גופו סילק שכתבו,
רבנו סילק את הגוף שלו, הנשמה של רבנו, הנשמה של רבנו כתבה את הספר הזה, ספר הגנוז. אפילו גופו סילק כשכתבו. ואותו הספר לא שזפתו עין, עין של אדם לא ראה אותו. ואמר שהוא בחינת רזין דרזין, כלומר אצלו נגד שאר דברים שהוא מגלה. נגד התורות של רבנו, שהתורה הכי פשוטה של רבנו הקדוש, רבנו ידוע בליקוטי מאור הנפש שרבנו אמר דה. רבנו הוריד את התורה הזאת מעולם האצילות, מעולמות עליוני ונשגבים, מעולם הכי גבוה, עולם האצילות. וליקוטי מוהר"ן זה לכאורה השיריים של התורות של רבנו, ספר הנשרף נשרף. והספר הגנוז הזה, רבנו אמר שביחס לתורות שלו, לתורות שלו, ביחס לתורות הנוראות שרבנו הוריד מעולם האצילות, הספר הזה, הגנוז, הוא בחינת רזין דרזין. ואמר רבנו שמשיח יגיד על זה הספר פירוש. בספר הגנוז הזה כבר נגמר אצלו בשנת תקס"ו, היינו תקס"ו זין, היינו 5 שנים קודם הסתלקותו. ואתה עמוד והתבונן לאיזה דרגה הגיע אחר כך, כי מעולם לא עמד על מדרגה אחת עד היום שנסתלק. הוא ממש בכל שעה ושעה השיג חדשות לפי מדרגתו הנוראה מאוד והבן מאוד מאוד, כי מעלת גדולת ספר הגנוז לת מחשבת תפיסה בכלל. עוד פעם, כי מעלת גדולת, אומר רבי נתן, ספר הגנוז לת מחשבה תפיסה בכלל, ומשיח יגיד על זה פירוש. ומעתה תתבונן ותשאר בדעתך גדולתו של רבנו הקדוש. על זה הספר הנ"ל שנשרף. עכשיו רבי נתן חוזר לספר שנשרף. אמר רבינו שאין מי שיודע בו דבר, כי אם צדיק גדול חד בדרה, וגם שיהיה חכם בכל 7 חוכמות. רבינו אמר, הספר הנשרף, רק אחד בדור חד בדרה, צדיק חד בדרה, יכול להבין משהו, לדעת בו דבר, משהו מהספר הזה שנשרף, וגם צריך שיהיה חכם בכל 7 חוכמות. זאת אומרת, אם הוא צדיק חד בדרה, אבל הוא לא יודע, הוא לא חכם בכל 7 חוכמות, הוא לא ידע מהספר הנשרף. הוא לא יבין ממנו. וגם אנוכי שמעתי כבר מפיו הקדוש, כותב רבי נתן, שאמר על הספר הנ"ל, הספר הנשרף, שצדיק לבד לא יבין בו, לא יבין בו דבר, וגם חכם בלבד לא יבין אותו גם כן. כי אם צדיק וחכם, היינו שיהיה צדיק גדול מאוד, וגם חכם בכל 7 חוכמות. אבל אף על פי כן, על כל פנים ימצא מי שיבין בו. אבל ספר הגנוז, שהוא בחינת רזין דרזין אצלו, זה הספר לא ראתה הוא עין בעולם. ואמר שבזה הספר, רבינו אמר על ספר הגנוז שלו, בזה הספר לא יבין בו שום אדם בעולם כלל. רק שמעתי בשמו שאמר, שהמשיח יאמר עליו פירוש, על ספר הגנוז, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל. ואתה בוא ראה ואבן, אומר רבי נתן, מה השיג אחר כך? זה היה בשנת תקס"ו, זה אי אפשר להבין, זה הספר נגמר, אומר בשנת תקס"ו בתחילתו. ואתה בוא ראה ואבן מה השיג אחר כך, כי כבר התפאר כמה וכמה פעמים שהוא אינו עומד על מדרגה אחת לעולם, ואמר שאם היה יודע שעומד היום על מדרגה של אתמול, אינו צריך את עצמו כלל. למה לא חיים, רבנו אמר, אם הוא יודע שבאותו יום עומד על מדרגה של אתמול? הרבי אומר, למה לא חיים בכלל? ובכל פעם אמר שאינו יודע כלל מחמת שרצה להשיג יותר ויותר. ואתה בין תבין את אשר לפניך עד היכן עצמו השגותיו, כי חי אחר כך 5 שנים רצופים. גם היו לו איסורים קשים ועצומים אחר כך, והיה בכל העיירות והטלטולים אחר כך, גם בברד ולמברג ונבריץ', והיה אחר כך, שעל ידי כל זה פעל ועשה הרבה מאוד והשיג הרבה מאוד. ומי שיש לו מוח בקודקודו יוכל להתנוצץ לו. איזה התנוצצות על ידי זה מגדולת רבינו ז"ל, אשר לא היה דוגמתו בעולם. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, רבינו אמר הספר הנשרף, רק חד בדרה יוכל להבין, וגם שיהיה חכם בכל 7 חוכמות. והספר הגנוז, זה הוא אומר, סילק את גופו רבינו, הנשמה של רבינו כתבה את הספר הזה, ספר הגנוז, וזה אף עין לא ראתה את הספר הזה, ואדם לא יבין בספר הזה, אף אחד לא יבין בספר הזה, רק משיח יגיד על הספר הזה פירוש, עם ישראל, זה ספר הגנוז. ועכשיו תקשיבו טוב, עם ישראל, אמר רבינו הקדוש, אמר רבינו הקדוש, אמר רבינו הקדוש והנורא רבי נחמן מברסלב, אמר בפה מלא, הספר הגנוז שלי הוא גדול, והספר הנשרף שלי הוא גדול, אמר רבינו, אבל הראש השנה שלי עולה על הכל. אתם שומעים עם ישראל, אתם שומעים עם ישראל, אתם שומעים עם ישראל, אתם שומעים עם ישראל. אמר רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, הספר הגנוז שלי גדול, והספר הנשרף שלי גדול, אבל הראש השנה שלי
עולה על הכל. הראש השנה שלי גבוה מעל גבוה, עולה על הכל, יותר מהספר הגנוז, יותר מהספר הנשרף. השתבח שמו לעד, ואם באנו לכאן רק בשביל להזכיר את עצמנו בגדולת הראש השנה של רבנו הקדוש ובגדולתו וכוחו האינסופיים של אדוננו מורנו ורבנו הקדוש, אז אשרנו מה טוב חלקנו לעולמי עד ולנצח נצחים. הדיבור הזה שזכינו להגיד עכשיו, עם ישראל, זכינו לדבר עכשיו ביחד בחברות הנפלאה, הדיבור הזה שווה כל הון דאלמה. להגיד כזה דיבור, שהדבר הכי יקר שאמר רבינו הקדוש, הספר הגנוז שלי יקר והספר הנשרף יקר, אבל הראש השנה שלי עולה על הכל. אשרנו אשרנו מה טוב חלקנו, זכינו לדעת ולהתקרב מכזה רבי, זוכים לנסוע אליו על ראש השנה בעזרת השם יתברך, לקיים דברו הקדוש שאמר בפרט לאנשיו לבוא אליו על ראש השנה.

אז עם ישראל, אשרנו אשרנו מה טוב חלקנו, שזכינו קצת מעט דמעט להזכיר את עצמנו בגדולתו וכוחו של רבנו הקדוש והנורא, רבי נחמן בן פייגה מברסלב, זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל. תדעו לכם, באנו לפה, בכלל תכננו להגיד, יש לי פה ליקוטה לחות פתוח, תכננו להגיד משהו אחר לגמרי. המשמיים רצו ככה, שנזכיר את עצמנו עוד ועוד, בכוחו וזכותו.

מדבר, העולם התבטלו אליו. ככה רבנו אמר, והיה מעשה כזה עם אחד שהיה מקורב לרבנו, שהיה לו איזה עסק עם, היה לו איזה עסק עם כל מיני בעלי עסקים גדולים מאוד, עשירים גדולים, שהוא היה צריך לסגור איתם איזו עסקה שממש ככה היה מניעות גדולות על העסקה הזאת שתיסגר בהצלחה. ואז הוא שמע את התורה הזאת, שהרבי אמר את התורה הזאת, שמי שזוכה לדבר בשבח הצדיקים, אז דבריו נשמעים, בקיצור מתבטלים אליו, העולם מתבטל אליו לדיבורים שלו. אז הוא הלך עד שהוא הגיע למקום שהוא היה צריך לעשות את העסקה, הוא הלך, ואיפה שהוא הגיע, שיבח את רבנו זל, שיבח, דיבר בשבח רבנו זל, עוד ועוד, עם כל אדם שהוא נפגש, רק דיבר בשבח רבנו זל, והגיע לשם, ממש זכה שהעסקה הזאת הצליחה לו, בהצלחה גמורה, ראה שדבריו, כל דיבור שהוציא מהפה שלו, הוא נשמע והתקבל בעיני כל הסובבים, בעיני כל השומעים, כי זה הרבי אמר, מי שזוכה לדבר בשבח הצדיקים, דבריו נשמעים, שהשם בחזקי את כולנו, עם ישראל, ללכת עם כל הדיבורים של רבנו, עם כל הדיבורים, פרט עכשיו אמרנו את הדיבור הזה, אז גם עם הדיבור הזה שנזכה ללכת, וללכת, ללכת, לשבח, ללכת, לפרסם את, את הרבי הזה, לדבר בשבחו של הרבי הזה, בגדולתו וכוחו של הרבי הזה, 24 שעות ביממה, שבכל רגע, בכל שנייה נלך בדרכו של רבי נתן, שמסר את נפשו, כמו שפתחנו נסיים, מסר את נפשו, רק לפרסם ולגלות ולהודיע בעולם, מי הוא הרופא האמיתי? מי הוא הרופא האמיתי שיכול לרפא את כל העולם הזה? מי הוא הרופא האמיתי שיש בכוחו לרפא את כל העולם הזה? זה הסוד של רבי נתן, וזה הסוד של כל אחד ואחד מאיתנו, שאדם צריך למסור את הנפש. אדם צריך למסור את הנפש. למסור את הנפש. כפשו אותו למסור את הנפש. לפרסם ולגלות ולהודיע ולהאיר בעולם, שכל העולם כולו ידע מרבי נחמן מברסלב. כי אם אדם מתבונן קצת, מה זה שזכינו לדעת מהרבי? מה אני הייתי? איפה אני הייתי אם לא הייתי יודע מהרבי הזה? באיזה בית חולים לחולי נפש הייתי אם לא הייתי יודע מהרבי הזה? או באיזה... איפה אפשר להגיד? זה לא נעים להגיד ברדיו, זה לא נעים ככה לדבר בשידור חי, ככה להגיד איפה יהודים מרגיש, יהודים שיש לו עיניים אמיתיות, איזה בית כברות הוא היה נמצא בלי הרבי. זה אי אפשר, וזה ככה רק בלשון המעטה, בטיפין טיפין. אדם כזה שיש לו עיניים אמיתיות, אדם שטעם מהרבי, אדם שטעם מהאור הזה של התקווה, מהאור הזה של הנחמה, מהישועה של כל העולם, מהתשובה של כל העולם. אדם כזה שטעם, שטעם, שזכה, שיש לו קשר, קשר, וחבלי אבותות אהבה עם הצדיק הקדוש הזה. הוא לא יכול לתאר לעצמו בכלל את המצב שלו בלי הרבי, כי זה החיים, זה כל החיים. מה יש חוץ מזה? זה כל החיים. כי עד שהיה את הצדיק, רבנו אמר, אפשר היה להתקרב לשם בר גם בלי הצדיק. אבל אחרי שיש את הצדיק, מי זה הצדיק? זה הרבי. אחרי שיש את הצדיק, אחרי שיש את הצדיק, אחרי שיש את הצדיק, אמר רבנו, בפירוש בחיי מוהר"ן, כבר אי אפשר להתקרב לשם בר בלי הצדיק. וחיים בלי השם יתברך, למה לי חיים כאלה? מה יש בחיים בלי השם יתברך? מה יש בחיים בכלל בלי השם יתברך? למה לי חיים כאלה, אומר רבי נתן, בלי השם יתברך? למה לי חיים כאלה? אבל איך זוכים לחיים עם השם יתברך? איך זוכים לחיים אמיתיים? זה צריך לקשר ולחבר עצמנו בקשרי חבלי אבותות אהבה והצדיק הקדוש האמת. כי הרבי רצה שנאהב אותו אהבת נפש. הרבי אוהב אותנו אהבת נפש. כי הרבי אמר, יש שלוש כיתות של חסידים, של תלמידים. כיתה אחת זה כיתה שרוצים את השיריים של הצדיק, שזה מרמז על אנשים שרוצים ישועה בגשמיות, לכן הם מקושרים לצדיק, לכן הם נוסעים לצדיק, כי הם רוצים את הישועות של הצדיק, הם רוצים את הישועות בגשמיות, אחד פרנסה, אחד בנים וכו' וכו'. אשרנו, זה טוב מאוד, כל קשר עם הצדיק, אפילו באצבע קטנה, זה טוב לנצח, כל קשר עם הצדיק, זה טוב לנצח, בוודאי. זה כיתה אחת, שרוצים את הישועות הגשמיות של הצדיק, את השיריים של הצדיק. יש כיתה נוספת, אמר רבינו, כיתה נוספת שרוצים לשמוע תורה מהצדיק, שהם הבינו באמת שהתורה, הדעת של רבנו הקדוש, זה מה שיושיע אותנו, זה הישועה של העולם, זה התקווה של העולם, הדעת של רבנו. זה הכיתה הנוספת שרוצים לשמוע את התורה מהצדיק, רוצים לשמוע דעת מהרבי. אמר רבנו, זאת הכיתה השנייה. אבל הרבי אמר, אני לא רציתי שתהיו לא מהכיתה הזאת.

ולא מהכיתה הזאת. לא רציתי שתהיו לא מהכיתה של השיריים, ולא מהכיתה שרוצים לשמוע ממני תורה. אני רציתי שתהיו עין גבקן ארץ, אמר הרבי. רציתי שתהיו עין גבקן ארץ, ככה הוא אמר את זה ביידיש. רציתי שתהיו אפויים בלב, שתהיו אפויים בלב, שאני יהיה אפוי בלב שלכם, ואתם אפויים בליבי. זה מה שהרבי רצה. הרבי לא רצה חוכמות, הרבי לא רצה שנשתמש בתורה שלו בתור שיטה. שיטה איך להרגיש טוב, שיטה איך להיות שמח, שיטה איך לצאת מהבלבולים של העולם הזה. נו, יש שיטה טובה שקוראים לה התבודדות, יש עוד שיטה טובה שקוראים לה נקודות טובות, ויש עוד ועוד עצות נפלאות, היה מקום כבודו וכו' וכו'. כל העצות, כל הרפואות, הרבי אמר שפכתי עליכם אמבטיה של רפואות. הרבי לא רצה, רבינו לא רצה שנשתמש בתורה שלו בתור שיטות איך להרגיש טוב, איך לצאת מהעצבות שלנו, מהדיכאון של העולם הזה. וגם הוא לא רצה שנתקרב בשביל גשמיות, בשביל העולם הזה. הרבי רצה שנהיה קשורים ודבוקים בו בקשרי חבלי אבותות אהבה. אין גבקן ארצן, נהיה אפויים לו בלב, שהוא יהיה אפוי בלב שלנו ואנחנו אפויים בליבו. השם בך יזכה אותנו, עם ישראל, להיות אפויים בלב שלו באמת, ושהוא יהיה אפוי בליבנו, שעל כל צעד ושעל, 24 שעות ביממה, אדם רק ידבר מהרבה, יזכיר את הרבה, יחשוב מהרבה, יחלום על רבנו, ישן עם רבנו ויקום עם רבנו, וכל רגע, כל שנייה, מה הרבי רוצה עכשיו? יזכה להיות צוותא לזה הצדיק, כמו שרבנו אומר, כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה. הרבי אומר לצוות זה, לצוות זה, לצוות, לחיבור הזה, שאדם יהיה מחובר עם הצדיק על כל צעד ושעל, כל רגע, מה הרבינו רוצה עכשיו שאני אעשה? מה רבינו רוצה עכשיו? מה רבינו רוצה עכשיו? 24 שעות ביממה, רק יבער ויבער ויבער. יש כזה רבי, וזכיתי להתקרב אליו, זכיתי לדעת ממנו. זהו, כל המגמה שלי, אין לי כבר מטרה בחיים. המטרה היחידה שלי זה רק עוד ועוד להיות כלול, ועוד כלול, ועוד כלול, ואפוי בלב. שזה הצדיק, ואז ממילא אדם זוכה באמת להתקרב לשם יתברך. כי אחרי שיש את הצדיק, אחרי שיש את הרבי, כבר אי אפשר להתקרב לשם יתברך בלי להיות קשורים ודבוקים בזה הצדיק. ומה זה להיות קשור ודבוק בזה הצדיק? אין גבקן ארצן, אפוי בלב, בקשרי חבלי אבותות אהבה. השם יזכנו לעולמי עד ולנצח נצחים, אותנו, אותנו ואת בני ביתנו, את כל ילדינו, משפחותינו, את כל התלויים בנו, כל הנלווים אלינו, את כל עם ישראל, ואת כל עם ישראל, ואת כל עם ישראל, ואת כל עם ישראל, ואת כל עם ישראל. שנזכה כולנו להיות אפויים בלב של זה הצדיק, והוא יהיה אפוי בליבנו לעולמי עד ולנצח נצחים. אמן כן ירצון.

אני רץ ישר לרבנו. אז מה קרה כשנסתלק רבי נתן לעולמו? מה רבי נפתלי ראה בחלום? מה אמר רבי נתן? אני גלייך צום רבין, ישר לרבי, כמו שראינו קודם.